0: Så ble det torsdag. Dette er Nyhetsmorgen. Velkommen.
1: LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
0: Hvor sterkt står Israel-lobbyen i USA? Sterkere enn mange tror, sier demokraternes Bernie Sanders.
1: Vi skal høre om en sykdom som en erfaren gynekolog sier er svært alvorlig.
0: Og likevel ikke godkjent som diagnose i Norge enda. Mange er plaget.
2: Man har kanskje tenkt at vi er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
1: Spillerne til landslaget som skal til fotball-VM tas ut i dag, de skal få tips her hos oss av deltakerne i vinter-OL.
3: Det er lov å ta litt innover seg at man er i et VM for Norge i fotball. Det tror jeg er lov å suge litt på den karamellen også når man er der.
1: Vi som skal sitte her i studio og suge på karamellen, det er Ugo Fermariello og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Renten. Ja, opp eller ned. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsministeren lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre Norges Banks jobb mye vanskeligere.
4: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
5: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
6: Tvert imot så har det gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
5: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
6: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Og reporteren her var Caroline Johannessen Litland, og etter klokken 7 så skal vi høre mer om hva de mener, og ikke minst få inn dagens næringslivskommentator og høre hvem som egentlig har rett eller hvordan han ser på det.
1: I mer enn 70 år har den israelske lobbygruppen AIPAC vært blant de mektigste i USA ved siden av våpenlobbyen. I går tapte kongressrepresentant Thomas Massey kampen mot sin partifelle Ed Gallerain om å gå for et sete i representantenes hus. Massey selv mente AIPAC spilte en avgjørende rolle, men hvordan opererer egentlig denne lobbygruppen i USA?
7: What makes AIPAC unique is that they're funded by billionaires.
8: AIPAC er spesiell fordi gruppen er støttet av milliardærer og oligarker, sier Bernie Sanders. Han er en av lobbygruppens kritikere på venstresiden i USA.
7: They not only get involved in democratic primaries trying to defeat progressive candidates.
8: AIPAC blander seg inn i demokraternes valgkamper for å bekjempe progressive kandidater. Og nå også i republikanernes valg. Og lobbygruppen har lykkes i å stanse progressive politikere som er imot å gi milliarder av dollar til Benjamin Netanyahus ekstreme regjering, sier Bernie Sanders i en podcast hos Axios. Helt siden 1953 har AIPAC, som står for American Israel Public Affairs Committee, jobbet for å påvirke amerikanske folkevalgte i korridorene i Washington D.C. De siste tiårene har gruppen mer og mer blitt et verktøy for Israels høyrekrefter og statsminister Netanyahu. I 2021 endret AIPAC-strategien. Da begynte Israels omdømme å falme i USA. Sympatien minsket, også blant amerikanske politikere. AIPAC kom til at det ikke var nok å snakke med folkevalgte. Lobbyen bestemte seg for å gripe inn før politikerne ble valgt, altså blande seg inn i valgkampene i USA. Og nå er Israel-lobbyen blitt av de største finansielle aktørene i USAs valgkamper. Målet er å sette en stopper for karrieren til Israel-kritiske politikere. AIPACs innblanding på vegne av Israel vekker harme også i MAGA-leiren, spesielt blant de Trump-kritiske som Tucker Carlson.
9: I'm just asking what AIPAC does.
8: Og skulle det ikke være America first, ikke Israel first, spør Carlson stadig i podcastene sine. Også Marjorie Taylor Greene, en kontroversiell politiker som også har forlatt Trump-leiren, er kritisk.
10: Israel is the only country I know of that has some sort of incredible influence and control over nearly every single one of my colleagues.
8: Israel har en enorm innflytelse, hevder den tidligere kongresskvinnen til TV-personligheten Megyn Kelly. Det er et halvt år til det spennende mellomvalget i USA. Debatten om AIPACs rolle vil garantert fortsette, i et USA der sympatien for Israel har sunket til et historisk bunnivå. Ifølge Pew Research Center har 60% av amerikanerne et negativt syn på Israel nå.
1: Og det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde sett nærmere på AIPAC, og senere i sendingen får vi også besøk av USA-ekspert Henrik Heldal.
0: Vi kaster et blikk på andre nyheter og noterer oss at meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis det ikke blir enige, tas 1628 elektrikere ut i streik i morges, og det er også fare for streik på norsk sokkel. Det er nemlig brudd i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Forhandlingene ble brutt 3:30 i natt, og dermed går forhandlingene til mekling.
1: Taiwans president Lai Ching-te snakker gjerne med USAs president Donald Trump, opplyser Taiwans utenriksdepartement. I går sa jo Trump at han gjerne ville snakke med Lai, og en slik samtale kan skape uro i forholdet mellom USA og Kina, fordi USA har jo ikke anerkjent Taiwan som egen stat siden i 1979, og har jo egentlig ikke formelle forbindelser med det landet i det hele tatt. De har riktig nok uformelle, men likevel.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han kommer til å besøke øya verdens største flere ganger. I går avsluttet han et 3 dager langt besøk i Nuuk. Der møtte han den grønlandske regjeringsledelsen. Han var ikke invitert, men dukket opp likevel. Og etter møte med Landry mandag sa regjeringsleder Jens Fredrik Nielsen og Grønlands utenriksminister Mutter Begede at de hadde hatt et godt møte med utsendingen fra USA. Før avreisen gjentok Landry at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland.
1: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX kan bli den største børsnoteringen i USA noensinne. Selskapet har søkt om børsnoteringen i midten av juni, og da går det mot en verdsettelse på rundt 2000 milliarder dollar, og så kan selskapet komme til å hente inn ytterligere 80 milliarder dollar i den noteringen, som da i så fall gjør det til den største børsnoteringen noensinne. Og det til tross for at nye regnskapstall viser at SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor, nesten 46 milliarder kroner.
0: For ikke engang 2 år siden ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet fra Bredtvet til Ullersmo fengsel. Og nå kan de bli flyttet enda en gang. Både innsatte og ansatte er bekymret for dette. Og hvorfor? Det er fordi det er lang soningskø for menn.
11: Bak murene på Ullersmo fengsel sitter en gjeng kvinner som kjenner hverandre godt. De har sonet sammen i mange år og var med på flytting fra Bredtvet i Oslo til Ullersmo for 2 år siden. Og nå kan de måtte flytte igjen.
12: Når jeg fikk beskjed, så bare en familie så fosset tårene.
13: Vi trodde vi var trygge her. Vi følte det at vi hadde begynt å senke skuldrene litt.
11: Stor mangel på soningsplasser for menn gjør at Kriminalomsorgsdirektoratet vil flytte kvinnene til andre fengsler for å frigjøre plasser. Det kan bety at kvinnene blir spredt for alle vinder, og de fordeles utover Kragerø og Kongsvinger fengsel.
12: Endelig begynner ting å komme på plass, og så skal det bli tatt fra oss igjen da.
14: De blir nedprioritert fordi de er få.
11: Det sier tillitsvalgt fengselsbetjent Thomas Haugland, i tillegg til å være bekymret for hvordan det skal gå med de innsatte. Frykter han også at de vil miste ansatte ved en flytting.
14: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe.
11: Direktoratet påpeker at ingenting er endelig avgjort. Kvinnene på Bredtvet håper uansett at de snart skal få ro.
13: Når du er her, du trenger forutsigbarhet, og så vite at hvor du skal være og hvem du skal være med, og ikke minst at du kjenner betjentene.
0: Og reporter var Jenny Dahl Bakken, og nettopp i dag skal dette forslaget drøftes med de ansatte.
1: I kveld så skal Ståle Solbakken offentliggjøre hvilke 26 spillere som skal spille for Norge I sommerens fotball-VM. En gjeng som vet mye om hvordan man presterer I store mesterskap, det de norske vintersportsutøverne. De som tok medalje I OL og Paralympics I Italia ble I går kveld hyllet av regjeringen, og medaljevinnerne har et og annet tips til Ståle Solbakkens utvalgte.
15: De norske vinteridrettsstjernene ankom på rekke og rad. Regjeringen anført av Jonas Gahr Støre skulle hylle medaljevinnerne fra OL og Paralympics. Som igjen viste at de takler presset I store mesterskap. Så hvilke tips kan for eksempel skiskytterne Johannes Dahle og Johan Olav Botten gi til landslagsspillerne som skal til sommerens fotball-VM?
3: Oi, det et stort spørsmål, men noe jeg veldig opptatt av I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball. Det tror jeg lov å suge litt på den karamellen også når man der, og ikke bare bli helt sykt oppslukt I det som skal skje, men faktisk ta litt innover seg alle inntrykkene. Det ting jeg setter veldig pris på, I hvert fall når jeg får oppleve ting på I idrettsverden. Så det håper jeg du gjør, med et snev av fokus da, selvfølgelig.
14: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett. De vet at de god nok, de også, så det bare å gjøre det de kan.
15: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics, Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
16: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
15: Man kan aldri få noe gode råd før et VM I fotball. Så kommer tre tips til fra skiskytter Junior Arne Kleiv, skihopper Anna Odine Strøm og skøyteløper Ragne Wiklund.
17: Har startet å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der. Altså. Så vær litt tidlig ute.
18: Ha det gøy. That's it. Bare nytt idrettene, ha det gøy.
19: Så holde fokus egentlig hele veien. Og nå driver ikke jeg med lagidrett, men jeg vil jo tro at det mye du har hentet der på å være et godt lag.
15: Men når man har fokus på sin egen karriere, så det ikke alltid så lett å ha kontroll på hva alle andre driver med eller skal gjøre. Derfor fokuserer langrennsløper Julie Bjervik Vigernes heller på å synge Norge til VM-suksess.
20: Jeg skulle ønske jeg kunne mer, for da det mye morsommere å si sånne ting og kommentere på det her, men altså, jeg tror de gode. De har jo kommet dit de har kommet for en grunn, og vi jo en flow da I Norge om dagen I idretten, så jeg har troa. Jeg gleder meg til å følge med.
21: Kommer du til å synge på Alt for Norge?
20: Ja, det må jeg jo da. For den kan jeg.
21: Få høre da.
20: Nei. Du får meg aldri til å synge.
1: Reporter her, det var Carl-Andreas Fold.
0: PM. DD, fire bokstaver som står for premenstruell dysforisk lidelse, og som ifølge en gynekolog vi skal møte nå, en alvorlig sykdom, men som enda ikke har fått en diagnose I Norge. Likevel anslår foreninger for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Påvirker Frida Grande gikk fra å være full av livsknist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten å møte noen forståelse hos legen sin.
22: Det mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
23: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt I svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
22: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
23: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker I 2 uker hver måned. Men lidinga ikke godkjent som diagnose I Norge ennå.
24: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
23: Renate Nylund Derås styremedlem I foreninga for PMDD I Norge.
24: Nå venter vi jo spent på diagnosekoden og tenke at det skal hjelpe veldig med forståelsen og kunnskapen rundt diagnosen.
23: Ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent som diagnose innan 2030. Til nå har kvinnene blitt behandlet med p-piller eller antidepressiva, men ingen av delene har fungert for Grande.
22: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn I noen måneder og så ser vi hva som skjer.
23: I dag det lite forskning på sykdommen. Men ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent innan 2030.
2: Altså som det nå da, så blir PMDD ofte kodet som depresjon, angst, PMS. Og i helsesystemene våre så er jo faktisk PMDD nesten usynlig.
23: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen. Hun er en av få som kan mye om PMDD.
2: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
23: Dette gir håp til Grande. Før hadde hun samboer, hund og drømmejobben, og det vil hun klare igjen.
22: Fordi i det de to dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste to ukene. Da skal jeg få gjort det jeg ønsker å få gjort på jobb. Jeg er egentlig veldig glad i å jobbe. Endelig har jeg energi til det. Jeg skal også få møtt vennene mine, som jeg veldig gjerne vil se. Jeg vil se familien min, dra på en date for eksempel, prøve å finne en partner. Og alle disse tingene skal jeg få gjort i løpet av to uker, før det går til helvete igjen, og jeg har to uker nedetid.
0: Og reporter her var Julianne Kyrre Eikre.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 6:15, og vi har nettopp fått inn en fersk nyhet.
0: Vi snakket jo nettopp om faren for elektrikerstreik, men nå kom akkurat meldingen om at El- og IT-forbundet og NHO Elektro er kommet til enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, så da blir det ikke noe streik.
1: For øvrig, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, ifølge økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
0: Og USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, som har vært veldig tydelig i sin kritikk fra listen over sanksjonerte personer. Det er jo blitt slått full alarm fra Verdens helseorganisasjon og andre etter et nytt og uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset, som nå sprer seg et område som appåtil er herjet av krig. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller, 139 dødsfall som også er antatt som følge av sykdommen. Andreas Gustafsson har stått midt i flere Ebola-utbrudd, vet nøyaktig hva slags frykt dette sprer hos folk og hva som må gjøres. Velkommen.
4: Takk for det.
0: Du er sykepleier. Hvor har du vært og jobbet med Ebola?
4: Jeg har hatt litt forskjellige roller. Jeg var i Vestafrika og Sierra Leone med Røde Kors, og så har jeg hatt noen oppdrag til både DRC Kongo og Uganda med helsedirektoratet og nå direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
0: Så du har sett det på nært hold. Hvordan arter sykdommen seg for de som blir rammet?
4: Det vil avhenge litt av forutsetninger som smittemåte. Altså blir man stukket av en blodig nål, så får man et annet forløp sannsynligvis enn hvis man har nærkontakt med en som akkurat har utviklet symptomer. I tillegg så er immunforsvar og genetiske forutsetninger viktige. Men generelt så er det jo sånn at man har en periode uten symptomer først, og da er man heller ikke smittefarlig. Og så utvikler man det som beskrives som influensa-lignende symptomer. Og i Vestafrika så hadde vi en runde med overlevere og spurte hvordan de opplevde utbruddet, eller hva slags symptomer de merket først. Og da var ingen like symptomer. Da var det brystsmerter og magesmerter og generell slapphet. Men nesten alle har feber da.
0: Så hva er det første du som far gjennom hodet ditt når du hører nyheten om et nytt utbrudd i Kongo?
4: For det første så er det ikke noe overraskende. De har jo mange tett på tett utbrudd i regionen, og det ligger jo latent i naturlige reservoarer i naturen, så at de kommer, det er ikke noe overraskelse. Men det er ikke noe mindre viktig å få kontroll på tidlig. Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende for, både for befolkningen, men også for myndigheter og hjelpeorganisasjoner.
0: Men hvordan få kontroll hvis dette er da en alvorlig variant av viruset, som det ikke er noe vaksine mot, og helsevesenet er så som så, hvis det i det hele tatt er, og folks instinkt er jo å pleie folk, og da utsetter du deg for smitte?
4: Ja, det er kjempevanskelig. Og det som er veien fram mot en kontroll på utbruddet, det er å isolere selvfølgelig de som har symptomer, og sørge for at man har en god smittesporing, vite hvor de har vært og hvem de har vært i kontakt med. Og på den måten klare å langsomt la det brenne ut. Men i tillegg så er det også viktig å ha kontroll på begravelser, at de skjer på en verdig, men trygg måte, da, sånn at pårørende får tatt farvel, men uten å eksponere seg for kroppsvæsker.
0: Og for å få gjort det du snakker om der, så er jo folk som deg selv avhengig av tillit til befolkningen. Hvordan få det? Hvordan har du klart å få den tilliten når du har vært der?
4: Ja, det er kjempeutfordrende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte. Og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon, får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende. Og det er også avgjørende for overlevelse og hvordan man skal komme seg gjennom et sykdomsforløp. Det er jo nettopp det å søke hjelp tidlig og få hjelp tidlig. Det er støttende behandling i tidlig fase som gjør at man overlever.
0: Ja, hva er støttende behandling bortsett fra å isolere? Og folk vil jo helst ikke isolere sine pårørende.
4: Nei, det er altså støttende behandling skjer på sykehusene eller Ebola Treatment Center, hvor man får væskebehandling og ernæring og støttende behandling sånn sett. Sånn at,
0: og er det i Kongo?
4: Ja, altså kongolesiske myndigheter har tidligere vært veldig flinke egentlig til å få på plass laboratorieutstyr tidlig og starte isolasjon tidlig, og senest i fjor så var det et utbrudd vest for utbruddsområdet nå, hvor kongolesiske myndigheter var veldig tidlig ute og fikk på plass testutstyr i felt.
0: Kan også smitten da komme til Europa for eksempel, eller spre seg ut fra Kongo?
4: Der må vi støtte oss på fagpersoner som sier at det er veldig lite sannsynlig. Og så er det noe helt annet å håndtere en pasient med Ebola i et vestlig land sammenlignet med i Kongo. Det kan nesten ikke sammenlignes.
0: Andreas Gustavsen, sykepleier, med lang erfaring fra nettopp også Ebola og andre smittsomme sykdommer. Takk for at du kom.
4: Takk for meg.
1: Vi bytter tema, fordi til lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve, skuespilleren. Hun sier at arbeidet med filmen Fjor har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden. Hun møtte oss sammen med den rumenske regissøren, så derfor tok vi det hele på engelsk.
5: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
6: Det er langt fra Solbergelva i Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit i år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjor. Der spiller hun moren Lisbeth, som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
7: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
9: Hello!
7: We brought some gifts for the newcomers.
6: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke er etter norske standarder. Reinsve sier hun er stolt av det norske systemet, men det er viktig å huske at ingen systemer er feilfrie.
5: It's fragile, but it's still very

0: kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinga til Norges Bank.
1: For en statlig institusjon som det Norges Bank er, så er det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
0: Storesletten har selv sittet i Norges Banks hovedstyre, og for flere år siden var han med på å bestemme renta. Renta er det viktigste verktøyet sentralbanken har for å nå inflasjonsmålet på 2%. Men helt siden pandemien har inflasjonen vært langt høyere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
0: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
2: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
0: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
2: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: LOs kritikk handler i store trekk om at renteøkninger er feil medisin for å få ned prisveksten.
2: Vi mener det er lite Norges Bank kan gjøre med den inflasjonen vi har. Den har kommet fra utlandet og har gjort befolkningen fattigere i seg selv. Så det å møte det med renteøkning har gjort det vondt verre for en hardt presset befolkning.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
3: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
4: Reportere her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Settem.
5: Terje Rikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ser du tegn til at Norges Bank gir etter for press fra LO eller regjering?
6: Nei, Norges Bank legger frem planen sin når de tar en rentebeslutning. De sier at hvis økonomien utvikler seg som vi tror, og vi setter renten som planlagt, så vil inflasjonen bli slik og slik. Og for 3 år siden så trodde de at inflasjonen skulle være nede på 2% nå, og nå er den på 3,3. Så det har ikke gått slik Norges Bank trodde, og hvorfor ikke? Jo, for det skjer sjokk hele tiden, som for eksempel at Iran-krigen fører til økte priser, noe man selvfølgelig ikke kan vite 3 år i forveien.
5: Men det er jo alltid meninger om de burde ha gjort mer tidligere, om den skal være høyere eller lavere. Er det så, setter de den så mekanisk? Nå har vi jo til og med fått litt innsikt i disse rentemøtene, ikke sant? Det er jo dissens der, og det er jo litt intuisjon, ikke bare vitenskap.
6: Absolutt, og det er ingen overraskelse at det er kritikk og debatt om det skjønnet som Norges Bank utøver, fordi banken må utøve skjønn, og det skyldes at banken har et mandat som inneholder flere mål. Det ene målet er inflasjon på rundt 2%. Det er lett å måle Norges Bank opp mot. Det målet har de ikke nådd. Men de har et annet mål som de skal også oppnå, nemlig å bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og der kan man si at arbeidsledigheten er lav, aktiviteten har vært relativt god i norsk økonomi. Så det man kan kritisere Norges Bank for, og som Storesletten for så vidt kritiserer Norges Bank for, er at de har lagt for mye vekt på lav ledighet, høy aktivitet, og for lite på inflasjon. LO har den motsatte kritikken, nemlig for lite vekt på ledighet og sysselsetting, og for mye vekt på inflasjon. Eller de har en logikk om at Norges Bank kan ikke gjøre noe med inflasjon fordi den er importert utenfra. Det er feil. De prisene som vokser raskest nå, på rundt 5%, det er norskproduserte varer. Så poenget er at dette er en vanskelig avveining for Norges Bank. De bruker skjønn, og det skjønnet kan man vurdere ulikt.
5: Så begge mener at sentralbanksjefen ikke kan jobben sin, da?
6: Ja, det kan man si. Og

0: hvis du bare måler Norges Bank ut fra inflasjonen, så har man ikke gjort jobben sin i mange år, og fortsatt vil ikke nå målet på flere år fremover. Men det fordi Norges Bank også det har et såkalt fleksibelt inflasjonsmål. Det betyr at banken nødt til å avveie disse to forholdene, prisvekst og sysselsetting.
1: Og de har en måte å gjøre det på, og det renten. Opp eller ned. Hva kan politikerne gjøre for å få situasjonen mer i tråd med det de ønsker?
0: Godt spørsmål, fordi hvis politikerne, og der har jeg jo sett, det mener jeg kritikk mot statsminister og for så vidt finansminister, at man skaper forventninger hos folk om hva Norges Bank skal gjøre. Altså politikerne har vedtatt, det Norges Bank som setter renta, vi bestemmer finanspolitikken, altså hvor mye penger vi skal bruke over budsjettet. Og det klart, hvis budsjettet veldig ekspansivt, og man bruker veldig mye penger, så presser det prisene oppover og gjør jobben for Norges Bank vanskeligere. Da det mer naturlig at Norges Bank setter opp renta enn setter den ned.
1: Sånn i ettertid så det jo fristende å spørre om det, hva synes du, er det greit at vi ikke har en sentralbanksjef som tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, slik noen ville?
0: Ja, det er helt åpenbart at hadde Jens Stoltenberg vært sentralbanksjef, så ville hele denne debatten blitt mye mer politisert. Og vi har jo sett i USA hvordan Trump da prøver å bestemme renta og sette inn sin sentralbanksjef for å få den renta han vil ha. Sånn har vi det ikke i Norge, og det veldig bra. Vi trenger en uavhengig sentralbank.
1: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, som dermed sparket ballen rett videre.
2: Via USA, ja, nemlig. For nå det jo slutt, det vil si i kveld det slutt. Sen kveld, amerikansk tid, for vi snakker om The Late Show med Stephen Colbert. Siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren i USA de siste årene.
3: Ingen over, ingen ved siden, The Late Show med Stephen Colbert har vært det suverent mest sette scene kveldsshowet på amerikansk TV de siste 9 årene, og nå legges det ned av det som eierne sier finansielle grunner. Du kan tro det du vil. Men det kanskje verdt å legge merke til at de finansielt bevisste eierne på dette tidspunktet lobbet Trump og hans samarbeidspartner hardt for å kunne få til en stor sammenslutning av selskaper. Nok om det. Hvem egentlig Stephen Colbert, og hva den late night show-greia?
4: When the interwebs tried to swallow me whole, but I am proud to say that I got lodged in its throat and it hacked me back up like a hastily chewed chicken wing.
3: Han hadde hatt en lang karriere innen komedie allerede da han fikk sitt første show, The Colbert Report, som du nettopp hørte noe fra. Han var da en stor stjerne med skarp og selvfølgelig morsom kritikk av makten, ikke minst president George W. Bush. Og da var det naturlig at han fikk komikeroppdraget under The White House Correspondents Dinner.
5: Wow! Wow, what an honor. The White House Correspondents Dinner. To sit here at the same table with my hero, George W. Bush.
3: Så dette med late night talk shows, en spesiell amerikansk oppfinnelse som har sitt opphav i både radiotiden og de såkalte vaudeville-teaterne. Det skal være litt på kanten, og det skal være morsomt, og det drives av vertens egen personlighet.
6: We're gonna wash her mouth out with soap.
3: Johnny Carson var den som formet formatet med en humoristisk skarp monolog, gjester som ofte fikk litt uvanlige spørsmål, musikkinnslag og en god del annet som kom litt sånn tilfeldig.
7: This of course takes planning, meticulous preparation and a lot of hard work, so it was only a matter of time before we said to hell with it.
3: David Letterman var en fanebærer av konseptet, men det var mange show på de forskjellige TV-kanalene gjennom årene, og Colbert har på ingen måte vært alene de siste årene. Han har bare vært den største.
1: Fortalte morgens utenriksreporter Halvøy Sandberg.
2: Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og USA-ekspert. God morgen.
8: God morgen, det det allikevel, ja. Selv om han der.
2: TV-show kommer og går, det gjør også talkshow-vertene. Det likevel en sorgens dag for deg, dette her?
8: Ja, det er sorgens dag, for det er den største og modigste komikeren i dette årtusene, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor, synes jeg.
2: Mm. Det er jo, har jo i de siste årene vært det mest populære talkshowet. Beskriv for våre lyttere nå hva slags show dette er for de som ikke har sett det, og hva er det som har gitt det kvalitet?
8: Selve formatet er det mest standardiserte som finnes. Verten kommer ut, han varmer opp publikum, så kommer det noen berømte gjester, og så har det noen overraskende innslag. Så er det variasjoner over det som gjør om du er god eller ikke. Mm. Det Colbert gjorde var å ta inn politikk. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, og gjorde den spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Og da tok det fra tredjeplass til førsteplass gjennom Trump-periode 1 og gjennom Biden-årene, og ble bedt om da å være Johannes hode på et fat.
2: Mm.
8: På bestilling fra Trump, og det ble levert av CBS sine eiere.
2: Mm. Og USA er jo et splittet samfunn, og det har jo slått meg at disse vertene, Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, de har da sannelig vært med på å drive kilen ned i sprekken, nei, de også?
8: Nei, altså komikere skal sparke mot makta, og de skal sparke mot urimeligheter, og det er fullt mulig å si at det er venstrevridd å være for demokrati, men det er det ikke. Det er grunnleggende bra og positivt, og jeg bør ikke ha Minerva og Civita sittende her og klappe for en slik setning. Dette er komikk på høyt nivå, og de har prøvd, altså de hadde morsomme år mot Obama også, de hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom, så de holder ikke igjen, men det er verre, vondere og lettere å lage hardslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
2: Og nå legges altså dette programmet ned, som vi hørte. Hvordan tolker du hele den situasjonen?
8: Det er at det var et svært selskap som heter Sky Showtime som ønsket å kjøpe CBS fordi de ville ha ekspansjon. Eiersiden så er en av de nærmeste allierte med Donald Trump, eieren av Oracle, som da lufter at de trenger noen offer for å få dette kjøpet i orden.
2: Altså, ja.
8: CBS-eieren, som da er kvinnelig familie, kvinnelig leder, og som vil selge, hun sørger for at Stephen Colbert blir sparket 2 uker før den fusjonen eller oppkjøpet skal godkjennes av amerikanske mediemyndigheter. Det er ingen som seriøst ikke tror at det var en politisk beslutning i dag, selv om selskapene prøvde å spinne det som at det ikke er lønnsomt. Det er en veldig kostbar produksjon, men den treffer 60 millioner mennesker i måneden via TV og nett, 15 millioner i uka i aggregert rating.
2: Ja.
8: Det er hvordan du selger dette som reklame, som har noen kompliserte sider, men det lønner seg fortsatt å være verdensberømt.
2: Ja, og hvis du ikke klarer å tjene penger på et show som har 2,5 millioner seere hver dag,
8: ja,
2: så er det jo tett opp mot talentløs.
8: Det er vi enige i, og det er ikke der lineærkanalenes store utfordring i USA ligger.
2: Hvordan vil du se dette som en større politisk understrøm i det amerikanske samfunnet?
8: Trump-administrasjonen før den kom inn hadde en klar plan om hvordan demontere ytringsfriheten så stor grad som mulig, og fjerne makten for de som setter agenda og definerer fakta på utsiden av deres egen regjering. Der er komikere helt essensielle, advokater og konsulentselskaper essensielle, og meningsmålere og dere media, så klart. Og de har da rettslig og med alle politiske maktmidler forsøkt å dempe og skape et klima der du skal tenke på hva du sier, for du kan tenke seg at du aldri får lage et underholdningsprogram, et komikerprogram, eller at du får de rettssakene, eller representere klienter igjen. Alt dette har skjedd på 16 måneder, verre enn forventet, men ganske varslet.
2: Mm. Og skjebnen til Stephen Colbert, han er jo en talentfull mann, i sin beste alder. Tror du han kommer til å fortsette som komiker og satirist?
8: Ja, det setter jeg alle fremtidige opptredener på. det er det eneste jeg er helt sikker på, at han kommer til å komme tilbake. Det er ikke sikkert han vil oppleve som en satiriker når han kommer tilbake. Han vil først og fremst lage en Lord of the Rings film oppfølger.
2: Han er verdens aller største Lord of the Rings nerd.
8: Og kunnskapsmenneske, ja. Og vi det er tøff konkurranse altså, men det er helt urimelig at du kunne lagt ned kvitt eller dobbelt forever hvis han var deltaker.
2: Han hadde tatt alle pengene.
8: Han hadde virkelig revkjørt alt. Ja.
2: Vi skulle i så fall hatt han som dommer, vil jeg si. Ok, Gjermund Stenberg Eriksen, en sorgens dag. Vi får glede oss over de tingene som igjen.
8: Ja, og det finnes millioner av minutter som bare å se på YouTube resten av våre liv, og hans makt blir ikke mindre. Det bare noen som beviste sin skamløse evne til å ødelegge demokratiet innenfra.
2: Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og USA-ekspert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Klokken. Dette Nyhetsmorgen i NRK. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
2: Både ansatte og innsatte er negative til å måtte flytte fra et fengsel til et annet for andre gang på kort tid.
9: Endelig begynner ting å komme på plass, og så skal det bli tatt fra oss igjen da.
1: Det kan bli streik på sokkelen. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Rederiforbundet ble brutt i natt.
2: Og selv ikke spillerne får vite hvem som blir tatt ut til fotball-VM før oss andre. Det skriver VG, og snart skal vi gjøre oss noen tanker om hvem av disse 26, hvem som skal få noen av disse 26 plassene.
1: Det kommer noen reale krav i milliardklassen fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet til Arbeiderpartiet, når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner på Stortinget senere i dag. Avstanden mellom partiene er veldig stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på den rød-grønne siden.
10: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
11: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rød-grønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
12: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten, sånn at det er jo hver eneste krone må de jo krige for å få ut av de.
11: Rødts Mimir Kristiansson hadde ingen illusjoner om at pengene ville sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans er økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
12: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
11: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
13: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
11: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
14: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig.
11: At partiet hans satte fyr på det rødgrønne samarbeidet ved å gå over streken til Høyre, FRP og KrF og sikre flertall for avgiftskutt på 5,5 milliarder kroner, førte til oppvaskmøte på Stortinget tidligere i år.
15: Nå har vi hatt et lite kjeftemøte, så får vi komme i gang med den ordentlige jobben.
11: Men budskapet fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ble møtt med et forsøk på forventningsavklaring fra finansminister Jens Stoltenberg. Revidert nasjonalbudsjett er bare en justering.
16: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
11: Men Marte Hammer i SV har budskapet klart når hun møter Senterpartiet i dag.
10: La oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere.
1: Reporter på Stortinget Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. I Politisk kvarter skal det handle om datasenteret, Johannes Irgens Herlofsson.
17: Ja, datasenterne popper jo opp overalt for tiden, og flere skal det bli. Norge er i ferd med å bli verdens minnepenn, og det til en betydelig kostnad. Vi kan nemlig risikere å miste nesten hele kraftoverskuddet vårt innen 2030, altså bare 4 år. Og da kan strømmen bli dyrere. Er det noe vi er villige til å betale for? Nei, sier Sofie Marhaug i Rødt, som møter statssekretær i Energidepartementet, Marte Grinnaker, i Politisk kvarter.
1: Politisk kvarter, 7:45 her i Nyhetsmorgen, verdens minnepenn.
2: I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue IL, som barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assisttrener Kent Bergersen. Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, god morgen.
18: God morgen, god morgen.
2: 26 spillere altså. Du skal kanskje ikke dra hele lista, men hvem venter på telefon, tror du?
18: Nei, noen gir seg jo nødvendigvis selv her. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland og Sande Berge og så videre skal nødvendigvis være med I den troppen uansett. Og så det en 3-4 plasser som har blitt diskutert opp og ned de siste ukene. Det fascinerende der jo at det en veldig, hva vil si, akademisk diskusjon. Sjansen for at noen av dem noen gang kommer på en fotballbane og spille kamp I USA jo ganske liten, og så tror jeg Solbakken mener det han sier. Spillerne vet ikke, fordi rett og slett dette mennesker, og mennesker blir glade eller mennesker blir veldig skuffet når de ikke får være med. Så Solbakken vil at dette skal være en overraskelse for alle klokka 20.30 I kveld. Da det direkte sending på alle kanaler og hele Norge står stille.
2: Men blir det noen overraskelser, tror du?
18: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det vel, skulle kanskje ikke tro det, men jeg husker da Norge var I USA og spilte VM sist I 1994. Og,
2: da du bare var 13 måneder gammel.
18: Ja, selvfølgelig. Egil Drillo Olsen, den daværende landslagstrener, likte jo å overraske litt. Jeg husker hvor jeg var da han sa navnet Dan Eggen, som ingen hadde trodd skulle være med I den VM-troppen. Jeg tror ikke Ståle Solbakken kommer med en tilsvarende overraskelse, rett og slett, fordi han vil ha spillere som kan, nær sagt, holde seg I ro og fungere sammen I opp til en måned hvis Norge går et stykke I det VM-et. Det utrolig viktig at de fungerer som gruppe også.
2: Mm. Kommer noen til å bli skuffet?
18: Åja. Det et eller annet med å kunne være en del av denne historiske I norsk sammenheng troppen. Og selv om jeg sa at de ikke kom på banen, så jo dette navn som går inn I norsk idrettshistorie, som kommer til å bli husket sånn 32 år etter som vi kanskje litt oppå kvelden kunne dratt oss gjennom troppen Norge hadde I 1994. Så helt spesiell opplevelse for alle de som får være med.
2: Men de plassene hvor det har vært litt tvil, og jeg går ut fra at det for eksempel ikke spissplassen.
18: Nei.
2: Hva tror du kommer til å være avgjørende for Solbakken når det gjelder hvem han ender opp med til slutt?
18: Ja, ikke sant? Du skal ha kanskje en midtstopper han skal ha. Skal han ha inn en Henrik Falkner fra Viking som kanskje landets beste hodespiller både I egen og motstanderen 16 meter og hive inn på slutten når det 0-0 mot Irak I åpningskampen eller skal han ha en Eivind Helland fra Brann som kanskje veldig god på alt, ikke sant? Disse diskusjonene kan man ha på en midtbanespiller, på en flank om det skal være Hauge fra Bodeglimt eller Aron Dønnum, og så ser han kanskje på, her det en som fungerer igjen, veldig bra på flere plasser, og også når vi ikke på banen, og så blir det avgjørende.
2: Hørte du Antonio Anusa I nyhetsmålen I går?
18: Jeg hører på hvert sekund dere på lufta.
2: Vi kan ta et lite gjenhør med noe han sa.
19: Og jeg tenker at det ikke et så langt, det ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spennende som det, jeg håper alle og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det. Men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig. Ja, så langt vi vil.
2: Så langt vi vil.
18: Ja, der snakker vi om en VM-finale for Norge. Verden vil ikke bli så sjokkert som vi kanskje blir når vi hører han si det her på morgen.
2: Men hva tror du?
18: Jeg tror vi kommer til en åttedelsfinale, og det tror jeg vi skal være veldig godt fornemme.
2: All right. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator. Vi får se om du går troll I ord.
1: Og tro det eller ei, men det at fotball-VM kommer midt på sommeren har også noe å gjøre med parforholdene våre. Det selvfølgelig mange årsaker til at det kan bli rusk I forholdet før eller under ferien, og det med fotball-VM har nemlig noe med saken å gjøre også. Samlivsterapeuter kan slå dette fast. Nå skal vi møte Ida Anni Grytevik Elnan på Ørnes, som har en plan for hvordan de skal unngå å krangle I ferien.
20: Vi planlegger liksom rolige dager, at i dag skal vi faktisk bare slappe av, og så skal vi russe oss i nærområdet, og så enkelte dager så det planlagt når vi skal gjøre, om vi skal fære i en fornøyelsespark eller fære på besøk til noen.
21: Og Ida Anie Grytvik Elnan fra Ørnes i Nordland planlegger campingferie med familien i sommer, og har flere S i ærmet for å unngå krangling.
20: Det å ha litt spill og litt godt og snacks, oppskjært frukt med seg i bilen, så går det som regel greit, også at ungene vet hva tid vi skal stoppe.
21: For sommerferien kan være utfordrende, forteller psykolog Stine Elisabeth Skogvold ved familievernkontoret i Bodø.
22: Vi merker jo både at det økt pågang og problematikken i de sakene vi har handlet om hvordan man skal få det her puslespillet til å gå ihop.
21: Hun mener det lurt å starte diskusjonen om ferieplaner i god tid. Og det viktigste er ikke nødvendigvis dyre reiser og opplegg hver dag.
22: Jeg mener jo at det handler om relasjoner. Og da spiller det jo ikke noen rolle om man er på en strand på Mallorca eller om man er på hytta, så lenge man har fokus på hverandre og trives i lag.
21: Samtidig kan det lønne seg å være tydelig på egne behov i ferien, mener samlivsterapeut Nina Solheim Vestgaard. Ifølge hun er det smart å gå litt inn i seg selv og finne ut hva du har behov for før du setter ned og planlegger ferien med partneren din.
23: Grunnen til at jeg tror det er så viktig, det er at hvis vi skal bli nysgjerrig og interessert i hva andre trenger, hva partneren vår trenger, så må vi på en måte føle at vi er litt under kontakt med hva vi selv trenger også.
21: Og i år dukker det opp noe som kan gi enda en interessekonflikt. Fotball-VM. Det skal spilles 104 fotballkamper i turneringen, noen av dem midt på natta.
22: Ja, det kan nok helt sikkert skape litt diskusjon av det. Da går jeg litt inn i sånn forhandlingsmodus. Ok, hvis han eller hun skal få lov til å se på de fotballkampene, hva er det du trenger å få tilbake? Er det at jeg blir med på en fjelltur, eller at vi får spise middag? Eller?
21: Og på Ørnes har han Harry Albrecht oppskriften på en fredelig sommerferie.
24: Prøv å oppføre deg som folk, og ikke tro du er noe mer enn det du er.
25: Og hvis den ene vil se VM for eksempel, og de andre vil gjøre noe helt annet, så... Ja,
24: kjøper du flere TV-er på et hvert rom.
1: Det var Harry Halbrecht, og reportere var Petter Strøm, men også Synøve Sundby Falmer.
2: Og et par som ikke kommer til å krangle under sommerens fotball-VM, det er radarpar Morten Ram og Erik Solbakken. De skal nemlig følge det norske landslaget og snakke mer med og om dem som personer, og hvem det er som personligheter. Og de to gutta der, de kommer til oss i ja, mellom 8 og 9 en gang.
26: En podcast fra NRK.
27: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
26: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
28: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
2: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
29: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
2: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
28: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
30: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
28: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
30: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
0: Tvert imot så har det gjort det motsatte av det LO har tatt i ordet for.
30: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
0: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
30: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Store Sletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
3: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
2: Reportere her, det var Caroline Johannesen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsknist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
4: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
5: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
4: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er. Og at det er sånn, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
5: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidingen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
29: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
5: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
4: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
5: Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
6: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
5: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
4: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
2: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rødgrønn side.
10: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
11: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
7: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
11: Rødts Mimir Kristjansson hadde ingen illusjoner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans er økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
7: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
11: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
8: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
11: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstridte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
9: At det blir noe tema i budsjettforeningen, det er helt naturlig. Ja.
11: Men det er ikke et nytt budsjett, det er kun en justering, har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
16: Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
12: Det jo veldig mange gode kandidater, sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme i denne ganske unike norske troppen.
2: Og hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
12: Nei, ikke sant, her skal man ha med tre målvakter, den tredje der vel litt usikker, hvilken den femte midtstopperen på midtbanen, hva slags typer har man balanse der, og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også, hva trenger man da? Det man vet jo at spissene for eksempel med Haaland, Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
2: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
12: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn i en norsk idrettshistorie, intet mindre. Selv om man nummer 26 i den troppen, såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge. Og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
2: Takk skal du ha, sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 i dag i kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjor har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
13: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
14: Det langt fra Solbergelva i Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit i år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjor. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
15: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
17: We brought some gifts for the newcomers.
14: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
13: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
2: Reportere her, det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Og dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg, Anders Borgen Væring hadde ansvaret for NRK Dagsnytt.
1: Skal datasentrene ta kraften? Vi tar i hvert fall debatten i Politisk kvarter om knappe 5 minutter her i Nyhetsmorgen i NRK. Det å følge noen som skal forlate livet kjempevanskelig. Og da mannen til Daghild Breivik lå for døden, så fikk han lindrende behandling ved Blindheim omsorgssenter. Og nå Daghild sint fordi Ålesund kommune vurderer å kutte ned på tilbudet.
18: Kjekt å se det.
19: Daghild Breivik tilbake der mannen henne fikk en verdig avslutning på livet.
20: Han hadde det så godt her inne.
21: Det tror vi han hadde.
20: Ja.
19: Ja. Etterpå har hun vært her flere ganger for å takke for oppfølgingen de fikk på Blindheim omsorgssenter.
20: Jeg føler ikke kan komme på noe bedre plass. Og jeg tenker hvor godt vi hadde det her.
19: Det bare de sykeste med behov for mye hjelp som får en plass her når livet nærmer seg slutten. Ålesund kommune blant de som har flest like plasser i landet. Men nå vurderer kommunen å gjøre endringer i tilbudet til de som skal dø. I fremtiden kan det bli færre slike plasser, og hele avdelingen kan bli flyttet. De tilsatte reagerer.
0: Jeg synes det skuffende og trist.
19: Nina Helle tillitsvalgt I Norsk Sykepleierforbund.
0: Å risikere at denne kompetansen forvitrer for alle vinder, det vil være et kjempetap for kommunen.
19: Helle synes det et paradoks at når kommunen blant de beste I landet, så ønsker ledelsen å ha færre plasser.
0: Jeg synes det fryktelig at de skal redusere en avdeling som fungerer så godt.
19: Hans Jakob Hunnes konstituert overlege ved Ålesund sykehus. Han tror ikke kommunen innser hvor godt tilbudet I dag.
3: Dette jo et tilbud til en pasientgruppe som har veldig stor grad av lidelse og stor grad av kompleksitet. Og det jeg redd for at hvis en omstilling gjør at den kompetansen forsvinner, så vil det gi et mye dårligere tilbud til denne sårbare pasientgruppen.
19: Ålesund kommune vil ikke stille til intervju, men opplyser om at det ikke handler om å redusere tilbudet, men å finne andre måter å jobbe på. Kommunalsjef Synneve Vastrand Synnes skriver til NRK at det behov for å lage en helskapelig plan for tilbudet til de som skal dø. En arbeidsgruppe skal finne ut hvor mange slike spesialplasser det skal være, hvor de skal være og om det skal opprettes omreisende team som skal ta vare på de døyene. Det blir forberedt en sak til politisk behandling I juni.
21: Dette en diskusjon vi kjent med pågår I flere regioner I Norge og I mange kommuner.
19: Det sier lederen I Norsk forening for palliativ medisin, Ingeborg Skulberg. Hun mener at omreisende team kan være et godt supplement, men at slike løsninger ikke kan erstatte alle spesialplassene rundt om I landet.
21: Det en del sykdomsforløp som så kompliserte og krevende at det vil være uoverkommelig for veldig mange familier å håndtere det I hjemmet.
19: Hun rår Ålesund kommune til å lytte til de tilsatte I den videre prosessen.
21: De har oversikt over hvilket arbeid de faktisk egentlig gjør.
22: Der tenner lys hver kveld og snakker med.
19: Det gått et år siden mannen til Dagil Breivik døde. Hun vil at andre skal få den samme oppfølgingen som de fikk, også I fremtiden.
22: Fordi at de så oss, og de så meg, og de så av Jane, hva han trengte. Og vi følte oss så trygge på at han fikk det så bra som han kunne på sine siste dager. Så jeg kan ikke rose deg nok.
1: Daghild Breivik I Ålesund, som ble intervjuet av vår reporter Silje Thalberg. Dette nyhetsmorgen I NRK, klokken snart 7:45. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
23: Så det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
1: PMDD står for premenstruell dysforisk lidelse og en alvorlig sykdom, mener en gynekolog, men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge. Det som sikkert at mange plaget.
29: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
1: Og vi har latt utøverne fra vinter-OL gi tips til de fotballspillerne som skal bli tatt ut til fotball-VM. Det skjer jo I dag.
24: Det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball. Det tror jeg lov å suge litt på den karamellen også når man der.
1: Klokken straks 7:45, 7:45. Politisk kvarter I dag med Johannes Irgens Herlofsson.
25: En hel haug av nye datasentre vil spise opp store deler av Norges kraftoverskudd, anslår en ny rapport. Konsekvensen? Mer import av dyrere utenlandsk strøm. Men det en pris vi villige til å betale? Hvis du av en eller annen grunn har fulgt med på hvem som har stilt seg I Statnets nettkø de siste årene, altså de som vil reservere strøm til nye prosjekter, så finner du et litt spennende mønster. For først var det flere batterifabrikker, så kom det noen hydrogenprosjekter, men borte vekk mange av de nå, for nå det datasenteret for alle penger. Og på Svalbard, der du finnes det kanskje ikke så mange datasenter enda, men det begynner å bli færre steder I Norge som kan hevde det samme. God morgen, Kjetil Lund, direktør I Norges vassdrags- og energidirektorat.
26: God morgen, god morgen.
25: I en ny rapport så anslår dere at datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Hvor stor del av det overskuddet det datasentrene tar?
26: Så datasentret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk I årene fremover, men det blir nok den hva skal jeg si, viktigste næringen, den næringen der vi regner med at da, strømforbruket kommer til å øke mest. Datacenteret en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, så har men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mange dobla seg eller flere dobla seg de neste årene. Så
4: hva vil hva vil konsekvensene være da av så mye mindre kraft om allerede fire år?
26: Nei, konsekvensene behøver ikke bli så store. Vi en del av et integrert kraftmarked I Norden og med resten av Europa. Men det klart at hvis vi må importere mer kraft til Norge, så betyr det at strømprisene her må være høyere enn I landene rundt oss. Og det blir en ny situasjon for norsk næringsliv. Og så dette også en annen side av det at Norge kanskje verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker strøm til det, så alle andre bruker strøm til. I tillegg så har vi elektrifisert transportsektoren, petroleumsektoren og så videre. Så for at Norge skal fungere, så må kraftsystemet fungere. Og da, hvis vi da blir importavhengige også I normale år, så blir vi bokstavt tatt mer prisgitt utviklingen I landene rundt oss. Hendelser der, priserne kan gå opp og ned, så det også en side på dette.
4: Kan vi risikere at det popper opp så mange datacenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
26: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datacenter.
4: Men prisene kan bli altså høyere?
26: Hvis vi må importere mer kraft på grunn av høyt forbruk, eller forbruket vokser mye og ikke, produksjonen ikke vokser til mye, så betyr det alt annet likt at prisene blir noe høyere, for de må være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal importere kraft. Det betyr ikke alltid at prisene må være så høye, for det bygges ut mye kraft I Europa også, og prisene der ofte veldig lave, men de må per definisjon være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal få import.
4: Takk for at du var med fra Svalbard, Kjetil Lund. Ja, Marte Grinaker, statssekretær I Energidepartementet. Vi gir bort store deler av arvesølvet vårt I bytte mot datacentre, stadig flere. Det ønsket politikk?
5: Vi gir ikke bort arvesølvet når Norge selger kraft til bedrifter som har lyst til å etablere seg I Norge. Det jo veldig bra at mange har lyst til å etablere seg og drive virksomheten sin
4: her. Men vi mister jo store deler av kraftoverskuddet vårt.
5: Ja, Arbeiderpartiregjeringen bekymret for at veksten I kraftproduksjon ikke ser ut til å holde tritt med veksten I forbruket fremover. Fordi konkurransedyktige priser på kraft jo noe av det som har vært Norges største konkurransefortrinn. Og derfor så det å bygge ut mer kraft en viktig del av regjeringens plan for Norge.
4: Men når dere ser at alle disse datacenterne popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft for å jevne ut den balansen, så burde kanskje noen trykke på stopp-knappen.
5: Nå det sånn at Arbeiderpartiregjeringen den første som har begynt å regulere denne næringen, og Norge ligger langt fremme sammen med andre land.
4: Nesten hele kraftoverskuddet vårt forsvinner jo innen 2030, det bare fire år til.
5: Jeg tror nok det et litt for enkelt bilde. Det mange bedrifter som etablerer seg I Norge. Vi skal sørge for mer kraft både til eksisterende industri og til datasentret. Det går an å gjøre samtidig, men da vi nødt til å si ja. Vi må si ja til utbygging av kraft, vi må si ja til utbygging av nett. Det prosesser som tar tid, og derfor så vi nødt til å si ja til vindkraft, ja til havvind, ja til vannkraft nå, sånn at både eksisterende og ny industri kan få muligheter
4: så
5: I Norge.
4: Så du altså villig til å risikere et kraftunderskudd mot en haug av datasentre rundt omkring I hele Norge?
5: Arbeiderpartiregjeringen ønsker å bygge ut mer kraft til både nye og eksisterende næringer.
4: Hvis dere ikke får til det?
5: Det har vi en plan for å få til.
4: Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. Hva galt med at Norge legger til rette for datacenteret? Vi har jo både kraft og tilgjengelig areal.
6: Mm. Ja, Norge har jo allerede veldig mange datacentre, så spørsmålet her jo om Norge skal på en måte være verdens grønne minnepinne, om vi skal lagre ikke bare våre egne data, men lagre og prosessere data for all verden, egentlig. Og jeg forstår veldig godt at denne næringen ønsker å etablere seg i Norge, fordi det relativt sett billig kraft, det regulerbar kraft, fornybar kraft, vannkraften har en veldig høy kvalitet, men spørsmålet jo hva får vi igjen for det? Og hvis vi ser på datasenternæringen sammenlignet med for eksempel den kraftforedle industrien, så kom SSB med en veldig interessant analyse nylig som viste at det lavere verdiskapning fra datasenternæringen enn det fra den kraftforedle industrien. Det blir færre arbeidsplasser etter
4: hvert. Vi kommer tilbake til det, men Grinaker, altså bare sånn prinsipielt her, hvorfor skal Norge være verdens grønne minnepinne?
7: Regjeringen mener at Norge skal lede an i å ta i bruk ny teknologi. Det viktig for meg på vei hit, fordi jeg må finne bussbilletten min, eller sjekke blodprøvene fra fastlegen, eller sende e-post. Vi alle innom omtrent 40 datacentre daglig. Så det jo sånn at Norge bør være attraktivt for de datacenteretableringene som tjener våre nasjonale interesser, og som faktisk gir noe tilbake til samfunnet. Vår digitale beredskap trenger at vi har kritisk infrastruktur i Norge. Det gjør jo at
4: dette jo masse utenlandske interesser også, som kanskje med å si for norske sikkerhetsinteresser rent. Ja.
7: Men du mener vel ikke at Norge ikke skal ha kritisk infrastruktur og være med på den utviklingen som nå skjer med kunstig intelligens over hele verden? Det en næring som programlederen ønsker at Norge ikke skal ha i det hele tatt?
4: Så bare mellom februar og april så ønsker datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i hele systemet som helhet. Og da bare lurer på om dere har kontroll på det, eller om det blir for mye?
7: Det jo kontroll på det, fordi at det jo en kø som man må stå i, og et system for tilknytning til nettet. Og så Arbeiderpartiet sitt svar ikke å si nei til nye ting, det å si ja. Ja til utbygging av mer kraft og nett. Ja til nye næringer. Vi ikke for næringsforbud. Og at datasenteret som gir høy verdiskaping og jobber på mange mindre steder, synes jeg kjempebra. Det ikke sånn at en arbeidsplass i et datasenter mindre verdt enn en annen arbeidsplass. Left on mind datasenter i Måløy for eksempel, hjembruker en gammel gruve og har Norges egen superdatamaskin. Der jobber det 100 stykker. Det ganske mye i Måløy. Eller på Rjukan så har man verdens største landbaserte oppdrettsanlegg ved siden av et datasenter og får spillvarmen derfra. Vi må også se på hvordan datasenterne skal, hvilke krav vi har til dem for at de skal bruke energien sin bra, at man kan hjembruke energien rundt. Der har regjeringen satt flere krav.
4: Svar på det, Mare.
6: Ja, nei, altså, regjeringen har gjort en bra ting, det at det ikke lenger mulig for datasenteret å få konsesjonskraft i kraftkommuner, litt teknisk, men det demper noe av presset på noen kommuner. Men samtidig så har man en ganske naiv og hodløs holdning når man tenker at dette bare en hvilken som helst næring som skal bare få mer kraft når de ber om det, i stedet for å tenke at her må vi ha silingsmekanismer.
4: Men Mara, hadde vi produsert mer kraft med hjelp av mer vind, vann og sol, slik NVE også etterlyser, så hadde vi også kunnet bygge datasenteret og fått de arbeidsplassene som vi trenger, den verdiskapningen, uten at det gikk på bekostning av den solide kraftbalansen vår. Da får vi vel i både pose og sekk, da?
6: Nei, det det vi ikke gjør. Det som datasentrene og disse internasjonale tech-gigantene, for det er. Dette handler ikke om vår sikkerhet. Vi lagrer og prosesserer allerede veldig mye data, men internasjonale tech-giganter ønsker å få tak i billig fornybar vannkraft, og det tilrettelegges det for. Og så kan man si, ja, men vi må bare bygge ut mer. Da går det på bekostning av noe. Det går på bekostning av demokratiske prosesser, det går på bekostning av naturverdier, og det går ikke minst på bekostning av urfolksrett. Og det en pris Rødt mener vi ikke skal betale. Datasenteret driver strømprisene opp, det gjør som sagt at vi får økt press på naturen, og de siste 10-15 årene så har kraftutbygging stått for 55-60% av nedbyggingen av inngrepsfri natur i Norge.
4: Svar på det, Grinaker.
7: Altså, Rødt nødvendigvis mot etablering av nye næringer når de mot all ny vind på land, all havvind, alle nye ting som kan gjøre at vi får opp produksjonen. Da det jo litt sånn, industrien trenger mer kraft. Det kunne industrien ha fått hvis Rødt hadde sagt ja til det som överst på önskelista till existerande norsk industri, nämligen mer vindkraft.
4: Det säger nej till allt, Mara.
6: Nej, vi säger inte nej till allt. Vi säger ja till uppgradering av vindkraft, vi säger ja till bergvärme, energieffektivisering i bygg och i industri, solkraft knyttet till existerande infrastruktur, men vi säger inte ja till naturödeläggelser. Vi säger inte ja till ännu mer vindindustri eller till att gå lös på de värnade vassdragen våra, för det är det det står om hvis man ska öka förbruket så enormt och datanäringen, den går på bekostning av den kraftförädlande industrin, av andra näringar som faktiskt tränger och kutte klimagassutsläpp. Den spiser ju upp det samma kraftöverskuddet som den industrien hade trängt.
4: Men hvis vi går lite in på detta här med värdeskapning och arbetsplatser då. Grinnaker, SSB har nyligen publicerat en rapport där det står att citat datanäringen skapar flest arbetsplatser i etableringsfasen. I driftsfasen är effekterna mer beskedna och värdeskapning per enhet brukt energi har blivit betydligt lavere hos datacentret än i traditionell kraftintensiv industri. Så vi får alltså mindre än för krafta. Og arbeidsplassene forsvinner stort etter at senteret står på bena. Hvorfor skal vi da likevel ha så mye datasenteret?
7: Jeg har jo skjønt det sånn at den SSB-rapporten trekker fram byggefasen, men de har sett på først og fremst tradisjonelle datasenteret, ikke KI-datasenteret, som i økende grad bygges i dag. De har jevnt over høyere verdiskaping. Og så er det jo sånn at det ikke bare industri vi har i Norge. Du kan også, altså, hva verdiskapingen av mange ulike bransjer? Og jeg ser at datasenterbransjen i den SSB-rapporten har en gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt på omtrent 1,8 millioner kroner, som är högre än vanlig norsk näringsliv som är på 1,7 miljoner kronor.
4: Det är värdier att hämta här, Mare.
6: Alltså det är ju naturligt också att sammanligna det med andra alltså den kraftförädlande industrin för att vi snackar lite samma kraftförbruk, alltså ett högt kraftförbruk och då ser vi att värdeskapningen är lavare och det är också sysselsättningen och sysselsättningen går ned med de nya stora datacentren det står det också i den rapporten. Och det är de mest uppdaterade talen vi har.
4: Men de skapar allikevel arbetsplatser på städer hvor det är stort behov för nya arbetsplatser.
6: Altså, jeg mener at dette går på bekostning av andre næringer, av annen industri, av den lokale fiskeforedlingsfabrikken som trenger den samme kraften for å kutte i sine utslipp. Sånn at hvis vi sier ja til datasenteret, så sier vi nei til noe annet. Og jeg mener det ganske naivt at vi ikke skal ha et eget konsesjonssystem, et silingssystem for datasenteret. Og inntil vi får kontroll over dette, så mener Rødt at vi nødt til å stoppe opp, si nei til nye datasenteretableringer, for nå foregår det en konkurranse mellom kommuner med etablering på hver knaus.
4: Men la oss ta det da, Grinnaker, la oss ta dette med regulering av datasenterindustrien. Er det noe dere kan se på?
7: Ja, absolutt. Vi er jo den første regjeringen som har regulert denne næringen i Norge. Finansminister Siv Jensen ga jo i 2016 lavere elavgift i datasenternæringen. Den har vi fjernet. Vi har gjort en rekke andre ting for å regulere denne næringen, men jeg har lyst til å si til slutt at
4: det
7: er ikke sånn at det er datasenteret, og så er det alt annet næringsliv og industri ved siden av norsk industri.
4: Hvis du tar en titt i denne strømkøen, så er det veldig mye datasenteret.
7: Ja, men norsk industri ønsker seg datasenteret. De bruker det. Equinor sier at de har spart over 3 milliarder på å ta i bruk KI de siste årene. Det krever data, datalagring og prosessering. Regjeringen ønsker å utvikle Norge. Vi må si ja til mer kraft, og vi må si ja til nye næringer.
4: 15 sekunder, så får du over til sluttet.
6: Det er ingen som er mot datasenteret. Spørsmålet her er jo hvor store mengder data skal vi lagre og prosessere i Norge? Skal vi legge oss på rygg for internasjonale tech-giganter? Eller skal vi faktisk regulere og dette?
4: Mer enn det rakk vi dessverre ikke. Det i alle fall nok kraft igjen i dette landet til at vi fortsatt har strøm til å sende politisk kvarter. Mitt navn Johannes Jørgen Særlåsson, og på gjensyn.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
1: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
2: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
1: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi slett om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
3: Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og,

0: Det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: En liten time igjen av Nyhetsmorgen og en stappfull plakat, så here we go.
2: Hvor viktig er Israels spørsmål i amerikansk politikk? Det blir et av spørsmålene til vår gjest som følger nøye med på det som skjer i USA.
1: Burde vi være bekymret for Ebola-smitte her i Norge? Det et annet spørsmål vi søker svar på.
2: Og hvordan sikre at ferien blir uten krangling i parforholdet? Vi har opp til flere svar på det, og det kan være greit å få med seg. Ikke minst fordi mange ligger i ferien samtidig med fotball-VM.
1: Så det mange spørsmål vi søker svar på i dag, og de to spørrende her i studio, det Ugo Fermariello og Birger Kolsrud Jåsund.
2: I mer enn 70 år har den israelske lobbygruppen AIPAC vært blant de mektigste i USA, sammen med våpenlobbyen. I går tapte kongressrepresentant Thomas Massey kampen mot sin partifelle Ed Gallerain om et sete i representantenes hus for republikanerne fra Kentucky. Massey selv mente AIPAC spilte en avgjørende rolle, men hvordan jobber de, AIPAC, i USA?
3: What makes AIPAC unique is that they're funded by billionaires.
4: AIPAC spesiell fordi gruppen støttet av milliardærer og oligarker, sier Bernie Sanders. Han en av lobbygruppens kritikere på venstresiden i USA.
3: They not only get involved in democratic primaries trying to defeat progressive candidates.
4: AIPAC blander seg inn i demokraternes valgkamper for å bekjempe progressive kandidater. Og nå også i republikanernes valg. Og lobbygruppen har lykkes i å stanse progressive politikere som imot å gi milliarder av dollar til Benjamin Netanyahus ekstreme regjering, sier Bernie Sanders i en podcast hos Axios. Helt siden 1953 har AIPAC, som står for American Israel Public Affairs Committee, jobbet for å påvirke amerikanske folkevalgte i korridorene i Washington D.C. De siste tiårene har gruppen mer og mer blitt et verktøy for Israels høyrekrefter og statsminister Netanyahu. I 2021 endret AIPAC strategien. Da begynte Israels omdømme å falme i USA. Sympatien minsket, også blant amerikanske politikere. AIPAC kom til at det ikke var nok å snakke med folkevalgte. Lobbyen bestemte seg for å gripe inn før politikerne ble valgt, altså blande seg inn i valgkampene i USA. Og nå Israel-lobbyen blitt av de største finansielle aktørene i USAs valgkamper. Målet å sette en stopper for karrieren til Israel-kritiske politikere. AIPACs innblanding på vegne av Israel vekker harme også i MAGA-leiren, spesielt blant de Trump-kritiske som Tucker Carlson.
5: I'm just asking what AIPAC does.
4: Og skulle det ikke være America first, ikke Israel first, spør Carlson stadig i podcastene sine. Også Marjorie Taylor Greene, en kontroversiell politiker som også har forlatt Trump-leiren, kritisk.
6: Israel is the only country I know of that has some sort of incredible influence and control over nearly every single one of my colleagues.
4: Israel har en enorm innflytelse, hevder den tidligere kongresskvinnen til TV-personligheten Megyn Kelly. Det et halvt år til det spennende mellomvalget i USA. Debatten om AIPACs rolle vil garantert fortsette i et USA der sympatien for Israel har sunket til et historisk bunnivå. Ifølge Pew Research Center har 60% av amerikanerne et negativt syn på Israel nå.
2: Sa utenriksreporter Sissel Wold.
1: Henrik Heldal, politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk NO. God morgen.
7: God morgen.
1: Nå det jo Massies påstand at det var AIPAC som gjorde at han tapte valget i primærvalget i Kentucky. Det i så fall typisk for Israel-lobbyen at de blander seg inn i sånne type valg?
7: Ja, det typisk. Den viktigste grunnen til at han tappte var nok at han profilerte seg som en motstander av Trump.

0: på mange, en god del saker, men han var også kritiker av støtte til Israel, og da fikk han noen 100 millioner kroner kastet inn etter seg. Og Israel-lobbyen har vært viktig og pengesterk i mange år, men jo mer kontroversielt Israel har blitt i USA de siste årene, jo mer penger har de brukt på å kaste ut Israel-kritikere fra kongressen.
1: Mm, og hvem står bak den mektige Israel-lobbyen i USA?
0: Det i hovedsak snakk om rike og bemidlet amerikanere som gir penger til de her organisasjonene som da bruker de på tradisjonell lobbyvirksomhet og på valgkamppåvirkning. Men det også vanlige folk som gir de penger.
1: Men kommer det noen penger fra i staten Israel?
0: Nei, men det kommer fra jødiske amerikanere, typisk.
1: Mm. Hva slags konkrete aktiviteter er det de driver med for å nå sine mål?
0: Helt vanlig lobbypåvirkning, sånn som alle andre interesseorganisasjoner.
1: Som er fullt lovlig.
0: Absolutt, opp mot saker som går i kongressen. Men så er det jo også det at du har det andre pengesystemet, der man kan gi penger til TV-reklamer for eksempel, og det er jo hovedsak det de har gjort her, der de har vist frem hvor mye Messi har stemt imot Trump for eksempel på en del signatursaker, den type valgkamp de har drevet.
1: Hvordan vil du beskrive utviklingen og holdningene til Israel i USA nå?
0: Folk blir stadig mer kritiske. Nå er det her en alderssak der folk under 40 er ganske kritisk til Israel og begynner å se på forholdet mellom USA og Israel og gjøre en ny vurdering av hvor mye USA tjener på det forholdet. Mens folk som er eldre fortsatt er veldig positive. Blant demokraterne så er et klart flertall nå kritisk til Israel. Det er fortsatt et mindretall som er det på republikansk side, men det her valget er jo et eksempel på at det er viktig også hos republikanerne, og jeg ser nok for meg at i senatsvalg fremover, men også inn mot presidentvalget neste gang, at Israel-spørsmålet kommer til å stå sentralt på demokratisk side.
1: Det er jo ikke noe kontroversiell påstand å si at det er mye som skjer i amerikansk politikk for tiden. Hvor viktig er Israel-spørsmålet for amerikanske politikere nå?
0: Det er viktigere på demokratisk side. Det har blitt en slags sånn symbolsak der mange demokrater, helt inn mot vanlige demokrater, er opptatt av å vise at de ikke tar støtte fra Israel-lobbyen, fordi de gidder ikke å ta den kampen. Da får du kanskje en motstander mot deg, noen reklamer mot deg, at du er på en Israel-støttespiller, og du er imot palestinere. Det er en sak som begynner å snu litt nå, som de fleste ønsker, demokrater ønsker å være generelt pro-Israel, men mot Netanyahu-regjeringen. Dette kommer bare til å bli mer og mer en viktig sak i årene fremover, fordi de yngre velgere på begge sider, folk under 40, har et helt annet syn. Så støtten til Israel har ikke snudd blant amerikanere helt. Det er bare noe som er på vei til å skje.
1: Og det vi ser nå, som vi hørte i reportasjen til Sissel her, at folk som Tucker Carlson, tidligere kongressmedlem Marjorie Taylor Greene, at den delen av den republikanske bevegelsen nå vender seg mot AIPAC og Israel i en del spørsmål. Er det et symptom, eller er det noe som vil påvirke USA?
0: Det er jo fremveksten av en ny og viktig ideologi i det republikanske partiet, som er mer høyrepopulistisk og isolasjonistisk i utenrikspolitikken, altså at man ikke skal lene seg for mye på andre land, og de tar ingen vennskap med andre land for gitt. Alt må vurderes på nytt ettersom hvor nyttig det er for USA, og det er fortsatt et klart mindretall i det republikanske partiet som er enige med Tucker Carlson om det, men yngre velgere er enige, og det kan være at den utviklingen i den retningen fortsetter.
1: Henrik Heldal, politisk journalist i Nettavisen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Ebola-utbruddet fortsetter å øke i omfang i Afrika. Verdens helseorganisasjon har noen offisielle tall, de siste er fra i går. 600 skal være smittet, 139 døde. Men de sier samtidig at dette sprer seg, og at de mangler oversikt over det egentlige omfanget. Utenriksreporter Halvard Sandberg, vi skulle jo trodde at Verdens helseorganisasjon hadde gode tall.
3: Ja, men ved tidligere utbrudd så har det vært slik at man nesten har vært avhengig av organisasjonen USAID til å ha systemer på plass for å oppdage ganske tidlig at her har vi et Ebola-utbrudd I gang, og da iverksetter rutiner, og også da begynner med kontaktsmittesporing, slik at du vet hvor stort dette USAID, som tidligere har blitt sagt I dette studiet en god del ganger, ikke lenger. Det rett og slett blitt sablet ned av Trump-administrasjonen, så de tingene ikke på plass.
2: For å ta de som syke I de østlige delene av Kongo, får de hjelp, og de smittede, får de hjelp?
3: De får noe hjelp, men ikke den graden av hjelp som de har fått ved tidligere utbrudd. Og da har det vært slik at USAID, og også for så vidt andre, men spesielt USAID, har hatt deployert forhåndslagret masse utstyr for å hjelpe I en sånn situasjon, som da raskt går inn I området og starter et arbeid. De der ikke lenger. Slik at du har ikke fått satt I gang dette noe særlig. Og det kan jo være litt vanskelig å si at jo, det USAID som har gjort dette før, og man skulle kanskje ha gjort noe med det, men det rett og slett ikke gjort, altså.
2: Ja, for det jo et argument, de landene hvor Ebola har hatt gjentatte utbrudd, som har skjedd I Kongo, har ikke hatt evne til å fylle opp dette vakuumet etter amerikanerne.
3: Det ser ikke slik ut at de har greid å få til det, og tidligere så har jo blant annet Kongo greid å reagere ganske raskt på smitteutbrudd I samarbeid med USAID, så landets egne myndigheter har absolutt vært I stede og prøvde å verne sine egne innbyggere, men I samarbeid med USAID og de ressursene USAID har. Så kan du si det at det et dårlig tilfelle her, for at det en ny type, eller en ikke så veldig vanlig type av Ebola som har kommet, så det vanskelig som å finne den. Og så det et krigsherjet område, så det spesielt vanskelig.
2: Men en sånn enkel ting som du peker på, New York Times skriver jo at prøvene kom med feil temperatur til laboratoriet. Det var noe USAID tidligere sørget for at skjedde riktig, og nå finnes ikke det lenger, så da ble det oppdaget senere enn det ellers ville blitt. Hvor stort kan dette utbruddet være?
3: Så det vet vi ikke. Det blir sagt at det allerede veldig stort, og så det der de store mørketallene. Det Verdens helseorganisasjon sa I går var at dette startet sannsynligvis for 2 måneder siden, uten at noen oppdaget det, og det har spredt seg da I ganske tett befolket område med en befolkning som mobile, altså at de beveger mye på seg, og tidligere I dag så har vi jo snakket om de litt spesielle rutinene de har for begravelser og noe, som gjør det spesielt vanskelig å bekjempe dette her uten riktig instruksjon, uten riktig gjør det på riktig måte, da. Det vanskelig uten å ha proffene på plass som gir råd om hvordan dette her skal gjøres, og også med det utstyret som trengs.
2: Og vi hørte fra en av de proffene tidligere sendingen, og vi skal høre litt mer av ham litt senere også. Takk for at du kom innom. Utenriksreporter denne morgen, Halvard Sandberg.
1: 16 minutter over 8 har klokken rukket å bli. Du hører altså på Nyhetsmorgen, og her noen av våre overskrifter akkurat nå.
2: Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett begynner I Stortinget I dag.
1: Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
2: Og vi skal høre fra en gynekolog som sier at PMDD, premenstruell dysforisk lidelse, en alvorlig sykdom, men som enda ikke har fått en godkjent diagnose hos oss.
1: Ja, forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner altså I dag. Avstanden mellom partiene, den stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rødgrønn side.
4: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet I veldig mange år I forrige periode, så vi vet det mulig.
5: Klokken 14 I dag tar hun plass I statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
6: Det mest krevende jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin I Hobbiten.
5: Rødts Mimir Kristiansson hadde ingen illusioner om at pengene ville sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
6: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt.
5: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
7: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
5: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
8: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig. Ja.
5: Men det er ikke et nytt budsjett, det er kun en justering, har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
9: Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
1: Reporteren her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.
2: I kveld skal Ståle Solbakken gi oss listen over 26 fotballspillere som skal spille for Norge i fotball-VM i sommer. Og vi har nå samlet noen råd til dem fra en gjeng som virkelig vet hvordan du kan yte ditt beste i store mesterskap, nemlig de som var med på Paralympics og Vinter-OL.
10: De norske vinteridrettsstjernene ankom på rekke og rad. Regjeringen anført av Jonas Gahr Støre skulle hylle medaljevinnerne fra OL og Paralympics, som igjen viste at de takler presset i store mesterskap. Så hvilke tips kan for eksempel skiskytterne Johannes Dale og Johan Olav Botten gi til landslagsspillerne som skal til sommerens fotball-VM?
11: Oi, det er et stort spørsmål, men noe jeg er veldig opptatt av i hvert fall, det er å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det er lov å ta litt innover seg at man er i et VM for Norge i fotball. Det tror jeg er lov å suge litt på den karamellen også når man er der, og ikke bare bli helt sykt oppslukt i det som skal skje, men faktisk ta litt innover seg alle inntrykkene. Det er ting jeg setter veldig pris på, i hvert fall når jeg får oppleve ting på i idrettsverden. Så det håper jeg du gjør, med et snev av fokus da, selvfølgelig.
12: Mye av jobben er gjort allerede, så man må bare stole på at man er god nok, rett og slett. De vet at de er god nok, de også, så det er bare å gjøre det de kan.
10: Dette, tenker gullvinneren fra utfor i Paralympics, Jesper Saltvik Pedersen, er viktig for Solbakkens utvalgte.
13: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da er det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
10: Man kan aldri få nok gode råd før et VM i fotball. Så her kommer tre tips til fra skiskytter Juni Arne Kleiv, skihopper Anna Odine Strøm og skøyteløper Ragne Wiklund.
14: Bare start å snu døgnet litt tidlig, fordi det er litt sånn forskjell på tida der. Altså. Så vær litt tidlig ute.
15: Ha det gøy. That's it. Bare nytt idretten, ha det gøy.
16: Så holde fokus egentlig hele veien. Og nå driver ikke jeg med lagidrett, men jeg vil jo tro at det er mye å hente der på å være et godt lag.
10: Men når man har fokus på sin egen karriere, så er det ikke alltid så lett å ha kontroll på hva alle andre driver med eller skal gjøre. Derfor fokuserer langrennsløper Julie Bjervik Vigernes heller på å synge Norge til VM-suksess.
17: Jeg skulle ønske jeg kunne mer, for da er det mye morsommere å si sånne ting og kommentere på det her, men altså, jeg tror de er gode. De har jo kommet dit de har kommet for en grunn, og vi er jo en flow da i Norge om dagen i idretten, så jeg har troa. Jeg gleder meg til å følge med.
18: Kommer du til å synge på Alt for Norge?
17: Ja, det må jeg jo da. For den kan jeg.
18: Få høre da.
17: Nei, nei, nei. Du får meg aldri til å synge.
2: Og vår reporter var Carl Andreas Vold.
1: Det er selvfølgelig mange årsaker til at det kan bli rusk i forholdet før eller under ferien, og det er ikke sikkert det blir noe særlig hjelp i at fotball-VM går samtidig med at mange har ferie. Men det skjer selvfølgelig, og det kan samlivsterapeuter slå fast at det er ikke noe nytt. Ida Anni Grytvik Elnan på Ørnes, hun har sett dette komme, eller redd for at det kommer til å komme, så hun har laget en plan for hvordan de skal unngå krangling i ferien.
19: Vi planlegger liksom rolige dager, at i dag skal vi faktisk bare slappe av, og så skal vi russle oss i nærområdet, og så enkelte dager så er det planlagt når vi skal gjøre, om vi skal fare i en fornøyelsespark eller fare på besøk til noen.
10: Ida Anie Grytvik
20: Elnan fra Ørnes i Nordland planlegger campingferie med familien i sommer, og har flere S i ermet for å unngå krangling.
19: Det å ha litt spill og litt godt og snacks, oppskjert frukt med seg i bilen, så går det som regel greit, og så at ungene vet hva tid vi skal stoppe.
20: For sommerferien kan være utfordrende, forteller psykolog Stine Elisabeth Skogvold ved familievernkontoret i Bodø.
21: Vi merket jo både at det er økt pågang og problematikken i de sakene vi har handler ofte om hvordan man skal få det her puslespillet til å gå ihop.
20: Hun mener det er lurt å starte diskusjonen om ferieplaner i god tid. Og det viktigste er ikke nødvendigvis dyre reiser og opplegg hver dag.
21: Jeg mener jo at det handler om relasjoner. Og da spiller det jo ikke noen rolle om man er på en strand på Mallorca eller om man er på hytta, så lenge man har fokus på hverandre og trives i lag.
20: Samtidig kan det lønne seg å være tydelig på egne behov i ferien, mener samlivsterapeut Nina Solheim Vestgaard. Ifølge hun er det smart å gå litt inn i seg selv og finne ut hva du har behov for før du setter ned og planlegger ferien med partneren din.
22: Grunnen til at jeg tror det er så viktig, det er det at hvis vi skal bli nysgjerrig og interessert i hva andre trenger, hva partneren vår trenger, så må vi på en måte føle at vi er litt under kontakt med hva vi selv trenger også.
20: Og i år dukker det opp noe som kan gi enda en interessekonflikt. Fotball-VM. Det skal spilles 104 fotballkamper i turneringen, noen av dem midt på natta.
21: Ja, det kan nok helt sikkert skape litt diskusjon av det. Da går jeg litt inn i sånn forhandlingsmodus. Ok, hvis han eller hun skal få lov til å se på de fotballkampene, hva er det du trenger å få tilbake? Er det at jeg blir med på en fjelltur, eller at vi får å spise en middag? Eller?
20: Og på Ørnes har han Harry Albrecht oppskriften på en fredelig sommerferie.
23: Prøv å oppføre deg som folk, og ikke tro du er noe mer enn det du er.
24: Og hvis neiene vil se VM for eksempel, og de andre vil gjøre noe helt annet, så... Ja, da
23: kjøper du flere TV-er på et hvert rom.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Strøm og Synnøve Sundby Falmyr.
2: Denne morgenen har vi løftet frem en lidelse, en sykdom som mange har, men som ikke har fått en godkjent diagnose i Norge enda, nemlig PMDD, premenstruell dysforisk lidelse. Og foreningen for de som har det anslår at omtrent 65 000 kvinner har det. Påvirker Frida Grande hadde mye livsgnist, og så fikk hun selvmordstanker 2 uker hver måned, og sier effektiv behandling er vanskelig å få.
25: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
26: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
25: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
26: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk lidning, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidingen er ikke godkjent som diagnose i Norge nå.
27: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
26: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
25: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
26: Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
28: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
26: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
25: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
2: PMDD, Julianne Curie Eikrem var reporter og møtte blant andre påvirker Frida Grande.
1: Til lørdag deles gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes, og skal vi her i Norge få med oss noen ting, så må det jo være Renate Reinsve da, eventuelt, som får med seg en eller annen pris. Og hun sier at arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin kultur utenifra. Hun møtte oss sammen med den rumensk-amerikanske regissøren, og det er også grunnen til at dette intervjuet er på engelsk.
0: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
3: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjor. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
4: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
5: Hello!
4: We brought some gifts for the newcomers.
3: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
0: It's fragile, but it's still very well functioning. And people feel safe. But I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws. And it's so important. Also interesting for me to see this from a perspective from the outside, from Romanian people where there are a lot of stories where they've been treated bad or the families have been treated bad because of prejudices.
3: Den rumenske regissøren Christian Mungiu sier at filmen handler om kulturkrasj som kan oppstå I alle land og ikke unikt for den norske og rumenske kulturen.
6: It's a conflict that you see today happening in all the Western countries. It's not about Romania or Norway. It's a conflict between the conservative view and the progressive view and how can you put these two together when people have to coexist in the same society.
3: Det var ikke bare lett å lage film om det norske barnevernet, sier han. Regissøren fikk blant annet ikke lov til å se saksdokumenter, men han fikk møte advokater, dommere og familier for å snakke med dem.
6: And it's good to, but it's good to talk about things. It's good to talk about things in an open way. And I think that this is just a starting point for a conversation about the differences in society that we're having. I'm always trying to consider that the films that I do are not just about that story. They are about a conversation that we need to have about our globalization in the society of today.
3: Reinsves motspiller Sebastian Stan, mest kjent fra Marvel-universet, født I Romania, men flyttet I ung alder til USA. Hans minner om å være ny I et fremmed land var noe han brukte under innspillingen I Norge.
7: I was around 12 and I came and I was going to school. It was just really terrifying to go to a school where you are have an accent or you are different and you feel it, you really stand out.
3: Det ikke første gang Reinsve og Stan spiller mot hverandre.
7: I can understand why people want to keep working together when they do it because it works.
0: It was really nice to have the trust from the last collaboration and you know, meeting each other regularly and like becoming friends in the meantime.
3: Og kanskje det ikke siste gang heller.
0: We never know, you never know.
7: You never know.
1: Kanskje blir det noe mer, hvem vet. Reportere her, det var Helga Thunheim og Håkon Nessemorå.
2: Der var vi 8:30. Dette Nyhetsmorgen I NRK. Også I appen NRK Radio, hvor du setter en stjerne og får nye episoder levert på døra.
1: Det brudd I forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge I årets tariffoppgjør. Blant elektrikerne blir det derimot ikke streik, for de kom nemlig til enighet I morges.
2: Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenesteorden. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag.
1: Og det kommer stadig mer internasjonal kritikk mot Israels behandling av Palestina-aktivistene som ble innbrakt av den israelske marinen.
2: Vår anmelder har allerede sett en av ukens premierefilm på kino. Søt Star Wars-film, sier han, men han skuffet.
1: Også. Det fordi Grogu med. Han
2: Mandalorian
1: søt.
2: And Grogu.
1: Ja, ja, Grogu så søt.
2: Norges Bank... Sette renten, og det politiske presset mot sentralbanken har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert banken for å heve renten, og statsministeren lovet rentekutt for alle I valgkampen. Storesletten mener begge deler har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
8: LO har jo stått og skreget I flere år og advart banken mot å øke renta. Det også noe politiske partier kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
9: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn I rentesettinger til Norges Bank.
8: For en statlig institusjon som det Norges Bank, så er det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
9: Store Sletten har selv sittet i Norges Banks hovedstyre, og for flere år siden var han med på å bestemme renta. Renta er det viktigste verktøyet sentralbanken har for å nå inflasjonsmålet på 2%. Men helt siden pandemien har inflasjonen vært langt høyere.
8: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
9: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
10: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
9: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
10: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
9: LOs kritikk handler i store trekk om at renteøkninger er feil medisin for å få ned prisveksten.
10: Vi mener det er lite Norges Bank kan gjøre med den inflasjonen vi har. Den har kommet fra utlandet og har gjort befolkningen fattigere i seg selv. Så det å møte det med renteøkning har gjort det vondt verre for en hardt presset befolkning.
9: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Store Sletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
11: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
2: Og reporterne var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Settem.
1: Det stormer rundt Israel etter at flere hundre aktivister på vei mot Gaza er pågrepet. Aktivistene, som er fra en rekke ulike land, forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza og ble pågrepet av den israelske marinen. Blant aktivistene så skal det være fire nordmenn. Reporter Marit Sirum Eikre, hva vet du om det som har skjedd?
12: Ja, aktivistene de er fra en bevegelse som kaller seg Global Sumud Flotilla. De siste dagene har de seilt med rundt 50 båter fra Tyrkia med nødhjelp i et forsøk på å bryte den israelske blokaden av Gazastripen. Og på veien så ble det altså avskåret av det israelske militæret, og rundt 430 personer ble anholdt i internasjonalt farvann. Og blant disse er det altså fire norske statsborgere, og nå i morges reiser det folk fra den norske ambassaden i Tel Aviv til fengselet der disse holdes, og utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier at han forventer at de får tilgang til dem og kan hjelpe dem.
1: Men hvem er disse 430 aktivistene?
12: Ja, dette er en del av et nettverk som altså kaller seg Global Sumud Flotilla, og disse aktivistene de kommer fra over 40 ulike land. Det er det samme nettverket som vi husker fra i fjor, da blant annet Greta Thunberg var med på en av båtene og ble arrestert. Hun skal ikke være med denne gangen. Målet deres det er både å forsøke å komme inn i Gaza med nødhjelp, men også å legge press på israelske myndigheter og rette søkelyset mot krisen på Gaza.
1: Og en av grunnene til at folk i de siste døgnene har snakket veldig mye om dette her, det er jo denne videoen som har kommet ut. Fortell.
12: Ja, Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir la selv ut en video på sosiale medier der vi ser han gå rundt med det israelske flagget blant de 430 arresterte aktivistene mens de kneler på gulvet med bakbundne hender. Ikke bry dere om skrikene deres, sier han når en kvinne roper og ber. Og her kan vi se og høre litt av denne videoen.
13: Free, free Palestine!
12: Ja, her sier den israelske sikkerhetsministeren, se på dem nå, de er ikke helter, de er tilhengere av terrorisme. La oss sette dem i terroristfengselet.
1: Og så kommer reaksjonene.
12: Ja, denne videoen den har skapt sterke reaksjoner internasjonalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått ikke i tråd med Israels verdier. Og det flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland.
1: Mm. Marit, takk skal du ha.
2: Ebola-utbruddet i Kongo uoversiktlig. Det er også et område med krig, og Verdens helseorganisasjon har allerede slått alarm, og så finnes det ingen vaksine mot denne varianten. De nyeste offisielle tallene 600 smittede, 139 omkomne. Anestesisykepleier Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd i både Vestafrika og Sierra Leone, og han forklarer hva som kan gjøres for å få kontroll.
14: Og det som er veien fram mot en kontroll på utbruddet, det er å isolere selvfølgelig de som har symptomer, og sørge for at man har en god smittesporing, vite hvor de har vært og hvem de har vært i kontakt med, og på den måten klare å langsomt la det brenne ut. Men i tillegg så er det også viktig å ha kontroll på begravelser, at de skjer på en verdig, men trygg måte, da, sånn at pårørende får tatt farvel, men uten å eksponere seg for kroppsvæsker.
2: Og for å få gjort det du snakker om der, så er jo folk som deg selv avhengig av tillit til befolkningen. Hvordan få det? Hvordan har du klart å få den tilliten når du har vært der?
14: Ja, det er kjempeutfordrende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte. Og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon, får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende. Og det er også avgjørende for overlevelse og hvordan man skal komme seg gjennom et sykdomsforløp. Det er jo nettopp det å søke hjelp tidlig og få hjelp tidlig. Det er støttende behandling i tidlig fase som gjør at man overlever.
2: Ja, hva er støttende behandling bortsett fra å isolere? Og folk vil jo helst ikke isolere sine pårørende.
14: Nei, det er altså støttende behandling skjer på sykehusene eller Ebola Treatment Center, hvor man får væskebehandling og ernæring og støttende behandling sånn sett. Sånn at,
2: og er det i Kongo?
14: Ja, altså kongolesiske myndigheter har tidligere vært veldig flinke egentlig til å få på plass laboratorieutstyr tidlig og starte isolasjon tidlig, og senest i fjor så var det et utbrudd vest for utbruddsområdet nå, hvor kongolesiske myndigheter var veldig tidlig ute og fikk på plass testutstyr i felt.
2: Kan også smitten da komme til Europa for eksempel, eller spre seg ut fra Kongo?
14: Der må vi støtte oss på fagpersoner som sier at det er veldig lite sannsynlig. Og så er det noe helt annet å håndtere en pasient med Ebola i et vestlig land sammenlignet med i Kongo. Det kan nesten ikke sammenlignes.
2: Fortalte anestesisykepleier Andreas Gustafsen.
1: I dag og i morgen samles utenriksminister fra NATO-landene i Helsingborg. Den svenske byen kontrollerer innseilingen til Østersjøen sammen med den danske, hva skal vi kalle det, søsterbyen Helsingør. Og det er et perfekt sted for NATOs utenriksminister, ettersom Østersjøen da sies å være Nord-Europas svar på Hormuz-stredet. Iran-krigen og blokaden av Hormuz kommer til å ligge som en klam hånd over dette toppmøtet, sier vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, så derfor har vi invitert deg i studio for å fortelle hva mener du med det?
15: Ja, det er ikke noe tvil om at Iran-krigen har satt på spissen mange av de spenningene som var mellom USA og Europa. Donald Trump er sur på at de store europeiske landene ikke stiller opp for han og for USA i Hormuz-stredet og mot Iran, og bruker nesten enhver anledning. Det har vært litt roligere de siste ukene, men tidligere så har han vært veldig opptatt av å snakke ned NATO som konsekvens av Iran-krigen. Og så er konsekvensene av de økonomiske konsekvensene av blokaden av Hormuz-stredet veldig store i Europa, og de kommer til å bli større hvis ikke det åpnes opp. Så alt dette samlet sett gjør at en krig som NATO ikke er en del av, men som USA har startet sammen med Israel, kommer til å måtte dominere med mange av samtalene, selv om de kanskje helst har lyst til å snakke om andre ting.
1: Men nå har jo europeiske statsledere og utenriksministre gått på gulvet gummisåler rundt omkring I fare for å kritisere USA sånn at de fremskynder deres utgang av NATO. Men nå I det siste så har jo det kommet en del kritikk mot USA fordi de har åpnet en krig mot Iran og Tysklands Friedrich Merz. Han har jo sagt at USA har latt seg ydmyke av Iran, så... Hvordan reaksjonen fra Trump?
15: Den kom jo raskt da. Det ble jo ikke satt veldig stor pris på den andre siden av Atlanteren, og Donald Trump svarte med å trekke ut 5000 soldater fra Tyskland. Nå det ganske mange amerikanske soldater igjen, men symbolsk var det en viktig handling. Og holdt også igjen en brigade på 4000 soldater som skulle til Polen. Så alle disse små signalene her handler jo om at USA under Donald Trump har et I beste fall da et ambivalent forhold til Europa og det stor usikkerhet til om de vil stille opp for Europa I en krisesituasjon på tross av de forpliktelsene de har gjennom NATO-traktaten. Så det sånn for europeiske politikere så må de ha en slags balansegang her. De har ikke noen interesse av å snakke opp denne trusselen eller snakke opp den usikkerheten men også nødt til å for overfor egne velgere være tydelig nok når de møter Trump, for jeg tror hele den formen for å stryke medhårs, være underdanig, den fungerer ikke I praksis, og den fungerer heller ikke overfor egne velgere, men samtidig så skal det ikke bidra til å hause opp den krisestemningen, så det den balansegangen alle politikerne som på NATO-toppmøtet også kommer til å måtte gå.
1: Men nå har jo I det siste året, mens Trump har sittet I sin andre periode, så har jo folk fryktet at USA trekker seg ut av NATO, og NATOs fremtid usikker. Nå har det gått over til at folk spår at dette kommer til å skje.
15: Det jo et veldig taktskifte I alle de som blant analytikere, tidligere politikere, tidligere forsvarstopper som mye mer dystre I spådommene sine. Joshua Fischer, tidligere utenriksminister I Tyskland fra De Grønne, sagt at det eneste spørsmålet om de formelt trekker seg ut eller ikke. Men det klart at det å stå på utsiden og si disse tingene noe helt annet enn det de som involvert I dette kan gjøre, og jeg tror nok også det vil være et ønske om å bevare USA formelt I alliansen så lenge som mulig, og så må de heller prøve å leve med den usikkerheten som der.
1: I dag og I morgen samles altså utenriksminister fra NATO-land I Helsingborg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha.
2: Ekko tar over I NRK P2 om et kvarters tid etter nyhetene klokken 9. Jean-Kristin Sena, hva tar du opp I dag?
16: I dag skal vi mellom annet snakke om vår egen asylordning, for vi lurer på om det slik at vi nå har et system som favoriserer de som penger, nettverk og fysisk kapasitet til å reise, og dermed svikter de som sitter att.
2: Og svaret får vi 9.03 I Ekko I NRK P2.
1: Nå klokken derimot kvart på 9. Du hører altså på Nyhetsmorgen, og her våre viktigste nyheter nå.
2: Det var det politiske presset på Norges Bank som førte til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
17: Så det veldig vanskelig hvis statsministeren går ut og overkjører banken med å love hva banken skal gjøre.
1: Og I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere toppsjefen I Norsk Industri tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
2: For herrelandslaget blir VM som en leirskole med gutta. Det sier Erik Solbakken, en av programlederne I den nye NRK-serien Vi skal til VM. Og på den måten varmer vi litt opp før det at landslaget blir tatt ut I kveld.
1: Ja. Tunge løft gir helsepersonell vonde rygger og muskel- og skelettlidelser og fremdeles den vanligste grunnen til sykefravær I helsesektoren. Men hva om pleierne kan få robotkrefter? Som første sykehus I Norden så tester sykehuset I Østfold nå ut bærbart såkalt exoskelett. Det ikke helt Iron Man, men det på vei dit. Drakten som man tar på seg kan gi over 30 kilos løftestøtte, og da for å skåne ryggen. Og vi har møtt en hjelpepleier som har testet det utstyret.
18: Da henter jeg skjelettet mitt.
19: Hjelpepleier Wenche Dahlseng tar på seg en litt pussig anordning, et såkalt exoskelett.
18: Da strammer jeg til.
19: Det en motorisert drakt, eller vest om du vil, med kunstig intelligens som gir over 30 kilo løftestøtte og skåner ryggen til de ansatte.
18: Jeg har en egen bruker, og nå jeg I gang.
19: Vi på akuttgeriatrisk på Sykehuset Østfold, hvor det daglig tas mange tunge løft.
18: Hallo! I går brukte jeg den her I 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
19: Den sparer både rygg og skjelett, men nok et noe uvant syn for pasientene.
18: De lurer veldig på om jeg skal til månen. Og det skjønner jeg. Vi blir kalt litt robokopp, og det blir sånn, når drar du? Men de hører på meg når jeg forklarer. De forstår at det en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. Du skal kjenne om du finner håndtaket.
19: Når pasienter skal løftes, må de ta tak I exoskelettets håndtak, og så det motoren som gjør deler av løftejobben.
18: 1, 2, 3.
19: Exoskelett har for det meste vært brukt I industrien, men Sykehuset Østfold mener det også har potensialet for helsevesenet, og har nå prøvd ut I ett år, forteller prosjektleder Anniken Norum.
20: Nei, vi vet jo at vi blir bare færre og færre helsepersonell, da. Og det må jo være et godt hjelpemiddel, tenker jeg. Der man eventuelt kanskje trenger mindre ressurser I de ulike situasjonene. At man klarer mer på egen hånd med en sånn exoskelett.
19: Muskel- og skelettplager den hyppigste årsaken til sykefravær ifølge NAV.
18: Nå vil jeg ha I arbeidsstilling.
19: Wenche Dahlseng, som jobbet med tunge løft I over 40 år, I en utsatt gruppe, men prater varmt om drakten hun har på seg.
18: Jeg har jo ikke vondt, da. Jeg har ikke det. Og det, jeg tror at... Dette her med på å styrke meg. Nå fyller jeg jo 60, så forklarte jeg en pasient her nede I dag. Og så sa han, da kan du jobbe til du 100, du da, sa han. Så lenge jeg ikke får noen skader, belastningsskader, og det kanskje sånt.
1: Jeg skal på dugnad på hytta nå I helgen, så jeg tenkte kanskje at jeg skal stikke innom sykehuset I Østfold og rappe med et sånt.
2: Exoskelett skal du be om.
1: Exoskelett. Jeg trenger det på mine eldre dager. Reporter her, det var Heidi Glomnes.
2: Fredag dagen for kinopremierer, og en av dem en del av Star Wars-universet, The Mandalorian og Grogu. And Grogu, alt heter jo selvfølgelig på engelsk, bygger videre på tv-serien The Mandalorian. Den ble veldig populær, og nå Pedro Pascal I hovedrollen. Sigurd Vik, vår kritiker, har sett og tenkt.
21: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
22: I only hunt Imperial War criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
23: Serien The Mandalorian har levert noen av de artigste og mest underholdende Star Wars-historiene de siste årene. Eventyrene til dusørjeger Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans nusselige kompanjong Grogu, har begeistret med festlige oppdrag og en lun kjemi, som har gitt stjerner I øynene både hos fans og hos leketøysforretninger. Det masse skjarm og kult spektakel I den nye filmversjonen også, men dessverre sitter ikke overgangen fra TV-ruta til kinolerretet veldig godt. I struktur oppleves det her mer som en påkostet dobbeltepisode som legger opp til en ny sesong av The Mandalorian, enn som en egen helaftens Star Wars-film.
21: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
23: Eventyrene til Mando og Grogu foregår etter handlinga I filmen Jedi-ridderen vender tilbake fra 1983, hvor opprørsalliansen seirer over imperiet. I den nye filmen hyres våre helter inn som dusørjegere for å avsløre identiteten til en av imperiets gamle ledere, som fremdeles skaper trøbbel I galaksen. Den første timen full av stilig verdensbygging og humørfylt action, men I det filmen midtveis skifter gir med et nytt oppdrag, så sig lufta ut av spenningsballongen. Her blir fanservicen mer påtagelig, handlingsmønstrene blir forutsigbar, og den siste timen oppleves som en kavalkade av kjente Star Wars-motiv.
22: I can use some information.
24: Whoa, for this price I'll tell you whatever you want.
22: I'm looking for a hut.
24: Close for the night, thank you.
23: Det mye gjensynsglede her. Relasjonen mellom hovedpersonene rørende og full av humør. Musikken fantastisk, og det gleder filmhjertet mitt å høre Ludvig Göranssons majestetiske komposisjoner dundre utover kinomørket. Her kommer virkelig Star Wars-størrelsen frem. Den visuelle stilen også full av lekkere scener med svingende barslagsmål, elleville monsterkamper og klassiske westernmotiv. Akkurat sånn Star Wars-nostalgikeren I meg liker det. Men med et ujevnt og til tider tamt manus, merker jeg at The Mandalorian and Grogu surfer mye på charmen og Star Wars-universets iboende attraksjoner. Det godt mulig det her vil ende opp som en viktig brikke I det større puslespillet Dave Filoni og Jon Favreau legger for kommende sesonger og filmer med Star Wars, men som frittstående kinofilm ikke kraften veldig sterk I den her. Filmen søt, men skuffende. This is the way.
0: Terningkast 3.
2: Sigurd Vik anmeldte premierefilmen The Mandalorian and Grogu. Flere filmer kan du lese om, for det flere som kommer på kino på Filmpolitiets sider, NRK.no og anmeldelser. I avdelingen for rettelser, Pedro Pascal har jo spilt hovedrollen hele tiden.
1: I Mandalorian.
2: I Mandalorian, og den hadde premiere allerede I går. To feil.
1: God feil, men du rettet dem opp, så du innenfor.
3: Det så mye nyheter og ting som skjer, at det vanskelig å henge med.
1: Og det vanskelig å henge med hvem det som snakket nå, fordi at vi har fått en gjest I studio som har meldt sin interesse allerede nå, men jeg skal sette opp dette her litt for dere som hører på først. Fordi at I kveld så får vi vite hvem som får en plass I VM-troppen når herrelandslaget skal til USA. Og I NRK-serien Vi skal til VM så har vi fått lære å kjenne spillere bedre på og utenfor banen. Og de inviterer oss hjem, og de på klubben, og I barseltreffet og det hele. Her skal du få en liten smakebit.
4: Så at man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
5: Det helt sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballproff.
6: Jeg synes det veldig kult å spille på landslaget.
1: Wow. Oi, oi, oi!
6: Først og fremst vi jo gode kompiser.
5: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Kødde viktig,
5: ikke sant? Fy faen, det keksete!
1: Ok, landslagets følgepar består av programledere Erik Solbakken og Morten Ram. Velkommen begge to.
25: Takk for det. Takk, takk.
1: Ja. Nå kan du få lov til å snakke på ekte.
25: Jeg var litt tidlig på den der, men ja.
1: Det vitner om en iver og en formidlingsglede, ikke sant?
25: Det det det. Det jo iver og formidlingsglede, det helt riktig. Det det jeg tenkte før jeg kom inn her. At det, hva er meg? Det iver og formidlingsglede. Det det jeg lever for.
1: Hva vil du si, Erik?
26: Det to ting Morten så det iver og formidlingsglede.
25: Ja. Mm. Iver I hvert fall.
1: Ja, ok. Så la oss nå gå litt nærmere på hva dere har laget nå. Fordi at dere har jo da kommet tett inn på disse gutta i landslaget. Og så skal vi prøve å finne ut av, via dere to nå her I studio, hvem som hvem på landslaget. For eksempel, vi kan jo begynne med hvem det som har overrasket dere mest?
26: Nei, altså, jeg vil jo si de som har litt et bilde I media som en klovn, for eksempel. Det er jo litt sånn som dere gjør nå, setter jo ting på spissen. Hvem har overrasket mest, og hvem størst og minst, og alt sånt. Det liker jo media veldig godt. Så du har jo et bilde, for eksempel av Aaron Dunham, som en klovn. Og så drar du til han, og da det jo ikke sånn at han en 100% klovn, og bare det skal være jøgles og køddes med. Da viser det seg at han egentlig en veldig følsom type, han som liker å bare være dønn ærlig og klippe, han klippte håret til Morten. Da skal han ikke kødde det til der. Da vil han gjøre det litt ordentlig.
25: Jeg vil ha Martin Ødegaard experience, som han fikk med det skjegget og det greiene der, men han klippte meg fint, han var fint og greier. Men han overrasket minst da.
26: ja, kanskje det.
25: Ja, det sånn der, det overrasker mest, om da må det være noe mer trøkk, at det må være noe sånn,
1: som for eksempel.
25: Nei, det jo Ayer som kommer, men her barnet mitt.
1: Så du fikk jo bli...
25: Vi var på baby shower med både han og kona.
1: Åpen type.
25: Ja, han bor I en leilighet ved siden, som han leide ved siden av leiligheten I huset sitt, som han bor I før til VM.
1: Ja,
26: jeg ble også overrasket over at...
25: Han bor I ungkars bolig. Og det overraskende.
1: Oscar Bob har vi notert oss som en overraskende type også?
26: Ja, vi ble I hvert fall overrasket over at vi hadde møtt han før. Han jo fortsatt pur ung. men da lukta det liksom frukten mamma hadde med til jul, det hadde begynt å råtne, og det var så ungkarsbolig du fikk. Mens nå så lå Dostojevskij på nattbordet.
25: Og det var Dostojevskij på nattbordskuffen og sjakkbrett på stuebordet. Så jeg vet ikke om det var en greie for å vise at han hadde steppet opp et hakk intellektuelt, eller om det skulle brande seg på nytt eller ikke, det vet jeg ikke, men det lå noe i hvert fall der, og det stod der, og jeg ble gruset i sjakk.
1: Hvem er den største mamma Dalton da?
25: Det vel Bob da, Oscar Bob, som vel den eneste vi ringte mammaen til.
26: Ja, det koselig, det jo...
25: Jeg tror de har bra kontakt, og det hun er der og gir han appelsiner til jul, og passer på at han har rødde og ordentlig rundt seg.
1: Og her et spørsmål knyttet til forrige gang Norge var i VM. Hvem er mest glad i en fest?
25: Det kameratene til Ryerson.
1: Ja. Ikke Ryerson selv?
25: Jeg vet ikke, det kan jeg ikke si så mye, men han fri, så når jeg ser på kameratgjenger, så ser du også hvor glad de å ta seg et glass med bobler, eller en drink, eller en vodka battery. Så gjengen rundt ryr sånn. Hvis du står imot det, da er du sterk i huet.
1: Da er du disiplinert. Ja. Og så vet jeg jo at disse, er jo, en ting er hva de på banen, men de spiller jo masse kort også. Hvem er den dårligste taperen på landslaget?
26: Jeg tror nok at både Sørloth og Ayer ikke liker å tape, men de holder det litt inni seg, for de jo på en måte lederne av en gjeng som da holder det fast, spiller Bonnebridge 6-7 timer hver dag.
25: Det tok jo veldig lang tid at jeg skjønte at Bonnebridge og engelskmann er det samme spillet. Ja. Jeg har jo alltid spilt engelskmann hjemme.
26: Ja, men
25: så kom jeg til Sørloth og de spiller Bonnebridge, så hørte jeg de spiller Bonnebridge, men det var det samme spillet. Ja. Dette kan jeg. Det var jo helt konge.
1: Ok, før vi runder av, gutter, denne TV-serien som man kan se, hvor kan man se den? NRK1?
26: NRK1, NRK TV. Du kan se den på bussen, trikken, hjemme, alt. Fint.
25: Så, da jeg tilbake til primærvalg. Da,
1: vi skal til været. Okay. Erik Solbakken og Morten Ram, takk for at dere kom innom. Vi skal til VM her, altså NRK-serien.
2: Vi holder oss med statsmeteorologer her i NRK, Siri Wiberg. Hvordan blir været på litt over et minutt?
7: Det ventet stort sett oppholdperioden med sol på Spitsbergen. I Nord-Norge blir det etter hvert bare pent vær. Det henger igjen litt nedbør og skyer, spesielt på kysten av Troms og Finnmark. Men det skal bli lettere her også etter hvert. Varmest i dag blir det kanskje sør i Nordland og nord i Trøndelag, men Trøndelag og Møre og Romsdal får mer og mer skyer sør fra utover dagen, og det kommer noen regnbyger fra i ettermiddag i de indre strøkene her. Mens sør for Stad og Dovre, her er det ganske grått og litt regn, så blir det lettere skydekke og enkelte regnbyger etter hvert, og mye pent på Sørlandet, og utover ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær.
2: Og så var det Longyearbyen.
7: Longyearbyen, jeg tok med Spitsbergen.
2: Gjorde du det?
7: Men
1: han veldig spesifikt.
2: Jeg Longyearbyen, lokalvarsler for Longyearbyen.
7: 6 grader, delvis syret og opphold. Det kan også være lokaltåk her.
2: Siri Wiberg.
1: Ja, skal vi ta og runde da, Hugo? Synes du det på sin plass siden bare 15 sekunder igjen?
2: Vi har kommet, jeg sier så mye feil, ta det du.
1: Ja, ok. Erne Rønneberg var ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Produsent, det var Silje-Katrine Bjarkøy, og her i studio Ugo Fermarello og Birger Kålsrud Åsund, og alle sammen ønsker deg en fin dag videre.

0: I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok anmeldes for svindelannonser i 27 land. Plattformene gjør ikke nok, mener forbrukerorganisasjoner. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår ny rapport. Konsekvensen, mer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon slår full alarm, men sier risikoen for smitte på verdensbasis er lav. Riktig god formiddag, velkommen til NRK Nyheter på TV, radio og nett. I studio denne torsdagen, Johannes Slettedal. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i jobben som leder av Norsk Industri, en jobb han hadde i 17 år frem til 2023. Erstatningskravet for korrupsjonsanklagen er på 12 millioner kroner. I tillegg har påtalemyndigheten bedt om fengsel i 5 år og 5 måneder. Lier Hansens forsvarer mener han må frikjennes for grov korrupsjon. Han har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap. 30 forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder flere sosiale mediergiganter både til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for falske annonser. TikTok, Google og Facebook-eier Meta nevnes spesifikt i gruppeanmeldelsen. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva er det de sosiale mediene ikke gjør?
1: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act, står det for. Det er det forbrukerdirektør Mette Fossum i Forbrukerrådet som sier til oss. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt

0: nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig.
1: Og mange opplever å ha blitt lurt på nett. Kan du si litt mer om hvem disse annonsene er rettet mot?
0: De er rettet i de store gross mot personer som har gjeld og som trenger raske penger, altså mennesker som er i en økonomisk knipe. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoomer-plattformene blir stilt til ansvar. Mm.
1: TikTok, Google, Facebook eier Meta. Er det mulig å si hvem av dem som er verst?
0: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance er verst. De står bak TikTok, og de er en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig i fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette er tall fra 2024. Til slutt skal vi bare si at vi har spurt de sosiale plattformene om svar på dette. Ingen har svart oss.
1: Og det ligger en nettsak ute på NRK.no hvis seerne og lytterne vil gå inn og lese mer om saken der. Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normal år, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
2: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret er en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig heller ikke strøm, men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
3: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
2: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
4: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt. Da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
5: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
4: Altså, det er jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
5: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
4: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede har bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
5: Men trenger vi ikke datasenteret da?
4: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, sånn at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
1: Og det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen

0: en som har begynt å regulere datasenteret I landet.
1: Alle typer næringer velkomne til, I Norge, og det faktisk veldig viktig at Norge tar del I den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur I Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre I sine prosesser.
2: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
1: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
2: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten I kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet I kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten I systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
1: Vi den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret I Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge langt fremme I å kontrollere og regulere datasenterbransjen I Europa.
2: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft I andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
1: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
0: Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene I helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede I krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler for året som gikk. Rapporten viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viktig for Norges fremtid og understreker at det økende kompetansemangel I det norske arbeidslivet. L- og IT-forbundet og NHO Elektro har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik blant denne gruppen. De frivillige forhandlingene brøt sammen I slutten av april, og tirsdag og onsdag var de til mekling hos Riksmekleren. Enigheten kom på plass etter mekling mer enn 6 timer på overtid. I Kongo det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en fare for en pandemi.
3: Yrende folkeliv I gatene I Bukavu I Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset der.
4: Jeg redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg livredd for å dø, det virkelig skremmende.
3: For det vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord I Kongo, og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
4: Jeg selger diverse varer her I Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
3: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv I Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
4: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede I Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det best å være førevar. Hvis den kommer hit, jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
3: Sjefen for Verdens helseorganisasjon dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
4: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
3: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør naboland det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
0: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte så høy regionalt?
5: Det fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling, det så porøs grense, og det grenser også til Sør-Sudan, så for dem grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om, så derfor så det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
0: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 smittet, tallet trolig høyere, 139 bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet
5: Nei, det gjør det ikke. Det nettopp derfor, eller det en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her vi litt blinde. Det mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smitta, og da vet vi ikke helt hvor viruset hvor stort omfanget og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
0: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats dere nå legger ned her?
5: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har i verden som gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert i alle de 17 utbruddene som har vært i Kongo så langt i historien. Så det allerede rundt hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede i går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som hovedstaden i denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse full beskyttelsesdraktene. Det veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig.
0: Mm. Øst-Kongo har vært preget av krig og konflikt i mange år. Du en av dem som vet best og mest om det som kan fortelle oss her hjemme i Norge om situasjonen, men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp. Vi vet tilliten til myndighetene i befolkningen lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
5: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet i det utbruddet i samme region i 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisa. Det allerede en pågående humanitær krise i den delen av Kongo, fordi det vært rammet av krig og konflikt i over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så langt tid har også måttet flykte, de bor kanskje ikke i sine egne hjem, og det flere forskjellige militsgrupperinger, så det ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Da. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
0: Verdens helseorganisasjon sier at risikoen for smitte globalt lav. Dette et utbrudd som nå i Kongo. Hva kan vi her i Norge gjøre?
5: Vi i Norge skal først og fremst ikke bli redde for å få deg hit. Vi må ha fullt fokus på de menneskene som har all grunn til å være redde, og de bor alle sammen i Kongo eller i landene rundt. Vi må sørge for at vi får inn nok finansiering. Dette kommer til å kreve ganske mye penger for å få på plass, rett og slett. Og det vet vi at det mangler på grunn av bistandskutt, særlig fra USA, men også fra andre land. Og vi legger en grense, kommer også til å trenge økonomisk støtte. Så vi må holde oss opplyste og følge med og bry oss om de som bor der nede. Og så har jeg lyst til å legge til at det er en egen ekstra kompliserende faktor, det er at dette viruset, som heter Bundibugyo, som er ett av flere virus i Ebola-familien, for å kalle det det, det finnes det hverken vaksine eller kur mot. Og det er fordi denne pasientgruppen er jo ikke interessant for økonomisk for legemiddelindustrien, og derfor så har vi ikke noen av de viktigste verktøyene i den medisinske kassa, så det kommer også til å gjøre vår respons og det å stoppe viruset mer komplisert, og vil nok ta lengre tid.
0: Kort til slutt, tror du det helt at det er mulig å stoppe viruset, selv om du sier det vil ta lengre tid?
5: Et Ebola-utbrudd tar alltid slutt, så det kommer til å stoppe også dette, men jeg er redd det kommer til å ta lang tid, og veldig mange kommer til å dø.
0: Lindis Hurum i Leger uten grenser, takk skal du ha for at du kom hit. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
6: Spesialenheten Hvite Engel er på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet er å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
7: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det er konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
6: Men de som er igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
7: Du forstår vel at du må nei.
6: 72 år gamle Hanna er blant de som blir tilbytt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
7: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da er det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen er borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
6: Alle derimot har innsett at det er på tide å komme seg i sikkerhet.
7: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg er fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt er lagt i ruiner.
6: Hun er den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det er i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen er en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alle har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
7: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
0: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. Det populære amerikanske talkshowet The Late Show med programleder Stephen Colbert har siste sending i kveld amerikansk tid. CBS, som har sendt programmets 11 sesonger, sa da det ble kjent at programmet kanselleres, at det var en ren økonomisk avgjørelse. Men kritikerne mener derimot at kanalen ga etter for press fra president Donald Trump, som har kritisert Colbert flere ganger. Og Colbert selv har vært en av Trumps skarpeste kritikere på TV. Har fått USA-kjenner, ikke minst serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen i studio. Velkommen. Siste sending fra The Late Show, eller i hvert fall fra Colbert i kveld. Dette her var vel ikke en frivillig avgang?
8: Overhovedet ikke, og veldig få kommentatorer og analytikere tror på det selskapet sier, og tror i dette tilfellet på Donald Trump, som tross alt har sagt at det han som har fått den fjernet.
0: For oss som ikke har sittet oppe om nettene de siste 11 årene, eller sett dette om morgenen, du tilhører vel siste kategori, har jeg skjønt. Hvem Stephen Colbert?
8: Unge mann. Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire. Han driver ikke med aktivisme på vegne av et parti, han komiker, og en skikkelig modig en, og som behersker alle komikernes sjangre. Det er stort og trist, men man må smile altså, for dette en komiker.
0: Og han har gått imot ledelsen CBS. Det har vært kontroverser med Trump. Mange er kritiske til at han nå tas av lufta.
8: Ja, dette en skamplett på det amerikanske demokratiets stolt, den delen av historien som stolt. Dette en statsleder som har bedt om og signalisert at han ønsker at komikere skal sparkes, advokater skal fjernes, akademikere skal plages, og komikere den helligste, flotteste og fineste kanarifuglen i kullgruva, de som tas først. Og da måtte det være Stephen Colbert da.
0: Kan du ta oss litt igjennom konfliktene mellom Colbert og Trump? Hvilke konflikter snakker
8: du om? Det jo at han utrolig god til å lage vitser, og hver dag så står han jo opp, så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial i. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere på vegne, fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS, og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene, og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset som motstand.
0: Si litt mer om det forholdene for satire i USA i dag.
8: Det funket jo bedre, altså Jimmy Kimmel, han som representerer ABC og en del av Disney-konsernet, der prøvde Disney å gjøre en midlertidig sensurering av, eller i hvert fall ta han av lufta, og det fikk en enorm backlash. Det viste at det var ulønnsomt å fjerne komikere, og det fikk boost etterpå. Det at de tar av Colbert, det handler ikke om å tekkes publikum. Det handler om å tekkes de politiske lederne og sikre at de har bedre forutsetninger for å vinne neste valg. For det å møte velgere ukentlig, det det Donald Trump ønsker å ha så stor monopol på som mulig, og Stephen Colbert, Jimmy Kimmel og Seth Meyers når veldig bredt, både innad i USA og internasjonalt, og farger hvordan de ser på verden. Og veldig morsomt i går kveld, da tok han jo sønnene og Melania og Trump i tur og orden, og han har aldri gått over streken etter en norsk komikerdefinisjon, altså det hadde seilet fint på nytt på nytt, og allikevel så han utrolig kraftfull. Jeg synes det Bård Tufte Johansen får til på nytt på nytt, det skarpe, harde vitser som må gjøre vondt fordi det gjelder, og der Colbert minst like skarp og giftig, og hver dag, en time om dagen, og han kan synge og danse også.
0: Og Colbert har siste sending i natt, norsk tid. Nå har han vel ingenting å tape. Hva forventer du deg fra hans siste program, Late Show?
8: Feel good. Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer i årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke. Ja, han vil ikke.
0: Og du skal sitte opp i natt og se siste show?
8: Det gjør jeg ikke. Jeg for gammel, og jeg står på morgenen og trykker på YouTube, som jeg har gjort hver dag, nær sagt, siden han ble host.
0: Gjermund Stenberg Eriksen, takk for at du kom hit. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Skal vi høre at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor. Det tilsvarer nesten 46 milliarder norske kroner. Samtidig hadde selskapet en omsetning på nærmere 18,7 milliarder dollar. Tallene blir kjent før SpaceX sikter mot børsnotering i juni. SpaceX ønsker ifølge flere medier en verdivurdering på rundt 2000 milliarder dollar. Børsnoteringen kan hente inn opp til 80 milliarder dollar, og med det blir den største noensinne. I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue i Innlandet, som er Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
9: Ja, det virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det rett og slett at Ullevål stadion opptatt for mesterligafinalen for kvinner som på lørdag, og da har man funnet ut man skal gå helt i den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
0: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med i troppen, naturlig nok, men noen blir veldig glade, og noen blir skuffet i kveld.
9: Det virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo en ting er at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat i det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer i kveld om de med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått i ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
0: Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med i troppen, Haaland, Ødegaard, men hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
9: Nei, ikke sant? Vi har en Sander Berge, vi vet at Ørjan Nyland første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes, som tilbake etter VM-kvalifiseringen, kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det egentlig en elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak, men så skal det bygges videre derfra. En ting de som har vært med liksom kjemper om disse plassene. Da vi litt sånn 11 til kanskje 17-18, og så det noen som har vært med og har spesielle egenskaper som, som Solbakken gjerne vil ha med, at man skal ha med en Jørgen Strand Larsen i tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup i alle posisjoner, og så er det 26 spillere nå. Det er mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM er utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere om skal være med. Skal man si at det er ikke så viktig med hvem som er fra nummer 22 til 26, og hvem som er tredje målvakt, om Nikita Haikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det er spillere som i en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje er den store drømmen for mange av disse spillerne.
0: Minn oss litt på hva slags vindu snakker vi om for de som kommer med på denne listen blant en av 26 spillere på det norske laget?
9: Ja, du er jo inne i et helt spesielt kapittel av norske idrettshistorien, rett og slett. Navnet ditt kommer til å bli husket av veldig mange flere enn det ellers ville ha blitt, fordi du var med i den VM-troppen da Norge skulle reise til USA, der vi skal spille i 2026. Det kommer til å bli en oppmerksomhet rundt hver enkelt av disse som vi aldri har vært i nærheten av, og for mange av dem heller ikke har opplevd noe sånt nå. Vi har større stjerner enn vi har hatt noen gang, men vi har jo også en bredde som gjør at det kommer inn spillere her som kommer til å dels være ganske nye navn for en norsk offentlighet, men det kommer til å være en døgnbevåkning av både spillere, hotellet, hver enkelt trening, flyreisen, maten, konene, kjærestene, potensielle kjærester, i en grad vi aldri har vært i nærheten av. Da blir disse navnene de viktigste vi skal forholde oss til frem til i hvert fall midten av juli.
0: Og så er det store spørsmålet i kveld, da, hvem som får plass på denne listen, men hvis vi tar blikket inn mot sommeren, 10 000 kroners spørsmålet må vi vel kunne si, hvor langt kan vi nå i sommer?
9: Internasjonale eksperter mener at Norge er i en sånn outsider-rolle, at det er reelt at vi kan med litt flaks komme ganske langt, men så vi har ikke den erfaringen, vi har ikke den roen i inngangen her med at vi har spillere her som vet hva dette dreier seg om. Det er en helt spesiell situasjon, og man skal ikke bare være god fra første kamp for å komme seg videre. Man skal også kunne klare å heve seg hvis man er så heldig å være med i den femte kampen, kommer til en kvartfinale, ikke sant? Plutselig så skal du spille mot et Tyskland eller et Brasil. Så det er lett å begynne å både spekulere og drømme. Jeg tror hele fokus akkurat nå er på å se om man først tar ut de beste 26, og om de kan klare å slå Irak når det er den første utfordringen på Norge.
0: Og hvem de 26 blir, det får vi svare på i kveld. Du skal garantert følge med. Takk skal du ha, Jan-Petter Salte. Vi kan legge til at offentliggjøringen av Norges VM-tropp, den kan du følge fra klokken 20 i NRK TV eller på NRK 1. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i jobben som leder av Norsk Industri, en jobb han hadde i 17 år frem til 2023. Erstatningskravet for korrupsjonsanklagen er på 12 millioner kroner. I tillegg har påtalemyndigheten bedt om fengsel i 5 år og 5 måneder. Lier Hansens forsvarer mener han må frikjennes for grov korrupsjon. Han har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawattimer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge på rundt 300 terawattimer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
10: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
11: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
10: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
12: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt. Da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
2: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
12: Altså, det jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
2: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
12: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data, og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede har bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølle til internasjonale tech-giganter.
2: Men trenger vi ikke datasenteret da?
12: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, sånn at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
0: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
1: Alle typer næringer velkomne til, i Norge, og det faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
2: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
1: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
2: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
1: Vi den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
2: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere vel kanskje trykke på den stoppknappen?
1: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
0: I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok anmeldes for svindelannonser i 27 land. Plattformene gjør ikke nok, mener forbrukerorganisasjoner. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår ny rapport. Konsekvensen, mer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon slår full alarm, men sier risikoen for smitte på verdensbasis lav. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler for året som gikk. Rapporten viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viktig for Norges fremtid, og understreker at det økende kompetansemangel i det norske arbeidslivet. L- og IT-forbundet og NHO Elektro har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik blant denne gruppen. De frivillige forhandlingene brøt sammen i slutten av april, og tirsdag og onsdag var de til mekling hos Riksmekleren. Enigheten kom på plass etter mekling mer enn 6 timer på overtid. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en fare for en pandemi.
3: Yrende folkeliv i gatene i Bukavu i Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset der.
7: Jeg redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg livredd for å dø, det virkelig skremmende.
3: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo. Og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
7: Jeg selger diverse varer her i Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
3: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
7: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede i Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det best å være føre var. Hvis den kommer hit, jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
3: Sjefen for Verdens helseorganisasjon dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
7: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
3: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør nabolandet det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
0: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte så høy regionalt?
5: Det fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, Og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling. Det er så porøs grense. Og det grenser også til Sør-Sudan. Så for dem er grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om. Så derfor så er det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
0: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 er smittet. Tallet er trolig høyere. 139 er bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet er?
5: Nei, det gjør det ikke. Det er nettopp derfor, eller det er en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her er vi litt blinde. Det er mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det er dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smitta, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset er, hvor stort omfanget er, og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da er det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det er ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
0: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats er det dere nå legger ned her?
5: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har i verden som er gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola i helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert i alle de 17 utbruddene som har vært i Kongo så langt i historien. Så det er allerede rundt hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede i går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som er hovedstaden i denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det er et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det er så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse full altså beskyttelsesdraktene. Det er veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig.
0: Mm. Øst-Kongo har vært preget av krig og konflikt i mange år. Du er en av dem som vet best og mest om det som kan fortelle oss her hjemme i Norge om situasjonen, men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp. Vi vet tilliten til myndighetene i befolkningen er lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
5: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet i det utbruddet i samme region i 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisa. Det er allerede en pågående humanitær krise i den delen av Kongo, fordi det har vært rammet av krig og konflikt i over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så langt tid har også måttet flykte, de bor kanskje ikke i sine egne hjem, og det er flere forskjellige militsgrupperinger, så det er ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
0: Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
6: Spesialenheten Hvite Engel er på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet er å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
7: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det er konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
6: Men de som er igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
7: Du forstår vel at du må nei.
6: 72 år gamle Hanna er blant de som blir tilbudt hjelp. Men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
7: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da er det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
6: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
7: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
6: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
7: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
0: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. Det populære amerikanske talkshowet The Late Show med programleder Stephen Colbert har siste sending i kveld amerikansk tid. CBS, som har sendt programmets 11 sesonger, sa da det ble kjent at programmet kanselleres, at det var en ren økonomisk avgjørelse. Men kritikerne mener derimot at kanalen ga etter for press fra president Donald Trump, som har kritisert Colbert flere ganger. Og Colbert selv har vært en av Trumps skarpeste kritikere på TV. Har fått USA-kjenner, ikke minst serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen i studio. Velkommen. Siste sending fra The Late Show, eller i hvert fall fra Colbert i kveld. Dette her var vel ikke en frivillig avgang?
8: Overhovedet ikke, og veldig få kommentatorer og analytikere tror på det selskapet sier, og tror i dette tilfellet på Donald Trump, som tross alt har sagt at det han som har fått den fjernet.
0: Mm. For oss som ikke har sittet oppe om nettene de siste 11 årene, eller sett dette om morgenen, du tilhører vel siste kategori, har jeg skjønt. Hvem Stephen Colbert?
8: Unge mann. Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire. Han driver ikke med aktivisme på vegne av et parti, han komiker og en skikkelig modig en, og som behersker alle komikernes sjangre. Det er stort og trist, men man må smile altså, for dette en komiker.
0: Og han har gått imot ledelsen CBS. Det har vært kontroverser med Trump. Mange er kritiske til at han nå tas av lufta.
8: Ja, dette en skamplett på det amerikanske demokratiets stolt, den delen av historien som stolt. Dette en statsleder som har bedt om og signalisert at han ønsker at komikere skal sparkes, advokater skal fjernes, akademikere skal plages, og komikere den helligste, flotteste og fineste kanarifuglen i kullgruva, de som tas først. Og da måtte det være Stephen Colbert da.
0: Kan du ta oss litt igjennom konfliktene mellom Colbert og Trump? Hvilke konflikter snakker
8: du om? Det jo at han utrolig god til å lage vitser, og hver dag så står han jo opp og, så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial i. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere på vegne, fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset som motstand.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Skal vi høre at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor. Det tilsvarer nesten 46 milliarder norske kroner. Samtidig hadde selskapet en omsetning på nærmere 18,7 milliarder dollar. Tallene blir kjent før SpaceX sikter mot børsnotering i juni. SpaceX ønsker ifølge flere medier en verdivurdering på rundt 2000 milliarder dollar. Børsnoteringen kan hente inn opp til 80 milliarder dollar, og med det bli den største noensinne. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i jobben som leder av Norsk Industri, en jobb han hadde i 17 år frem til 2023. Erstatningskravet for korrupsjonsanklagen på 12 millioner kroner. I tillegg har påtalemyndigheten bedt om fengsel i 5 år og 5 måneder. Lier Hansens forsvarer mener han må frikjennes for grov korrupsjon. Han har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere næringslivstoppen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser i 27 land. Plattformene gjør ikke nok, mener forbrukerorganisasjoner. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår ny rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Og en nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon slår alarm, men sier risikoen for smitte på verdensbasis lav. Det overskriftene våre i NRK Nyheter, der klokken har passert 10. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
1: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret en nokså ny næring. For noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
2: Kan vi risikere at det popper opp?

0: Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret. Og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
1: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
0: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk. For hvis ikke, så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede er bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke på en måte, gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
1: Men trenger vi ikke datasenteret da?
0: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, sånn at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
2: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
3: Alle typer næringer er velkomne til, i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI. At vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
1: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
3: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
1: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
3: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så det er, Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
1: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
3: Det viktigste er jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det er ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
2: Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler for året som gikk. Rapporten viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette er viktig for Norges fremtid, og understreker at det er økende kompetansemangel i det norske arbeidslivet. L- og IT-forbundet og NHO Elektro har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik blant denne gruppen. De frivillige forhandlingene brøt sammen i slutten av april, og tirsdag og onsdag var de til mekling hos Riksmekleren. Enigheten kom på plass etter mekling mer enn 6 timer på overtid. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke er en fare for en pandemi.
4: Yrende folkeliv i gatene i Bukavu

0: I Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset er der.
1: Jeg er redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg er livredd for å dø, det er virkelig skremmende.
0: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo. Og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
1: Jeg selger diverse varer her i Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
0: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
1: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede er i Nord-Kivu. Den har ikke nådd Sør-Kivu ennå, men det er best å være føre var. Hvis den kommer hit, er jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
0: Sjefen for Verdens helseorganisasjon er dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
1: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
0: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør naboland det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
2: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo er nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte er så høy regionalt?
3: Det er fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så er befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling, det er så porøs grense, og det grenser også til Sør-Sudan, så for dem er grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om, så derfor så er det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
2: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 er smittet, tallet er trolig høyere, 139 er bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet er?
3: Nei, det gjør det ikke. Det er nettopp derfor, eller det er en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her er vi litt blinde. Det er mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det er dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smittet, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset er, hvor stort omfanget er, og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da er det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det er ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
2: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats er dere nå legger ned her?
3: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har i verden som er gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola i helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert i alle de 17 utbruddene som har vært i Kongo så langt i historien. Så det er allerede rundt hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede i går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som er hovedstaden i denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det er et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det er så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse beskyttelsesdraktene. Det er veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig.
2: Mm. Øst-Kongo har vært preget av krig og konflikt i mange år. Du er en av dem som vet best og mest om det som kan fortelle oss her hjemme i Norge om situasjonen, men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp. Vi vet tilliten til myndighetene i befolkningen er lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
3: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet i det utbruddet i samme region i 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisen. Det er allerede en pågående humanitær krise i den delen av Kongo, fordi det har vært rammet av krig og konflikt i over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så lang tid har også måttet flykte. De bor kanskje ikke i sine egne hjem. Og det er flere forskjellige militsgrupperinger, så det er ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
2: Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
4: Spesialenheten Hvite Engel er på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet er å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
1: Situasjonen i Drosjkivka kan bli verre for hver dag som går. Det er konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
4: Men de som er igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
1: Du forstår vel at du må nei.
4: 72 år gamle Hanna er blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
1: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da er det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen er borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
4: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det er på tide å komme seg i sikkerhet.
1: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg er fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt er lagt i ruiner.
4: Hun er den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det er i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen er en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
1: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
2: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. Det populære amerikanske talkshowet The Late Show med programleder Stephen Colbert har siste sending i kveld amerikansk tid. CBS, som har sendt programmets 11 sesonger, sa da det ble kjent at programmet kanselleres, at det var en ren økonomisk avgjørelse. Men kritikerne mener derimot at kanalen ga etter for press fra president Donald Trump, som har kritisert Colbert flere ganger. Og Colbert selv har vært en av Trumps skarpeste kritikere på TV. Har fått USA-kjenner, ikke minst serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen i studio. Velkommen. Siste sending fra The Late Show, eller i hvert fall fra Colbert i kveld. Dette her var vel ikke en frivillig avgang?
5: Overhovedet ikke, og veldig få kommentatorer og analytikere tror på det selskapet sier, og tror i dette tilfellet på på Donald Trump, som tross alt har sagt at det han som har fått den fjernet.
2: Mm. For oss som ikke har sittet oppe om nettene de siste 11 årene, eller sett dette om morgenen, du tilhører vel siste kategori, har jeg skjønt. Hvem er Stephen Colbert?
5: Unge mann, han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her er en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire. Han driver ikke med aktivisme på vegne av et parti, han er komiker, og en skikkelig modig en, og som behersker alle komikernes sjangre. Det er stort og trist. Mm. Men man må smile altså, for dette er en komiker.
2: Mm. Og han har gått imot ledelsen CBS. Det har vært kontroverser med Trump. Mange er kritiske til at han nå tas av lufta.
5: Ja, dette er en skamplett på det amerikanske demokratiets stolt, den delen av historien som er stolt. Dette er en statsleder som har bedt om og signalisert at han ønsker at komikere skal sparkes, advokater skal fjernes, akademikere skal plages, og komikere er den helligste, flotteste og fineste kanarifuglen i kullgruva, de som tas først. Og da måtte det være Stephen Colbert da.
2: Kan du ta oss litt igjennom konfliktene mellom Colbert og Trump. Hvilke konflikter snakker
5: du? Det er jo at han er utrolig god til å lage vitser, og hver dag så står han jo opp og, nei, så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så er det lettere å lage skarp komikk, og som da også det er publikumspotensial i. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere på vegne, fordi han synes det er anstendig. Og så sier kanalen at de ikke er levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett er mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS. Å kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette er en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset som motstand.
2: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Skal vi høre at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor. Det tilsvarer nesten 46 milliarder norske kroner. Samtidig hadde selskapet en omsetning på nærmere 18,7 milliarder dollar. Tallene blir kjent før SpaceX sikter mot børsnotering i juni. SpaceX ønsker ifølge flere medier en verdivurdering på rundt 2000 milliarder dollar. Børsnoteringen kan hente inn opp til 80 milliarder dollar, og med det blir den største noensinne. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue i Innlandet, som er Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
6: Ja, det virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det rett og slett at Ullevål stadion opptatt for mesterligafinalen for kvinner som på lørdag, og da har man funnet ut man skal gå helt i den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
2: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med i troppen, naturlig nok, men noen blir veldig glade, og noen blir skuffet i kveld.
6: Det virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo en ting er at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat i det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer i kveld om de er med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn er der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått i ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
2: Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med i troppen, Haaland, Ødegaard, men hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
6: Nei, ikke sant? Vi har en Sande Berge. Vi vet at Ørjan Nyland er første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem er førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes, som er tilbake etter VM-kvalifiseringen, kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det egentlig en elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak. Men så skal det bygges videre derfra. En ting er de som har vært med eller som kjemper om disse plassene. Da vi litt sånn 11 til kanskje 17-18. Og så det noen som har vært med å ha spesielle egenskaper som Solbakken gjerne vil ha med, at man skal ha med en Jørgen Strand Larsen i tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup i alle posisjoner, og så det 26 spillere nå. Det mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere om skal være med. Skal man si at det ikke så viktig med hvem som fra nummer 22 til 26, og hvem som tredje målvakt, om Nikita Haikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det spillere som i en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje den store drømmen for mange av disse spillerne.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawattimer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawattimer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawattimer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
12: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret er en nok så ny næring. For noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
13: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
12: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
2: Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler for året som gikk. Rapporten viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette er viktig for Norges fremtid, og understreker at det er økende kompetansemangel i det norske arbeidslivet. L og IT-forbundet og NHO Elektro har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik blant denne gruppen. De frivillige forhandlingene brøt sammen i slutten av april, og tirsdag og onsdag var de til mekling hos Riksmekleren. Enigheten kom på plass etter mekling mer enn 6 timer på overtid. Det populære amerikanske talkshowet The Late Show med programleder Stephen Colbert har siste sending i kveld amerikansk tid. CBS, som har sendt programmets 11 sesonger, sa da det ble kjent at programmet kanselleres, at det var en ren økonomisk avgjørelse. Men kritikerne mener derimot at kanalen ga etter for press fra president Donald Trump, som har kritisert Colbert flere ganger. Og Colbert selv har vært en av Trumps skarpeste kritikere på TV. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Stein Lier Hansen, som tidligere ledet Norsk Industri i NHO, er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg Lier Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner I erstatning til norsk industri. Lier Hansen var blant annet tiltalt for å ha krevd inn nær 2 millioner kroner fra arbeidsgiveren og fått urettmessig dekket mer enn 10 millioner kroner til blant annet hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Lier Hansen har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap, mens forsvareren mente han måtte frikjennes på tiltalepunktet om grov korrupsjon. Vi hører at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar I fjor. Det tilsvarer nesten 46 milliarder norske kroner. Samtidig hadde selskapet en omsetning på nærmere 18,7 milliarder dollar. Tallene blir kjent før SpaceX sikter mot børsnotering I juni. SpaceX ønsker ifølge flere medier en verdivurdering på rundt 2000 milliarder dollar. Børsnoteringen kan hente inn opp til 80 milliarder dollar, og med det bli den største noensinne. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann I magasinene for vannkraftverkene I Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi I Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø I fjellet, Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue I Innlandet, som Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
6: Ja, det virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det rett og slett at Ullevål stadion opptatt for mesterligafinalen for kvinner som på lørdag. Og da har man funnet ut man skal gå helt I den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
2: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med I troppen, naturlig nok, men... Noen blir veldig glade, og noen blir skuffet I kveld.
6: Det virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo... En ting at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat I det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer I kveld om de med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått I ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
2: Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med I troppen, Haaland, Ødegård, men... Hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
6: Nei, ikke sant? Vi har en Sande Berge, vi vet at Ørjan Nyland første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes som tilbake etter VM-kvalifiseringen kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det egentlig en elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak. Men så skal det bygges videre derfra. En ting er de som har vært med og er, liksom, kjemper om disse plassene. Da vi litt sånn 11 til kanskje 17-18. Og så det noen som har vært med og har spesielle egenskaper som, Solbakken gjerne vil ha med. At man skal ha med en Jørgen Strand Larsen i tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup i alle posisjoner, og så er det 26 spillere nå. Det er mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM er utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere i om skal være med. Skal man si at det er ikke så viktig med hvem som er fra nummer 22 til 26, og hvem som er tredje målvakt, om Nikita Haikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det er spillere som i en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje er den store drømmen for mange av disse spillerne.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Stein Lier Hansen, som tidligere ledet Norsk Industri i NHO, dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg Lier Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen var blant annet tiltalt for å ha krevd inn nær 2 millioner kroner fra arbeidsgiveren og fått urettmessig dekket mer enn 10 millioner kroner til blant annet hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Lier Hansen har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap, mens forsvareren mente han måtte frikjennes på tiltalepunktet om grov korrupsjon. Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva det de sosiale mediene ikke gjør?
14: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act, står det for. Det det forbrukerdirektør Mette Fossum i Forbrukerrådet som sier til oss. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
2: Og det snakk om falske annonser. Kan du si litt mer om hva slags annonser dette
14: Det handler i det store det vi kan kalle for godt til å være sant annonser, rett og slett. Ofte handler det om ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt, brukte man de to siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Mm. Lite trolig.
2: Mm. Og mange opplever å ha blitt lurt på nett. Kan du si litt mer om hvem disse annonsene er rettet mot?
14: De er rettet i de store gross mot personer som har gjeld og som trenger raske penger, altså mennesker som er i en økonomisk knipe. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar. Mm.
2: TikTok, Google, Facebook eier Meta. Er det mulig å si hvem av dem som er verst?
14: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance er verst. De står bak TikTok, og de er en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig i fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette er tall fra 2024. Mm. Til slutt skal vi bare si at vi har spurt de sosiale plattformene om svar på dette. Ingen har svart oss.
2: Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
12: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret er en nok så ny næring. For noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
13: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
12: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
15: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt. Da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
16: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
15: Altså, det er jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
16: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
15: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede har bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
16: Men trenger vi ikke datasenteret da?
15: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
2: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
15: alle typer næringer er velkomne til, i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasentret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
16: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
15: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
16: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
15: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasentre i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift. Vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav. De skal utnytte varmen bedre. Så det er, Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
16: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
15: Det viktigste er jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det er ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
2: Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler for året som gikk. Rapporten viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette er viktig for Norges fremtid, og understreker at det er økende kompetansemangel i det norske arbeidslivet. L- og IT-forbundet og NHO Elektro har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik blant denne gruppen. De frivillige forhandlingene brøt sammen i slutten av april, og tirsdag og onsdag var de til mekling hos Riksmekleren. Enigheten kom på plass etter mekling mer enn 6 timer på overtid. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke er en fare for en pandemi.
17: Yrende folkeliv i gatene i Bukavu i Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset er der.
18: Jeg er redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg er livredd for å dø, det er virkelig skremmende.
17: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo, og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
18: Jeg selger diverse varer her i Nyavera.
19: Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
17: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
19: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede er i Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det er best å være føre var. Hvis den kommer hit, er jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
0: Sjefen for Verdens helseorganisasjon er dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
18: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
0: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør nabolandet samme ved å stenge grensen mot Kongo.
2: Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
4: Spesialenheten Hvite Engel er på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stressa dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet er å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
18: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går.
2: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Vi går til reporter Line Tomter, du er hos Økokrim. Lier Hansen dømmes altså i tråd med aktors påstand, Line.
20: Ja, jeg står her nå som en medaktor i saken, politiadvokat Ida Dahlgren. Dahlgren Hansen, og vi skal høre hvorfor må Stein Lier Hansen sone 5 år i fengsel.
21: Oslo tingrett har funnet han skyldig i både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det er snakk om store beløp, utroskapen opp mot 10,1 million, hvis jeg husker riktig, og det er alvorlig kriminalitet som skal straffes med fengsel.
20: Hvorfor er det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
21: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
20: I hvilken grad ser Økokrim på dette som en seier?
21: Det er ikke snakk om seier for påtalemyndigheten, men vi har gjennomført en etterforskning, og vi har vurdert på slutten av den etterforskningen at her er det nok bevis til å føre denne saken for retten. Og så registrerer vi nå at Oslo tingrett er enig i det meste av det vi har anført for retten.
20: Det at Stein Lier Hansen har vært en lederskikkelse i norsk samfunnsliv, hvilken betydning har det hatt for saken?
21: Det har hatt stor betydning, og det å iretteføre saken og få en dom knyttet til dette er viktig, for det viser at økonomisk kriminalitet lønner seg ikke.
20: Men 5 år, det høres fryktelig mye ut. Hva er det som er mest alvorlig og som gjør at det blir så mye som 5 års fengsel?
21: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
20: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
21: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
20: Det var altså 2 medtiltalte her. Hva slags dom for de?
21: De medtiltalte er dømt til 11 måneders fengsel og 1 års fengsel, og vi mener det er viktig at de også blir straffet, for det å medvirke og være en nødvendig medvirker til økonomisk kriminalitet, det skal også straffe seg.
20: Hva skjer nå fremover? Vil dere anke denne saken?
21: Nå skal vi gå nøye gjennom dommen. Det er en lang og grundig dom, og vi skal gå gjennom hele dommen før vi tar stilling til om det er noe vi skal vurdere anke.
1: Veldig fint. Da sier vi foreløpig takk for oss fra Økokrim.
2: Og vi sier takk til deg, Line Tomter, med fra Økokrim. Det populære amerikanske talkshowet The Late Show med programleder Stephen Colbert har siste sending i kveld amerikansk tid. CBS, som har sendt programmets 11 sesonger, sa da det ble kjent at programmet kanselleres, at det var en ren økonomisk avgjørelse. Men kritikerne mener derimot at kanalen ga etter for press fra president Donald Trump, som har kritisert Colbert flere ganger, og Colbert selv har vært en av Trumps skarpeste kritikere på TV. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Skal vi høre at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar i fjor. Det tilsvarer nesten 46 milliarder norske kroner. Samtidig hadde selskapet en omsetning på nærmere 18,7 milliarder dollar. Tallene blir kjent før SpaceX sikter mot børsnotering i juni. SpaceX ønsker ifølge flere medier en verdivurdering på rundt 2000 milliarder dollar. Børsnoteringen kan hente inn opp til 80 milliarder dollar, og med det bli den største noensinne. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser i 27 land. Plattformene gjør ikke nok, mener forbrukerorganisasjoner. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår ny rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon slår alarm, men sier risikoen for smitte på verdensbasis er lav. Klokken er 11. Dette er NRK Nyheter. Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Økonomikommentator i E24 Sindre Heierdal, 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
3: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
2: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minn oss på, Sindre. Hvem er han, og hvor mye makt har han hatt?
3: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri er en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det er også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
2: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
3: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det er det jo sjelden vi ser. Så dette er jo også en dom som er viktig for å sende et signal til samfunnet om at det er grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
2: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som er siktet for grov korrupsjon.

0: så leser vi nå i din egen avis, Heyerdahl, Lier Hansens forsvarer, Petter Mandt, sier de nå skal lese denne dommen grundig og vurdere en mulig anke, men om den blir stående, hvilke konsekvenser kan denne dommen få, tror du?
1: Jeg tror det et kraftig varsku og en advarsel også til samfunnstoppene om at man må ikke blande kortene, og hvis den blir da rettskraftig nå, så det også da all grunn til å tenke litt gjennom om styrene gjør jobben sin godt nok. Man kan ikke la en administrasjon fare rundt for mye på egenhånd. Et styre har et ansvar for å se den daglige ledelsen i kortene og passe på at ingen får så stor makt og innflytelse at man glemmer å følge med på alt som foregår. Og det jo i hvert fall noen tegn her på at styret kunne vært mer påpasselig underveis. Stein Lier Hansen fikk en svært viktig og mektig posisjon gjennom mange år, og står denne dommen seg, så viser det seg jo at han gikk alt for langt.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, takk skal du ha. Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av disse norske statsborgere, og flere også siktet i andre saker. Politiet mener de har hatt en av de største narkoaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
2: Takk, takk.
0: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
2: Takk, takk.
0: Hvordan var det å motta den?
2: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen og treffe mange gamle gode venner. Mm.
0: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
2: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst.
0: Og, hvor var det?
2: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
0: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
2: Viktigste taktikken at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
0: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
2: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
0: Ja, hva sto det mellom?
2: Nei, det bestod jo da mellom realfag og

0: legeyrket, og da hvis jeg fikk nok poeng og det til artium, så ville jeg ta legeyrket.
1: Mm. Nå ser vi et nytt Ebola-utbrudd sprer seg i full fart i Kongo. Vi hører fra blant andre Leger uten grenser fortelle at det finnes ikke vaksiner mot dette utbruddet. Hvilke tanker gjør det da om det som skjer i Kongo nå?
0: Nei, da ser jeg jo utifra det forrige utbruddet. Da satte vi alle kluter inn på å lage en vaksine, og det fikk vi til i løpet av 9 måneder. Og for da var alle og ledelsen i alle organisasjoner var positive til arbeidet, og dermed så gikk det mye raskere. Og så da ble jo det gjorde at da Ebola, det utbruddet, det var jo da på nedgang, men vi har da hatt en vaksinen siden, som ble laget av selskapet Merck, og så slik at når det har vært nye utbrudd med den stammen, så har man hatt en vaksine som man kunne sette inn tidlig, og derfor så har det blitt veldig lite. Så derfor så er det nå veldig viktig at man setter alle kluter til for å få til en vaksine, og om denne dette utbruddet så får vi håpe forsvinner fort, så vil vi ha den for fremtidige utbrudd. Mm.
1: Ja, har du tro på at man klarer å stoppe det utbruddet som vi ser i Kongo nå?
0: Det er altså veldig vanskelig, fordi at dette er i Øst-Kongo, og det har også slått over i Uganda. Og det, altså, det er jo urolige tider der, der nærmest altså, krig mellom forskjellige stammer, og så videre. Og derfor så er det veldig krevende å få til da, å stoppe det utbruddet der.
1: Godal, du er en mann i en meget respektabel alder. Nå har du altså fått denne hedersprisen. Har du noen helt konkrete helsetips du vil dele med oss som ser på nå?
0: Ja, det er jo å ta vare på helsen hver dag. Og jeg går da en tur hver eneste dag, og så driver jeg også noen øvelser hver morgen etter at jeg har stått opp.
1: Vi tar med oss de tipsene. Gratulerer igjen med hederspris. Takk skal du ha for at du kom hit, Tore Godal.
0: Tusen takk.
1: I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue i Innlandet, som er Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
2: Ja, det er virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det er jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det er Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det er rett og slett at Ullevål stadion er opptatt for mesterligafinalen for kvinner som er på lørdag, og da har man funnet ut man skal gå helt i den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
1: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med i troppen, naturlig nok, men noen blir veldig glade, og noen blir skuffet i kveld.
2: Det er virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo en ting er at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat i det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer I kveld, om de med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått I ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
1: Mm. Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med I troppen, Haaland, Ødegaard, men... Hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
2: Nei, ikke sant? Vi har en Sande Berge, vi vet at Ørjan Nyland første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes, som tilbake etter VM-kvalifiseringen, kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det egentlig en... Elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak, men så skal det bygges videre derfra. En ting de som har vært med liksom kjemper om disse plassene. Da vi litt sånn 11 til kanskje 17-18, og så det noen som har vært med og har spesielle egenskaper som Solbakken gjerne vil ha med, at man skal ha med en Jørgen Strand Larsen I tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup I alle posisjoner, og så det 26 spillere nå. Det mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere om skal være med. Skal man si at det ikke så viktig med hvem som fra nummer 22 til 26, og hvem som tredje målvakt, om Nikita Haikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man... skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det spillere som I en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje den store drømmen for mange av disse spillerne.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri I NHO I 23 år fra 2006 til 2023. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Vi går til reporter Line Tomter, du hos Økokrim. Lier Hansen dømmes I tråd med aktors påstand, Line.
8: Ja, jeg står her nå som en medaktor I saken, politiadvokat Ida Dahlgren Hansen, og vi skal høre hvorfor må Stein Lier Hansen sone 5 år I fengsel.
9: Oslo tingrett har funnet han skyldig I både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det snakk om store beløp, utroskapen opp mot 10,1 million, hvis jeg husker riktig, og det alvorlig kriminalitet som skal straffes med fengsel.
8: Hvorfor det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
9: Dette handler om at han har hatt en høy tillit I samfunnet, både I kraft av sin posisjon som administrerende direktør I Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
8: I hvilken grad ser Økokrim på dette som en seier?
9: Det ikke snakk om seier for påtalemyndigheten, men vi har gjennomført en etterforskning, og vi har vurdert på slutten av den etterforskningen at her det nok bevis til å føre denne saken for retten. Og så registrerer vi nå at Oslo tingrett enig i det meste av det vi har anført for retten.
8: Det at Stein Lier Hansen har vært en lederskikkelse i norsk samfunnsliv, hvilken betydning har det hatt for saken?
9: Det har hatt stor betydning, og det å iretteføre saken og få en dom knyttet til dette viktig, for det viser at økonomisk kriminalitet lønner seg ikke.
8: Men 5 år, det høres fryktelig mye ut. Hva det som mest alvorlig og som gjør at det blir så mye som 5 års fengsel?
9: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da vi ganske høye beløp, og det over en lang periode, og det som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
8: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
9: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
1: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
10: Meget alvorlig dom, det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
1: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minn oss på, Sindre. Hvem han, og hvor mye makt har han hatt?
10: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
1: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
10: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
1: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende i Norge?
10: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
1: Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva det de sosiale mediene ikke gjør?
11: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act, står det for. Det det forbrukerdirektør Mette Fossum i Forbrukerrådet som sier til oss. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
1: Mm, og det snakk om falske annonser. Kan du si litt mer om hva slags annonser dette
11: Det handler i det store det vi kan kalle for godt til å være sant annonser, rett og slett. Ofte handler det om ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig.
1: Og mange opplever å ha blitt lurt. På nett. Kan du si litt mer om hvem disse annonsene rettet mot?
11: De rettet i det store gross mot personer som har gjeld og som trenger raske penger, altså mennesker som i en økonomisk knipe. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene men de trenger også penger, og det noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoomer-plattformene blir stilt til ansvar. Mm.
1: TikTok, Google, Facebook-eier Meta, det mulig å si hvem av dem som verst?
11: Det kinesiske teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig i fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024. Til slutt skal vi bare si at vi har spurt de sosiale plattformene om svar på dette. Ingen har svart oss.
1: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken. 18 av disse norske statsborgere, og flere også siktet i andre saker. Politiet mener de har hatt en av de største narkoaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
12: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig heller ikke strøm, så har Men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
13: Kan vi risikere at det popper opp så mange datacenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
12: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datacenter.
14: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
15: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
14: Altså det jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
15: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
14: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge har allerede bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke på en måte, gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
15: Men trenger vi ikke datasenter da?
14: Jo, vi trenger datasenter, og vi har allerede datasenter. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, sånn at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
1: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
16: Alle typer næringer er velkomne til, i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
15: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
16: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
15: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
16: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
15: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stopp-knappen?
16: Det viktigste er jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det er ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
1: Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser i 27 land. Plattformene gjør ikke nok, mener forbrukerorganisasjoner. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår ny rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon slår alarm, men sier risikoen for smitte på verdensbasis er lav. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke er en fare for en pandemi.
17: Yrende folkeliv i gatene i Bukavu i Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset er der.
18: Jeg er redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg er livredd for å dø, det er virkelig skremmende.
17: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo, og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
18: Jeg selger diverse varer her i Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
17: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
18: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede er i Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det er best å være føre var. Hvis den kommer hit, er jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
17: Sjefen for Verdens helseorganisasjon er dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
18: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
17: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør naboland det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
1: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo er nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte er så høy regionalt?
19: Det er fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så er befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling. Det er så porøs grense, og det grenser også til Sør-Sudan, så for dem er grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om. Så derfor så er det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
1: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 er smittet, tallet er trolig høyere, 139 er bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet er?
19: Nei, det gjør det ikke. Det er nettopp derfor, eller det er en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her er vi litt blinde. Det er mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det er dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smittet, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset er, hvor stort omfanget er, og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da er det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det er ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
1: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats dere nå legger ned der?
19: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har I verden som gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola I helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert I alle de 17 utbruddene som har vært I Kongo så langt I historien. Så det allerede rundt I hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede I går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som hovedstaden I denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse full altså beskyttelsesdraktene. Det veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig. Mm.
1: Øst-Kongo har vært preget av krig og konflikt I mange år. Du en av dem som vet best og mest om det, og som kan fortelle oss her hjemme I Norge om situasjonen. Men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp, Vi vet tilliten til myndighetene I befolkningen lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
19: Ja, det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet I det utbruddet I samme region I 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisa. Det allerede en pågående humanitær krise I den delen av Kongo, fordi det vært rammet av krig og konflikt I over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så lang tid har også måttet flykte. De bor kanskje ikke I sine egne hjem. Og det flere forskjellige militsgrupperinger, så det ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
1: Russlands krigføring I Ukraina preger hverdagen vest I landet. Grensebyene I Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
20: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn I frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende I sikkerhet.
21: Situasjonen I Drusjikiv kan bli verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
20: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen
21: stolte. Du forstår vel at du må nei.
20: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp. Men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
21: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann I snart 2 måneder. Det den attende I dag? Da det akkurat 2 måneder I morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann I barnehagen, men det kan ikke drikkes.
20: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg I sikkerhet.
21: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt I ruiner.
20: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det I dag bare en brøkdel igjen I det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet I Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover I landet. Alla har nå kommet seg I sikkerhet I Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid I møte.
21: Jeg måtte forlate alt I Kostiantynivka. Vi pakket I all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
1: reporter her var Sandra Lide Kromsvik. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da tiltakene ble innført. Sanksjonene kom etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue i Innlandet, som er Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
0: Ja, det virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det rett og slett at Ullevål stadion opptatt for mesterligafinalen for kvinner som på lørdag, og da har man funnet ut man skal gå helt i den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
1: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med i troppen, naturlig nok, men noen blir veldig glade, og noen blir skuffet i kveld.
0: Det virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo en ting er at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat i det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer i kveld om de er med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn er der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått i ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
1: Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med i troppen, Haaland, Ødegaard, men hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
0: Nei, ikke sant? Vi har en Sande Berge. Vi vet at Ørjan Nyland er første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem er førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes, som er tilbake etter VM-kvalifiseringen, kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det er egentlig en elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak. Men så skal det bygges videre derfra. En ting er de som har vært med og er, eller som kjemper om disse plassene. Da er vi litt sånn 11 til kanskje 17-18. Og så er det noen som har vært med og har spesielle egenskaper som Solbakken gjerne vil ha med, at man skal ha med en Jørgen Strand Larsen i tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup i alle posisjoner, og så det 26 spillere nå. Det mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere i om skal være med. Skal man si at det ikke så viktig med hvem som fra nummer 22 til 26, og hvem som tredje målvakt, om Nikita Aikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det spillere som i en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje den store drømmen for mange av disse spillerne.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Vi går til reporter Line Tomter, du hos Økokrim. Lier Hansen dømmes altså i tråd med aktors påstand, Line.
8: Ja, jeg står her nå som en medaktor i saken, politiadvokat Ida Dahlgren Hansen, og vi skal høre hvorfor må Stein Lier Hansen sone 5 år i fengsel.
9: Oslo tingrett har funnet han skyldig i både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det snakk om store beløp, utroskapen opp mot 10,1 million, hvis jeg husker riktig, og det alvorlig kriminalitet som skal straffes med fengsel.
8: Hvorfor det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
9: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
8: I hvilken grad ser Økokrim på dette som en seier?
9: Det ikke snakk om seier for påtalemyndigheten, men vi har gjennomført en etterforskning, og vi har vurdert på slutten av den etterforskningen at her det nok bevis til å føre denne saken for retten. Og så registrerer vi nå at Oslo tingrett enig i det meste av det vi har anført for retten.
8: Det at Stein Lier Hansen har vært en lederskikkelse i norsk samfunnsliv, hvilken betydning har det hatt for saken?
9: Det har hatt stor betydning, og det å iretteføre saken og få en dom knyttet til dette viktig, for det viser at økonomisk kriminalitet lønner seg ikke.
8: Men 5 år, det høres fryktelig mye ut. Hva det som mest alvorlig og som gjør at det blir så mye som 5 års fengsel?
9: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da vi ganske høye beløp, og det over en lang periode, og det som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
8: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
9: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
1: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
4: meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
1: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minn oss på, Sindre. Hvem han, og hvor mye makt har han hatt?
4: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
1: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
4: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
1: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende i Norge?
4: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
1: Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva de sosiale mediene ikke gjør?
11: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act, står det for. Det det forbrukerdirektør Mette Fossum i Forbrukerrådet som sier til oss. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
1: Mm, og det snakk om falske annonser. Kan du si litt mer om hva slags annonser dette
11: Det handler i det store det vi kan kalle for godt til å være sant annonser, rett og slett. Ofte handler det om ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt, brukte brukte man de to siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Mm. Lite trolig.
1: Mm. Og mange opplever å ha blitt lurt på nett. Kan du si litt mer om hvem disse annonsene er rettet mot?
11: De er rettet i de store gross mot personer som har gjeld og som trenger raske penger, altså mennesker som er i en økonomisk knipe. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoomer-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Mm. TikTok, Google, Facebook eier Meta. Er det mulig å si hvem av dem som er verst?
11: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance er verst. De står bak TikTok, og de er en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig i fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette er tall fra 2024. Til slutt skal vi bare si at vi har spurt de sosiale plattformene om svar på dette. Ingen har svart oss.
1: Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser i 27 land. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen 2030, anslår en ny rapport. Og nytt Ebola-utbrudd i Kongo. Verdens helseorganisasjon sier risikoen for smitte globalt er lav. Vi ønsker god ettermiddag. Klokken 12. Dette NRK Nyheter. Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket. Blant annet er dette snakk om hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Forsvarer Petter Mandt sier de nå vil gå gjennom dommen.
10: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
13: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
10: Ja, det har jeg gjort.
13: Hva hans kommentar?
10: Det som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan man vil forholde seg til den.
13: 5 år i fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
10: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
13: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
10: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan man vil forholde seg til den.
1: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Ja, skal vi ha en værmelding, Siri. Det Trondheim som har de desidert varmeste temperaturene i dag.
22: Ja, foreløpig så det i hvert fall det. Det blitt så vidt over 20 grader i Åfjord i Trøndelag. Og et ganske artig bilde her tatt ved soloppgangen i dag. Det også mye fint vær videre nordover, men tåka litt konstant i dag, spesielt da i de nordlige delene av Nordland og også på kysten av Troms og Finnmark, så henger det igjen med lave skyer, antageligvis noen timer til. Det kan også dukke opp enkelte regnbyger i deler av Nordland og Troms i dag. Spitsbergen, her blir det for det meste oppholdsvær, mens nedbøren i Sør-Norge er i ferd med å trekke nordover. Det betyr at det blir noen regnbyger i særlig de indre strøkene i Trøndelag og Møre og Romsdal, mens det blir lettere sør for Stad og Dovre, etter hvert opphold i vest. Mye pent på Sørlandet, og til kvelden så ser det ut at bygene også gir seg på Østlandet. Og i morgen da får Spitsbergen perioder med regn, mens det fortsetter med for det meste opphold og perioder med sol i Nord-Norge. Men til kvelden så kommer det inn litt nedbør mot Nordland. Og i Sør-Norge starter det med oppholdsvær, men etter hvert så trekker det inn litt nedbør mot de nordvestlige områdene, brer seg litt nordøstover til Trøndelag utover ettermiddagen og kvelden, og så litt sørover på Vestlandet, mens Østafjells her fortsetter det med opphold og perioder med sol.

0: år, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawattimer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge på rundt 300 terawattimer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
1: Datasenteret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasenteret en nok så ny næring, for noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm, men allerede bruker ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mangedoble seg eller flerdoble seg de neste årene.
2: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
1: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
3: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
4: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
3: Altså, det jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
4: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
3: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data, og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede er bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølle til internasjonale tech-giganter.
4: Men trenger vi ikke datasenteret da?
3: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, sånn at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
0: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
5: Alle typer næringer velkomne i Norge, og det faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
4: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
5: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
4: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
5: Vi den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
4: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
5: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
0: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen I Oslo I går døde av skadene, det bekrefter

0: skriver politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke er en fare for en pandemi.
1: Yrende folkeliv i gatene i Bukavu i Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset er der.
2: Jeg er redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg er livredd for å dø, det er virkelig skremmende.
1: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo, og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
2: Jeg selger diverse varer her i Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
1: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
2: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede er i Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det er best å være føre var. Hvis den kommer hit, er jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
1: Sjefen for Verdens helseorganisasjon er dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
2: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
1: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør nabolandet det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
0: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo er nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte er så høy regionalt?
3: Det er fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så er befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling, det er så porøs grense, og det grenser også til Sør-Sudan, så for dem er grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om, så derfor så er det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
0: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 er smittet, tallet er trolig høyere, 139 er bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet er?
3: Nei, det gjør det ikke. Det er nettopp derfor, eller det er en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her er vi litt blinde. Det er mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det er dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smitta, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset er, hvor stort omfanget er, og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da er det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det er ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
0: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats dere nå legger ned her?
3: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har I verden som gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola I helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert I alle de 17 utbruddene som har vært I Kongo så langt I historien. Så det allerede rundt hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede I går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som hovedstaden I denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse altså beskyttelsesdraktene. Det veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig. Mm.
0: Østkongo har vært preget av krig og konflikt I mange år. Du en av dem som vet best og mest om det som kan fortelle oss her hjemme I Norge om situasjonen, men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp. Vi vet tilliten til myndighetene I befolkningen lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
3: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet I det utbruddet I samme region I 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisa. Det allerede en pågående humanitær krise I den delen av Kongo, fordi det vært rammet av krig og konflikt I over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så langt tid har også måttet flykte, de bor kanskje ikke I sine egne hjem, og det flere forskjellige militsgrupperinger, så det ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Da. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
0: I dag åpner NATOs toppmøte I Helsingborg I Sverige. NATO-landenes 32 utenriksministre samlet I den svenske havnebyen I Skåne, blant dem vår egen utenriksminister Espen Barth Eide. Også USAs utenriksminister Marco Rubio har skjøvet tvilen til side og meldt sin ankomst. Vi har også vår mann på plass, Norden-korrespondent Joakim Reiksa. Dette historiens første NATO-møte I Sverige, som vi vet alliansens ferskeste medlem. Hvordan byen preget?
4: Ja, men den faktisk ganske preget. Området her hvor vi står nå, det altså da rett utenfor selve konferansesalen, hvor dette pressesenteret og hvor også møtet skal finne sted. Og vi ser jo nå bildene fra et annet sted. Dette Revinger, rett utenfor Lund. Det der Mark Rutte og Ulf Kristersson skal holde en pressekonferanse. Vi hører hva de sier nå.
5: Avoid the rain right now in this location, but we also seem to well, perhaps. You never know.
6: Impressive backdrop.
5: Yeah, impressive backdrop. So it's really my pleasure to welcome NATO Secretary General Mark Rutte to Sweden, and to this facility for education and training for our civil defense here in Revinge, next to Revinge here, where the military troops are trained. And today's NATO summit is also the first time that Sweden is hosting a NATO ministerial meeting, and we really do that with great pride. Yesterday evening we had a working dinner on board a Swedish Coast Guard ship, where we discussed the big commitments of ours to counter the Russian shadow fleet, and as you know we've done so quite significantly lately. And of course, we also discussed the broader security challenges we face right now, as well as Sweden's ongoing integration into NATO. My main message, and I do think you will agree when I say this to the Secretary General, is that Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously, with a strong sense of urgency and solidarity. We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030. Today's field visit here is a way to showcase our total defense concept, a good example of Sweden's steadfast commitment to strengthen security and defense in Northern Europe through resilience and preparedness. And as we have learned today, Sweden's defense is a broad collective system, not a state-only function, and not only the responsibility of the armed forces. Civil defense is crucial to support military operations, to safeguard the most essential public services, and to protect the civilian population. Our civil defense includes the government, municipalities, businesses, NGOs, and most importantly, our citizens, of course. Swedish citizens are expected to take personal responsibility with preparedness at home as well. Awareness of their role in crisis or war. It also includes a strong psychological defense. And at the top of all this, I, as you know, Mark, have appointed a minister for civil defense. Yeah, I'm quite sure he is somewhere here. He's always present, actually.
6: Working in the background.
5: Exactly. We have, as you heard, improved the quality of our bomb shelters and rescue services. We have learned a lot from Ukraine, which has suffered indiscriminate, brutal Russian attacks affecting civilians, including hospitals and children in schools. The rescue services have played a vital role in safeguarding Ukrainian society. The lessons for us is clear. We need to increase the capacity of our rescue services, and that is exactly what we are doing and what we have seen here today. And this is only the starting point. Our military and civilian conscripts, together with professionals and volunteers, they deliver a credible military and civil defense every day. So allow me here today just say thank you for your service, for your dedication, for your hard work, and your strong will to defend. Thank you so much. To meet the long-term security threats and challenges, we will continue to invest in our armed service. Sweden's defense industry is a perfect example of a high-tech powerhouse driven by innovation and increased production. With around 380 defense companies, we deliver defense capacity by air, land and sea. We will mobilize the private sector for security of supply. We will involve the Swedish population through conscription, and we will continue to strengthen our cybersecurity, because security of the Swedish people and of NATO allies is our primary priority. So, thank you so much for being here, and over to you, Mark. Thanks.
6: Thank you so much. Prime Minister, dear Ulf, thank you for the warm welcome. It's a pleasure to be with you in Sweden and to be with you here today and to see what is happening and what you are doing. It's really impressive. I saw firsthand what Sweden's total defense concept is all about. Military and civilian conscripts training together to provide search and rescue, emergency care, the transport of wounded civilians, drone detection, to name only a few elements. We also saw the close cooperation between public authorities, emergency services, the armed forces, and also the private sector. It was, and it is, very impressive. And this is what I believe resilience looks like. And it is exactly what we need in today's security environment. Defense is not only about armed forces. It is also about keeping society functioning, protecting people, securing critical infrastructure, maintaining supplies. In short, this is about making sure that every part of society is prepared. And Sweden understands very well that security is a whole of society responsibility. Dear Ulf, since joining our alliance only 2 years ago, Sweden has become stronger and Sweden has made NATO stronger. With advanced military capabilities, a strong defense industry, world-class defense technology, and as we have seen today, deep experience with resilience and total defense. Sweden is the framework nation for NATO's forward land forces in Finland and contributing to the forward land forces in Latvia. This further strengthens our eastern flank and our deterrence and defense posture in the Nordic region. Sweden's defense industry is a high-tech powerhouse, and I welcome your plans to move quickly to increase defense spending to 3.5% of GDP by 2030. I know you're doing this because it's what today's security environment demands. And I hope, of course, that even more allies follow this accelerated timeline. When it comes to the threats to our society, we know there are many. I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. It was very impressive last night to hear the stories. Vessels that help Russia evade, the shadow fleet, these are vessels that help Russia evade sanctions and finance its war of aggression against Ukraine. That matters for Sweden, it matters for the Baltic Sea region, and it matters for the security of all allies. That is exactly what NATO is for, the security of all allies. And let there be no mistake, our ability and our resolve to defend every ally are absolute. Were anyone to be so foolish as to attack, the response would be devastating. Turning to Ukraine, since the start of Russia's full-scale invasion, Sweden has been a staunch supporter of Ukraine. Your military assistance includes tanks, combat vehicles, air defense, advanced weapon systems, ammunition training, and airborne surveillance and control aircraft. You are supporting Ukraine's defense industry, including through the production of long-range drones and missiles, and you are providing direct investment in Ukraine's defense industrial base. I want to thank you. I want to thank Sweden for its contributions to Ukraine, also to Pearl, the prioritized Ukraine requirement list, ensuring rapid delivery of crucial U.S. equipment and munitions to Ukraine. More support is coming through Pearl, and I encourage all allies to keep contributing to this vital initiative. Because supporting Ukraine is not charity. It is an investment in our shared security. Later today and tomorrow, NATO foreign ministers will meet in Helsingborg. And indeed, this is the first NATO foreign ministers meeting hosted by Sweden. There we will prepare the ground for the Ankara summit, including on defense investment, industrial production, capabilities, and continued support for Ukraine. In Ankara, we must show that we are making real progress, that we are delivering, that means producing more, strengthening our supply chains and stockpiles, producing faster, and ensuring that our militaries have what they need to deter and defend. And I know I can count on Sweden to continue leading by example and delivering on its commitments. Prime Minister, dear Ulf, thank you for the excellent hospitality and for Sweden's steadfast contributions to NATO.
7: Thank you so much.
8: Thank you so much.
7: Thank you. Please.
9: And with that, we'll go over to some questions in group. We can start with TT, second from the left here.
10: So my name is Cornelia Michelsen, and I represent Sweden's national news agency, TT. You have previously referred to a no-surprise agreement with President Trump, but given the recent developments when we have seen what some would describe as surprises when it comes to U.S. withdrawals, or at least as very sudden, how successful do you think that that agreement has been, or how can you guarantee that this will not continue? And secondly, we have also seen some open conflicts between allies. So what do you hope that Mark Rubio, what key message do you hope that he will give during the meeting in Helsingborg?
6: To start with the second part of your question, when it comes to allies sometimes having debates, we are democracies, we love to debate. But in the end, we always come together, the 32 of us. And you have seen this all over the history of NATO, 77 years almost. always debates, all those discussions, but in the end, we come together. That's the big difference with Russia or China, where one person decides what everybody should think. By the way, they think different things, but he thinks, the leader, that everybody agrees. We know it's not true. We need a debate that makes us stronger. To your first question, let's zone out a little bit. Europe and Canada have ramped up their spending on defense. Last year, you've seen huge increases in defense spending. The whole of the alliance at 2%, committing in The Hague to reach the 5%, and Sweden now having decided to reach the core defense spending target already by 2030. This is huge. And it is necessary because, in the end, we cannot be over-reliant and keep on having the over-reliance on one ally. It's simply not healthy. And this is exactly what we agreed with the United States, that they will stay involved, of course, with the nuclear umbrella, but also conventional, but that the Europeans will take more care of their own defense, step by step in a way where it will not, of course, lower the overall deterrence in defense of NATO. The rotational forces involved in the announcements do not have an impact on NATO's defense plans. The other discussion going on about the US contribution to the NATO force model, this is happening for a year. We have a process in place. This is normal business. And this is exactly what we wanted. The Europeans doing more, a stronger Europe and a stronger NATO, so that the US can pivot more towards, for example, towards Asia, over time, step by step, in a structured approach. And this is exactly what's happening.
9: We'll take the next question from the lady in red here.
8: I have two questions. At this very moment, or within the last couple of hours, a drone has again entered Baltic airspace, I guess, over Latvia this time. So what can NATO do to deter Russia from redirecting these drones? Because it doesn't seem to be working. And at the same time, it's being reported that the JEF is working on creating a sort of military command structure that could operate outside of NATO if necessary. You look surprised. Read The Economist and others. I'm not optimistic on my answer I'll get from you. But if this is true, does this strengthen NATO? Because it then would be a European pillar, a decision-making pillar inside NATO, or is that a sign that the alliance is more fractured? Thank you.
5: Well, if I start with the second part of the question, no, obviously not. I mean, JEF, the Joint Expeditionary Force, not that well known to everybody, perhaps. That's a kind of a cooperation. Nowadays, within NATO, we were part of JEF also before we became full members of NATO, so it's certainly not an alternative. It's a kind of a way of having rapid responses, you know, obviously useful when we had the Baltic Sentry after all these sudden and very strange damages on underwater cables, for example. So absolutely important, and perhaps increasingly important given the fact that we are so close to Russia, but obviously not as an alternative, but as part of NATO.
6: Yeah, to your first question, I mean, Ukrainian drones are there not because Ukraine wants to work with drones. They are there because of the full-scale Russian attack against Ukraine, and Ukraine having to defend itself. NATO is always prepared for every eventuality. And what happened over the last couple of days again is what we trained and prepared for. And this is a calm, decisive and proportionate response to any threat. And it's exactly what happened through the Baltic air policing mission from Lithuania, when it comes to Latvia, when it comes to Lithuania. This is what people can be assured of. NATO is always there to defend every inch of NATO territory. Well, you stop it by making sure that anyone, of course, when it comes to Ukrainian drones, again, they are not there because Ukraine wanted to send drones. They are there because of this war of aggression by the Russians. This is where this all started. And when a drone, whether it is from Ukraine or from Russia, is presenting a threat, then we are there to make sure that we do everything.
9: We'll take the woman in the blue shirt and then the man in the blue jacket here.
11: Thank you. A quick follow-up on the drones. I saw the Polish defense minister today said that Ukraine must be more precise in using drones after we've seen this string of incidents. A comment to that. And then also for the Secretary General, Russia on Thursday delivered nuclear munitions to field facilities in Belarus, and we are seeing exercises there. How does NATO assess this?
6: But when it comes to exercises, they happen all over the place. Of course, we monitor them closely.
5: Well, it's my firm belief that the Ukrainians are very... I mean, they certainly don't want their drones to end up on friendly territory for obvious reasons. Sometimes it's a matter of jamming, sometimes it's a matter of other disturbances, and obviously they do not want them to happen because it could create damage, it could create fear, of course. But I think you should also realize that there is Russian willingness to give the impression that other countries are kind of doing things that are not legitimate, and that's why we should really not be open for the Russian narrative on this, but instead, of course, help the Ukrainians as much as we can to help them direct their attacks in the right directions, of course.
0: Og det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson i forbindelse med at NATOs 32 utenriksministre er samlet til toppmøte for første gang i Sverige. Blant dem er utenriksminister Marco Rubio fra USA, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Nok et møte er det kanskje lett å tenke, men dette møtet blir omtalt som et skjebnemøte. Fortell litt mer om hvorfor det.
12: Ja, man kan godt si det. Man skal selvfølgelig være forsiktig med å bruke den type uttalelser og beskrivelser uten at det grunn for det. Men når man ser at USA de siste ukene og månedene har trukket flere styrker og fortalt at de vil trekke flere styrker ut av Europa, så skaper jo det en uro om hva som er NATOs, kan vi si, fremtid. Hva er USAs tenkte forpliktelser i NATO-samarbeidet fremover? Det er en uro knyttet til det hos mange, og derfor er det viktig at Mark Rutte, som vi ser på skjermen her fra pressekonferansen, klarer nå å gjøre det som Jens Stoltenberg ble veldig hyllet for å klare da han var NATOs generalsekretær, nemlig å få landet til å trekke i samme retning, gi USA innrømmelser selvfølgelig på det området, men på den andre side også stille krav til USA og deres forpliktelser. Og det kan være starten på et ganske komplisert arbeid som legges her i Helsingborg. De to som holder pressekonferanse, de snakker jo også om noe annet. De snakker nemlig om det som skal skje i sommer, NATO-toppmøte i Ankara. Det blir veldig viktig også. Da kommer jo statslederne i tillegg til utenriksministerne og vil være til stede. Og så blir det et møte hvor Ulf Kristersson her, verten, skal snakke mye om både opprustning og støtte til Ukraina, men hvor man selvfølgelig ikke kommer utenom å snakke om det som er et viktig tema for de som bor nettopp i Helsingborg, nemlig skyggeflåten, den aktiviteten som foregår med russiske fartøy som opererer med Russland som kunde, som for eksempel transporterer olje fra havner i innerst i den finske bukt og til land som Russland fortsatt handler med, og faren fra de. Det er en viktig sak for NATO, det er en stor NATO-operasjon i gang der. Og så var man jo også inne på de mange drone-observasjonene som er gjort langs den russiske grensen, grensen mellom Finland og Russland og de baltiske landene og Russland den siste tiden. De fleste dronene er nok ukrainske, men det skaper en viss uro. Dette kommer også til å bli et tema. Nå er det slik da at disse to her skal dra fra Revingehed. Det er et område som ligger litt utenfor Lund, litt sør for Helsingborg, for de som er lokalkjente. Det er faktisk Sveriges største øvingsfelt for stridsvogner. Det er der de har vært på en omvisning tidligere i dag. Så skal de hit da til Helsingborg, hvor det blir en mottagelse i kveld. Da kommer alle utenriksministerne med ett unntak. Marco Rubio har meldt avbud til I kveld. Han kommer først I morgen. Og det jo I morgen den store dagen der. Det da møtene finner sted på rekke og rad. Da kommer vår egen utenriksminister, Danmarks fungerende utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og alle de andre vil være til stede her for å diskutere da NATOs fremtid og også legge en plan for NATO-toppmøtet I Ankara I om noen uker. Så det det vi tar med her, men det blir flere oppdateringer fra NATO-møtet I Helsingborg de neste to dagene.
0: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen I tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten I Belarus gikk I 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes I dag. Russlands krigføring I Ukraina preger hverdagen vest I landet. Grensebyene I Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
13: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Droshkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn I frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende I sikkerhet.
14: Situasjonen I Drusjikivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
13: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
14: Du forstår vel at du må nei.
13: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
14: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann I snart 2 måneder. Det den attende I dag? Da det akkurat 2 måneder I morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann I barnehagen, men det kan ikke drikkes.
13: 63 år gamle Alla derimot har innsett at på tide å komme seg I sikkerhet.
14: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt I ruiner.
13: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det I dag bare en brøkdel igjen I det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet I Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover I landet. Alla har nå kommet seg I sikkerhet I Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid I møte.
14: Jeg måtte forlate alt I Kostiantynivka. Vi pakket I all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
0: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann I magasinene for vannkraftverkene I Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi I Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø I fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. I kveld blir det kjent hvilke spillere som blir en del av Norges tropp til fotball-VM. Klokken 20 skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen, og det skjer på Grue I Innlandet, som Solbakkens hjembygd. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, en nostalgisk ramme for kveldens uttak, må vi si.
15: Ja, det virkelig klubbhuset hjemme på Grue. Det jo veldig, veldig poetisk og vakkert akkurat det der. Nå tror jeg ikke det Ståle Solbakken selv som skal ha fram alt av symbolikk og tilbake til røttene her. Det rett og slett at Ullevål stadion opptatt for mesterligafinalen for kvinner som på lørdag, og da har man funnet ut man skal gå helt i den andre retningen, men jeg tenker at det blir veldig, veldig fint.
0: Landslagsledelsen har vært sparsomme med informasjon om hvem som blir med i troppen, naturlig nok, men noen blir veldig glade, og noen blir skuffet i kveld.
15: Det virkelig kvelden for det. Hele dette grueshowet kommer til å bli startet med en forhåndsinnspilt video på rundt 5 minutter, som jeg tror nesten ingen andre enn de som har laget den har sett. Der får man de 26 navnene, og Ståle Solbakken har jo en ting at han ikke sier noe til alle oss nysgjerrige rundt, men heller ingen av de spillerne som ligger akkurat i det der grenselandet mellom å være innenfor og være nummer 27 og 28, vet før dette skjer i kveld om de med eller ikke, rett og slett fordi det mennesker involvert, og gleden eller skuffelsen ikke helt lar seg skjule. Jeg tror ikke pulsen så veldig høy hos hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth på om deres navn der, men spekulasjonene rundt sånn fra 20 og utover har jo pågått i ukesvis allerede. Noen får en helt unik sjanse til å være en del av en norsk VM-tropp, og noen kommer til å lure veldig på hvorfor ikke deres navn var med.
0: Mm. Det ble levert inn en liste for ikke så lenge siden, en bruttoliste, bruttotropp, navn, liste med 50 navn. Vi vet det enkelte som vil garantert være med i troppen, Haaland, Ødegård, men hvilke andre har en garantert plass slik du ser?
15: Nei, ikke sant? Vi har en Sande Berge, vi vet at Ørjan Nyland første målvakt. Vi vet at Ayer og Heggem førstevalgene som midtstoppere. At Fredrik Aursnes, som tilbake etter VM-kvalifiseringen, kommer til å være med. En Nusa gir seg selv. Det egentlig en elver klar til VM, den første VM-kampen mot Irak, men så skal det bygges videre derfra. En ting de som har vært med liksom kjemper om disse plassene. Da vi litt sånn 11 til kanskje 17-18, og så det noen som har vært med og har spesielle egenskaper som Solbakken gjerne vil ha med, at man skal ha med en Jørgen Strand Larsen i tillegg til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som spiss, gir seg også selv. Det har vært en lang sesong. Skadene kan fortsatt komme helt til man varmer opp inne på stadion. Man skal ha backup i alle posisjoner, og så 26 spillere nå. Det mer enn det var tidligere, rett og slett fordi VM utvidet. Det kan potensielt bli såpass mange kamper og lang tid, og da får man mange muligheter. Men også flere å spekulere om skal være med. Skal man si at det ikke så viktig med hvem som fra nummer 22 til 26, og hvem som tredje målvakt, om Nikita Haikin ikke fikk muligheten likevel, eller om man skal ha den ene eller den andre, eller om Helland fra Bologna eller Falkner fra Viking skal være femte midtstopper. Men det spillere som i en gitt situasjon kan komme inn på banen, men også som får en mulighet som kanskje den store drømmen for mange av disse spillerne.
0: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket. Blant annet dette snakk om hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Forsvarer Petter Mandt sier de nå vil gå gjennom dommen.
16: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
17: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
16: Ja, det har jeg gjort.
17: Hva hans kommentar?
16: Ja, det som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan man vil forholde seg til den.
17: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
16: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
17: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
16: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan man vil forholde seg til den.
0: Økonomikommentator i E24 Sindre Heierdal, 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
18: Meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
0: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minus på Sindre. Hvem han, og hvor mye makt har han hatt?
18: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
0: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
18: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
0: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende i Norge?
18: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
0: Forbrukermyndighetene i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Forbrukerorganisasjonene mener plattformene ikke gjør nok for å beskytte forbrukere mot svindel og bedragerier. Her hjemme sier direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av disse norske statsborgere, og flere også siktet i andre saker. Politiet mener de har hatt en av de største narkoaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
19: Vi har et robust kraftsystem, vi har et kraftoverskudd i Norge i dag, og vi har gode importmuligheter i et velfungerende europeisk kraftmarked.
20: Men dette sier dere at det blir dårligere.
19: Ja, ikke klart. Men ikke sant? Hvis vi det kraftoverskuddet forsvinner, og vi blir permanent importavhengige, ja, da blir vi også mer sårbare, for da blir vi mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss, politikkutviklingen i landet rundt oss, og vi lever i skumle og skiftende tider, så det tunge argumenter for å beholde et solidt kraftoverskudd i Norge.
20: Og da, hva må til?
19: Ja, da er en ting som nok må til, å bygge ut mer kraft i årene fremover enn vi har gjort de siste årene.
20: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
21: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
20: Altså det jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
21: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
20: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede har bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
21: Men trenger vi ikke datasenteret da?
20: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
0: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
22: Alle typer næringer er velkomne til, i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasentre til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
21: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
22: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
21: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
22: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så det er, Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
21: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere vel kanskje trykke på den stoppknappen?
22: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
1: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongen blant gjestene. 32 utenriksministre samlet. I dag åpner NATOs toppmøte for første gang i Sverige. Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen i Oslo i går død, sier politiet. Falt 5-6 meter fra andre etasje. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri funnet skyldig grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen år 2030, ifølge rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Velkommen til NRK Nyheter denne ettermiddagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken 13. Kjøpmannen, næringslivslederen, samfunnsaktøren og familiemannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke. Hagen døde brått 4. mai. Bisettelsen åpen for alle. Reporter Kristoffer Sandøy, Hagen var også god venn med kongeparet gjennom mange år. Har de kommet?
2: Rundt 5-6 minutter før klokken slo 13, da seremonien begynte her i Oslo Domkirke, så var kongens bil A2 på plass. Da kom kongen ut sammen med da dronning Sonja og også prinsesse Märtha Louise, som i tur og orden hilste på presten som skal for dette her. Og i tillegg da enken etter Stein Erik Hagen, Bendik Skinningsrud, som giftet seg de to da i november i fjor. Så skal de da være til stede på denne seremonien som ventet å ta opp mot kanskje så mye som 2 timer her i Oslo Domkirke.
1: Kan du si litt mer om hvilke andre som ønsker å si farvel til Stein Erik Hagen, som jo døde brått bare 69 år gammel?
2: Mange, rett og slett. Vi står på en side av plassen foran Domkirken i Oslo. På den andre siden av denne plassen så har det vært 2 køer, og der har det stått masse folk lenge i dag. Klokken 12 startet innslippet. Da var det de inviterte gjestene som fikk gå først inn i kirken her, og da stå i kø. Og her var det da selvfølgelig en bredde av personligheter, selvfølgelig forretningsforbindelser, andre, noen av de rikeste i landet. Ifølge Bladet Kapital så var Stein Erik Hagen god for 33 milliarder kroner i fjor. Det gjorde han til Norges 9. rikeste, og så er det jo teknikaliteter med hvem som formelt sett har disse pengene, men slik det bladet beskriver det, så har han altså klart å skape en enorm formue. Dermed har han også et stort kontaktnettverk i og utenfor Norge. Andre samfunnstopper var også til stede, selvfølgelig også fra det politiske Norge. Høyre var representert ved nåværende leder Ine Eriksen Søreide, tidligere leder Erna Solberg og flere andre politikere. Også tidligere unge Høyre-leder Ola Svenneby, Sylvi Listhaug var her. Så det mange som har tatt turen. Og så når de hadde sluppet inn, så var det, rundt 150 plasser for andre som hadde lyst til å møte opp. Og den køen, den begynte ganske tidlig. De sto her flere timer før innslipp og har da ventet på å kunne få seg en plass, og de 150 første i denne køen, deriblant kunstner Vebjørn Sandsovi, fikk altså slippe inn og overvære denne seremonien.
1: Og så har du også snakket med finansministeren.
2: Det stemmer. Han var en av de som kom før kongen. Han hadde mange pene ord å si om Stein Erik Hagen, som altså brått gikk bort. Han skal følge denne seremonien her, som vi venter at milliardær Kristian Ringnes, unnskyld, nå stod det helt stille her. Kristian Ringnes ventet å si noen ord. Det samme NHO-presidenten, skal da si noe under denne seremonien. Det det vi har fått vite om hva som skal skje så langt. Jens Stoltenberg var full av gode ord om mannen som da gikk bort for ikke lenge siden.
3: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre i det norske offentlige rom. Og jeg samarbeidet med han gjennom mange år i mine ulike politiske roller, og hans rolle som en viktig næringslivsleder i Norge. Vi var ikke alltid enige, men jeg respekterte det han stod for, hans standpunkter, og selv om det kunne være hva skal jeg si, opphedede debatter, høy temperatur i debattene, så var Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å samle.

0: krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
0: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
2: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
3: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
3: Ja, det har jeg gjort.
1: Hva er hans kommentar?
3: Ja, det er som jeg sier at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
1: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
3: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med den.
1: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
3: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
2: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer er siktet i saken, 18 av dem er norske statsborgere og flere er siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
4: Den hendelsen, for å kalle det der, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
5: Den også et dekret.
4: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
2: Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
6: Mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig er sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi er i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
7: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I Kongo er det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til

0: nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en fare for en pandemi.
1: Jeg redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg livredd for å dø, det virkelig skremmende.

0: reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte så høy regionalt?
1: Det fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg har jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi, og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling, det så porøs grense, og det grenser også til Sør-Sudan, så for dem grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om, så derfor så det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene. Mm.
0: Og så hører vi om at det mistenkes at 600 smittet, tallet trolig høyere, 139 bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet
1: Nei, det gjør det ikke. Det nettopp derfor, eller det en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her vi litt blinde. Det mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smittet, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset hvor stort omfanget og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
0: Nei, si litt mer om det. Dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats dere nå legger ned her?
1: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har i verden som gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola i helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert i alle de 17 utbruddene som har vært i Kongo så langt i historien. Så det allerede rundt i hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede i går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som hovedstaden i denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det et veldig logistisk tungt humanitær respons og jobbe med Ebola, for det så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse beskyttelsesdraktene. Det veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig. Mm.
0: Østkongo har vært preget av krig og konflikt i mange år. Du en av dem som vet best og mest om det, og som kan fortelle oss her hjemme i Norge om situasjonen, men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp. Vi vet tilliten til myndighetene i befolkningen lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
1: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet i det utbruddet i samme region i 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisen. Det allerede en pågående humanitær krise i den delen av Kongo, fordi det vært rammet av krig og konflikt i over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så lang tid har også måttet flykte. De bor kanskje ikke i sine egne hjem. Og det flere forskjellige militsgrupperinger, så det ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
0: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
2: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
3: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
2: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
3: Du forstår vel at du må nei.
2: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
3: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
2: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
3: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
2: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
3: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
0: Reporteren her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
4: Takk, takk.
0: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
4: Takk, takk.
0: Hvordan var det å motta den?
4: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen og treffe mange gamle gode venner. Mm.
0: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
4: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst.
0: Og, hvor var det?
4: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
0: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
4: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
0: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
4: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
0: Ja, hva sto det mellom?
4: Nei, det sto jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til Artium, så ville jeg ta legeyrke.
5: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
7: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
9: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Where are you from?
11: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
13: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
14: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
15: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
14: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyde med at vi kom raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
13: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
16: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
15: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
16: Ja, det har jeg gjort.
15: Hva er hans kommentar?
16: Ja, det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
15: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
16: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
15: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
16: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
17: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
0: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem er han og hvor mye makt har han hatt?
17: Han var en av de desiderte samfunnstoppene I Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon I NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da I havn en rekke oppgjør I de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på I dommen I dag.
0: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord I denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
17: Ja, det både I kraft av at Stein Lier Hansen har en så og har hatt da, en så viktig posisjon I norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen I hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
0: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har I kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende I Norge?
17: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye I forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her I landet ses I kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
13: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet I saken, 18 av dem norske statsborgere og flere siktet I lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika I 2024.
10: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor-etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
11: Den også et dekret.
10: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte å være et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller I nettverket.
0: Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat I en ny rapport. I dag kraftoverskuddet på omlag 15 terawatt-timer I et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer I 2030. Samlet årlig energibruk I Norge på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør I NVE, Kjetil Lund.
18: Vi har et robust kraftsystem, vi har et kraftoverskudd I Norge I dag, og vi har gode importmuligheter I et velfungerende europeisk kraftmarked.
19: Men dette sier dere at det blir dårligere?
18: Ja, klart. Men ikke sant? Hvis det kraftoverskuddet forsvinner, og vi blir permanent importavhengige, ja, da blir vi også mer sårbare, for da blir vi mer prisgitt utviklingen I landene rundt oss, politikkutviklingen I landet rundt oss, og vi lever I skumle og skiftende tider, så det tunge argumenter for å beholde et solidt kraftoverskudd I Norge.
19: Og da, hva må til?
18: Ja, da er en ting som nok må til, at bygge ut mer kraft I årene fremover enn vi har gjort de siste årene.
20: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
21: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
20: Altså det jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem, Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp I utbyggingen. Og det noe som andre land også baler med egentlig I disse dager.
21: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
20: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge har allerede bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke på en måte, gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
21: Men trenger vi ikke datasenter da?
20: Jo, vi trenger datasenter, og vi har allerede datasenter. Spørsmålet jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
0: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker I Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling I Norge. Hun sier videre at de den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret I landet.
22: Alle typer næringer velkomne til, I Norge, og det faktisk veldig viktig at Norge tar del I den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur I Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre I sine prosesser.
21: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
22: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
21: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten I kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet I kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten I systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
22: Vi den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret I Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge langt fremme I å kontrollere og regulere datasenterbransjen I Europa.
21: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft I andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stopp-knappen?
22: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
13: Kjøpmannen, næringslivslederen, samfunnsaktøren og familiemannen Stein Erik Hagen bisettes I Oslo Domkirke. Hagen døde brått 4. mai. Bisettelsen åpen for alle. Reporter Kristoffer Sandøy, Hagen var også god venn med kongeparret gjennom mange år. Har de kommet?
23: Rundt 5-6 minutter før klokken slo 13, da seremonien begynte her I Oslo Domkirke, så var kongens bil A2 på plass. Da kom kongen ut sammen med da dronning Sonja og også prinsesse Märtha Louise, som I tur og orden hilste på presten som skal for dette her. Og I tillegg da enken etter Stein Erik Hagen, Bendik Skinningsrud, som giftet seg de to da I november I fjor. Så skal de da være til stede på denne seremonien som ventet å ta opp mot kanskje så mye som 2 timer her I Oslo Domkirke.
13: Kan du si litt mer om hvilke andre som ønsker å si farvel til Stein Erik Hagen, som jo døde brått, bare 69 år gammel?
23: Mange, rett og slett. Vi står på en side av plassen foran Domkirken I Oslo. På den andre siden av denne plassen så har det vært to køer, og der har det stått masse folk lenge I dag. Klokken 12 startet innslippet. Da var det de inviterte gjestene som fikk gå først inn I kirken her, og da stod vi I kø. Og her var det da selvfølgelig en bredde av personligheter, selvfølgelig forretningsforbindelser, andre, noen av de rikeste I landet. Ifølge Bladet Kapital så var Stein Erik Hagen god for 33 milliarder kroner I fjor. Det gjorde han til Norges 9. rikeste og så det jo teknikaliteter med hvem som formelt sett har disse pengene, men slik det bladet beskriver det så har han også klart å skape en enorm formue. Dermed har han også et stort kontaktnettverk I og utenfor Norge. Andre samfunnstopper var også til stede, selvfølgelig også fra det politiske Norge. Høyre var representert ved nåværende leder Ine Eriksen Søreide, tidligere leder Erna Solberg og flere andre politikere. Også tidligere unge Høyre-leder Ola Svenneby, Sylvi Listhaug var her. Så det mange som har tatt turen. Og så når de hadde sluppet inn, så var det, det rundt 150 plasser for andre som hadde lyst til å møte opp. Og den køen, den begynte ganske tidlig. De stod her flere timer før innslipp og har da ventet på å kunne få sin plass, og de 150 første I denne køen, deriblant kunstner Vebjørn Sandsovi, fikk altså slippe inn og overvære denne seremonien.
13: Og så har du også snakket med finansministeren.
23: Det stemmer. Han var en av de som kom før kongen. Han hadde mange pene ord å si om Stein Erik Hagen, som altså brått gikk bort. Han skal følge denne seremonien her, som hvor vi venter at milliardær Kristian Ringnes, unnskyld, nå stod det helt stille her. Kristian Ringnes ventet å si noen ord, det samme NHO-presidenten, skal da si noe under denne seremonien. Det det vi har fått vite om hva som skal skje så langt. Jens Stoltenberg var full av gode ord om mannen som da gikk bort for ikke lenge siden.
1: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder. Som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og jeg samarbeidet med han gjennom mange år I mine ulike politiske roller og hans rolle som en viktig næringslivsleder I Norge. Vi var ikke alltid enige, men jeg respekterte det han stod for, hans standpunkter, og selv om det kunne være opphedede debatter, høy temperatur I debattene, så var Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
0: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen I Oslo I går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene I går, men livet sto ikke til å redde. Politiet I gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene I helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede I krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I Kongo det frykt for at det dødelige Ebola-viruset skal spre seg til nye områder. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet utgjør en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en fare for en pandemi.
2: Yrende folkeliv I gatene I Bukavu I Kongo. Alt kan virke ved normalen, men frykten for det dødelige Ebola-viruset der.
3: Jeg redd for å ta med smitten hjem til familien, siden jeg frakter folk hele dagen. Jeg livredd for å dø, det virkelig skremmende.
2: For det har vært et utbrudd av den svært smittsomme sykdommen litt lenger nord i Kongo. Og nå kjøper folk munnbind for å beskytte seg mot smitte.
3: Jeg selger diverse varer her i Nyavera. Folk begynte å spørre etter munnbind, så da kjøpte jeg inn det. De sa en dødelig sykdom var på vei. Derfor selger jeg munnbind nå.
2: Den varianten av Ebola-viruset som nå tar liv i Kongo har en dødelighet på mellom 25% og 40%. Og det finnes ingen vaksine.
3: Jeg bruker munnbind for å beskytte meg mot Ebola. For vi har hørt at sykdommen allerede er i Nord-Kivu. Den har ikke nått Sør-Kivu ennå, men det er best å være føre var. Hvis den kommer hit, er jeg i hvert fall beskyttet. Derfor går jeg med det.
2: Sjefen for Verdens helseorganisasjon er dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, som til nå har tatt over 130 menneskeliv.
3: Vi venter at tallene vil fortsette å stige. Siden viruset sirkulerte lenge før utbruddet ble oppdaget.
2: Og mens folk i Kongo forsøker å beskytte seg, gjør naboland det samme ved å stenge grensen mot Kongo.
0: Reporter her var Arne Fossland. Risikoen som følge av Ebola-utbruddet i Kongo er nå høy regionalt, men lav på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon. Vi har fått Lindis Hurum i studio fra Leger uten grenser, generalsekretær i den norske avdelingen. Hva innebærer det at risikoen for smitte er så høy regionalt?
4: Det er fordi i denne delen av Kongo, den østlige delen, så er befolkningen veldig mobil, altså den beveger seg lett mellom landegrensene. Jeg jobbet selv der i februar i akkurat denne provinsen, i Turi. Og på grensen til Uganda så bruker man jo til og med ugandisk skilling. Det er så porøs grense. Og det grenser også til Sør-Sudan. Så for dem er grensene bare en linje som de ikke ser og ikke bryr seg om. Så derfor så er det ganske stor fare for at det kan spre seg til nabolandene.
0: Mm. Og så hører vi om at det mistenkes at 600 er smittet. Tallet er trolig høyere. 139 er bekreftet døde. Finnes en oversikt over hvor stort dette utbruddet er?
4: Nei, det gjør det ikke. Det er nettopp derfor, eller det er en av grunnene til at vi trykker på den store knappen, fordi her er vi litt blinde. Det er mye som tyder på at viruset har fått lov til å spre seg ukontrollert i noe tid før det ble bekreftet, og det er dårlig laboratoriekapasitet, så det tar alt for lang tid å få bekreftet de smittet, og da vet vi jo ikke helt hvor viruset er, hvor stort omfanget er, og hvor det beveger seg, og da blir det vanskelig å sette opp en god og målrettet respons, så da er det bare å få så mye folk på plass som mulig, og jobbe godt sammen med helsemyndighetene, og ikke minst befolkningen selv, fordi å stoppe et Ebola-utbrudd, det er ikke mulig uten å ha tillit til befolkningen.
0: Nei, si litt mer om det dere trykker på den store røde knappen. Hva slags innsats er dere nå legger ned der?
4: Det betyr at vi ringer rundt rent praktisk til alle vi har i verden som er gode på Ebola, og heldigvis har vi ganske mange, for vi har jobbet med Ebola i helt siden det ble oppdaget, og har vært involvert i alle de 17 utbruddene som har vært i Kongo så langt i historien. Så det er allerede rundt hvert fall over 50 internasjonale eksperter på vei inn. Noen landet allerede i går. Det første kargoflyet kom med beskyttelsesutstyr fra hovedstaden Kinshasa til Bunia, som er hovedstaden i denne provinsen. Og vi sender inn mye mer logistisk materiell. Det er et veldig logistisk tungt humanitær respons å jobbe med Ebola, for det er så mye som skal på plass av isolasjonssenteret, av disse beskyttelsesdraktene. Det er veldig mye logistikk, og det sender vi også kargofly fra Europa så fort som mulig.
0: Mm. Øst-Kongo har vært preget av krig og konflikt i mange år. Du er en av dem som vet best og mest om det, og som kan fortelle oss her hjemme i Norge om situasjonen. Men det at det nå kommer et nytt Ebola-utbrudd på topp, vi vet tilliten til myndighetene i befolkningen er lav. Hvordan gjør det arbeidet med smittesporing?
4: Det kommer til å komplisere arbeidet, og det vet vi veldig godt, fordi det var akkurat det samme tilfellet i det utbruddet i samme region i 2019. Da jobbet jeg også der. Da tok det 2 år å få stoppet viruset, og det var fordi det var en krise på toppen av krisen. Det er allerede en pågående humanitær krise i den delen av Kongo, fordi det har vært rammet av krig og konflikt i over 30 år. Det fører til at befolkningen ikke har tillit til myndighetene, ikke kanskje til hverandre, fordi de så lang tid har også måttet flykte. De bor kanskje ikke i sine egne hjem. Og det er flere forskjellige militsgrupperinger, så det er ganske uoversiktlig sikkerhetsbilde, som også vil komplisere vår evne til å reagere raskt og så massivt som vi kunne ønske. Vi må jo også passe på vår egen sikkerhet og sikkerheten til pasientene.
13: Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles presskonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
5: My main message,
6: mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig er sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi er i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
0: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
7: Takk, takk.
0: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
7: Takk, takk.
0: Hvordan var det å motta den?
7: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen er, og treffe mange gamle gode venner. Mm.
0: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva er du mest stolt av å ha fått til?
7: Jeg er mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstanden var størst. Og,
0: hvor var det?
7: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
0: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
7: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
0: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
7: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
0: Ja, hva sto det mellom?
7: Nei, det bestod jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til Artium, så ville jeg ta legeyrke.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
12: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
24: Det var to soldater som sa at vi ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Norway.
26: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
13: Tidligere næringslivstopp Steinlier Hansen har dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
27: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
15: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
27: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyd med at vi kom raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
13: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
16: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
15: Har du snakket med din klient Steinlier Hansen etter dommen kom?
16: Ja, det har jeg gjort.
15: Hva er hans kommentar?
16: Ja, det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
15: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
16: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
15: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
16: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
17: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
0: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem er han og hvor mye makt har han hatt?
17: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri er en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det er også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
0: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
17: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har en så og har hatt da en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det er det jo sjelden vi ser. Så dette er jo også en dom som er viktig for å sende et signal til samfunnet om at det er grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
0: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som er siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, er vi for godtroende i Norge?
17: Ja, det er lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge er et lite land. Og dette er viktig at det avdekkes, og kanskje det er en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som er deres fullmakter og det de er berettiget til.
13: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer er siktet i saken, 18 av dem er norske statsborgere, og flere er siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
10: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
11: Den også et dekret.
10: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
13: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongen er blant gjestene. 32 utenriksministre er samlet. I dag åpner NATOs toppmøte for første gang i Sverige. Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen i går er død, sier politiet. Falt 5-6 meter fra andre etasje. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri er funnet skyldig grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen år 2030, ifølge en rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Her er NRK Nyheter klokken 14. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer klar på deres krav.
1: For oss det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
18: Hvordan det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
1: Altså, vi opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da det helheten som viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
18: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
19: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Så lenge det går greit, så det samme for oss på måte.
18: Hva det deres primære krav her inne i forhandlingene?
19: Det å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavt lønte. Hvis det mulig å få til, så ja, jeg med på alle tiltak som kan få til.
18: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
20: Nei, jeg veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
18: Men da burde du vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
20: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
13: Ja, det sa til slutt Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson fra Rødt. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan vil du beskrive stemningen før disse budsjettforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne? Det blir krevende, det skjønner alle. Det noe glede å spore?
21: Ja, det i hvert fall litt forventninger da, til dette som blir en spesiell seanse her på Stortinget, fordi det var så nervøst i desember og satt så langt inne å få på plass en enighet om statsbudsjettet. Siden den gang så har da dette famøse dieselvedtaket skapt enda mer usikkerhet på det tilliten egentlig mellom de fem partiene på rødgrønn side. Jeg tror stridens kjerne her kommer til å være utslipp av klimagasser, kanskje mer enn millioner og milliarder, og det derfor det knyttet litt spenning til hvordan MDG og Senterpartiet kommer til å opptre i disse forhandlingene. Det de som står lengst fra hverandre i det som blir viktigst og vanskeligst når disse forhandlingene drar seg til inn mot fristen 5. mai.
13: Ja, det kort tid. På hvilke andre områder det varslet omkamper?
21: Nei, dette bærer jo preg av at Arbeiderpartiregjeringen la frem et revidert nasjonalbudsjett som de sier egentlig ikke inneholdt noen politiske prioriteringer, og i hvert fall ikke Arbeiderparti-politikk. Som en henstilling til sine fire utålmodige samarbeidspartnere her på Stortinget om å også ligge lavt med sine krav. Så skal man jo minne om da at Arbeiderpartiet har prioritert sin egen strømstøtte og Norges pris, som kanskje er det største tiltaket i det reviderte nasjonalbudsjettet, fordi strømstøtten trenger så mange ekstra milliarder på grunn av økte strømpriser gjennom vinteren. Så det gjør jo at SV, Rødt og MDG har sine krav med seg inn her. Noe av det mulig å bli enige om. Det å lage en pakke for næringslivet, eller bygge- og anleggsnæringen spesielt, det kan for eksempel bety penger til kommuner og fylkeskommuner, som da vil sette i gang med byggeprosjekt som private entreprenører tjener på. Derfor så kan ønske om mer til kommunene, og det å redde anleggsbransjen komme en krisepakke der, være en sånn type ting som

0: Fulgt sånne prosesser i mange år, Lars Nehru. Hvor store beløp pleier å bli flyttet på dette stadiet?
1: Nei, det ønsker jo Jens Stoltenberg skal være minst mulig. Det ene er at han mener at dette er et budsjett som bare skal revideres, og ikke en ny budsjettforhandling. Det andre er at han mener jo at Arbeiderpartiet ikke har lagt opp til å ha en stor pengebruk. Det tredje som nok bekymrer finansministeren allermest, er at enhver offentlig økning i offentlig pengebruk vil for Arbeiderpartiet bety en ny debatt om regjeringen bidrar til press på renta og en renteøkning som vil ramme familiene i mye større grad enn veldig mange av de enkelttiltakene som for eksempel et billigere månedskort vil være. Derfor så er det viktig for Arbeiderpartiet å holde pengebruken nede, men det vil jo ingen av de andre partiene, og derfor så må vi nok flytte på flere milliarder kroner her. Finansministeren har allerede sagt at man allerede har spart inn noen milliarder som man ligger under den oljepengebruken man trodde. Så her vil det komme krav om å øke med langt mer enn de 5 milliardene man har å gå på med det regnestykket, og hvor den regningen stopper, det vet ingen der vi er nå på disse forhandlingenes første dag, hvor partiene mest snakker sammen om hva de kommer til bordet med, og så starter forhandlingene kanskje mer reelt over pinse.
0: Partene har altså frist til 5. juni med å bli enige. Takk, Lars Nehru Sand. Stein Erik Hagen blir i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparre, næringslivsledere og flere politikere er til stede for å ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som er mulig å gjøre i det norske offentlige rom. Og jeg samarbeidet med han gjennom mange år i mine ulike politiske roller, og hans rolle som en viktig næringslivsleder i Norge. Vi var ikke alltid enige, men jeg respekterte det han sto for, hans standpunkter, og selv om det kunne være opphetede debatter, høy temperatur i debattene, så var Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg er blant de mange som kommer til å savne.
3: Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
4: Vi har et robust kraftsystem, vi har et kraftoverskudd i Norge i dag, og vi har gode importmuligheter i et velfungerende europeisk kraftmarked.
5: Men dette sier dere at det blir dårligere.
4: Ja, klart, men ikke sant? Hvis vi det kraftoverskuddet forsvinner, og vi blir permanent importavhengige, ja, da blir vi også mer sårbare, for da blir vi mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss, politikkutviklingen i landet rundt oss, og vi lever i skumle og skiftende tider, så det tunge argumenter for å beholde et solidt kraftoverskudd i Norge.
5: Og da, hva må til?
4: Ja, da er en ting som nok må til, å bygge ut mer kraft i årene fremover enn vi har gjort de siste årene.
5: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
6: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
5: Altså det er jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere. Ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret. Og

0: Til vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen, og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
1: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
0: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data, og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede har bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølle til internasjonale tech-giganter.
1: Men trenger vi ikke datasenteret da?
0: Jo, vi trenger datasenter, og vi har allerede datasenter. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
2: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
3: Alle typer næringer er velkomne til, i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
1: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
3: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
1: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
3: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så det er, Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
1: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
3: Det viktigste er jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det er ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
2: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
4: Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles presskonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
5: Mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig er sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra.
6: urgency and solidarity.
5: We are carrying out. Vi i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Since the end of the Cold War. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030. Commitment by 2030.
2: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
7: Spesialenheten Hvite Engel er på sin daglige tur til Droshkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-drone jakter alt som rører seg på bakken. De er smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen er livsfarlig. Håpet er å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
5: Situasjonen i Drusjikivka blir verre for hver dag som går. Det er konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
7: Men de som er igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
5: Du forstår vel at du må nei.
7: 72 år gamle Hanna er blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
5: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da er det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen er borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
7: Sextitre år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
5: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
7: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
5: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
2: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
8: Takk, takk.
2: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
8: Takk, takk.
2: Hvordan var det å motta den?
8: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med eneste til der hvor de årlige helseforsamlingen er, og treffe mange gamle gode venner.
2: Mm. Du har et langt liv for folkehelsen. Hva er du mest stolt av å ha fått til?
8: Jeg er mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstanden var størst. Og,
2: hvor var det?
8: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
2: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså, du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
8: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
2: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
8: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
2: Ja, hva sto det mellom?
8: Nei, det bestod jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til artium, så ville jeg ta legeyrke.
9: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
13: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Where from?
15: Norway.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
17: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
18: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
17: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyde med at vi kom raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
4: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
19: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
18: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
19: Ja, det har jeg gjort.
18: Hva er hans kommentar?
19: Det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
18: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
19: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
18: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
19: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
2: Økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
14: Meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
2: Han var sjef for Norsk Industri I 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem han og hvor mye makt har han hatt?
14: Han var en av de desiderte samfunnstoppene I Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon I NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da I havn en rekke oppgjør I de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på I dommen I dag.
2: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord I denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
14: Ja, det både I kraft av at Stein Lier Hansen har en så viktig posisjon I norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen I hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
2: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har I kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende I Norge?
14: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye I forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her I landet ses I kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
4: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo domkirke. Kongen blant gjestene. 32 utenriksministre samlet. I dag åpner NATOs toppmøte for første gang I Sverige. Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen I går død, sier politiet. Falt 5-6 meter fra andre etasje. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren I Norsk Industri funnet skyldig grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Datasenteret vil kreve store deler av kraftoverskuddet vårt innen år 2030, ifølge en rapport. Det innebærer import av dyrere utenlandsk strøm, mener kritikerne. Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet I saken, 18 av dem norske statsborgere og flere siktet I lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika I 2024.
15: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning, e-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt, satte politiet på sporet av
20: den også et dekret
15: og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet, og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet, og gjort på pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
4: I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer er klar på deres krav.
21: For oss er det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det er ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
4: Hvordan er det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
21: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
4: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
22: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det er det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Og så lenge det går greit, så er det samme for oss på måte.
4: Hva er det deres primære krav her inne i forhandlingene?
22: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre, pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
4: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
23: Nei, jeg er veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
4: Men da burde det vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
23: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig litt skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
4: Ja, det sa til slutt Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson fra Rødt. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvordan vil du beskrive stemningen før disse budsjettforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne? Det blir krevende, det skjønner alle. Er det noe glede å spore?
24: Ja, det er i hvert fall litt forventninger da, til dette som blir en spesiell seanse her på Stortinget, fordi det var så nervøst i desember og satt så langt inne å få på plass en enighet om statsbudsjettet. Siden den gang så har da dette famøse dieselvedtaket skapt enda mer usikkerhet på det tilliten egentlig mellom de fem partiene på rødgrønn side. Jeg tror stridens kjerne her kommer til å være utslipp av klimagasser, kanskje mer enn millioner og milliarder, og det er derfor det er knyttet litt spenning til hvordan MDG og Senterpartiet kommer til å opptre i disse forhandlingene. Det er de som står lengst fra hverandre i det som blir viktigst og vanskeligst når disse forhandlingene drar seg til inn mot fristen 5. mai.
4: Ja, det er kort tid. På hvilke andre områder er det varslet omkamper?
24: Nei, dette bærer jo preg av at Arbeiderparti-regjeringen la frem et revidert nasjonalbudsjett som de sier egentlig ikke inneholdt noen politiske prioriteringer, og i hvert fall ikke Arbeiderparti-politikk. Som en henstilling til sine fire utålmodige samarbeidspartnere her på Stortinget om å også ligge lavt med sine krav. Så skal man jo minne om da at Arbeiderpartiet har prioritert sin egen strømstøtte og Norges pris, som kanskje er det største tiltaket i det reviderte nasjonalbudsjettet, fordi strømstøtten trenger så mange ekstra milliarder for, på grunn av økte strømpriser gjennom vinteren. Så det gjør jo at SV, Rødt og MDG har sine krav med seg inn her. Noe av det er mulig å bli enige om. Det å lage en pakke for næringslivet, eller bygge- og anleggsnæringen spesielt, det kan for eksempel bety penger til kommuner og fylkeskommuner, som da vil sette i gang med byggeprosjekt som private entreprenører tjener på. Derfor så kan ønske om mer til kommunene, og det å redde anleggsbransjen komme en krisepakke der, være en sånn type ting som Arbeiderpartiet heller ikke har noe tap i å måtte gi innrømmelser og bevilge penger til det her på Stortinget. Men når det kommer til grønne tiltak som gir konkret klimakutt, så tror jeg det er vanskeligere å komme til. Vi har allerede sett hos oss i NRK at Senterpartiet er svært skeptisk til det som skulle være gulleroten til MDG, som skulle da handle om mer nullutslippsmaskiner i anleggsbransjen og krav om det ved offentlige anskaffelser. Det mener Senterpartiet er tull og tøys. Samtidig så er det andre grønne tiltak fra MDG og SV som handler om kollektivtrafikk og billigere kollektivtrafikk uten at det går på bekostning av kollektivtilbudet, som også vil være sentralt i disse forhandlingene.
2: Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, der anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawatt-timer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawatt-timer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawatt-timer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
0: Vi har et robust kraftsystem, vi har et kraftoverskudd i Norge i dag, og vi har gode importmuligheter i et velfungerende europeisk kraftmarked.
1: Men dette sier dere at det blir dårligere.
0: Ja, ikke sant? Men ikke sant? Hvis det kraftoverskuddet forsvinner, og vi blir permanent importavhengige, ja, da blir vi også mer sårbare, for da blir vi mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss, politikkutviklingen i landet rundt oss, og vi lever i skumle og skiftende tider, så det tunge argumenter for å beholde et solidt kraftoverskudd i Norge.
1: Og da, hva må til?
0: Ja, da er en ting som nok må til, er å bygge ut mer kraft i årene fremover enn vi har gjort de siste årene.
1: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
3: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
1: Altså, det er jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
3: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
1: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge allerede er bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort all arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
3: Men trenger vi ikke datasenteret da?
1: Jo, vi trenger datasenteret, og vi har allerede datasenteret. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
2: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
5: Alle typer næringer velkomne til, i Norge, og det faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasenteret til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
3: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
5: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
3: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
5: Vi den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift, vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det sikkerhetskrav, de skal utnytte varmen bedre. Så Norge langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
3: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stoppknappen?
5: Det viktigste jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
2: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet i gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK. Regjeringen ber de regionale helseforetakene oppdatere beredskapsplanene i helse- og omsorgssektoren sammen med kommunene. Planene må forsterkes for å kunne håndtere krig og krigslignende situasjoner. Det skal legges til grunn et behov for å kunne stille 7000 sengeplasser til disposisjon til sårede i krig, både sivile og militære. Det handler om å sikre trygghet for både helsen og for landet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
4: Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
6: My main message,
7: mitt hovedbudskap, og det nok generalsekretæren enig i, at Sverige virkelig sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
2: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
8: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
9: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
8: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
9: Du forstår vel at du må nei.
8: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp. Men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
9: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
8: Den 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
9: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
8: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
9: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
2: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
10: Takk, takk.
2: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
10: Takk, takk.
2: Hvordan var det å motta den?
10: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen og treffe mange gamle gode venner. Mm.
2: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
10: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst. Og,
2: hvor var det?
10: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
2: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
10: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
2: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
10: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
2: Ja, hva sto det mellom?
10: Nei, det sto jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til Artium, så ville jeg ta legeyrke.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
16: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
20: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Where from?
20: Norway.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
17: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
4: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
17: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyde med at vi kom raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
4: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
19: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
18: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
19: Ja, det har jeg gjort.
18: Hva er hans kommentar?
19: Ja, det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
18: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
19: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
18: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
19: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
2: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
14: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
2: Han var sjef for Norsk Industri I 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem han og hvor mye makt har han hatt?
14: Han var en av de desiderte samfunnstoppene I Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon I NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da I havn en rekke oppgjør I de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på I dommen I dag.
2: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord I denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
14: Ja, det både I kraft av at Stein Lier Hansen har en så viktig posisjon I norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen I hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
2: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har I kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende I Norge?
14: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye I forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her I landet ses I kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
4: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet I saken, 18 av dem norske statsborgere og flere siktet I lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika I 2024.
0: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning, e-spor-etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt, satte politiet på sporet av
15: den også et dekret
0: og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet, og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller I nettverket.
4: Air France og Airbus funnet skyldig I uaktsomt drap etter flystyrt I 2009, der over 220 mennesker omkom. Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke. Kongen var blant gjestene. 32 utenriksministre samlet. I dag åpner NATOs toppmøte for første gang I Sverige. Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen I Oslo I går død, sier politiet. Falt 5-6 meter fra andre etasje. Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren I Norsk Industri funnet skyldig I grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Dette NRK Nyheter, klokken 15. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhavet I 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer er klar på deres krav.
1: For oss er det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det er ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
4: Hvordan er det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
1: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
4: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
15: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det er det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Og så lenge det går greit, så er det samme for oss på måte.
4: Hva er det deres primære krav her inne i forhandlingene?
15: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som vi har fått til.
4: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
21: Nei, jeg er veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
4: Men da burde du vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
21: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
22: Ja, det håper jeg. Nå skal vi inn og forhandle sammen, og jeg tror også Senterpartiet ser at vi alle er tjent med å kutte utslipp og omstille næringslivet ut av fossilavhengighet, sånn at vi blir mer robust mot de prissvingningene vi har sett de siste månedene.
4: Er Senterpartiet og MDG på linje i større grad nå enn under forhandlingene om statsbudsjettet?
22: Det gjenstår å se. Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
4: Men MDG har også kanskje lært noe av disse forhandlingene om statsbudsjettet?
22: Jeg lærer hver dag, og det er jeg veldig glad for, men det er jeg fokusert på. Det å få til billigere og bedre kollektiv for kollektivreisene, og få kuttet utslipp sånn at vi får omstilt norsk økonomi.
23: Nei, vi har tro på at vi skal få til en enighet. Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak i for å bygge en enighet rundt.
4: Så du tror ikke det blir pressekonferanse klokken 2 om natten om revidert nasjonalbudsjett?
23: Jeg tror ikke jeg skal forskuttere tidspunktet for det akkurat nå, men vi er beredt til å jobbe dag og natt for å komme fram til en enighet som alle partiene kan stå bak, og ikke minst en enighet som betyr noe for folk i hverdagen.
4: Ja, det sa til slutt Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson, som er finanspolitisk talsperson i Rødt, Bjørn Arild Gram, som er andre nestleder i finanskomiteen fra Senterpartiet, og Ingrid Liland, som er medlem i finanskomiteen fra MDG. Dette er bare første kapittel, sier Stein Lier Hansen til Dagens Næringsliv etter dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Det er ennå ikke klart om han anker, Den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Og det blir det mer om litt senere i sendingen. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparet, næringslivsledere og flere politikere var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han ble 69 år gammel. Han satte dype spor etter seg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det var en vakker og verdig bisettelse, en fin avskjed med et menneske som har satt spor etter seg. Stein Erik Hagen var en industribygger, en næringslivsleder, men også en enestående personlighet som satte spor etter seg i Norge, og som åpnet det rommet for hva mennesker kan være

0: livet og alt det andre.
1: I kveld får vi vite hvem Ståle Solbakken tar ut i den norske troppen til fotball-VM. Entusiasmen stor, og forfatter og journalist Alf Kjetil Valgermo har blitt inspirert til å skrive en diktbok om fotball-VM som kommer ut i dag. Krysset alltid ledig, titlen på diktboken. Alf Kjetil Valgermo, velkommen. Diktboken har også en nokså optimistisk undertittel. Norge kan vinne VM og andre dikt. Fotball og lyrikk kanskje ikke det mest vanlige kombinasjonen. Hvordan kom du på dette?
2: Ja, du kan gjerne tolke undertittelen positivt, og det er jo flere lag i den. Norge kan vinne VM og andre dikt, så det mulig vi må dikte litt for å ende opp som verdensmestere i fotball i sommer. Men jeg ble jo veldig inspirert når vi kvalifiserte oss til VM i fjor høst, og da hadde jeg lenge tenkt på å skrive en diktsamling og bruke en, det som mange ser på som en smal sjanger, lyrikken, til å skrive om et bredt fenomen, fotballen.
1: Jeg tror nesten vi må få en liten smakebit her.
2: Ja, jeg har jo mange ulike dikt i samlingen, men jeg kan ta det et som jeg skrev som en slags allsang, litt i munter samtale med det gamle nasjonaldiktet Norges Skål. Det heter «Verdens beste spiss». Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. At slike kjemper fødast kan, skal ikke egentlig gå an, men vi har fått en supermann som fører an for Norges land, og Erling Haaland heter han verdens beste spiss. Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. Vi heier frem med rop og skrål, men huks å gi han noe tål. Skåringsviljen av stål. Han stormer alltid inn mot mål. For Haaland tar vi Norges skål, verdens beste spiss.
1: Om Haaland, altså. Hvordan har du lagt opp denne diktboken?
2: Du, den i fem deler som en fotballkamp, altså utslagskamp, så begynner det med første omgang, andre omgang, første ekstra omgang, andre ekstra omgang, og straffekonk til slutt. Og fotballen jo en ramme for å forstå livet, på mange måter. Altså, menneskelivet jo fullt av bølgedaler, fra sorg til ekstase, spenning, glede, fortvilelse. Fotballen rommer det samme. Så poesien godt egnet til å formidle dette.
1: Du har selv spilt fotball. Hva var drømmen å komme til VM?
2: Ja, altså, jeg har jo faktisk kommet på landslaget. Altså, nå sitter jeg her med min landslagsdrakt. Altså, jeg har spilt på forfatterlandslaget i mange år, så jeg kom på landslaget etter å ha gitt ut en bok. Så dette kan være en oppmuntring til dere som har en forfatter i magen. Da kan han også komme på landslaget i fotball. Men min største prestasjon er kanskje å ha slått ut Kjetil Rekdal på straffekonk.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Ja, det helt utrolig. Men hva ser du på, hva var den største oppturen for deg under denne kvalifiseringen?
2: Nei, altså det var jo Italia-kampene. Altså første omgangen hjemme på Ullevål er jo en så fantastisk omgang at den kan den se i reprise som en slags instant lykkepille. Hvis du litt nedstemt en dag, så ser du bare den reprise, så blir det en veldig glad til sinns. Og da vi vant 4-1 borte, så var jo det... Da jeg utbraut Norge kan vinne VM i ren eufori. Så der kommer altså deler av titel til diktsamlingen.
1: Og i kveld får vi altså uttaket. Det foregår i Grue, der Ståle Solbakken fra. Dette skal vi selvfølgelig også dekke utover kvelden. Hvordan skal du selv følge VM?
2: Du, jeg skal rett og slett benke meg foran TV-en og se på NRK og TV2 sine sendinger. Og denne gangen skal jeg også da se VM med diktsamlinger i hånda, og også gjerne komme i studio og andre plasser for å høytlese fotballpoesi.
1: Takk for at du kom hit i dag, Alf Kjetil Valgermo.
2: Takk.
1: Da skal vi få et værvarsel.
3: Fint og sommerlig i Trøndelag i dag, i hvert fall først på dagen. Så mye fint vær nordover i Nordland, selv om det mer tåkeskyer lengre nordover. I morgen får Spitsbergen perioder med regn, mens det fortsetter med mye fint vær i Nord-Norge, men det vil nok kunne komme litt spredt regn i Nordland, det vesentlig ut på ettermiddagen og kvelden. Og i Sør-Norge starter det med oppholdsvær, men så kommer det litt regn og regnbyger inn mot nordvestlige deler. Utover ettermiddagen og kvelden så trekker det også sørover på Vestlandet og inn til Trøndelag, men Østafjells, her blir det for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol og ganske varmt mange steder. Og på pinseaften så er det regn og regnbyger som gjelder for egentlig hele Sør-Norge, men det blir gradvis litt lettere vær utover ettermiddagen og kvelden sørfra.

0: fortsatt ganske høye temperaturer når solen titter fram ut på ettermiddagen og kvelden. Og i Nord-Norge så trekker nedbøren også inn mot Nordland, og ut på ettermiddagen kommer det regn også til Troms, og Finnmark får noen spredte regnbyger, mens Spitsbergen får nå oppholdsvær.
1: Datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030, det anslår Norges vassdrags- og energidirektorat i en ny rapport. I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 terawattimer i et normalår, men NVE tror at det vil falle til rundt 4 terawattimer i 2030. Samlet årlig energibruk i Norge er på rundt 300 terawattimer ifølge NVE. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, advarer direktør i NVE, Kjetil Lund.
2: Vi har et robust kraftsystem, vi har et kraftoverskudd i Norge i dag, og vi har gode importmuligheter i et velfungerende europeisk kraftmarked.
3: Men dette sier dere at det blir dårligere.
2: Ja, ikke klart. Men ikke sant? Hvis vi det kraftoverskuddet forsvinner, og vi blir permanent importavhengige, ja, da blir vi også mer sårbare, for da blir vi mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss, politikkutviklingen i landet rundt oss, og vi lever i skumle og skiftende tider, så det tunge argumenter for å beholde et solidt kraftoverskudd i Norge.
3: Og da, hva må til?
2: Ja, da er en ting som nok må til, å bygge ut mer kraft i årene fremover enn vi har gjort de siste årene.
3: Det spiser opp kraftoverskuddet vårt, da blir det høyere strømpriser, det øker presset på naturen, på areal, og vi mener jo også at det går på bekostning av andre næringer som trenger kraft til å kutte sine utslipp.
4: Hvem mener du skal være verdens minnepenn, om ikke vi skal være det?
3: Altså, det er jo mange land som nå sliter med dette. Jeg mener at vi må regulere særlig kunstig intelligens mye strengere, ikke legge til rette for enda flere internasjonale tech-giganter. Og da må vi for det første ha et konsesjonssystem. Rødt vil ha et konsesjonssystem for datasenteret, og inntil vi har det på plass, så må vi ha en midlertidig stopp i utbyggingen. Og det er noe som andre land også baler med egentlig i disse dager.
4: Hvis du kan utdype det litt, hvorfor det?
3: Det handler om at vi allerede lagrer og prosesserer veldig mye data. Og da trenger vi å begrense fremtidens forbruk, for hvis ikke så blir det et enormt press på særlig naturen. Det mener vi ikke er verdt det. Norge har allerede bygget ut enorme mengder kraft. Det må være en grense. Vi kan ikke måtte gi bort arvesølvet til internasjonale tech-giganter.
4: Men trenger vi ikke datasenteret da?
3: Jo, vi trenger datasenter, og vi har allerede datasenter. Spørsmålet er jo om vi skal tilrettelegge for enda flere internasjonale tech-giganter som Microsoft, Google, TikTok og så videre, eller om vi faktisk skal ha en strengere regulering, slik at vi kan beholde mer av det kraftoverskuddet selv.
1: Det sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. Statssekretær Marte Grindaker i Energidepartementet svarer at regjeringen har en god plan for kraftutvikling i Norge. Hun sier videre at de er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenteret i landet.
5: Alle typer næringer er velkomne i Norge, og det er faktisk veldig viktig at Norge tar del i den store utviklingen som nå skjer på KI, at vi har digital infrastruktur i Norge, at vi kan lagre våre egne data, og at norsk næringsliv kan få bruke datasentre til å effektivisere og bli bedre i sine prosesser.
4: Et mindre stødig kraftsystem, potensielt høyere priser, og vi kan bli mer avhengig av å importere strøm fra andre land. Kan vi risikere at det popper opp så mange datasentre at vi får et reelt kraftunderskudd?
5: Altså, regjeringen har en plan for utvikling av Norge, og der er kraftutvikling veldig viktig. Vi trenger mer vindkraft, vi trenger mer vannkraft, og vi trenger mer havvind. Det vil øke produksjonen, og da får vi en bedre kraftbalanse.
4: Mellom februar og april så ønsket datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt så ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i systemet. Har dere egentlig kontroll på dette?
5: Vi er den første regjeringen som har begynt å regulere datasenter i Norge. Vi har fjernet lavere elavgift. Vi har innført krav til at alle må registrere seg. Det er sikkerhetskrav. De skal utnytte varmen bedre. Så det er, Norge er langt fremme i å kontrollere og regulere datasenterbransjen i Europa.
4: Men når dere ser at alle disse datasentrene popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft i andre enden, så burde dere kanskje trykke på den stopp-knappen?
5: Det viktigste er jo at vi får bygget ut mer kraft og nett, og så vil jo dette regulere seg etter hvert, at det er ikke mer nett og kraft enn det du har plass til.
1: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
6: Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Kongeparet, næringslivsledere og flere politikere var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han ble 69 år gammel. Han satte dype spor etter seg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
7: Det var en vakker og verdig bisettelse, en fin avsked med et menneske som har satt spor etter seg. Stein Erik Hagen var en industribygger, en næringslivsleder, men også en enestående personlighet som satte spor etter seg i Norge, og som åpnet det rommet for hva mennesker kan være i det offentlige rom. Jeg samarbeidet med Stein Erik Hagen helt tilbake til 1990-tallet, da jeg var næringsminister. Han var jo en sterk debattant, vi var ikke alltid enige, det var noen ganger høy temperatur i debattene mellom han og meg, men han hadde også en menneskelig varme som vi alle kom på sammen.
8: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
9: Hva slags forhold hadde du til han?
8: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
6: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
10: My main message, mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, the Secretary General is that Sweden är att Sverige verkligen är sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Very seriously. Det hastar och vi önskar att bidra. Det hastar och vi önskar att bidra. Vi är i färd med att utföra den största investeringen i försvaret sedan den kalla krigen. Sweden estimates Sverige anslår att vi kommer till att nå NATO:s 5%-mål innan 2030.
1: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
11: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Droshkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
12: Situasjonen i Droshkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
11: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
12: Du forstår vel at du må nei.
11: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
12: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
11: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
12: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
11: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
12: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
1: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
13: Takk, takk.
1: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
13: Takk, takk.
1: Hvordan var det å motta den?
13: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen og treffe mange gamle gode venner. Mm.
1: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
13: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst. Og,
1: hvor var det?
13: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste det seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
1: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså, du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
13: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
1: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
13: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
1: Ja, hva sto det mellom?
13: Nei, det bestod jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til Artium, så ville jeg ta legeyrke.
6: I kveld får vi vite hvem Ståle Solbakken tar ut i den norske troppen til fotball-VM. Entusiasmen er stor, og forfatter og journalist Alf Kjetil Valgermo har blitt inspirert til å skrive en diktbok om fotball-VM som kommer ut i dag. Krysset er alltid ledig, er titlen på diktboken. Alf Kjetil Valgermo, velkommen. Diktboken har også en nok så optimistisk undertittel. Norge kan vinne VM og andre dikt. Fotball og lyrikk er kanskje ikke det mest vanlige kombinasjonen. Hvordan kom du på dette?
14: Ja, du kan gjerne tolke undertittelen positivt. Og den kan jo, det er jo flere lag i den. Norge kan vinne VM og andre dikt, så det er mulig vi må dikte litt for å ende opp som verdensmestere i fotball i sommer. Men jeg ble jo veldig inspirert når vi kvalifiserte oss til VM i fjor høst. Da hadde jeg lenge tenkt på å skrive en diktsamling og bruke en, det som mange ser på som en smal sjanger, lyrikken, til å skrive om et bredt fenomen, fotballen.
6: Jeg tror nesten vi må få en liten smakebit her.
14: Ja, det, jeg har jo mange ulike dikt i samlingen, men jeg kan ta det et som er skrevet som en slags allsang, litt i munter samtale med det gamle nasjonaldiktet Norges Skål. Det heter «Verdens beste spiss». Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. At slike kjemper fødast kan, skal ikke egentlig gå an, men vi har fått en supermann som fører an for Norges land, og Erling Haaland heter han verdens beste spiss. Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. Vi heier frem med rop og skrål, men huks å gi han noe tål. Skåringsviljen er av stål. Han stormer alltid inn mot mål. For Haaland tar vi Norges skål, verdens beste spiss.
6: Om Haaland, altså. Hvordan har du lagt opp denne diktboken?
14: Du, den er i fem deler som en fotballkamp, altså utslagskamp, så begynner det med første omgang, så andre omgang, første ekstra omgang, andre ekstra omgang, og straffekonk til slutt. Og fotballen er jo en ramme for å forstå livet på mange måter. Altså, menneskelivet er jo fullt av bølgedaler, fra sorg til ekstase, spenning, glede, fortvilelse. Fotballen rommer det samme. Så poesien er godt egnet til å formidle dette.
6: Du har selv spilt fotball. Hva var drømmen å komme til VM?
14: Ja, altså, jeg har jo faktisk kommet på landslaget. Altså, det her, nå sitter jeg her med min landslagsdrakt. Altså, jeg har spilt på forfatterlandslaget i mange år, så jeg kom på landslaget etter å ha gitt ut en bok. Så dette kan være en oppmuntring til dere som har en forfatter i magen. Da kan han også komme på landslaget i fotball. Men min største prestasjon er kanskje å ha slått ut Kjetil Rekdal på straffekonk.
6: Er det sant?
14: Ja.
6: Ja, det er helt utrolig. Men hva ser du på, hva var den største oppturen for deg under denne kvalifiseringen?
14: Nei, altså det var jo Italia-kampene. Altså første omgangen hjemme på Ullevål er jo en så fantastisk omgang at den kan de se i reprise som en slags instant lykkepille. Hvis du er litt nedstemt en dag, så ser du bare den reprise, så blir det en veldig glad til sinns. Og da vi vant 4-1 borte, så var jo det... Da er jeg utbraut, Norge kan vinne VM i ren eufori. Så der kommer altså deler av titel til diktsamlingen.
6: Air France og Airbus funnet skyldig i uaktsomt drap etter flystyrt i 2009, der over 220 mennesker omkom. Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke. Kongen var blant gjestene. 32 utenriksministre er samlet. I dag åpner NATOs toppmøte for første gang i Sverige. Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen i Oslo i går, er død, sier politiet. Falt 5-6 meter fra andre etasje. Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og millionerstatning. Den tidligere direktøren i Norsk Industri er funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
15: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
16: Totally, it's totally common ground.
17: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
18: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
19: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
20: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
21: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
20: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyd med at vi kom raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
6: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
22: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
21: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
22: Ja, det har jeg gjort.
21: Hva er hans kommentar?
22: Det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
21: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
22: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
21: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
22: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
1: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
23: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
1: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem er han og hvor mye makt har han hatt?
23: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri er en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det er også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
1: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
23: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har en så og har hatt da, en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det er det jo sjelden vi ser. Så dette er jo også en dom som er viktig for å sende et signal til samfunnet om at det er grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
1: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, er vi for godtroende i Norge?
23: Ja, det er lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge er et lite land. Og dette er viktig at det avdekkes, og kanskje det er en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som er deres fullmakter og det de er berettiget til.
6: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer er siktet i saken, 18 av dem er norske statsborgere og flere er siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
0: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning, e-spor-etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt, satte politiet på sporet av
2: den også et dekret
0: og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet, og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
6: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer er klar på deres krav.
3: For oss er det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det er ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden, ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
6: Hvordan er det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
3: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelds olje, det gjelds klimakutt, og det handler om retningen.
6: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
4: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det er det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Så lenge det går greit, så er det samme for oss på en måte.
6: Hva er det deres primære krav her inne i forhandlingene?
4: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre, pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
2: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
5: Nei, jeg veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
2: Men da burde det vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
5: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
7: Ja, det håper jeg. Nå skal vi inn og forhandle sammen, og jeg tror også Senterpartiet ser at vi alle er tjent med å kutte utslipp og omstille næringslivet ut av fossilavhengighet, sånn at vi blir mer robust mot de prissvingningene vi har sett de siste månedene.
2: Er Senterpartiet og MDG på linje i større grad nå enn under forhandlingene om statsbudsjettet?
7: Det gjenstår å se. Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Men MDG har også kanskje lært noe av disse forhandlingene om statsbudsjettet?
7: Jeg lærer hver dag, og det er jeg veldig glad for, men det jeg er fokusert på, det å få til billigere og bedre kollektiv for kollektivreisene, og få kuttet utslipp sånn at vi får omstilt norsk økonomi.
9: Nei, vi har tro på at vi skal få til en enighet. Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak i for å bygge en enighet rundt.
2: Så du tror ikke det blir pressekonferanse klokken 2 om natten om revidert nasjonalbudsjett?
9: Jeg tror ikke jeg skal forskuttere tidspunktet for det akkurat nå, men vi er beredt til å jobbe dag og natt for å komme fram til en enighet som alle partiene kan stå bak, og ikke minst en enighet som betyr noe for folk i hverdagen.
24: Ja, det sa til slutt Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Det hørte også Mimir Kristiansson, som er finanspolitisk talsperson i Rødt, Bjørn Arild Gram, som er andre nestleder i finanskomiteen fra Senterpartiet, og Ingrid Liland, som er medlem i finanskomiteen fra MDG.
1: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går, døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
24: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
25: Mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig er sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi er i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
1: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
8: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
10: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
8: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
10: Du forstår vel at du må nei.
8: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp. Men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
10: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
8: Den 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
10: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
8: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
10: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
1: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
11: Takk, takk.
1: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
11: Takk, takk.
1: Hvordan var det å motta den?
11: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen og treffe mange gamle gode venner. Mm.
1: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
11: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst. Og,
1: hvor var det?
11: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
1: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
11: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
1: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
11: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
1: Ja, hva sto det mellom?
11: Nei, det bestod jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til Artium, så ville jeg ta legeyrke.
24: I kveld får vi vite hvem Ståle Solbakken tar ut i den norske troppen til fotball-VM. Entusiasmen er stor, og forfatter og journalist Alf Kjetil Valgermo har blitt inspirert til å skrive en diktbok om fotball-VM som kommer ut i dag. Krysset er alltid ledig, er titlen på diktboken. Alf Kjetil Valgermo, velkommen. Diktboken har også en nok så optimistisk undertittel. Norge kan vinne VM og andre dikt. Fotball og lyrikk er kanskje ikke det mest vanlige kombinasjonen. Hvordan kom du på dette?
12: Ja, du kan gjerne tolke undertittelen positivt. Og den kan jo, det er jo flere lag i den. Norge kan vinne VM og andre dikt, så det er mulig vi må dikte litt for å ende opp som verdensmestere i fotball i sommer. Men jeg ble jo veldig inspirert når vi kvalifiserte oss til VM i fjor høst. Da hadde jeg lenge tenkt på å skrive en diktsamling og bruke en, det som mange ser på som en smal sjanger, lyrikken, til å skrive om et bredt fenomen, fotballen.
24: Jeg tror nesten vi må få en liten smakebit her.
12: Ja, det, jeg har jo mange ulike dikt i samlingen, men jeg kan ta det et som jeg skrev som en slags allsang, litt i munter samtale med det gamle nasjonaldiktet Norges Skål. Det heter «Verdens beste spiss». Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. At slike kjemper fødast kan, skal ikke egentlig gå an, men vi har fått en supermann som fører an for Norges land, og Erling Haaland heter han verdens beste spiss. Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. Vi heier frem med rop og skrål, men huks å gi han noe tål. Skåringsviljen er av stål. Han stormer alltid inn mot mål. For Haaland tar vi Norges skål, verdens beste spiss.
24: Om Haaland, altså. Hvordan har du lagt opp denne diktboken?
12: Du, den er i fem deler som en fotballkamp, altså utslagskamp, så begynner det med første omgang, så andre omgang, første ekstra omgang, andre ekstra omgang, og straffekonk til slutt. Og fotballen er jo en ramme for å forstå livet på mange måter. Altså, menneskelivet er jo fullt av bølgedaler, fra sorg til ekstase, spenning, glede, fortvilelse. Fotballen rommer det samme. Så poesien er godt egnet til å formidle dette.
24: Du har selv spilt fotball. Hva var drømmen å komme til VM?
12: Ja, altså, jeg har jo faktisk kommet på landslaget. Altså, det her, nå sitter jeg her med min landslagsdrakt. Altså, jeg har spilt på forfatterlandslaget i mange år, så jeg kom på landslaget etter å ha gitt ut en bok. Så dette kan være en oppmuntring til dere som har en forfatter i magen. Da kan han også komme på landslaget i fotball. Men min største prestasjon er kanskje å ha slått ut Kjetil Rekdal på straffekonk.
24: Er det sant?
12: Ja.
24: Ja, det er helt utrolig. Men hva ser du på, hva var den største oppturen for deg under denne kvalifiseringen?
12: Nei, altså det var jo Italia-kampene. Altså første omgangen hjemme på Ullevål er jo en så fantastisk omgang at den kan de se i reprise som en slags instant lykkepille. Hvis du er litt nedstemt en dag, så ser du bare den reprise, så blir det en veldig glad til sinns. Og da vi vant 4-1 borte, så var jo det då är utbrutet Norge kan vinna VM i ren eufori. Så där kommer alltså delar av titeln för diktsamlingen.
13: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
14: Totally, it's totally common ground.
15: Då har vi sett det som skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
16: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
19: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
24: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av dem norske statsborgere, og flere siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
0: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
17: Den også et dekret.
0: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
1: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet i gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Karl Hagen til NRK.

0: og Airbus funnet skyldig i uaktsomt drap etter flystyrt i 2009, der over 220 mennesker omkom. Over 400 palestinaktivister som deltok i flåten på vei til Gaza er deportert fra Israel. Kongeparet, samfunnseliten, venner og familie tok farvel med Stein-Erik Hagen som døde 4. mai. Kisten ble båret ut etter en seremoni på halvannen time i Oslo Domkirke. Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokken 3 om natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom den enkelte kommune sier ja. Over 400 palestinaktivister som var del av flåten på vei til Gaza er nå deportert fra Israel, opplyser israelske utenriksdepartementet. Denne videoen viser hvordan Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir behandlet aktivistene. Ministeren har fått kritikk, blant annet fra statsminister Benjamin Netanyahu, som sier at det videoen viser ikke er i tråd med Israels verdier. Alle de 430 aktivistene, blant dem fire nordmenn, er altså løslatt og deportert ut av Israel. Kongeparre, næringslivsledere, politikere, venner og familie deltok i Stein-Erik Hagens bisettelse i ettermiddag. Han døde brått av hjertestans for få uker siden. Hagen var blant annet grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Han ble 69 år gammel. Etter halvannen time i Oslo Domkirke ble kisten båret ut. Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det var en mektig og verdig seremoni.
1: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
2: Hva vil du si kjennetegnet han mest?
3: At han var veldig generøs, men på alle mulige måter. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
4: Stein-Erik, han betydde jo mye for veldig mange. For Oslo by så betydde han også ufattelig mye, ikke bare som næringslivs mann og på en måte en som bidrar mye til fellesskapet økonomisk, men også med det store hjertet sitt og rausheten. Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen, mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur. Og så er jeg ekstra glad i dette Oslo-treet som han ga byen som står ved Philipstad. Det er et sånn blinkende, fargerikt, kanskje litt sånn kitsch, men samtidig helt fantastisk tre, som jeg og veldig mange i byen elsker. Og jeg kommer til å tenke på han hver eneste gang jeg går forbi det treet, og tenke at det er litt som han. Det er stort, det er fargerikt, det er glittrende, og ikke redd for å ta plass, og en veldig viktig del av byen vår.
0: Og det sa til slutt Oslos ordfører Anne Lindbo. Du hørte også komiker og skuespiller Robert Stoltenberg. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
5: My main message,
6: mitt hovedbudskap, og det nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
7: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen er særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det er ikke alle innbyggere som er villige til å flykte for livene sine.
8: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-drone jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
9: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
8: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
9: Du forstår vel at du må nei.
8: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
9: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Er det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.

0: forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
1: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik. På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet. Da skal vi høre at lege og forsker Tore Godal mottok denne uken Verdens helseorganisasjons ærespris. Dette skjedde på et arrangement i Genève i Schweiz. Godal får prisen for sitt arbeid med global helse, vaksiner og tropesykdommer. Han har bidratt til at millioner av barn i fattige land har fått livsviktige vaksiner. Her sitter jeg med mannen selv, Tore Godal. Velkommen til oss.
2: Takk, takk.
1: Du kom hjem fra Genève i går. Vi må si gratulerer med denne hedersprisen.
2: Takk, takk.
1: Hvordan var det å motta den?
2: Nei, det var jo veldig hyggelig. Det var hyggelig å være tilbake i hovedbygningen med seg til der hvor de årlige helseforsamlingen er, og treffe mange gamle gode venner. Mm.
1: Du har et langt liv for folkehelsen. Hva du mest stolt av å ha fått til?
2: Jeg mest stolt av å ha fått til kanskje der hvor motstand var størst. Og,
1: hvor var det?
2: Det var i forbindelse med at vi hadde da evidens for at myggnett mot malaria ville redde barns liv. Og så ville ikke ledelsen i WHO godkjenne det som da som en anbefaling for å bekjempe malaria. Og da ble jeg ordentlig ergerlig, og så fikk vi da til å lagt bortimot 1 million barn under myggnett, og da viste det seg at med høy statistisk signifikans at man reddet hvert femte barn på den måten.
1: Og i det arbeidet så må du jo virkelig ha hatt noen overbevisende egenskaper. Altså du har fått Obama, tidligere amerikansk president, til å snu. Bill Gates har du fått til å åpne pengesekken. Legemiddelindustrien har senket prisene takket være deg. Hva vil du si har vært din viktigste taktikk for å få gjennomslag?
2: Viktigste taktikken er at man må være absolutt dønn ærlig, og også være den første som rapporterer på dårlige resultater, akkurat som med gode resultater, for at man skal få tillit hos da de lederne.
1: Du fyller snart 87 år, født i 1939, fra Rauland i Telemark. Hvordan fikk du interesse for legeyrket?
2: Nei, det var jo, jeg hadde en onkel som var lege i Børsa i Trøndelag, og så det var jo inspirerende, og så var det nærmest en eliminasjonsmetode for da de andre tingene.
1: Ja, hva sto det mellom?
2: Nei, det bestod jo da mellom realfag og legeyrke, og da hvis jeg fikk nok poeng, og det til artium, så ville jeg ta legeyrke.
3: I kveld får vi vite hvem Ståle Solbakken tar ut i den norske troppen til fotball-VM. Entusiasmen er stor, og forfatter og journalist Alf Kjetil Valgermo har blitt inspirert til å skrive en diktbok om fotball-VM som kommer ut i dag. Krysset er alltid ledig, titlen på diktboken. Alf Kjetil Valgermo, velkommen. Diktboken har også en nokså optimistisk undertittel. Norge kan vinne VM og andre dikt. Fotball og lyrikk er kanskje ikke det mest vanlige kombinasjonen. Hvordan kom du på dette?
4: Ja, du kan gjerne tolke undertittelen positivt, og det er jo flere lag i den. Norge kan vinne VM og andre dikt, så det er mulig vi må dikte litt for å ende opp som verdensmestere i fotball i sommer. Men

0: jeg ble jo veldig inspirert når vi kvalifiserte oss til VM i fjor høst. Da hadde jeg lenge tenkt på å skrive en diktsamling og bruke en, det som mange ser på som en smal sjanger, lyrikken, til å skrive om et bredt fenomen, fotballen.
1: Jeg tror nesten vi må få en liten smakebit her.
2: Ja, det, jeg har jo mange ulike dikt i samlingen, men jeg kan ta det et som er skrevet som en slags allsang, litt i munter samtale med det gamle nasjonaldiktet Norges skål. Det heter «Verdens beste spiss». Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. At slike kjemper fødast kan, skal ikke egentlig gå an, men vi har fått en supermann som fører an for Norges land, og Erling Haaland heter han verdens beste spiss. Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. Vi heier frem med rop og skrål, men huks å gi han noe tål. Skåringsviljen av stål. Han stormer alltid inn mot mål. For Haaland tar vi Norges skål, verdens beste spiss.
1: Om Haaland, altså. Hvordan har du lagt opp denne diktboken?
0: Du, den i fem deler som en fotballkamp, altså utslagskamp, så begynner det med første omgang, så andre omgang, første ekstra omgang, andre ekstra omgang, og straffekonk til slutt. Og fotballen jo en ramme for å forstå livet, på mange måter. Altså, menneskelivet jo fullt av bølgedaler, fra sorg til ekstase, spenning, glede, fortvilelse. Fotballen rommer det samme. Så poesien godt egnet til å formidle dette.
1: Du har selv spilt fotball. Hva var drømmen å komme til VM?
0: Ja, altså, jeg har jo faktisk kommet på landslaget. Altså, nå sitter jeg her med min landslagsdrakt. Altså, jeg har spilt på forfatterlandslaget i mange år, så jeg kom på landslaget etter å ha gitt ut en bok. Så dette kan være en oppmuntring til dere som har en forfatter i magen. Da kan han også komme på landslaget i fotball. Men min største prestasjon er kanskje å ha slått ut Kjetil Rekdal på straffekonk.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Ja, det er helt utrolig. Men hva ser du på? Hva var den største oppturen for deg under denne kvalifiseringen?
0: Nei, altså det var jo Italia-kampene. Altså første omgangen hjemme på Ullevål er jo en så fantastisk omgang at den kan den se i reprise som en slags instant lykkepille. Hvis du er litt nedstemt en dag, så ser du bare den reprise, så blir det en veldig glad til sinns. Og da vi vant 4-1 borte, så var jo det... Da er utbraut Norge kan vinne VM i ren eufori. Så der kommer altså deler av titel til diktsamlingen.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det sett dette ikke skulle skje. Fly av last. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe. Navnet Leo den... 14. ifølge byråene.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå er han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
8: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
9: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
8: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyde med at vi kommer raskt til domstolen, og at man får en dom nå.
1: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
10: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
9: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
10: Ja, det har jeg gjort.
9: Hva er hans kommentar?
10: Det er som jeg sier at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan man vil forholde seg til den.
9: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
10: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
9: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
10: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
11: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
12: Meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
11: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minus på Sindre. Hvem han, og hvor mye makt har han hatt?
12: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
11: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
12: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
11: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende i Norge?
12: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
1: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av dem norske statsborgere, og flere siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
13: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
14: Den også et dekret.
13: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
1: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer klar på deres krav.
15: For oss det viktig at vi hjelper folk I en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk I velferden ønsker å få et løft på bemanning I barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
16: Hvordan det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
15: Altså, vi opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da det helheten som viktigst. Det kan gjelds olje, det gjelds klimakutt, og det handler om retningen.
16: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten I disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
17: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Så lenge det går greit, så det samme for oss på måten.
16: Hva det deres primære krav her inne I forhandlingene?
17: Det å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavtlønte. Hvis det mulig å få til, så ja, med på alle tiltak som kan få til.
16: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
18: Nei, jeg veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
16: Men da burde det vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn I forhandlingene?
18: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd I Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar I den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn I forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
19: Ja, det håper jeg. Nå skal vi inn og forhandle sammen, og jeg tror også Senterpartiet ser at vi alle tjent med å kutte utslipp og omstille næringslivet ut av fossilavhengighet, sånn at vi blir mer robust mot de prissvingningene vi har sett de siste månedene.
16: Senterpartiet og MDG på linje I større grad nå enn under forhandlingene om statsbudsjettet?
19: Det gjenstår å se. Det ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
16: Men MDG har også kanskje lært noe av disse forhandlingene om statsbudsjettet?
19: Jeg lærer hver dag, og det jeg veldig glad for, men det jeg fokusert på, det å få til billigere og bedre kollektiv for kollektivreisene, og få kuttet utslipp sånn at vi får omstilt norsk økonomi.
20: Nei, vi har tro på at vi skal få til en enighet. Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk I hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak I for å bygge en enighet rundt.
16: Så du tror ikke det blir pressekonferanse klokken 2 om natten om revidert nasjonalbudsjett?
20: Jeg tror ikke jeg skal forskuttere tidspunktet for det akkurat nå, men vi beredt til å jobbe dag og natt for å komme fram til en enighet som alle partiene kan stå bak, og ikke minst en enighet som betyr noe for folk I hverdagen.
1: Ja, det sa til slutt Tuva Moflag, som finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson, som finanspolitisk talsperson I Rødt, Bjørn Arild Gram, som andre nestleder I finanskomiteen fra Senterpartiet, og Ingrid Liland, som medlem I finanskomiteen fra MDG. Kongeparre, næringslivsledere, politikere, venner og familie deltok I Stein Erik Hagens bisettelse I ettermiddag. Han døde brått av hjertestans for få uker siden. Hagen var blant annet grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Han ble 69 år gammel. Etter halvannen time I Oslo Domkirke ble kisten båret ut. Leder I Høyre Inn Eriksen Søreide sier det var en mektig og verdig seremoni.
2: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet I alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt. Jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram I dag også.
21: Hva vil du si kjennetegnet han mest?
22: At han var veldig generøs men på alle mulige måter han ga så mye av seg selv og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig han hadde så mange ideer, tanker det var spennende å snakke med han, diskutere med han så nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person
23: Stein Erik, han betydde jo mye for veldig mange, for Oslo by så betydde han også ufattelig mye, ikke bare som næringslivs mann og på en måte en som bidrar mye til fellesskapet økonomisk, men også med det store hjertet sitt og rausheten. Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen, mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur. Og så jeg ekstra glad I dette Oslo-treet som han ga byen som står ved Philipstad. Det et sånn blinkende, fargerikt, kanskje litt sånn kitsch, men samtidig helt fantastisk tre, som jeg og veldig mange I byen elsker. Og jeg kommer til å tenke på han hver eneste gang jeg går forbi det treet, og tenke at det litt som han. Det stort, det fargerikt, det glittrende, og ikke redd for å ta plass, og en veldig viktig del av byen.
1: Så til slutt Oslos ordfører Anne Lindbo, du hørte også komiker og skuespiller Robert Desk. Air France og Airbus funnet skyldig I uaktsomt drap etter flystyrt I 2009, der over 220 mennesker omkom. Over 400 palestinaktivister som deltok I flåten på vei til Gaza deportert fra Israel. Kongeparet, samfunnseliten, venner og familie tok farvel med Stein Erik Hagen som døde 4. mai. Kisten ble båret ut etter en seremoni på halvannen time I Oslo Domkirke.
11: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen I Oslo I går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene I går, men livet sto ikke til å redde. Politiet I gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
1: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhavet I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede I 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles presskonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår I Helsingborg I dag og I morgen.
24: Mitt hovedbudskap, og det nok generalsekretæren enig I, at Sverige virkelig sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi I ferd med å utføre den største investeringen I forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
11: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen I tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten I Belarus gikk I 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes I dag. Russlands krigføring i Ukraina preger hverdagen vest i landet. Grensebyene i Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
0: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stresset dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken. De smertelig klar over at turen inn i frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende i sikkerhet.
3: Situasjonen i Drosjkivka blir verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
0: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
3: Du forstår vel at du må nei.
0: 2 år gamle Hanna blant de som blir tilbudt hjelp, men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
3: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann i snart 2 måneder. Det den attende i dag? Da det akkurat 2 måneder i morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann i barnehagen, men det kan ikke drikkes.
0: 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg i sikkerhet.
3: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt i ruiner.
0: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det i dag bare en brøkdel igjen i det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet i Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover i landet. Alla har nå kommet seg i sikkerhet i Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid i møte.
3: Jeg måtte forlate alt i Kostiantynivka. Vi pakket i all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
11: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik.
1: De over 400 palestinaktivistene som var del av flåten på vei til Gaza nå deportert fra Israel, opplyser det israelske utenriksdepartementet. Denne videoen viser hvordan Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir behandlet aktivistene. Ministeren har fått kritikk, blant annet fra statsminister Benjamin Netanyahu, som sier at det videoen viser ikke i tråd med Israels verdier. De 4 norske aktivistene lander trolig i Tyrkia senere i dag.
11: På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet.
1: I kveld får vi vite hvem Ståle Solbakken tar ut i den norske troppen til fotball-VM. Entusiasmen stor, og forfatter og journalist Alf Kjetil Valgermo har blitt inspirert til å skrive en diktbok om fotball-VM som kommer ut i dag. Krysset alltid ledig, titlen på diktboken. Alf Kjetil Valgermo, velkommen. Diktboken har også en nok så optimistisk undertittel. Norge kan vinne VM og andre dikt. Fotball og lyrikk kanskje ikke det mest vanlige kombinasjonen. Hvordan kom du på dette?
4: Ja, du kan gjerne tolke undertittelen positivt. Og den kan jo, det jo flere lag i den. Norge kan vinne VM og andre dikt, så det mulig vi må dikte litt for å ende opp som verdensmestere i fotball i sommer. Men jeg ble jo veldig inspirert når vi kvalifiserte oss til VM i fjor høst. Da hadde jeg lenge tenkt på å skrive en diktsamling og bruke det som mange ser på som en smal sjanger, lyrikken, til å skrive om et bredt fenomen, fotballen.
1: Jeg tror nesten vi må få en liten smakebit her.
4: Ja, det, jeg har jo mange ulike dikt I samlingen, men jeg kan ta det et som skrevet som en slags allsang, litt I munter samtale med det gamle nasjonaldiktet Norges skål. Det heter «Verdens beste spiss». Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. At slike kjemper fødast kan, skal ikke egentlig gå an, men vi har fått en supermann som fører an for Norges land, og Erling Haaland heter han verdens beste spiss. Norge har verdens beste spiss. Norge kjempers fødeland har verdens beste spiss. Vi heier frem med rop og skrål, men huks å gi han noe tål. Skåringsviljen av stål. Han stormer alltid inn mot mål. For Haaland tar vi Norges skål, verdens beste spiss.
1: Om Haaland, altså. Hvordan har du lagt opp denne diktboken?
4: Du, den I 5 deler som en fotballkamp, altså utslagskamp, så begynner det med første omgang, så andre omgang, første ekstra omgang, andre ekstra omgang, og straffekonk til slutt. Og fotballen jo en ramme for å forstå livet på mange måter. Altså, menneskelivet jo fullt av bølgedaler, fra sorg til ekstase, spenning, glede, fortvilelse. Fotballen rommer det samme. Så poesien godt egnet til å formidle dette.
1: Du har selv spilt fotball. Hva var drømmen å komme til VM?
4: Ja, altså, jeg har jo faktisk kommet på landslaget. Altså, det nå sitter jeg her med min landslagsdrakt. Altså, jeg har spilt på forfatterlandslaget I mange år, så jeg kom på landslaget etter å ha gitt ut en bok. Så dette kan være en oppmuntring til dere som har en forfatter I magen. Da kan han også komme på landslaget I fotball. Men min største prestasjon kanskje å ha slått ut Kjetil Rekdal på straffekonk.
1: Det sant?
4: Ja.
1: Ja, det helt utrolig. Men hva ser du på, hva var den største oppturen for deg under denne kvalifiseringen?
4: Nei, altså det var jo Italia-kampene. Altså første omgangen hjemme på Ullevål jo en så fantastisk omgang at den kan de se I reprise som en slags instant lykkepille. Hvis du litt nedstemt en dag, så ser du bare den reprise, så blir det en veldig glad til sinns. Og da vi vant 4-1 borte, så var jo det... Da jeg utbraut Norge kan vinne VM I ren eufori. Så der kommer altså deler av titel til diktsamlingen.
1: Stortinget sa I dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokken 3 om natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom den enkelte kommune sier ja.
5: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
6: Totally, it's totally common ground.
7: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
8: Og der skjer det noe.
9: Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
25: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tidligere næringslivstopp Steinlier Hansen dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri I NHO I 23 år, fra 2006 til 2023. Nå han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen I Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
26: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig I seg selv. Og så kommer I tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da vi ganske høye beløp, og det over en lang periode, og det som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans I samfunnet som også spiller inn her.
27: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
26: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi fornøyde med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
1: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
10: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
27: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
10: Ja, det har jeg gjort.
27: Hva hans kommentar?
10: Det som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
27: 5 år i fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
10: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
27: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
10: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan man vil forholde seg til den.
11: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
12: Meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
11: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem han og hvor mye makt har han hatt?
12: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
11: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
12: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
11: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, vi for godtroende i Norge?
12: Ja, det lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge et lite land. Og dette viktig at det avdekkes, og kanskje det en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt utover det som deres fullmakter og det de berettiget til.
1: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av dem norske statsborgere, og flere siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
13: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
14: Den også et dekret.
13: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
1: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer klar på deres krav.
2: For oss det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
15: Hvordan er det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
2: Altså, vi opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
15: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
16: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Så lenge det går greit, så er det samme for oss på måten.
15: Hva det deres primære krav her inne i forhandlingene?
16: Det å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavt lønte. Hvis det mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som vi har fått til.
15: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
17: Nei, jeg veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
15: Men da burde det vel kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
17: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
18: Ja, det håper jeg. Nå skal vi inn og forhandle sammen, og jeg tror også Senterpartiet ser at vi alle er tjent med å kutte utslipp og omstille næringslivet ut av fossilavhengighet, sånn at vi blir mer robust mot de prisvingningene vi har sett de siste månedene.
15: Er Senterpartiet og MDG på linje i større grad nå enn under forhandlingene om statsbudsjettet?
18: Det gjenstår å se. Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
15: Men MDG har også kanskje lært noe av disse forhandlingene om statsbudsjettet?
18: Jeg lærer hver dag, og det er jeg veldig glad for, men det er jeg fokusert på. Det å få til billigere og bedre kollektiv for kollektivreisene, og få kuttet utslipp sånn at vi får omstilt norsk økonomi.
19: Nei, vi har tro på at vi skal få til en enighet. Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak i for å bygge en enighet rundt.
15: Så du tror ikke det blir pressekonferanse klokken 2 om natten om revidert nasjonalbudsjett?
19: Jeg tror ikke jeg skal forskuttere tidspunktet for det akkurat nå, men vi er beredt til å jobbe dag og natt for å komme fram til en enighet som alle partiene kan stå bak, og ikke minst en enighet som betyr noe for folk i hverdagen.
1: Ja, det sa til slutt Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson, som er finanspolitisk talsperson i Rødt, Bjørn Arild Gram, som er andre nestleder i finanskomiteen fra Senterpartiet, og Ingrid Liland, som er medlem i finanskomiteen fra MDG. Kongeparet, næringslivsledere, politikere, venner og familie deltok i Stein Erik Hagens bisettelse i ettermiddag. Han døde brått av hjertestans for få uker siden. Hagen var blant annet grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Han ble 69 år gammel. Etter halvannen time i Oslo Domkirke ble kisten båret ut. Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det var en mektig og verdig seremoni.
0: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet I alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt. Jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram I dag også.
3: Hva vil du si kjennetegnet han mest?
4: At han var veldig generøs, men på alle mulige måter. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
20: Stein Erik, han betydde jo mye for veldig mange. For Oslo by så betydde han også ufattelig mye, ikke bare som næringslivs mann og på en måte en som bidrar mye til fellesskapet økonomisk, men også med det store hjertet sitt og rausheten. Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen, mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur. Og så jeg ekstra glad I dette Oslo-treet som han ga byen som står ved Philipstad. Det et sånn blinkende, fargerikt, kanskje litt sånn kitsch, men samtidig helt fantastisk tre som jeg og veldig mange I byen elsker. Og jeg kommer til å tenke på han hver eneste gang jeg går forbi det treet og tenker at det litt som han. Det stort, det fargerikt, det glittrende og ikke redd for å ta plass og en veldig viktig del av byen.
1: Ja, så til slutt Oslos ordfører Anne Lindbo. Du hørte også komiker og skuespiller Robert Desson.
11: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen I Oslo I går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene I går, men livet sto ikke til å redde. Politiet I gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
1: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter en ulykke I Atlanterhavet I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede I 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles presskonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår I Helsingborg I dag og I morgen.
21: Mitt hovedbudskap, og det nok generalsekretæren enig I, at Sverige virkelig sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi I ferd med å utføre den største investeringen I forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
11: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen I tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten I Belarus gikk I 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes I dag. Russlands krigføring I Ukraina preger hverdagen vest I landet. Grensebyene I Donetsk-regionen særlig utsatt for daglige bombe- og droneangrep, men det ikke alle innbyggere som villige til å flykte for livene sine.
22: Spesialenheten Hvite Engel på sin daglige tur til Drosjkivka. Den intense pipelyden stammer fra en stressa dronedetektor. Russiske kamikaze-droner jakter alt som rører seg på bakken.
5: De smertelig klar over at turen inn I frontlinjebyen livsfarlig. Håpet å få evakuert ut gjenværende I sikkerhet.
21: Situasjonen I Drusjikiv kan bli verre for hver dag som går. Det konstante droneangrep, og de har full kontroll over innfartsveiene. I tillegg angriper fienden med flybomber og artilleri.
5: Men de som igjen her kjemper en brutal kamp. Ikke bare mot bombene, men også mot egen stolthet.
21: Du forstår vel at du må nei.
5: 72 år gamle Hanna blant de som blir tilbytt hjelp. Men hun har ikke tenkt seg noen plass med det første.
21: Vi prøver bare å overleve. Vi har vært uten vann I snart 2 måneder. Det den attende I dag? Da det akkurat 2 måneder I morgen. Strømmen borte. Gudskjelov får vi vann I barnehagen, men det kan ikke drikkes.
5: Vi 63 år gamle Alla derimot har innsett at det på tide å komme seg I sikkerhet.
21: Alt jeg eide ble ødelagt. Jeg fra Kostiantynivka. Hjemmet mitt lagt I ruiner.
5: Hun den eneste spesialstyrken for evakuert denne dagen. Det I dag bare en brøkdel igjen I det som en gang var en industriby med 54 000 innbyggere. Byen en del av det ukrainske forsvarsbeltet I Donetsk. Et hovedmål for Russlands sakte, men nådeløse fremrykking vestover I landet. Alla har nå kommet seg I sikkerhet I Sloviansk. Men hun går en usikker fremtid I møte.
21: Jeg måtte forlate alt I Kostiantynivka. Vi pakket I all hast og dro så fort vi kunne. Vi hadde et håp, men hvilket håp har vi igjen nå?
11: Reporter her var Sandra Lide Kromsvik.
1: Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater drept eller skadet I et luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. Flere hundre palestinaktivister som deltok I flåten på vei til Gaza deportert fra Israel har landet I Istanbul. Kongeparet, samfunnseliten, venner og familie tok farvel med Stein Erik Hagen som døde 4. mai. Kisten ble båret ut etter en seremoni på 1,5 time I Oslo domkirke. Om få timer klokken 20.25 offentliggjøres Norges VM-uttak. Her NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter I Kherson, sør I Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelenskyj la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. De aller fleste av de drøyt 400 palestinaktivistene har nå landet I Istanbul I Tyrkia. Det israelske utenriksdepartementet har tidligere meldt at aktivistene som deltok I flåten på vei til Gaza deportert fra Israel. Tidligere I dag ble det meldt at aktivistene, blant dem 4 nordmenn, var løslatt.
6: De
21: behandlet oss som om vi var mindre verdt enn dyr. Vi har god grunn til å hate dem, virkelig. Vi har vært sammen med dem I 5 dager, og har god grunn til å hate dem. Hvordan ble fangene behandlet? De gjorde alt du kan forestille deg. Alt du kan forestille deg. Seksuelt misbruk, jeg tror en av vennene mine ble voldtatt. Jeg vet ikke. Alt du kan tenke deg. Fysisk, psykisk, de gjorde alt mulig mot oss.
1: I kveld klokken 20.25 offentliggjøres Norges VM-uttak. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer de 26 spillerne som skal til VM. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag I Kirkenær, som Solbakkens moderklubb. Mesterskapet starter I juni, og Norge møter Irak I åpningskampen. og fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg. Hvem tror vi blir tatt ut?
6: Oi, vi ganske sikre på rundt 2022 I troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken veldig opptatt av kontinuitet I laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Han brukte, det var vel 18 spillere I VM-kvaliken som startet kampen, og det kommer ikke til å bli store utskiftninger. Men det vi spent på jo de her plassene fra ja, nummer 23, 24, 25, 26 I troppen, da, som du kan gjerne, det veldig små marginer om du vippes innenfor eller utenfor.
1: Hva det Solbakken må tenke på her?
6: Det veldig mange hensyn du må ta når du skal ta ut en tropp, for det liksom ikke bare å se på et sånn, ok, hvem de 26 beste spillerne I Norge? Du skal sette sammen en homogen gruppe som fungerer godt sammen når du skal reise og være sammen over lang tid. Og så må du ha ulike spillertyper også som kan brukes I forskjellige typer kampscenarier, enten tidlig eller gjerne utover I mesterskapet også, som vi håper å komme langt I.
1: Så hvilke navn du mest spent på da, om er med eller ikke?
6: Altså, det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsholm Nyland, de to sikre. Det var snakket lenge om Haiken, han ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Erland Tangvik som får muligheten? Begge dem sitter nok veldig spent hjem I dag. Vet vi at vi skal ha med 5 midtstoppere, der har Ståle sagt at Leo Skiri Østgaard, Kristoffer Ayer og Torbjørn Heggem helt sikker. Sondre Langås nok fjerde mann som kjenner litt på nervene, men jeg tror blir med. Og så det veldig spennende, hvem femte mann? Blir det Vikings Henrik Faltner? Blir det Helland som spiller I Bologna, som har gjort det kjempebra I siste? Eller det Bodeglimts Bjørtuff, da, som var fantastisk I Champions League? Alle de her tre sitter nok benka foran TV-en I dag, og jeg veldig spent på hvem av de tre som får den siste plassen som midtstopper. Og så har det vært store diskusjoner om den siste kantspilleren. Hele Norge vet hva vi får av Nusa. Skjeldrup har vært fantastisk. Oskar Bob sikker. Og så skal det med en fjerde mann, da. Blir det Aron Dønnum som har vært med hele veien, bortsett fra at han har vært vraket sist, eller får Jens Petter Hauge muligheten igjen, eller skal Zlatko Tripic inn I troppen som enkelte har ropt etter? Det noen sånne vippeplasser som blir veldig spennende, og jeg kan liksom, jeg sitter her og spent, og så kan du se for deg spillerne det gjelder, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video, cirka 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
1: Hvor historisk det å være på det laget?
6: Ja, altså, det 28 år siden forrige gang, og da sendte vi en gjeng til Frankrike for å representere Norge I et VM. I fotballsammenheng så det her det største de her kan oppleve I hele sin karriere, det å få representere landet sitt I et verdensmesterskap I fotball. Og når vi har ventet så lenge, så det jo først og fremst en stor dag da, for dem som blir valgt, selv om vi kommer til å fokusere litt på dem som akkurat bekker utenfor også.
1: Og så skal dette uttaket offentliggjøres fra Grue IL, der Solbakken fra. Hva forteller det? Hvilket signal gir det?
6: Jeg synes det fantastisk, for at vi har et norsk landslag som representert fra per dags dato store klubber rundt omkring I verden. Men alle startet en plass. Ståle startet på Grue. De andre spillerne vi har et lag, da, som med Markus Holmgren Pedersen som kommer til å komme. Han fra Hammerfest I nord. Vi har Julian Ryerson fra Lyngdal I sør. Og ellers så spillere som spredt fra alle kriker og kroker rundt om I landet. Så jeg håper de som ser på, som tenker på at okay, her Ståle sitt Grue. Der man også representert I alle andre idrettslag rundt omkring I Norge.
1: Takk for at du kom hit I dag, Kristoffer Løkberg, og god tur til VM du også.
11: På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann I magasinene for vannkraftverkene I Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi I Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø I fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet.
1: Stortinget sa I dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokken 3 om natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom den enkelte kommune sier ja.
7: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
8: Totally, it's totally common ground.
9: Nå har det sett nesten ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
23: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
24: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tidligere næringslivstopp Steinlier Hansen dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han

0: mannens samfunnet som også spiller inn her.
1: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
0: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi er fornøyd med at vi kommer raskt til domstolen og at man får en dom nå.
2: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
3: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
3: Ja, det har jeg gjort.
1: Hva er hans kommentar?
3: Ja, det er som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
1: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
3: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
1: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
3: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
4: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig er denne dommen?
5: Meget alvorlig dom. Det er en knusende dom. Stein Lier Hansen er absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her er han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
4: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år. Minn oss på, Sindre, hvem er han og hvor mye makt har han hatt?
5: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri er en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det er også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
4: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
5: Ja, det er både i kraft av at Stein Lier Hansen har en så, og har hatt da, en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det er det jo sjelden vi ser. Så dette er jo også en dom som er viktig for å sende et signal til samfunnet om at det er grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
4: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som er siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, er vi for godtroende i Norge?
5: Ja, det er lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge er et lite land. Og dette er viktig at det avdekkes, og kanskje det er en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som er deres fullmakter og det de er berettiget til.
2: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer er siktet i saken, 18 av dem er norske statsborgere og flere er siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
6: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning, e-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så

0: Covid satte politiet på sporet av
1: den også et dekret
0: og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
2: Kongeparet, næringslivsledere, politikere, venner og familie deltok i Stein Erik Hagens bisettelse i ettermiddag. Han døde brått av hjertestans for få uker siden. Hagen var blant annet grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Han ble 69 år gammel. Etter halvannen time i Oslo Domkirke ble kisten båret ut. Leder i Høyre Inn Eriksen Søreide sier det var en mektig og verdig seremoni.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Hva vil du si kjennetegnet han mest?
5: At han var veldig generøs, men på alle mulige måter. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
6: Stein Erik, han betydde jo mye for veldig mange. For Oslo by så betydde han også ufattelig mye, ikke bare som næringslivs mann og på en måte en som bidrar mye til fellesskapet økonomisk, men også med det store hjertet sitt og rausheten. Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen, mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur. Og så er jeg ekstra glad i dette Oslo-treet som han ga byen som står ved Philipstad. Det er et sånn blinkende, fargerikt, kanskje litt sånn kitsch, men samtidig helt fantastisk tre, som jeg og veldig mange i byen elsker. Og jeg kommer til å tenke på han hver eneste gang jeg går forbi det treet, og tenke at det er litt som han. Det er stort, det er fargerikt, det er glittrende, og ikke redd for å ta plass, og en veldig viktig del av byen.
2: Ja, det sa til slutt Oslos ordfører Anne Lindbo. Du hørte også komiker og skuespiller Robert Desson.
7: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
2: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
8: Mitt hovedbudskap, og det er nok generalsekretæren enig i, er at Sverige virkelig er sitt ansvar bevisst som NATO-medlem. Det haster, og vi ønsker å bidra. Vi er i ferd med å utføre den største investeringen i forsvaret siden den kalde krigen. Sverige anslår at vi kommer til å nå NATOs 5%-mål innen 2030.
7: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag.
2: Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. De aller fleste av de drøyt 400 palestinaktivistene har nå landet i Istanbul i Tyrkia. Det israelske utenriksdepartementet har tidligere meldt at aktivistene som deltok i flåten på vei til Gaza deportert fra Israel. Tidligere i dag ble det meldt at aktivistene, blant dem fire nordmenn, var løslatt.
1: De behandlet oss som om vi var mindre verdt enn dyr. Vi har god grunn til å hate dem, virkelig. Vi har vært sammen med dem i fem dager, og har god grunn til å hate dem. Hvordan ble fangene behandlet? De gjorde alt du kan forestille deg. Seksuelt misbruk, jeg tror en av vennene mine ble voldtatt. Jeg vet ikke. Alt du kan tenke deg. Fysisk, psykisk, de gjorde alt mulig mot oss.
7: På grunn av lite nedbør og lite snø det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet.
2: Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokken 3 om natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom den enkelte kommune sier ja. I kveld klokken 20.25 offentliggjøres Norges VM-uttak. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer de 26 spillerne som skal til VM. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag i Kirkenær, som Solbakkens moderklubb. Mesterskapet starter i juni, og Norge møter Irak i åpningskampen. Og fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg. Hvem tror vi blir tatt ut?
9: Oi, vi ganske sikre på rundt 2022 i troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken veldig opptatt av kontinuitet i laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Han brukte, det var vel 18 spillere i VM-kvaliken som startet kampen, og det kommer ikke til å bli store utskiftninger. Men det vi spent på jo de her plassene fra nummer 23, 24, 25, 26 i troppen, da, som du kan gjerne, det veldig små marginer om du vippes innenfor eller utenfor.
2: Hva det Solbakken må tenke på her?
9: Det veldig mange hensyn du må ta når du skal ta ut en tropp, for det liksom ikke bare å se på et sånn, ok, hvem de 26 beste spillerne i Norge? Du skal sette sammen en homogen gruppe som fungerer godt sammen når du skal reise og være sammen over lang tid, og så må du ha ulike spillertyper også som kan brukes i forskjellige typer kampscenarier, enten tidlig eller gjerne utover i mesterskapet også, som vi håper å komme langt i.
2: Så hvilke navn du mest spent på da, om er med eller ikke?
9: Altså, det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsjold Nyland, de to sikre. De har snakket lenge om Haiken, han ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Erland Tangvik som får muligheten? Begge dem sitter nok veldig spent hjem i dag. Vet vi at vi skal ha med fem midtstoppere? Der har Ståle sagt at Leo Skiri Østgaard, Kristoffer Ayer og Torbjørn Heggheim helt sikre. Sondre Langås nok fjerde mann som kjenner litt på nervene, men jeg tror blir med. Og så er det veldig spennende, hvem er femte mann? Blir det Vikings Henrik Faltner? Blir det Helland som spiller I Bologna, som har gjort det kjempebra I siste? Eller det Bodeglimts Bjørtuft, da, som var fantastisk I Champions League? Alle de her tre sitter nok benka foran TV-en I dag, og jeg veldig spent på hvem av de tre som får den siste plassen som midtstopper. Da. Og så har det vært store diskusjoner om den siste kantspilleren. Hele Norge vet hva vi får av Nusa. Skjeldrup har vært fantastisk. Oskar Bob sikker. Og så skal det med en fjerde mann da. Blir det Aron Dønnum som har vært med hele veien, bortsett fra at han har vraka sist? Eller får Jens-Petter Hauge muligheten igjen? Eller skal Zlatko Tripic inn I troppen som enkelte har ropt etter? Det noen sånne vippeplasser som blir veldig spennende. Og jeg kan liksom, jeg sitter her og spent, og så kan du se for deg spillerne det gjelder, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video, cirka 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
2: Hvor historisk det å være på det laget?
9: Ja, altså, det 28 år siden forrige gang, og da sendte vi en gjeng til Frankrike for å representere Norge I et VM. I fotballsammenheng så det her største de her kan oppleve I hele sin karriere, det å få representere landet sitt I et verdensmesterskap I fotball. Og når vi har ventet så lenge, så det jo først og fremst en stor dag da, for dem som blir valgt, selv om vi kommer til å fokusere litt på dem som akkurat bekker utenfor også.
2: Og så skal dette uttaket offentliggjøres fra Grue IL, der Solbakken fra. Hva forteller det? Hvilket signal gir det?
9: Jeg synes det fantastisk, for at vi har et norsk landslag som representert fra per dags dato store klubber rundt omkring I verden. Men alle startet en plass. Ståle startet på Grue. De andre spillerne vi har et lag, da, som med Markus Holmgren Pedersen, som kommer til å komme. Han fra Hammerfest I nord. Vi har Julian Ryerson fra Lyngdal I sør. Og ellers så spillere som spredt fra alle kriker og kroker rundt om I landet. Så jeg håper de som ser på, som tenker på at okay, her Ståle sitt Grue, Der man også representert I alle andre idrettslag rundt omkring I Norge.
2: Vi skal ha en værmelding nå, Pernille. Sol flere steder I dag, også I mandag.
10: Selv med litt tåke stedvis langs kysten og noe bygevær, så har nesten alle fylker fått litt grann sol I hvert fall, sånn som her I Mandal. Ser vi på radarkartet vårt, så hvor det nedbør akkurat nå, så det fortsatt disse bygene som på Østlandet, som den kraftigste nedbøren, og det kan kanskje dukke opp noen lokale byger også I Nordland og Troms for eksempel, I indre strøkene der, men ellers så det en ganske tørr værtype resten av dagen I dag. Men det blir litt mer ustabilt inn mot helgen. Det var kanskje mange lengst sør I landet som forventet ganske høye temperaturer, men høytrykket på kontinentet har beveget seg litt lenger sørover enn det så ut som tidligere I uka, og det gjør at vi får litt mer vestlige vinder og mer ustabile luftmasser inn mot helgen, og det betyr at også I morgen blir det litt mer regn, men på sør- og Østlandet en tørr dag med sol og 20 grader, kanskje noe morgentåke, ellers vest og nordover blir det skyet, og utover ettermiddagen litt regn, både nord på Vestlandet og I Trøndelag, men da dempes gress og lyngbrann. Faren. Også litt sol mange steder I Nord-Norge, men flere skyer særlig I Nordland I morgen, og inn mot kvelden litt regn. Også Troms og Finnmark får noen byger. På Spitsbergen litt regn, og her blir det oppholdsvær pinseaften. Da det en litt våtere værtype I Nord-Norge, bygevær I Finnmark som gir noe sol, ellers periode med regn for resten av Nord-Norge, Trøndelag og også Vestlandet. Og på Sør- og Østlandet blir det litt nedbør som passerer I løpet av dagen, men allikevel vest for Oslofjorden kan det bli opp mot 20 grader.
2: Nyhetsstrømmen fortsetter hele kvelden. VM-uttaket kan du se på NRK1 fra klokken 20.25. Takk for oss I denne omgang.

0: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
1: Totally, it's totally common ground.
2: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
3: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Tidligere næringslivstopp Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år, fra 2006 til 2023. Nå han dømt for å ha utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle få dekket, blant annet for hytteleie, jakt, turer og restaurantbesøk. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim sier at dommen viser at økonomisk kriminalitet ikke lønner seg.
6: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da vi ganske høye beløp, og det over en lang periode, og det som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
7: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
6: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid. Så vi fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at man får en dom nå.
5: Ja, forsvarer Petter Mann sier de nå skal gå gjennom dommen.
8: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
7: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
8: Ja, det har jeg gjort.
7: Hva hans kommentar?
8: Ja, det som jeg sier, at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
7: 5 år i fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
8: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
7: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
8: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
9: Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. 5 års fengsel og millionerstatning for Lier Hansen. Hvor alvorlig denne dommen?
10: Meget alvorlig dom. Det en knusende dom. Stein Lier Hansen absolutt ikke trodd. Retten sier også at han har hatt forbrytersk forsett, så her han dømt på både økonomisk underslag, men også da grov økonomisk korrupsjon.
9: Han var sjef for Norsk Industri i 17 år, minn oss på, Sindre. Hvem han, og hvor mye makt har han hatt?
10: Han var en av de desiderte samfunnstoppene i Norge. Norsk Industri en uhyre viktig organisasjon i NHO-familien, og Stein Lier Hansen selv var da generalen for lønnsoppgjørene på arbeidsgivernes side. Han loset da i havn en rekke oppgjør i de såkalte frontfagene som setter rammen for lønnen til oss alle. Så han har vært helt på toppen av den norske samfunnspyramiden, og det også noe da retten legger vekt på i dommen i dag.
9: En jakthytte på Hardangervidda og et sjøfly har vært sentrale stikkord i denne saken, Herdal. Hvorfor har saken fått så stor oppmerksomhet?
10: Ja, det både i kraft av at Stein Lier Hansen har hatt en så viktig posisjon i norsk samfunnsliv, men også at tilfeller av så mye pengeoverføringer for å berike seg selv, som var tiltalen, og nå dommen i hvert fall første rettsinstans, det det jo sjelden vi ser. Så dette jo også en dom som viktig for å sende et signal til samfunnet om at det grenser for hvordan man kan utøve sitt embete, for å si det forsiktig.
9: Og så husker vi sakene om stortingspolitikernes reiseregninger og pendlerleiligheter. Vi har i kjølvannet av Epstein-avsløringene flere nordmenn som siktet for grov korrupsjon. Dette med misbruk av tillit, er vi for godtroende i Norge?
10: Ja, det er lett å svare ja på det, også når vi da ser Epstein-sakene, hvor da nordmenn dessverre figurerer alt for mye i forhold til hva vi kunne forvente ut fra at Norge er et lite land. Og dette er viktig at det avdekkes, og kanskje det er en vei tilbake til at tilliten blir større. Nettopp det at slike forhold avdekkes, kommer opp og får domfellelser, slik at vi blir trygge på at også samfunnstoppene her i landet ses i kortene og får reaksjoner når de går utover, langt, langt utover det som er deres fullmakter og det de er berettiget til.
5: Politiet har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer er siktet i saken, 18 av dem er norske statsborgere og flere er siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
11: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning, e-spor-etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt, satte politiet på sporet av
12: den også et dekret
11: og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss utover lokale grenser og også ut av landet, og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener er bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener er de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
5: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Regjeringen la frem sitt forslag i forrige uke. Partene har frist til 5. juni til å bli enige. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer er klar på deres krav.
13: For oss er det viktig at vi hjelper folk i en situasjon der økonomien har blitt tøffere fordi at vi har hatt et oljeprissjokk, så da må vi gjøre det enklere å sette bilen fra seg og velge kollektiv. Så vi ønsker å få billigere kollektivtrafikk og bedre kollektivtilbud. Og så ser vi at velferden også sliter, det er ikke bare vanlige folk, så vi trenger nok folk i velferden, ønsker å få et løft på bemanning i barnehage og SFO. Og så ser vi at vi har en alvorlig utvikling med bostedsløse, spesielt bostedsløse barn, så vi ønsker å få en storsatsing på bolig.
14: Hvordan er det med oljepolitikken? Hvilke krav stiller dere der?
13: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken, der det, vi har mål om å tross alt oppnå våre klimamål. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
14: Hvordan skal dere bidra til å dempe prisøkningen og renten i disse forhandlingene? Kan dere da renonsere på noen krav?
15: Ja, altså, vi kan renonsere på alle mulige krav, men folk skal få bedre råd. Altså, folk med dårlig råd skal få bedre råd. Det er det viktigste for oss. Og de skal beskyttes mot økt rente og mot økt prisvekst. Så lenge det går greit, så er det samme for oss på måten.
14: Hva er det deres primære krav her inne i forhandlingene?
15: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre, pensjonister og lavtlønte. Og hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
14: Bør ikke du egentlig bare være veldig fornøyd med de avgiftskuttene du allerede har oppnådd før forhandlingene?
16: Nei, jeg er veldig fornøyd med de avgiftskuttene.
14: Men da burde du kanskje ikke være så, ha så høye krav inn i forhandlingene?
16: Det var helt nødvendig at vi fikk gjennomført det avgiftskuttet. Det var krigsutbrudd i Midtøsten med store konsekvenser for norske drivstoffpriser, for familieøkonomien, for bedriftene våre. Så Senterpartiet tok ansvar i den situasjonen, og vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som vil ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
13: Ja, det håper jeg. Nå skal vi inn og forhandle sammen, og jeg tror også Senterpartiet ser at vi alle er tjent med å kutte utslipp og omstille næringslivet ut av fossilavhengighet, sånn at vi blir mer robust mot de prisvingningene vi har sett de siste månedene.
14: Senterpartiet og MDG på linje i større grad nå enn under forhandlingene om statsbudsjettet?
13: Det gjenstår å se. Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
14: Men MDG har også kanskje lært noe av disse forhandlingene om statsbudsjettet?
13: Jeg lærer hver dag, og det er jeg veldig glad for, men det jeg er fokusert på, det å få til billigere og bedre kollektiv for kollektivreisene og få kuttet utslipp sånn at vi får omstilt norsk økonomi.
7: Nei, vi har tro på at vi skal få til en enighet. Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe tak i for å bygge en enighet rundt.
14: Så du tror ikke det blir pressekonferanse klokken 2 om natten om revidert nasjonalbudsjett?
7: Jeg tror ikke jeg skal forskuttere tidspunktet for det akkurat nå, men vi er beredt til å jobbe dag og natt for å komme fram til en enighet som alle partiene kan stå bak, og ikke minst en enighet som betyr noe for folk i hverdagen.
5: Ja, det sa til slutt Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du hørte også Mimir Kristiansson, som er finanspolitisk talsperson i Rødt, Bjørn Arild Gram, som er andre nestleder i finanskomiteen fra Senterpartiet, og Ingrid Liland, som er medlem i finanskomiteen fra MDG. Kongeparet, næringslivsledere, politikere, venner og familie deltok i Stein-Erik Hagens bisettelse i ettermiddag. Han døde brått av hjertestans for få uker siden. Hagen var blant annet grunnleggeren av butikkjeden Rimi. Han ble 69 år gammel. Etter halvannen time i Oslo Domkirke ble kisten båret ut. Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det var en mektig og verdig seremoni.
17: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad i, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
18: Hva vil du si kjennetegnet han mest?
19: At han var veldig generøs, men på alle mulige måter. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt, egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
20: Stein-Erik, han betydde jo mye for veldig mange. For Oslo by så betydde han også ufattelig mye, ikke bare som næringslivs mann og på en måte en som bidrar mye til fellesskapet økonomisk, men også med det store hjertet sitt og rausheten. Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen, mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur. Og så er jeg ekstra glad i dette Oslo-treet som han ga byen som står ved Philipstad. Det er et sånn blinkende, fargerikt, kanskje litt sånn kitsch, men samtidig helt fantastisk tre, som jeg og veldig mange i byen elsker. Og jeg kommer til å tenke på han hver eneste gang jeg går forbi det treet, og tenke at det er litt som han. Det er stort, det er fargerikt, det er glittrende og ikke redd for å ta plass, og en veldig viktig del av byen.
5: Ja, det sa til slutt Oslos ordfører Anne Lindbo. Du hørte også komiker og skuespiller Robert Stolt.
9: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje. Fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet er i gang med å etterforske ulykken. Det er ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Carl Hagen til NRK.
5: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tiden, sier statsminister Ulf Kristersson. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson på en felles pressekonferanse med NATO-sjef Mark Rutte. Som NATOs nyeste medlem er Sverige vertskap for NATOs utenriksministermøte som foregår i Helsingborg i dag og i morgen.
0: My main message, and I do think you will agree when I say this to the Secretary General, is that Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously, with a strong sense of urgency and solidarity. We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
9: Russland og Belarus har trent på bruk av taktiske atomvåpen som del av den pågående atomøvelsen mellom landene, melder det russiske forsvarsdepartementet. De skriver at formålet er å øve på forberedelse og bruk av atomvåpen i tilfelle en trussel om aggresjon. Presidenten i Belarus gikk i 2023 med på at Russland oppbevarte russiske taktiske atomvåpen på deres territorie. Øvelsen startet tirsdag denne uken og skal etter planen avsluttes i dag.
5: Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. De aller fleste av de drøyt 400 palestinaktivistene har nå landet i Istanbul i Tyrkia. Det israelske utenriksdepartementet har tidligere meldt at aktivistene som deltok i flåten på vei til Gaza er deportert fra Israel. Tidligere i dag ble det meldt at aktivistene, blant dem 4 nordmenn, var løslatt.
21: They treated him like we are under the animal. We have lots of things reason to hate them, really. They we spend 5 days with them, and they we have lots of reason to hate them.
22: And Ben-Gvir posted a video of the treatment of the detainees.
21: Anything you imagine, they did. Anything you imagine. Sexual abuse, I think one of my friends, I don't know, but rape, I don't know. Anything imagine. Physiological, social, anything.
9: På grunn av lite nedbør og lite snø er det nå svært lite vann i magasinene for vannkraftverkene i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på rundt 30%, sier Leiv Yngve Ørke, konserndirektør for fornybar energi i Lyse. Ikke siden 1996 er det registrert så lite snø i fjellet. Derfor importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene til kontinentet.
5: Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet så lenge det vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokken 3 om natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet dersom den enkelte kommune sier ja. I kveld klokken 20.25 offentliggjøres Norges VM-uttak. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer de 26 spillerne som skal til VM. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag i Kirkenær, som er Solbakkens moderklubb. Mesterskapet starter i juni, og Norge møter Irak i åpningskampen. Og fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, hvem tror vi blir tatt ut?
23: Oi, vi er ganske sikre på rundt 2022 i troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken er veldig opptatt av kontinuitet i laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Han brukte, det var vel 18 spillere i VM-kvaliken som startet kampen, og det kommer ikke til å bli store utskiftninger. Men det vi er spent på er jo de her plassene fra ja, nummer 23, 24, 25, 26 i troppen da, som du kan gjerne, det er veldig små marginer om du vippes innenfor eller utenfor.
5: Hva er det Solbakken må tenke på her?
23: Det er veldig mange hensyn du må ta når du skal ta ut en tropp, for det er liksom ikke bare å se på et sånn, ok, hvem er de 26 beste spillerne i Norge? Du skal sette sammen en homogen gruppe som fungerer godt sammen når du skal reise og være sammen over lang tid, og så må du ha ulike spillertyper også som kan brukes i forskjellige typer kampscenarier, enten tidlig eller gjerne utover i mesterskapet også, som vi håper å komme langt i.
5: Så hvilke navn er det du er mest spent på da, om er med eller ikke?
23: Altså, det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsholm Nyland, de to er sikre. Vi har snakket lenge om Haiken, han er ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Erland Tangvik som får muligheten? Begge dem sitter nok veldig spent hjem i dag. Vet vi at vi skal ha med fem midtstoppere, der har Ståle sagt at Leo Schier-Østgaard, Kristoffer Ayer

0: de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. 23 personer siktet i saken, 18 av dem norske statsborgere, og flere siktet i lignende saker. Politiet mener de har tatt en av de største narkotikaaktørene mot det norske markedet på det mørke nettet. Etterforskningen startet da politiet oppdaget overlevering av narkotika i 2024.
1: Den hendelsen, for å kalle det det, førte jo til en opprulling av etterforskning. E-spor etterforskning og andre tradisjonelle etterforskningsskritt for så vidt satte politiet på sporet av.
2: Den også et dekret.
1: Og en rekke andre deler av det vi etter hvert skjønte var et nettverk, som brakte oss ut over lokale grenser og også ut av landet. Og har etter hvert ført til at vi har avdekket det vi mener bakmannsapparatet, og gjort pågripelser av flere, inkludert det vi mener de som har hatt veldig sentrale roller i nettverket.
3: Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går døde av skadene, det bekrefter politiet. Barnet falt fra andre etasje, fallet skjedde trolig mens det lekte. Ettåringen ble kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader sammen med foreldrene i går, men livet sto ikke til å redde. Politiet i gang med å etterforske ulykken. Det ingen mistanke om at det har blitt gjort noen straffbare handlinger, sier kriminalleder Morten Karl Hagen til NRK.

0: Tidligere toppsjef i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Norske helseforetak må stille 7000 sengeplasser til rådighet dersom Norge kommer i konflikt eller krig, sier helseministeren. Det blir vanskelig for en presset sykehusøkonomi, mener Senterpartiet. Rektorer vil stoppe eksamensordningen i videregående skole fordi den bryter med opplæringen. Hensikten er å få bort juks med kunstig intelligens, svarer Utdanningsdirektoratet. Og hvem er det som har ansvaret når mindreårige er fulle og skaper kaos i sentrum av Bergen på 17. mai? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Og i dag ble det altså klart. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap fra tiden som administrerende direktør i Norsk Industri. Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Og Lier Hansen har altså nektet straffskyld for korrupsjon, men har tilstått deler av tiltalen om grovt økonomisk utroskap. Og så blir det sagt at det er uklart om saken ankes, men Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Du er en av de som har fulgt denne saken hele veien. Hvordan vil du beskrive denne dommen som kom i dag?
1: Jeg vil beskrive det som en knusende dom. Og det er ikke bare fordi Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det er fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Så bruker de penere juridiske ord som at de fester ikke lit til, eller kan ikke legge til grunn, men det er veldig tydelig at de tror ikke på hans forklaringer, og derfor får han også denne dommen.
0: Ja, for i dommen så står det at han har utvist et helt særegent forbrytersk forsett gjennom hele denne perioden. Hva legger det i det?
1: Nei, det betyr, nå står det i en konkret setting, men det betyr er at det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde. Og han har gjort det med vilje. Altså, dette har ikke vært slumsete føring av reiseregninger eller litt vel raus bruk av bedriftskortet. Rett og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
0: Eva Grinde, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror ikke retten og dommerne på Lier Hansen i denne saken?
2: De må

0: å si at han hjalp veldig godt til selv. Altså, det jo ganske spektakulære ting. Han ble tatt I ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Så det var jo veldig mange sånne eksempler. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Steinlier Hansens forklaring var veldig lite troverdig rett og slett, så det handlet om at han fant 700 000 I cash hjemme hos, I leiligheten til moren og faren som han lånte bort til da denne venn slash konsulenten som senere jobbet for norsk industri, fikk 4 millioner og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det og hvorfor det liksom var 2 millioner tilbake til han og ikke de 700 000 som angivelig han skulle ha lånt ham det ble forklart med noe sånt som at han var grei da. Så, ja.
1: Ja, for Lier Hansen har jo som du sier hele tiden da sagt at han ikke har vært korrupt på denne måten som det blir sagt her, men det at det har blitt kalt uortodoxe metoder, denne type kundepleie, hva sier retten om det?
2: Ja, men det har vært Stein Lier Hansens forsvar hele tiden. Han har I praksis sagt en ting som alle enige om, og som også for øvrig står I dommen, det at han har vært en god direktør for norsk industri, denne mektige foreningen, største medlemsforeningen I NHO. Det det ingen som uenig om. Og så har han sagt nummer to, at dette har jeg gjort som relasjonsaktivitet, det har aldri vært noen som har protestert, disse regningene har gått gjennom, det har vært revisor, og hvis noen I norsk industri de visste at de har holdt på den måten, og hvis de ikke visste det, så var det fordi at de ikke har spurt. Det dommen sier rett og slett at det ikke en forklaring som holder mål. Det ikke en forklaring som står seg. Og jeg må jo kunne legge til på egen kjøl også at det såpass mye som Eva Grinde også innom her, det såpass mange ting som enhver normal arbeidstaker I Norge ville skjønt at hvis du gjør dette, hvis du plutselig får overført du får I løpet av noen år overført 2 millioner fra en som også har fakturert bedriften din for 4 millioner på oppdrag fra deg,
1: så det litt vel høy rente.
2: Så det noe som du I hvert fall burde fortelle så mange som mulig om for å gardere deg mot at noen tror det noe ugler I mosen, og det har på ingen måte Steinlier Hansen gjort.
1: Du skriver I din kommentar, Grinde, at dette viktig indre medisin for norsk næringsliv. På hvilken måte?
0: Ja, altså, man kan jo på en måte tenke at den ikke så overførbar, fordi den så uvanlig, og så spesiell, og så omfangsrik, men på en annen side så handler jo dette her om en person, en mann I en organisasjon som har på en måte laget seg en posisjon og en maktposisjon der han nærmest var fredet. Det var helt greit på en måte I utgangspunktet at han cirka en tredjedel av året var inne på Hardangervidda, for sånn var han. Hvis du skulle ha et møte med Stein Lier Hansen, så måtte du reise inn dit, og det, sånn det bare. Så da har du allerede laget deg et ganske stort rom, og også dette her som Røe Isaksen inne på, nemlig at han ble ansett å være veldig, veldig god, og han har I hvert fall greid å spinne den historien veldig ettertrykkelig og dermed liksom fått et sånt frirom hvor han blir ikke sett I korta I det hele tatt, og det jo en forutsetning for at denne typen ting skal kunne finnes sted, ikke sant?
2: Men så har vi også flere sånne jeg kaller det for fyrstedømmehistorier for hvis du fyrsten I et lite fyrstedømme, så det ofte vanskelig å holde seg på matta. Vi har vannverkssaken, vi har korrupsjonssaker både I offentlig og privat sektor, store norske saken på Svalbard for noen år siden, så vi skal ikke være så naive og tro at bare fordi vi stoler på hverandre I dette landet, så skjer ikke slikt hos oss, for det gjør det.
1: Så vi har sett lignende før, altså?
2: Ja, vi har sett lignende før, og det jo også derfor man må passe på å ha systemer på plass, ikke at vi skal vise mistillit til hverandre I alle ting, men det altså ikke sånn at den norske tillitskulturen kan bety blankofullmakter uten at noen ser deg I kortene.
0: Ja, altså Ståle Kyllingstad, som jo styreleder her, han har jo brukt nettopp det med tilliten som en forklaring på hvordan dette kunne skje. Mm. Det store rommet du får på grunn av tilliten, og sånn sett, så kan det liksom faktisk virke mot den, altså for korrupsjon?
1: Nå kan det hende at saken ankes. Den jo ikke rettskraftig enda. Trekker retten fram noen formidlende omstendigheter her I det hele tatt?
2: Nei, retten mener at det finnes ikke noen, det ikke noen formidlende omstendigheter. Så sier de heller at det heller ikke noe sånn ekstra skjerpende, men retten bruker ganske mye tid på å skrive om at han som en sentral og mektig spiller I den norske modellen har hatt et ekstra stort ansvar og en veldig stor tillit.
1: Og Norsk Industri får tilbake 10 millioner kroner. Betyr det at de frikjent, eller det fremdeles ubesvarte spørsmål når det gjelder Norsk Industri?
0: Nei, så jeg tenker at Norsk Industri som organisasjon ikke kommer spesielt godt ut av dette her. For her har han greid å få inn 10-12 millioner kroner som han ikke skulle hatt. Da det foregått mye over mange år som de har sett gjennom fingrene med. Og ok, det er kanskje ikke sånn som forsvareren prøvde å få det til å bli, at det liksom var nærmest en uskreven avtale mellom styret og Lier Hansen om at dette var en del av lønna, men det betyr ikke at de ikke burde ha sett og ikke burde ha gått nærmere I sømmene på det som skjedde.
2: Og det viktig å si at styreledere, både nåværende og forrige, har jo avvist det på det aller mest bastant at dette skulle være noe som de egentlig visste om eller hadde avtalt.
1: Siste ord sagt nå I denne saken, eller kan vi vente oss en ny omgang eller en ny runde I lagmannsretten?
2: Stein Lier Hansen har I dag sagt at han utelukker det ikke, men han I skogen og hogger ved, og han lar advokatene se gjennom disse 150 sidene.
1: Så får vi vente og se på det. Takk skal dere ha begge to, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24, og Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv.

0: Helseforetakene må nå planlegge for å kunne stille 7000 sengeplasser til rådighet for sårede, både soldater og sivile, i tilfelle det skulle bli krig eller konflikt på norsk jord. Dette er bestillingen fra regjeringen, nye beredskapskrav til helseforetakene, og Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister. Hvilke scenarier først er det du bygger dette tallet 7000 sengeplasser på? Hvorfor trenger vi akkurat det antallet sengeplasser hvis det blir konflikt eller krig?
1: Bakteppet er jo at vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. Verdenskrig. Verden er endret, Europa er endret, det foregår en fullskala invasjonskrig på vårt kontinent, og det gjør at vi må planlegge for både sannsynlige, men også usannsynlige scenarier.
0: Så hvilket scenario bygger du 7000 på?
1: Det er hvis det blir krig eller krigslignende tilstander i Norge, så må vi raskt kunne omdisponere et stort antall sengeplasser for å kunne behandle sårede pasienter, både sivile og militære. Og dette er det beste anslaget vi kan gi, basert på en rekke forutsetninger, Forsvarets planverk, NATO-strategi, der vi har ansvaret for å forsvare NATOs nordlige flanke, og selvfølgelig de beste vurderingene vi kan gjøre.
0: Så det er et slags gjennomsnitt?
1: Dette tallet kan jo være både høyere og lavere, men dette er basert på de beste vurderingene vi har, og det er også første gang i nyere tid at regjeringen går ut med et slikt tall, og det understreker også alvoret i denne situasjonen.
0: Hvilke sykehus er det som må stille flest plasser? Er det i nord, eller er det i sør?
1: Vi har én helsetjeneste, og det er den samme helsetjenesten i fredstid, i krisetid og i krigstid, så i en krig eller krigslignende situasjon, selv om jeg må understreke at det er et lite sannsynlig scenarie, så vil jo alle deler av helsetjenesten bli satt på stor prøve, og det gjelder ikke bare sykehusene, men det gjelder også kommunale helse- og omsorgstjenester. Da må vi prioritere pasienter, de hardest skadde først, og det vil også kunne få konsekvenser for annen pasientbehandling,
0: der
1: mindre alvorlige tilstander og planlagte behandlinger vil måtte kunne bli omprioritert.
0: Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hva sier du til dette nye kravet som kommer fra regjeringen til sykehusene?
2: Vi støtter jo at sykehusene må forberede seg på krig og ha planer for det, men vi reagerer jo på at regjeringen kommer med disse tallene uten å forstå den situasjonen som norske sykehus er i, der det er et enormt press på økonomien, der det har vært en markert nedgang i sengeplasser. Vi er jo, har jo de sykehusene i Europa som er de fulleste, som har veldig høyt belegg, og der det er en stadig trussel om å ta bort akuttberedskap og sengeplasser. Og de står jo i en gjeldssituasjon fordi at den må betale nye sykehus selv og ikke har en tilfluktsrom heller. Så det er liksom helheten her som vi mener ikke er bra nok.
0: Så du mener at for å komme med disse kravene nå i forhold til beredskap og sikre dette ved en eventuell krig eller konflikt, så må du følge med ekstra penger og ressurser, er det det du sier?
2: Ja, det står jo i pressemeldingen at det skal skje inn forbi de rammene som er, og det mener jeg er helt urealistisk å tro. Sykehusene står jo i en enormt vanskelig situasjon, og det er jo ingen helseforetak som planlegger økt kapasitet. De alle sammen tenker jo på hvordan de skal klare å nå budsjettkravet sitt i dette år og til neste år, og det er ikke bra for beredskapen.
0: Vestre, hvordan skal sykehusene løse dette her med en presset økonomisk situasjon og ingen ekstra ressurser?
1: Ja, nå har det jo vært en kraftig vekst i sykehusenes budsjetter de siste årene. Vi bruker om lag 238 000 millioner på norske sykehus. Det er vel i praktisk talt ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og vi kommer fortsatt til å være opptatt av å ha skikkelige sykehusbudsjetter, men det er viktig å huske på at beredskap er allerede en del av ansvaret til norske sykehus og norske kommuner. Og det at vi i dag går ut med tall og ber helsetjenesten ha planer for hvordan de kan omdisponere 7000 sengeplasser, betyr altså ikke at det skal etableres 7000 nye sengeplasser. Vi har om lag 10 000 somatiske sengeplasser i dag. Vi har flere sengeplasser per innbygger enn andre NATO-land, som både Sverige, Finland og Danmark. Så det ikke riktig at det dårlig beredskap i Norge, men vi må også være forberedt på at vi raskere skulle kunne omstille helsetjenestens drift for å behandle et stort antall sårede sivile og militære, og det det arbeidet som nå umiddelbart starter og planlegger for det scenariet.
0: Ja, for helsesektoren har etterlyst en plan fra helseministeren på dette lenger, nå kommer den endelig, og det jo et ansvar sykehusene har som allerede, så det jo ikke nødvendig at man da må bevilge mer penger akkurat til å ha en beredskapsplan.
2: Mm. Nei, men når han går ut og med tall, så må jo han se det tallet opp mot den totale kapasiteten som i dag, og når virkeligheten i dagens sykehus Norge at det stadig kutt, og kuttforslag, en la jo ned en sengepost i Lærdal nettopp på grunn av økonomi, og jeg får mange ulike tilbakemeldinger fra andre helseforetak også, så henger dette her sammen. En kan del enkelt å komme med et krav til sykehusene med x antall tusen sengeplasser som må omdisponeres ved krig, men vi må jo også se på hvordan den bufferen vi har i dagens system, og helseforetaksmodellen, den premierer jo ikke akkurat beredskap, den premierer jo effektivitet, og vi har jo blant de korteste liggetidene, og det jo veldig press på de sengene.
0: Ja, ta det, Vestre. Hvordan skal du få sykehusen nå til å prioritere beredskap, som jo ikke noe som lønner seg å prioritere i dagens system?
1: Ja, det jeg ikke enig i, og jeg mener det å undervurdere norsk helsetjeneste, for de har god helseberedskap, og helseberedskapen jo vesentlig styrket etter pandemien. Vi har for eksempel et helt annet system nå for raskt å kunne ta opp intensivplasser. Vi har god beredskapslagring på medisinsk utstyr. Vi har beredskapslagere på medisiner. Vi forhandler nå med EU om deltakelse i den europeiske helseunionen, som vil gi oss tilgang til medisinske mottiltak, så norsk helseberedskap god, og det drives god beredskap i norske sykehus hele tiden. Men vi kan jo diskutere sykehusbudsjettene, de har vi jo for så vidt ansvar for sammen, for vi gjør opp budsjettet sammen, men vi har altså levert en vekst på nesten 4 milliarder i sykehusene i år.
0: Vi tar det med beredskapen nå på det toppet. Han sier at vi har et veldig godt system for det, og det fungerer.
2: Men ta nå sykehusbygg da, ikke sant? Sånn så Drammen sykehus som er nettopp bygd nytt, 18 milliarder kroner, og så har de et akuttmottak som er så lite at det har knapt nok kan ta imot det hvis det blir en busselykke. Veldig kritisert, og nye sykehus som blir bygd alt for liten, har ikke engang pauserom til de ansatte. Så nye sykehus er arealknappe, de er uten tilfluktsrom, så en har ikke tenkt beredskap i det siste når det gjelder sykehus. Det gjelder både bygg og areal, men det gjelder jo også sånn som intensivsenger. Det kom jo frem hvor dramatisk galt det var og under pandemien, og det er litt vanskelig å få vite hvor den intensivkapasiteten har økt etterpå. Så jeg nok mye mer bekymret for hvordan dette skal gå. Det lett å si et tall på 7000, men hvor realistisk det å få til dette på en god måte når beredskapen ikke blir styrket i fredstid.
0: Til slutt, er du ikke bekymret?
1: Jeg først og fremst bekymret for den sikkerhetspolitiske situasjonen, og vi har ikke alle svarene klare i dag, men det også derfor vi i dag har satt i gang dette arbeidet. Sykehusene fikk et oppdrag av meg i fjor at de skulle gå gjennom sine beredskapsplaner. De skulle se hvordan de stemte overens med planverket til forsvaret. Det har vært en veldig viktig prosess. Der har vi også avdekket at det noen svakheter, og i det arbeidet har det kommet fram at det viktig for kommunen og sykehusen å vite hva de skal planlegge utifra. Nå gir vi et klart signal om at de skal planlegge for 7000 sengeplasser, og det arbeidet starter altså umiddelbart, og det mener jeg skal være mulig å få til med de rammene vi har i dag, og de rammene vi kommer til å legge til grunn også i årene fremover.
0: Takk skal dere ha, begge to. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, som kommer tilbake til en sak senere her i dag, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: I disse dager avholdes eksamen for elever i videregående skoler, og nå går 10 rektorer ved videregående skoler i Oslo ut og kritiserer eksamensordningen som utdanningsdirektoratet har innført. Ordningen har en sikker eksamen-nettleser som låser elevenes PC-er under eksamen og stenger tilgangen til digitale læremidler og programmer. Men den bryter med opplæringen, og det er elevene som bærer konsekvensene av det, skriver dere rektorer i en kronikk i Aftenposten. Stine Jeppesen, du er rektor ved Vika videregående skole. Dere ber om at ordningen stoppes. Hvorfor fungerer det ikke?
1: Det er sånn at elevene våre, de har gått på skolen og hatt tilgang på digitale læremidler. Mange har også drevet opplæring ved bruk av digitale læremidler og ikke papirbøker. Så når elevene nå skal inn og testes på eksamen, så er det i en helt annen kontekst enn det de er vant med fra opplæringen. Så det vil si de har trent da på et maraton i joggesko, og nå skal de da gjennomføre selve løpet i flip-flops.
0: I flip-flops, ja. Men, så det betyr altså at de er vant til å bruke disse kildene når de skal komme fram med sine svar og vise til forskjellige kilder som de da ikke kan bruke på eksamen nå.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, Per Christian Larsen Evjen, du er divisjonsdirektør for eksamen i utdanningsdirektoratet. Hva sier du til forslaget om å stoppe det her fra Stine Jeppesen, som mener at det bryter med den måten de driver opplæring på, rett og slett?
2: Altså først og fremst så vil jeg jo si at vi er glad for at dere tar debatten om eksamen. Den er viktig at flinke skoleledere engasjerer seg i. Og dere synes også at dere tar den litt tilbake der den hører hjemme, for det dere er opptatt av, sånn jeg lytter det ut hos dere, er at dere er opptatt av at hensikt med eksamen skal ivaretas, og det er at eleven skal få vise hva de kan etter en topplæring. Og det er vi veldig opptatt av, vi også, så der er vi ganske enige.
0: Men så sier de her nå da at dere blir for opptatt, da, opptatt av å hindre juks, som noen få da prøver seg på gjennom KI, til da at det betyr at de fleste ikke får vist hva de faktisk kan og hva de har lært.
2: Ja. Da tenker jeg at det viktigste er at vi må få fram for de elevene som fortsatt nå har eksamen, og som skal ha det noen dager til, særlig grunnskolen, som ikke er ferdig før i neste uke. Da er det viktig å si at vi har tillit til elevene våre.
0: Men nå snakker vi om videregående skole her.
2: Og vi vet også, ja, vi har tillit til de elevene også, og vi vet at de møter på eksamen for å vise det de kan.
0: Men til det med at de faktisk ikke får vist fram hva de kan?
2: Jo, det tror vi at de gjør. Så utfordringen er den at på kort sikt så trenger vi å gjøre grep for å sikre eksamen som kan ha tillit og som er rettferdig for elevene i en verden der hvor endringene på KI skjer så raskt som nå. Og for å gjøre det på en god måte så har vi egentlig ønsket å vente det lengste, nettopp av de årsakene som Jeppesen er inne på, for å trygge at dette kan skje på en god måte for elevene. Men så, der hvor vi er nå, så er det nødvendig å ta grep. Og det betyr også at vi må tenke over at nå sitter over 3000 lærere og skal vurdere disse besvarelsene som alle elevene har avlagt. Og hvis de skal kunne ha tillit til de besvarelsene de skal vurdere, så er det viktig for dem at vi har en eksamen som både de og andre kan ha tillit til.
0: Ja,
2: på kort sikt så trenger vi derfor gjøre grep som vi egentlig skulle ønske at vi ikke hadde måttet gjøre.
0: Skulle egentlig ønske at dere slapp det, men dere måtte det. Altså, det er for å unngå juks da, Jeppesen.
1: Vi er jo minst like opptatt av kvaliteten på det vi leverer, og vi er også opptatt av å hindre juks. Og jeg har lyst til å legge til at juks er jo ikke noe nytt. Det er det jo noen dessverre som har forsøkt seg på også før KI. Så det man gjør nå, opplever vi, er å ta et grep som er uproporsjonelt med det man ønsker å oppnå, det vil si man treffer da langt flere elever enn altså uhensiktsmessig hardt med denne løsningen.
0: Hva skulle være den beste løsningen som du ser det, hvor man både kan unngå juks med KI, men også få elevene til å vise seg fram på en bedre måte?
1: Altså i Oslo, da har vi jo en løsning hvor skolene eier PC-en, og der installerer vi programmene som ligger på den PC-en, og det krever administratortilgang å kunne legge andre programmer inn på den. I tillegg så har vi jo intensivert vaktholdet, så vi følger ganske godt med, så vi opplever vel ikke dette er en veldig stor utfordring. Vi følger så klart med på juks, men som sagt så opplever vi andre former for juks egentlig mye mer.
0: Og hvis dere da hadde gjort det på den måten, så hadde dere opplevd at det var i tråd med forskriften I læreplanen og den opplæringen som dere har I dag?
1: I hvert fall slik løsningen nå. Vi helt med på en løsning som da ivaretar elevene og den opplæringen de har fått.
0: Hva sier du til den måten å gjøre det på, Larsen? Ja.
2: For å være trygge på disse endringene før vi begynte å gjøre dem, så måtte vi gjøre et grundig forarbeid, og det betyr at vi jobbet sammen med alle fylkeskommunene, også den Jebsen jobber for å se på hva kan vi gjøre. Og forslaget fra fylkeskommunene var å ta I bruk sikker nettleser, og for å trygge at vi gjorde det på en god måte, så hadde vi en åpen spørring før vi gjorde det I 2025, og da svarte et overveldende flertall av alle respondentene, og spesielt lærerne, som jobber tettest på vurderingssituasjonene med elevene, at dette noe man ville ønske ha og ønske seg. Og til nå så har det egentlig vært flest som har vært kritiske til oss fordi vi ikke har rullet ut raskere. Og når vi ikke har gjort det, så det både av hensyn til de tingene som Jeppesen påpeker. Vi ønsker å ha en god kobling mellom opplæringen og eksamen vi også, og vi ønsker å ta hensyn til de elevene først og fremst som har hatt en opplæring hvor de har hatt tilgang på hjelpemidler gjennom hele opplæringsløpet. Derfor må vi bruke tid og gjøre det stegvis. Nå har de første 16 000 kandidatene gjennomført med sikker nettleser uten store problemer. Til neste år så vil det være utgangspunktet alle som tar det. På veien dit så skal vi gjennomføre det I flere fag til høsten.
0: Det var noen praktiske utfordringer skjønte jeg I går, men ellers så har det ikke skapt store problemer, og det høres ut som de vil fortsette, Jeppesen.
1: Vi har jo ikke sett resultatene av denne eksamen enda, så det gjenstår jo å se hvordan dette treffer elevene. Og så kan jeg jo si det de elever som har spesielle behov, og som unntatt av denne løsningen, de har jo et særskilt stort press på seg. De har en vakt sitt I nakken på seg under hele eksamen, noe som skaper veldig stort press på en elev som I forveien har særskilte behov. Så jeg ser ikke at den forløpet helt uten problemer.
0: Og så lurer jeg på hvordan man sikkert kan vite at det reduserer risikoen for juks så lenge man kan ta med seg så mange utskrifter og papirer man vil inn på eksamen. Da det virkelig store muligheter for juks hvis man gjør det sånn.
2: Ja, og det har jeg forståelse for. Og det en ordning som vi også gjorde som en overgangsordning for å også, som sagt, sørge for at ikke overgang skulle bli for stor og mer nødvendig. Og
0: det Men litt var annerledes enn det man jobber med ja. I dag, da, hvor man på en måte bruker digitale midler på den type ting og ikke papir.
2: Ja. Og bakgrunnen for det var igjen at lærerorganisasjonene og flere andre organisasjoner var veldig klar på at man burde fortsatt ha muligheten til å ta med dette, fordi det ikke direkte ga muligheter for å jukse med KI. Men vi har møte med organisasjonene, både elever, lærere og skoleeire etter vår eksamen, og da meningen at vi setter oss ned, vurderer hvordan har dette gått, og I hvilken grad skal vi gjøre justeringer videre. Og på kort sikt så det ting vi kan lytte til der det Jeppesen sier, men jeg tror det på det langsiktige at vi må bli enige om hvordan vi skal løse dette sammen.
0: Hva må utdanningsdirektoratet gjøre nå, Jeppesen?
1: Altså jeg mener jo man må stoppe utrullingen før man har sett på konsekvensene. I neste år så skal alle elevene I videregående gjennom denne løsningen. Så mitt ønske og vårt ønske, vi som står bak den kronikken, jo at man utreder konsekvensene mer før man fortsetter den utrullingen. Og så det jo punkt 2. At man må se det sammenheng mellom eksamen og opplæring, slik at ikke det blir eksamen som styrer opplæringen, men heller andre veien.
0: Takk skal dere ha begge to, Stine Jeppesen, rektor ved Vika videregående skole I Oslo, og Per Christian Larsen Evjen, divisjonsdirektør for eksamen ved utdanningsdirektoratet. Så skal vi diskutere dyre medisiner mot sjeldne sykdommer. Denne uka kom VEIT-undersøkelsen, som en rapport om hvilke legemidler som godkjent av EUs legemiddelmyndighet, og dermed blir tilgjengelig for norske pasienter og sykehus offentliggjort. Og den viser en nedgang I antall legemidler I Norge I forhold til Europa. Og norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke da like god tilgang til disse nye medisinene, sier du, Anne Kjersti Beffer. Professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Hvor alvorlig ser du på dette? Det er jo alvorlig ut fra et sånt likeverdsperspektiv. Ja, selv om du rammes av en sjelden sykdom, så bør du ha en viss tilgang til helsehjelp. Og så det jo alvorlig for tilliten til helsetjenesten. Og så det alvorlig fordi det kan bety forskjellen på liv og død. For vi har eksempler på at liv kunne vært reddet, unge liv, og som ikke blir reddet, eller at folk kunne fått et mye bedre liv. Og det trenger jo ikke heller å ha så stor kostnad.
3: Fordi disse medisinene da, til disse sjeldne sykdommene ikke blir tilbudt i Norge slik de blir i andre land.
0: Ja, altså vi ser at det akkurat der, og det ser vi av den siste statistikken nå, den kommer jo dagen etter at jeg uttalt meg VG, og jeg visste ikke at det var så lang ventetid i Norge. Det jo, jeg må jo si at det flere grunner til det. Men det som alvorlig at de kriteriene man bruker i forhold til dokumentasjon, alvorlighet og nytte, de ikke like godt egnet på sjeldne sykdommer. Og dette har Europarådet tatt opp i fjor i et white paper, hvor de sier at de rike statene må ta mer ansvar for usikkerhet ved sjeldne sykdommer.
3: Og så har både VG, som du nevner, Dagens Medisin og andre kommet med eksempler på pasienter som ikke får de medisinene som de gjerne vil ha. Skal vi ta med oss et lite eksempel på hvordan det kan ramme?
0: Ja, vi har et eksempel fra Tromsø, hvor det kommer inn en mann i 20-årene med en sjelden blodpropp-type. Legene tenker at ok, han klarer vi ikke å redde, men han blir liggende på sykehuset et par måneder. Alternativet at vi faktisk bruker dette legemiddelet, som ikke godkjent av beslutningsforum. De gjorde det. Noen dager etterpå så ble han skrevet ut helt frisk. Det ett av flere eksempler.
3: Og da du innom beslutningsforum, som det foretaket, holdt jeg på å si, den enheten som da bestemmer hvilke medisiner vi skal ha. Og det da direktørene i helseforetakene våre som sitter der og avgjør hvilke medisiner som godkjennes og ikke. Og det systemet du kritisk til. Hvorfor du det?
0: Jeg kritisk til det primært fordi dette systemet, altså de direktørene, de står i mange interessekonflikter, og jeg mener det mer normativt og viktig for befolkningen hvilke tilbud man har i tjenesten. Altså det bør bygge på et litt annet grunnlag. Og så en ting til. Disse direktørene, de har jo ansvaret for administrasjon, for ledere, lederlønninger. Og vi ser på en måte at det man gjør nå, at man faktisk begrenser tilgangen til en del legemidler og begrenser kapasiteten i sykehusene.
3: Vi skal diskutere den organiseringen med først Jan Christian Vestre, helseminister. Hvorfor tar det så lang tid å få disse medisinene i Norge i motsetning til andre europeiske land?
4: Ja, det var det i motsetning til andre europeiske land da. Der jeg tror vi må rydde litt i fakta her. 7 av 10 nye metoder som vurderes tas i bruk i Norge. Vi har en høyere andel nye kreftmedikamenter som gis til alle deler av befolkningen i Norge, enn både Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Og når det gjelder medisiner og metoder på sjeldenfeltet, så det ganske sammenlignbart i Norge med Danmark, for eksempel.
3: Så du mener at når det gjelder disse sjeldne diagnosene, så det ikke noe vanskeligere å få disse medisinene i Norge enn i Europa? Undersøkelsen viser vel at 35% kommer til Norge, mens 45% brukes i Europa?
4: Det jo en vesentlig forskjell, fordi her snakker vi altså om hvilke metoder som tas i bruk. Men i Norge så har vi et veldig viktig prinsipp at når vi tar i bruk en metode, så tas den i bruk på alle sykehusene som kan tilby dette for alle pasienter som kan ha nytte av det. En del andre land som undersøkelser sammenligner, så gir en gjerne godkjenning til en metode, men det helt opp til den enkelte helseregion. I Sverige det for eksempel 20 helseregioner, om en tar i bruk disse metodene eller ikke. Og derfor så må vi sammenligne epler og epler, ikke epler og pærer. Og vi har ingen evidens for å si at vi dårligere på å ta i bruk nye metoder enn andre land, og det bekreftes blant annet av at vi for eksempel på kreftfeltet jo i Europatoppen på overlevelse, og senest i denne uka så har beslutningsforum innvilget 5 nye metoder, blant annet for lymfekreft, der Danmark så langt ikke har innført denne metoden.
3: Vi holder oss til medisiner mot sjeldne sykdommer, Befring. Det er ikke riktig, sier Vestre her, at det står så dårlig til.
0: Altså, det jo helt ny informasjon for meg, for det ikke det jeg hører når jeg ute, og det ikke det jeg hører fra kildene i Europarådet, og det ikke det som står i VEIT-rapporten. Og det jo noen måter å formulere seg på her, da, fordi det helt riktig at det Vestre sier at på kreftfeltet vi veldig gode.
5: Vi har cirka 218 sjeldne krefttyper blant barn hvert år, og der har vi en forbilledlig ordning, men det går utenom dette systemet med nye metoder. Det en nasjonal ordning. Og på kreftfeltet har vi mye forskning og innovasjon, og det gjør at det lettere å få tilgang utenom systemet. Og så det riktig at nå i det siste at det har vært en del positive vedtak fra beslutningsforum, men det veldig mange metoder som aldri kommer dit, fordi vi stiller noen særnorske dokumentasjonskrav, og det gjør at de med sjeldne sykdommer, de legemidlene, de kommer ikke inn i systemet. Og jeg tror vi må stole på Veit-rapporten der, og der vi nummer 24 i Europa, sammen med Romania.
3: Og så tar vi dette som du tok opp med organiseringen, i stedet for at vi diskuterer bare tallene her, fordi kritikken fra Befringa går på at det direktørene ved helseforetakene som sitter og bestemmer, og at det bør være andre fagpersoner inne for å lage et bedre system her.
4: Altså, noen må jo gjøre prioriteringer utifra alvor, ressurs og nytte, og uansett hvor store helsebudsjetter et land har, så må en alltid prioritere mellom pasienter og nye metoder. Alle land har systemet for dette. Og den måten vi gjør det på i Norge, det Stortinget som har besluttet. Jeg mener at det fungerer godt. En kan gjerne sette en merkelapp på at det sykehusdirektører, men dette altså personer med medisinsk faglig kompetanse, lang klinisk erfaring. Noen av de har meget lang utdanning, lenger enn oss som sitter her i helsefag, og de gjør dette etter beste evne. Og igjen, 7 av 10 nye metoder godkjennes. Og så skal vi lytte til Wade-studien, men jeg må bare minne om at dette legemiddelindustriens egen statistiske gjennomgang. Jeg har blitt utfordret av legemiddelindustrien på at vi stiller særnorske krav, som Befring nå sier. Jeg har gjentatte ganger spurt industrien hvilke krav det vi stiller, som de ikke stiller i Sverige og Danmark og de andre landene, og det får jeg ingen gode svar på.
3: Når den tredje personen sitter og tripper deg, men du kan få svare ut det.
5: Vi utelukker enhver usikkerhet. I Danmark så har de et eget punkt som Folketinget har vedtatt, det 7 punkter, og det ene punktet at innovasjon skal komme pasienten til gode, selv om det usikkerhet. I Norge utelukkes det. Det ett av flere. Og så en veldig viktig ting. Det bare Norge som har et system hvor man treffer bindende beslutninger. I Danmark sier man råd. Sverige gir man råd, Tyskland, England gir man råd. Så det store forskjeller.
3: Vi må ha med oss Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, for du sier at klinikere og pasienter bør få stemmerett i beslutningsforum. På hvilken måte mener du det bør skje?
6: Jeg må si at jeg opplever at det ganske alvorlig at vi har en helseminister som setter og skjønnmaler situasjonen, for det ganske nedslående resultater som denne Veit-studien nå viser, og likevel så setter man noen skjønnmaler bilder her. Det som vi nå har fått svart på kvitt, det jo at ventetiden for å få godkjent nye legemidler går opp, og tilgjengeligheten for de norske pasienter går ned. Så det som skulle gå opp, det har gått ned, og det som har gått ned, det skulle gå opp og motsatt. Og det her har man jo sviktet fullstendig, det strykkarakter for regjeringen. Og det som, bare for å toppe det hele, for å vise alvorlig situasjon, Norge ligger i Europa-toppen over legemidler som godkjent, men kun tilgjengelig med privat finansiering. Hadde jeg vært det, helseminister Jan Christian Vestre, som sier at man skal ha likhet i dette systemet, at det ikke er lommeboka som skal avgjøre, så hadde jeg skammet meg over sånne resultater. For det betyr at det er lommeboka som avgjør, dem med best økonomi, dem har muligheten til å kjøpe seg tilgang, mens andre ikke får det. Og det må virkelig regjeringen ta tak i.
3: Ja, svar på det, Vestre.
4: Ja, der var det jo veldig mange voldsomme påstander, uten et eneste konkret forslag til hva vi burde ha gjort annerledes. Jeg sier bare at fakta at vi tar i bruk flere metoder enn sammenlignbare land. Vi bruker 30 milliarder kroner på legemidler i året. Vi bruker mer penger på legemidler per innbygger enn det for eksempel Danmark gjør. Og så det jo heller ikke riktig dette som blir sagt om saksbehandlingssidene. Wade-studien har ikke tatt inn over seg at vi har gjort vesentlige endringer bare det siste året, der saksbehandlingstidene gått ned med om lag 100 dager. Det kommer ikke fram i denne undersøkelsen. Og vi har også innført en helt ny ordning der pasienter som får nei på gruppenivå nå kan søke om en individuell vurdering, og der ser vi at om lag 4 av 10 saker nå går igjennom i beslutningsforum. Det tar heller ikke denne Wade-studien opp etter seg. Så vi kan gjerne bruke krigsoverskrifter og voldsomme påstander om hverandre, men en så viktig sak som dette fortjener faktisk at vi litt opptatt opptatt av fakta og ikke bare merkelapper.
3: Ja, og Eilertsen, jeg spurte deg egentlig om dette med å få klinikere og pasienter inn i beslutningsforum for å få stemmerett. Hva vil det endre hvis dere får det som det vil på det området?
6: Det vil endre systemet på den måten at det ikke kun økonomi som avgjør. I dag så sitter disse direktørene for de regionale helseforetakene som også har budsjettansvar for nye sykehus, for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre ting, om å veie det opp mot kostnaden det å innføre nye kostbare behandlingsmetoder. Og det gjør at klart, nye dyre medisiner, de kommer da dårlig ut når de skal gjøre disse prioriteringene. Og de som den største taperen, det pasienter som alvorlig dødssyke, som ikke har andre tilgjengelige metoder tilgjengelige. Og klart, da skal legene stå ute i sykehusene og forklare til pasientene at det finnes medisiner, men du får ikke ta dem i bruk i Norge, for det koster for mye. Ja, det ønsker vi å endre på.
3: Det kan jo være et poeng å få inn andre vurderinger inn i beslutningsforum.
4: Ja, vi har jo fått klinikerrepresentasjon, og brukerorganisasjonene skal også kunne involveres, men vi mener at beslutningene skal tas av beslutningsforum. Det er jo også det Stortinget har vedtatt, og det er forutsigbarhet. Og så er det jo en selvfølgelig, alle kunne jo tenke seg at hvis vi kunne si ja til alt hele tiden, så hadde det vært veldig bra. Men husk at noen av disse legemidlene som vi tar i bruk i Norge, for eksempel nå avansert genterapi, koster titals millioner kroner hver. Og da skjønner jo alle og enhver at et hvert land må ha en måte å prioritere disse ressursene på. Sier vi ja til en metode, så betyr det at vi prioriterer den framfor en annen metode. Og det mener jeg at fagfolkene i helsetjenesten vår bør gjøre.
3: Vi må prioritere tid her, og vi må prioritere i helsetjenesten også, forstår du synspunktet her, Befring?
5: Absolutt. Og vi må prioritere i en større helhet, ikke bare mellom pasienter. Vi må se på pengebruken i dette systemet. Men vi står overfor nye utfordringer på grunn av det VC sier. Det er kostbare metoder, men vi må klare å ivareta likeverd, og vi bør sørge for å stille oss i en bedre posisjon overfor industrien ved at lille Norge ikke forhandler dette alene, ved at vi samarbeider med andre nordiske land, det foreslår jeg i 2019, ved at vi får inn flere kriterier sånn at vi får ivaretatt sjeldenfeltet.
3: Deler du det, Eilertsen?
6: Jeg deler veldig mange av synspunktene til Befring, og vi har mange av de punktene også i vårt eget partiprogram. Men klart at det er veldig alvorlig at vi har mennesker i dette landet her som ikke får tilgang på hjelp, fordi at vi har en regjering som ikke ønsker også å være med på å betale mer for medisiner. Hvis det skal tas imot asylsøkere, stilles det ikke et eneste spørsmål om kostnaden.
3: Når det gjelder
6: nye medisiner, da skal man altså spinke og spare på hver eneste krone, og det reagerer det norske folk på.
4: Ja, og jeg er jo veldig stolt av at vi bruker 30 milliarder på legemidler i året, mer per innbygger enn det Danmark gjør, og så synes jeg det er et interessant forslag også fra Befring til hvordan vi kan forbedre disse systemene, men alt i alt så tror jeg vi kan si at vi har et godt system i Norge. Vi har fått ned saksbehandlingstiden fra myndighetenes side betraktelig, men når vi har legemiddelprodusenter som enkelte bruker 200 dager på å levere et prisforslag, så er det ikke rart at det tar tid, så her må faktisk også industrien skjerpe seg.
3: Og nå må vi prioritere tiden her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre, Jan Christian Vestre, Anne Kjersti Befring og Christian August Eilertsen.

0: Kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Øst-Finnmark kan bli så mye som 6 ganger dyrere på grunn av høyere byggekostnader og hensyn til reinsdyrdrift og naturverdier. Kraftlinjen skulle koste rundt 1,5 milliarder kroner, men prislappen nå på et sted mellom 7 og 9 milliarder kroner ifølge Statnett. Og du kritiserer, unnskyld, vi har kommet på en sak nå som vi skal snakke om etterpå, så at du ble litt rar her som kom inn i studio. Vi skal snakke om 17. mai, som barnas dag, og at i flere norske byer ble nasjonaldagen i år preget av vold og fyll og ungdomskaos. Og i Bergen så måtte politiet håndtere mye overstadig beruset ungdom i sentrum. Og hvem er det egentlig som har ansvaret når mindreårige ender fulle i sentrum på 17. mai? Bergens ordfører gikk ut og ba foreldre skjerpe seg, og Charlotte Spurkeland, sosialbyråd for Høyre i Bergen, forklarer oss hvorfor det ble så alvorlig på årets 17. mai i Bergen at dere måtte gå ut og be foreldre om å skjerpe seg på selveste 17. mai.
1: Altså 17. mai er jo virkelig en stor dag, og det skal være en trygg og fin feiring for alle. Men de siste årene så har vi jo sett en utvikling i ungdomsmiljøet, særlig etter pandemien, hvor det har blitt en stor festdag for mange. Og i år så vi veldig mange mindreårige som dro til byen og drakk alkohol, og det var... Ja, som du beskriver, opplevdes det ikke som trygt for familier, og en del barnefamilier har reagert med god grunn. Og det er derfor vi har sagt at nå må vi se på hvordan har årets 17. mai-feiring vært. Hva er det vi som kommune kan gjøre? Hva er det de frivillige og ideelle som er med å arrangere 17. mai kan gjøre? Hva er det foreldre kan gjøre? Jeg tror nok den sammen så kan vi få til veldig mye, for at alle ønsker at 17. mai skal være en barnas dag, og det vi ser er at det mangler et sted å være for mange ungdommer. Og så er det også viktig å si at 17. mai-komiteen, som også er frivillig drevet her i Bergen, de har jo hatt veldig stor fokus på å lage et godt arrangement for barnefamilier, og har hatt fokus på at vi skal ha gode rusfrie arrangementer.
0: Vi skal ha med oss Katrine Bergen Nødtvedt, som er politiker i Bergen for Miljøpartiet De Grønne. Hva tenker du om uttalelsene til ordføreren om at foreldrene må ta mer ansvar og skjerpe seg?
2: Jeg tenker det blir helt feil å skylde på foreldrene i denne situasjonen, og jeg tenker at kommunen er nødt til å se på seg selv og se på hvilket ansvar vi har når vi og byen inviterer til fest. Og så er det altså, politi og helsevesen som ender opp med å ta regningen, fordi at det blir fyllekaos i sentrum, rett og slett. Og jeg tenker vi også må se på alkoholpolitikken. Nå har vi nettopp hatt en sak i bystyret i Bergen, der byrådet har gått inn for døgnåpen skjenking under VM, noe vi var imot. Og jeg tenker man må også tenke på hvilke signaler man sender når man går inn for denne typen.
0: Ja, det har vært snakket om dette Spurkeland en stund i Bergen de siste årene. Dere snakker om at foreldrene må skjerpe seg, men burde også kommunen ha grepet inn litt tidligere her?
1: Eller det er ingen som har gjort det heller, men poenget er at vi må jo sammen se på hva vi kan gjøre for å sikre at Bergens sentrum og, er trygt og godt for ungdommer på 17. mai og for barnefamilier, og det er jo egentlig det dette handler om. Og så har du kommet inn mange innspill de siste dagene, og også blitt kontaktet av ideelle organisasjoner som ønsker å se på hva man kan gjøre sammen for å skape tilbud spesielt mot ungdom, og hvordan man kan bruke for eksempel ungdomsskoler og andre arenaer ute i bydelene. Så jeg er åpen for å se på absolutt alle løsninger. Vi skal også ha et møte i politirådet i morgen hvor dette vil være tema, og alle er jo tjent med at vi jobber sammen for å finne hvordan vi på en best mulig måte kan ha en god 17. mai. Det er en viktig dag, vi feirer grunnloven vår og demokratiet, og selvsagt så skal alle, både barn og ungdommer og voksne, ha en god dag.
0: Ja, Berge Nødtvedt, du sier at kommunen burde ta på seg jobben om å utkonkurrere sentrum som en festplass. Hvordan skal de gjøre det?
2: Vårt forslag er at kommunen sammen med frivillige organisasjoner som jobber med ungdom, og sammen med ungdommene selv, legger til rette for arrangementer ute i bydelene, slik at alle ungdommer har sted de kan feire nasjonaldagen i 2027. Det tror vi hadde vært veldig, veldig populært, og vi har erfaringer med det den slags arrangementer på for eksempel 16. mai for noen år siden, at det ble en stor suksess og mange ungdommer brukte kvelden der i stedet for på grøftefyllet.
0: Spurkeland, er det et forslag dere kan være med og se på?
1: Ja, altså jeg åpen for å se på alle forslag, men jeg vil jo også si at vi har jo i en 17. mai-komite i Bergen, som drevet av frivillige og ideelle, som har jobbet veldig for å lage et ungdomsarrangement, rusfri arrangementer, og sammen med alle de som allerede gjør mye godt arbeid for at vi skal ha en god 17. mai, så tror jeg vi skal finne gode løsninger. Jeg er veldig åpen for det.
0: Ja, Nødtvedt, hvorfor tror du ungdom ville valgt et arrangement fra kommunen i stedet for en fest i sentrum? Hva skal lokke dem bort fra det?
2: Jeg tror ikke det skal være et arrangement av kommunen. Jeg tror det må være et arrangement som ungdommer inviteres til å være med og arrangere. For det de som vet hva som appellerer og hva som interessant, hvilke artister som burde være på scenen, og hvordan de skal markedsføre det, hvordan de når ut i sosiale medier. Det tror jeg ikke kommunen vet best. Så jeg tror det er måten man gjør det appellerende på, ved at ungdom selv får være med og bestemme.
0: Så skjønner jeg at dere skal se på flere ulike tiltak her i kommunen, men hva kan du si noe nå, Spurkeland, om hva som blir annerledes neste 17. mai?
1: Nei, altså, som sagt så mener jeg jo at det var veldig mye positivt også rundt årets 17. mai-feiring, men det vi må følge opp er jo hva tilbud er det til ungdom som gjør at de også får en god 17. mai-feiring. Og jeg tror det å ha samarbeid med foreldre er kjempeviktig. Det er nylig opprettet et foreldreutvalg i Bergen som vi kan engasjere og få råd fra. Og det er jo veldig viktig at foreldre følger opp. Det er jo altså kommunen kan gjøre noen ting, men det er til syvende og sist foreldre som har ansvar for sine ungdommer, og som må følge opp. Så her må det være et samarbeid. Jeg synes 17. mai-komiteen har gjort veldig bra arbeid de siste årene for å få til god arrangement, og så må vi evaluere og se hvordan kan vi utvikle det, og sikre at alle har en god 17. mai-feiring.
0: Ja, Guro Valland, du er sjefredaktør i Bergensavisen. Det har blitt en stor diskusjon i Bergen rundt dette. Hvorfor blir det så mye snakk om foreldrene, og hvorfor er det ikke så enkelt for foreldrene å og følge opp ungdommene sine denne dagen, sånn du ser det?
3: Altså det virker jo som at ja, veldig mange unge dreg til sentrum for å være med på den store festen. Og det som var spesielt med årets 17. mai var at det var veldig mange unge, altså 13, 14, 15-åringer til tilsynelatende, som rava rundt i gatene. Og klokka to så fikk jo politiet en slags topp. Og da merket jo vi veldig godt, som var tett på folk i byen, at da skjedde det noe. Da gikk det liksom fra en slags boblende beruselse til skamløst fyll da. Mm. Så jeg må jo spørre seg om det er et sånt sentrum en ønsker å legge til rette for, og jeg er veldig glad for at disse to politikerne ser for seg en bedring allerede neste år, men da må de begynne å jobbe med det nå, og få konkrete alternativ på bordet da, for det er jo det ungdommen trenger.
0: Ja, for du mener at Bergen hadde flaks denne gangen. Hvem sitt ansvar er det at byen da gikk fra en sånn boblende glede til et ungdomsfyll, slik vi så det på 17. mai?
3: Jeg tror ikke det er en gruppe eller en gruppe sitt ansvar alene. Selvfølgelig, foreldre har ansvar for barna sine, sant? Det er jo ikke voksne. Og hvis barnet ditt blir overstadig bruset og ikke kan hjelpe seg selv, så må han jo selvfølgelig stille opp for det. Men her kan han jo jobbe sammen da, for å legge til rette for å unngå det. Så jeg mener jo at både politikere og foreldre, og ikke minst 17. mai-komiteen, har et særskilt ansvar for å følge opp. Da. For det er jo de som legger premissene før den dagen.
0: Hva må skje nå på dette området før 17. mai? Det er mange som må endre litt på hvordan de planlegger rundt dette.
3: Det kan jo godt være at det var ganske mange foreldre som ble overrasket dette året her, og tenke at vi vil ha en annen strategi neste år, sant? At noen er jo veldig flinke til å følge opp og drikker ikke selv, og er liksom til stede for å hente ungene sine, mens noen har en annen taktikk. Så jeg tror nok at det er noen som må gå i seg selv til neste år også for å følge opp ungene sine.
0: Takk skal dere ha alle tre. Til slutt, Guro Valland, sjefredaktør i Bergensavisen, Katrine Berg Nødtvedt, politiker fra MDG, og Charlotte Spurkeland, sosialbyråd fra Høyre. Og da skal vi snakke om kraftlinjene som allerede introdusert, for kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Øst-Finnmark kan bli altså 6 ganger dyrere på grunn av høye byggekostnader og mer. Den skulle altså koste 1,5 milliarder kroner som jeg sa i stad. Nå ligger den på mellom 7 og 9 milliarder kroner. Og Jo Inge Hersevik, du er ordfører i Porsanger, og du kritiserer regjeringen for håndteringen av denne saken her. Hva er det du reagerer som på?
4: Jeg reagerer på den tida det tar, og de kostnadene som kommer. Og så er det sånn at vi så når kraftlinjen gikk gjennom Nordland, det gikk fort, og det gikk billigere. Kommer til Finnmark, så er det så mange avbøtende hensyn som skal tas. Nå er det dvergås, det er reindrift, det er kulturminner. Det gjør at byggingen i Finnmark blir mye dyrere enn den burde vært, og mange av de avbøtende tiltakene man skal rette på er vanskelig for oss som bor i kommunen å se har noe praktisk betydning, annet enn høy kostnad og lang bygget.
0: Og hvilke tiltak er det du tenker på da?
4: Det er jo dvergåsa, den kommer cirka på 750 millioner. Det går en kraftlinje i dag der det sitter, vi har radarer for å måle om gåsa flyr i traseen. Klarer vel ikke å se det. Det har suttet folk og studert i gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dvergås har berammet kraftlinja. Problemet er for eksempel, det er jo plassert nede i Hellas, der hvor de overvintrer. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dvergås dør?
0: Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet. Dere har brukt for mye tid og penger og krefter på disse tingene, avbøtende tiltak som vi hører om her, som gjør at dette blir så dyrt og tar alt for lang tid.
5: Så la meg starte med å si at jeg også er veldig opptatt av at vi ikke skal bygge ut med for høye kostnader, at vi skal gjøre det rimeligere. Veldig mye av den kostnadsøkningen som har kommet, det er jo på grunn av at anleggsdeler og komponenter har blitt dyrere. Det er liksom en vesentlig årsak. Men så er vi også sånn pliktige til å følge en del regelverk, da. Vi må ivareta trua arter og være trygge på at vi gjør det. Vi må ta hensyn til reindrifta og de samiske interessene i den type områder. Men samtidig så vil jeg si at vi jobber kontinuerlig med å forenkle regelverket, sånn at det skal bli raskere og billigere å bygge ut nettet. Vi trenger veldig mye mer nett, og sånn sett så er jeg veldig glad for at vi har nå gjennom kraft- og industriløftet startet utviklingen av infrastruktur i Finnmark.
0: Men skjønner du innvendingene her fra Hersevik om naturvern og gås og en del interesser som da gjør at det tar veldig lang tid og blir veldig mye dyrere?
5: Ja, det kan være enkelte tilleggsutredninger og enkelte hensyn som kan på en måte vurderes i fortsettelsen, og det kommer vi til å gjøre, men sånn som det er nå, så må vi følge de forpliktelsene vi har, og gjøre det på en best mulig måte, men samtidig så når man nå gjennomfører detaljplanleggingen av denne ledningen, så er det viktig at vi ser på hvordan vi kan få ned kostnadene totalt sett, sånn at denne utbyggingen blir så rimelig som overhovedet mulig.
0: Du frykter at den nye prisen her vil gjøre at det blir enda færre kraftprosjekter fremover, og vanskelig å få den kraften dere faktisk trenger i Finnmark?
4: Ja, vi venter jo på at den skal komme helt frem til Øst-Finnmark. Det er jo kanskje Øst-Finnmark som er mest avhengig for å utvikle samfunnet for å få den linja frem. Det går flere år ekstra i våres kommune. Et av de hensynene som virkelig drar ned tida er at man ikke får bygge gjennom hele året på grunn av reindrift. Så er det sånn at når denne fredningen for bygging på reindrift skjer, samtidig så kjører jeg til Hammerfest sykehus. Det står rein midt i veiarbeidet. Det er sånn at du står bilkøa på veien mot Hammerfest, så at rein står midt i veien. 30 meter i siden skal man bygge en kraftlinje. Nei, det går ikke, fordi at det tåler ikke rein. Altså, mye av det vi ser, vi som bor i Finnmark, stemmer ikke overens med de hensynene man skal måtte ta. Her er det milliarder som skal havne på nettleia til folk i hele landet. Da må det i hvert fall være realiteter, og man må ta fakta med seg.
0: Så du sier at hensynet til kraft må alltid lide for hensynet til naturvern og andre interesser som kan krysses på veien?
4: Ja, vi er jo en kommune, et kommunestyre som er ekstremt opptatt av naturen. Vi har akkurat vedtatt at vi skal ha en naturmangfoldsplan, og vi har lagt ekstra vekt på det. Vi ønsker å bruke penger på det. Men det må være på reelle utfordringer.
0: Reelle utfordringer, Aasland?
5: Ja, nei, jeg er veldig enig med ordføreren i at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dette raskt, og så rimelig som overhovedet mulig.
0: Men nå har det jo blitt veldig dyrt og tatt veldig lang tid, da.
5: Ja, men vi kan ikke bryte både internasjonale forpliktelser vi har, eller hensynet til naturmangfoldet på den måten som ordføreren her legger opp til. Men så er jeg glad for at ordføreren er utålmodig, og ønsker å få bygd den infrastrukturen som vi har lagt rette for nå bygges i Finnmark. Og sånn sett så tror jeg vi har egentlig samme mål. Vi må få bygd den infrastrukturen. Det er viktig at vi får gjort det helt til Seidafjell, eller helt til Øst-Finnmark, og det kommer denne regjeringen til å legge til rette rette for. Og både ledningen Skaidi i Lebesby skal stå ferdig i 32. Temperaturoppgradering østover mot Finnmark i samme tidspunktet. Og så blir det bygd ny ledning mellom Lebesby og Seidafjellet i etterkant av det. Men vi må gjøre det innenfor det regelverk som er. Og er det en regjering som nå forenkler regelverk, sørger for at det blir raskere å få bygd ut nettet, og gjort mange tiltak, vi må gjøre mer, så er det den regjeringen som sitter nå.
4: Jeg vet hvor fort det blir bygd i Nordland, og jeg ser hva som skjer i Finnmark. Vi er en kommune, vi er full av samer hele gjengen, skal jeg si, selv inkludert. Alt er stort sett hellig. Og du kommer til å treffe hellige fjell, du kommer til å treffe hellige tufter, du kommer til å treffe naturvern på områder som de faktum ikke har den praktiske betydningen. Hvis du spør på Sjangers befolkning hva som er utfordringen, så er det at vegetasjonen forsvinner. Kjempeutfordring. I stedet for så peker man ut et bittelite snevert område som man vektlegger ekstremt mye. Det er du som har lagd reglene. Det er du som er med på å lage regelverket. Hvis regelverket er feil, så endrer det.
5: Og det er det vi holder på med. Vi endrer både regelverket og hvordan prosessen skal gå, sånn at vi får det raskere og får det billigere. Og det er til gang for finnmarkingene, og det er til gang for hele landet at vi gjør det på den måten.
0: Ja, men er det, sier du nå at du vil se på regelverket som gjelder dette med naturvern og menneskerettigheter?
5: Vi jobber med regelverket nå. Ja. Vi ser på både hvordan man stiller krav om konsekvensutredninger og hvor omfattende disse konsekvensutredningene skal være. I dag så er det omtrent sånn at for å bygge en ny 420 kV kraftledning som vi snakker om i dette tilfellet, utredes konsekvensmessig på samme måte som en firefeltsmotor.

0: sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen og Anne-Katrine Førli I studio.
1: Vi skal jo ikke kjøre safe på et bakemesterskap. Her må vi vise litt. Gønner litt på.
2: Det semifinale, og nå gjelder det å ikke la seg knekke. Se bakemesterskapet I NRK TV.
3: Kan vi klippe det et eller annet vis at det ser fint ut?
2: Alle nervøse før eksamen som nærmer seg, men med hard trening går det kanskje bra. Fra bøllefrå til bestevenn ser du nå I NRK TV. Trenere og profiler fra vertsnasjonene USA, Kanada og Mexico forteller om sine håp og drømmer før fotball-VM 2022. Vi skal til smaken av Italia 21.40, men først og fremst skal Ståle Solbakken ta ut VM-troppen klokka 20. Nå til Dagsrevyen med Ingvild Bryn og Tom og Petter Auli Hauge. Dette NRK 1 og klokka

0: Venn er Ståle Solbakkens 26 utvalgte menn. I kveld presenterer han VM-troppen og blir med oss i Dagsrevyen fra Grue.
1: Et enormt fall, sier ekspert etter dommen mot Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel i dag.
0: Kong Harald, en av mange i en fullsett Oslo domkirke, tok farvel med forretningsmannen Stein Erik Hagen.
1: Og Norge nær sensasjon i ishockey-VM, ledet over Kanada til det gjensto 1 minutt, men tapte 6-5 etter spilleforlengelse. God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
0: I kveld kommer det store nyheter fra Vesle Grue, landslagssjefens heimbygd. VM-troppen blir presentert om en drøy time.
1: Ja, det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre blir skuffet.
0: Ja, Harald Tingnes, vi kan vel si det er en stor dag, eller kveld for Grue og en stor kveld for norsk fotball.
2: Ja, det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Landslagsspillere som sitter og venter på om de blir tatt ut. Og den gjengen her som får besøk av folk på Grue. Og Karl-Erik Torpe, du skal få komme inn i gjengen her. En stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet. Ikke bare på Ullevål, men ut til der folket er. Og så er det bare en fin anledning for å vise dem norsk fotball igjen.
2: Og så er det jo også mange spillere som vi nevnte som er spente. Hvem er mest grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippic, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
2: Er mange her som er spente? Ja! Ståle Solbakken, han kommer her om et kvarter, 20 minutter, så skal vi huke tak i han før uttaket da skal skje her nede. Full rigg med samsending TV2 og NRK klokka 20.00. Da er vi tilbake igjen fra Grue, men vi skal nå huke tak i Solbakken snart.
0: Ja, straks du har huket tak i han, så er du tilbake, Harald Tingnes fra Grue. Retten fant ikke noe formildende og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Og dette vedgikk han delvis straffskyld for. Han nekter derimot straffskyld for grov korrupsjon, men er altså dømt for det.
4: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke er skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd, og i dag kom dommen. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel.
5: Så må du begynne med bagger med sadler og sånt.
4: Han er ekspert på ledelse, og sier fallet er enormt for Lier Hansen.
6: Dommen er helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.

0: Ja, der ser du.
1: Den mangeårige og lidenskapelige interessen til tidligere leder i norsk industri for jakt på vidda bidro til fallet. Stein Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
2: Hvorfor er det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
3: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
1: Stein Lier Hansen skriver til NRK at han ikke erkjenner grov korrupsjon, men det fremdeles usikkert om han anker dommen.
2: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
4: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
5: Vi registrerer jo at for eksempel vi har fått 10,5 millioner i erstatning for penger som han har tilberiket seg.
6: Politisk redaktør i DN, Fridtjof Jacobsen. 5 års fengsel. Retten har hatt lite tiltro til hans forklaring.
7: Ja, det som min kollega Eva Grinde skriver i DN. Et knusende nederlag for Stein Lier Hansen i rettssalen.
6: Og hvor spesielt er det at en samfunnstopp får en så streng straff og dømt til grove, eller for grov korrupsjon?
7: Det veldig spesielt, og det skjer heldigvis sjelden. Det jo foregått korrupsjon i norske bedrifter som blitt avdekket. Leder har måttet gå av, men at en toppleder i en av Norges viktigste organisasjoner, Norsk Industri, som blant annet forhandler det såkalte frontfaget, som setter rammer for lønnsutviklingen i hele Norge, dømt både for grov korrupsjon og omfattende økonomisk utroskap. Det ikke hverdagskost, og jeg kan ikke huske noen lignende sak som dette på en lang stund.
6: Og hva betyr det for, skal vi si, det norske samfunnet at slike saker kommer fram i lyset, og at det blir en såpass streng dom?
7: Jeg tror det viktig at sånne saker havner i rettsapparatet, at de blir oppdaget og at de da behandles juridisk, for her det snakk om økonomisk kriminalitet. Det liksom ikke spørsmål om moral eller sedvane og sånn. Det kan jo styrke tilliten til at vi har et rettsapparat og et samfunn som klarer å avdekke denne typen ting. Gitt at denne dommen blir stående, må vi jo ta som forbehold da. Så har han jo dømt for alvorlige ting. Men det klart at det ikke noe bra for tilliten til organisasjoner, og særlig ikke de på toppen, at vi her ser et mønster hvor pengene flyter, det mange regninger på restaurant, det en ganske dyr og utsvevende livsførsel med dyre jaktturer og så videre. I tillegg til det som selvfølgelig alvorlig, korrupsjon, hvor han altså har fått en til å sende regninger til Norsk Industri, og så har han fått en sånn kickback, altså fått en del av de pengene tilbake i egen lomme. Så det er ikke underverket for tilliten til toppen i det norske samfunnet denne saken, og i likhet med en del andre saker som verserer for tiden.
6: Så får vi se om saken blir anka. Takk skal du ha, Fridtjof Jacobsen.
8: Nå til opprullingen av et stort kriminelt nettverk i Innlandet. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika.
9: Hva gjelder de to bildene her, så det eksempler på politiets bilder av beslag som faktisk gjort i saken. Og i det tilfellet her så det amfetamin vi ser.
10: Innlandet politidistrikt har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på omlag 1,5 år. Flere personer siktet i saken. De har hatt tilhold i Kongsvinger, Oslo, Romerike, Trondheim, Stavanger og Porsgrunn.
11: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere sikta også i tilstøtende saker.
10: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
9: Vi har etterforsket det som har vist seg å være en av de største omsettere av narkotika mot det norske markedet på det mørke nettet. En selgeprofil som har vært veldig stor.
10: Politiet mener bakmannsapparatet kan knyttes til svenske kriminelle nettverk.
11: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
10: For fire av de involverte er saken allerede på vei mot rettssystemet.
11: Det er fire av de siktede som skal møte retten på denne forhandlingen som er forhåndsprogrammet fra januar til mai neste år. Og de fire mener vi har hatt en sentral rolle i nettverket.
6: Norsk politikk, Arbeiderpartiet, ble møtt med nye milliardkrav da forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett tok til i dag.
8: Men igjen er det drivstoffavgifter og klimatiltak som seiler opp som de vanskeligste sakene.
0: Det kunne ha vært lista over budsjettkrav, men er 30 000 underskrifter som MDG har hentet inn fra folk som støtter forslaget om et nasjonalt reisekort for 500 kroner i måneden.
12: Sasha, det ikke halvtom engang. Se på det!
0: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Og igjen brygger det til bråk, for mens MDG og SV krever klimakutt og mer til kollektivtrafikken, vil Senterpartiet helst videreføre det omstridte avgiftskuttet på bensin og diesel utover 1. september.
13: Vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
14: Senterpartiet ser for seg at de skal videreføre avgiftskuttet på bensin og diesel. Er det noe du kan gi din tilslutning til?
15: Det er veldig dumt for norsk økonomi og for næringslivet i Norge.
0: Hun har jobben med å samle MDG, Senterpartiet, SV og Rødt om en ny budsjettavtale. Milliardkrav om bemanning i barnehager, overføring til kommunene, økte velferdsytelser og en krisepakke til byggenæringen havner dermed på Arbeiderpartiet og Tuva Moflaks bord. Erfaring med konfliktløsning har hun fra flere arenaer.
16: Jeg har fire barn selv og er også del av en søskenflokk på fire, så jeg er vant til å forholde meg til mange mennesker og inngå kompromisser, og det skal jeg nok gjøre denne gangen også.
13: De har kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
14: Ser du allerede nå friksjonen mellom MDG og Senterpartiet melde seg?
16: Jeg synes dette ser ganske bra ut, ja.
8: Tor Magne Nesvik er en ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen er 48 år og har vært prost siden 2020. Nesvik har blant annet vært sogneprest i Sankt Peter i menighet og ledet et prosjekt for å ruste kirken for en ny tid. Det skal handle om Midtøsten nå, for Israel legger ikke skjul på at landet ønsker å dominere denne regionen militært. Jeg vil forandre Midtøsten, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu sagt. Etter Hamas-angrepet 7. oktober 2023 har Israel kjempet mot sju land på Gaza, Vestbredden, som utgjør Palestina, i tillegg til Libanon, Syria, Jemen, Iran og nå Irak og nå Iran. Det er imidlertid ett land som skaper trøbbel for Israels plan om full militær dominans.
17: Jeg heter Odet Eilam og har tjenestegjort i 24 år i den israelske etterretningstjenesten.
18: Har jobbet i Israels fryktede etterretningstjeneste Mossad, som har sjokkert en hel verden med sine dødelige angrep på fiender over hele Midtøsten.
17: Israel er et bitte lite land, omgitt av nesten en halv milliard mennesker, som ikke egentlig anerkjenner staten Israel. Og noen av dem tar åpenlyst til ordet for å utrydde og tilintetgjøre denne eneste jødiske staten i verden.
18: Etterretningseksperten forklarer hvordan Hamas-angrepet 7. oktober endret på hele forsvarsdoktrinen til Israel.
17: Vi var så nær den 7. oktober et totalt nederlag. Vi var svært nær, og det traume har ført til at den israelske regjeringen har etablert et nytt system og et nytt apparat som gjør at et nytt 7. oktober ikke kan skje.
18: Eilam mener det er viktigere enn noensinne for Israel å ha militært herredømme i Midtøsten.
17: Israel kan ikke tape en eneste krig. For taper Israel en krig, vil den israelske staten bli utslettet.
8: Ja, vi skal til våre korrespondenter i Beirut og Istanbul. Og først til deg, Yama Olasmal. Hvordan ligger Israel an i sine planer om militært herredømme i Midtøsten?
19: Altså Israel uten tvil en av de mektigste militærmaktene her i Midtøsten, og etter 7. oktober-angrepet til Hamas som avslørte Israels militære sårbarheter, så har israelske myndigheter vært besatt av en tanke, nemlig å dominere Midtøsten militært, og det gjør de på en måte at de går løs på de mener er fiendene deres. Angrepet på Qatar i fjor sommer er et godt eksempel på det, hvor de prøvde å utslette hele Hamas-ledelsen og gikk til angrep på et land som formelt ikke var i krig med dem. Det viser hvor langt Israel er villig til å gå. Ledende israelske politikere fra regjeringspartiet til Benjamin Netanyahu har åpent sagt at de ønsker seg underdanige naboer som de kan diktere, men det er altså et muslimsk land som selv Israel sliter med å tvinge i kne.
20: Og det er Tyrkia, som er det eneste landet i Midtøsten som kan utfordre Israels militære herredømme. Tyrkia har NATOs nest største hær etter USA, og har i likhet med Israel brukt store ressurser på våpenindustrien sin. De har droner i verdensklasse som har spilt en avgjørende rolle i flere konflikter. De har soldater som er godt trent for krig, og en etterretningstjeneste som er svært kjent for å være offensiv. Det gjør at Israel følger nøye med på Tyrkia og deres voksende ambisjoner i Midtøsten. En tyrkisk maktdemonstrasjon midt i hjertet av Istanbul. Dette er TSG Anadolu, Tyrkias største krigsskip, og symbolet på at de bygger sitt eget selvstendige forsvar. Landet har de siste årene seilt opp som en høyteknologisk våpenprodusent. På denne våpenmessen i Istanbul vises de mest ettertraktede våpensystemene til Tyrkia. Tyrkia er i dag verdens største eksportør av bevæpnede droner. Dette her er Bayraktar TB2-dronen som blant annet har blitt brukt i Ukraina. Denne militære kapasiteten er noe av det som får alarmklokkene til å gå i Israel.
17: En ny tyrkisk trussel vokser fram, og jeg vil komme med en advarsel. Tyrkia er det nye Iran.
20: Det sier Naftali Bennett, opposisjonsleder i Israel, som kan bli landets neste statsminister.
17: Vi er ikke fiender, men vi er helt klart motstandere. Vi ser den enorme kapasiteten og energien. Og alle pengene Tyrkia investerer i militæret og i marineflåten. Det utgjør virkelig en utfordring og en trussel.
20: Den tidligere tyrkiske toppdiplomaten Aydin Selcan er ikke bekymret for krig mellom Israel og Tyrkia, fordi han mener begge land er uvurderlige partnere for USA.
17: Vi har ikke felles landegrense med Israel. Tyrkia er med i NATO. Erdogan og Netanyahu har gode bilaterale relasjoner med president Trump. Tyrkia har prøvd å spille en mer stabiliserende rolle i Midtøsten i det siste. Derfor tror jeg ikke det blir noen direkte konfrontasjon mellom de to landene.
20: Både Netanyahu og Erdogan har styrt landene sine i mer enn 20 år. Selcan mener ordkrigen er en del av det politiske spillet.
17: Jeg tror det bare er retorikk. Denne spenningen hjelper begge lederne. Både Netanyahu og Erdogan.
21: Og da skal vi tilbake til Grue i Innlandet. Harald Tingnes har fått tak i Grues store sønn, landslagssjefen som i kveld skal presentere VM-troppen.
22: Ja, endelig er dagen her for alle som har ventet, og Ståle Solbakken, og endelig er dagen her der du er hjemme. Hvordan er det å være her?
23: Nei, det er fint det. Så, både jeg og Kent er stolte av det, så at det ble lagt hit, det trives jo vi med.
22: Dette her er jo plassen som drømmene dine ble skapt, og så i dag så skal du jo både knuse drømmer, men også gi folk den største opplevelsen i livet. Hvordan er det å kjenne på den dualiteten der?
23: Nei, det er en vanskelig balansegang. Altså, vi vet jo at noen kommer til å bli fryktelig skuffet her, men det er en del av toppidretten, og sånn er det gamet her. Og så er det også noen som sikkert blir veldig fornøyd, og så er det noen som ikke synes at dette er så spennende, som er ganske sikre på at de skal være med, og sånn vil det alltid være. Men det som er litt spesielt er jo at det har ikke blitt tatt ut en VM-tropp siden 1998, og det er jo det som er kanskje er det veldig spesielle i hele greia.
22: Vil folk bli overrasket i dag over det du kom med? Drar du noe plutselig opp av hatten?
23: Det får du se, nå er det ikke så lenge igjen.
22: Det er altså klokka 20 at Ståle Solbakken skal presentere troppen, og når du er her og gjør det her, så kjenner du deg litt ekstra i pacemakeren din.
23: Ja, det gjør jeg. Altså, det er jo en stor dag for meg og Kent, da. At det kunne foregå på vår gamle hjemmebane, det må vi jo si.
22: Så skal vi altså vente i spenning, men det er altså klokka 20 på Grue dere må slå på. Da er vi klar.
23: Da er vi klare, ja.
8: Hun var bare centimeter unna å frontkollidere på E6. En bil forvillet seg inn i feil kjøreretning. Les mer på nrk.no.
21: I kveld og i morgen kommer utenriksministrene i NATO-landet til den svenske havnebyen Helsingborg. Og som et forholdsvis ferskt NATO-medlemsland, så er altså Sverige nå vertskap for et stort møte.
1: Helsingborg er igjen en borg. NATO-toppmøtet setter sitt tydelige preg på Sveriges niende største by.
2: Vi har aldri sett så mye polis i Helsingborg. Aldri
3: vi har aldri sett så mye politi i Helsingborg. Kommer aldri til å se det igjen. Det er vi ikke så vant til. Eller politihuset ligger ganske nær. Men det føles som det er økt sikkerhet.
1: Sveriges største øvingsfelt for stridsvogner møtes NATO-sjefen og den svenske statsministeren til det første møtet i dag.
3: Mitt hovedbudskap, og jeg tror dere vil være enige i det jeg nå sier til generalsekretæren, er at i Sverige tar vi vårt ansvar som NATO-alliert svært alvorlig.
1: De neste timene vil tema som Ukraina, våpenopprustning og USAs rolle i NATO fremover stå sentralt på programmet. Helsingborgs ordfører er stolt over å være vert for det første møtet på et slikt nivå i Sverige.
3: Dette er en stor begivenhet, både for Sverige og Helsingborg. At en by på Helsingborgs størrelse får være vert for et NATO-toppmøte. Med 32 utenriksministre og hele NATO-ledelsen har ikke skjedd tidligere.
1: Temaene som opptar utenriksministerne opptar også den jevne helsingborgere.
3: Situasjonen i verden er veldig ustabil, føles det som. Og dette med NATO er ganske nytt for oss i Sverige. Vi håper at de kommer fram til noe bra knyttet til sikkerheten vår.
8: De over 400 Palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i kveld til Istanbul. Blant dem er det fire nordmenn. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene.
4: Palestina-aktivistene på trygg grunn i Istanbul. Blant dem fire fra Norge. En av dem er norsk-amerikaneren Chris O'Moore.
24: Well,
3: teknisk sett kan jeg si at de har brutt folkeretten ved å utsette oss for umenneskelig og ydmykende behandling. Men det er ingenting mot det palestinerne opplever. Vi har blitt behandlet bra. Jeg har kanskje noen skrammer og hevelser i ansiktet, men det er ingenting i forhold.
4: Palestina-aktivistene ble pågrepet på vei til Gaza med nødhjelp.
3: Fritt Palestina!
4: Videoer av aktivistene som ble delt av Israels ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har ført til internasjonal fordømmelse.
3: Videoen er delt av den israelske ministeren Ben-Gvir. Det viser en total mangel på respekt og brudd på minstekrav til verdighet i måten man behandler mennesker på.
4: Israelske styrker boret konvoien som seilte i internasjonalt farvann. Over 50 båter med aktivister hadde da vært i sjøs i mer enn en uke. Flere italienske aktivister landet i Roma tidligere i dag. De hevder også å ha blitt utsatt for vold.
3: Banket opp betyr at de sparket meg i beina og slo meg i ansiktet.
4: Israelske myndigheter har ikke svart på våre henvendelser om påstander om voldsbruk mot aktivistene. I mellomtiden diskuterer europeiske politikere sanksjoner mot Ben-Gvir.
8: En fullsatt Oslo domkirke tok i dag farvel med forretningsmannen Stein Erik Hagen.
21: Ja, han var sentral i norsk næringsliv i flere ti år. Han døde brått 4. mai.
25: Det var en tung dag for Stein Erik Hagens familie. Men også kong Harald var tydelig beveget da han helste på Hagens enkemann Bendik Skinningsrud Hagen etter bisettelsen i Oslo domkirke i dag. Familien ønsker ikke lyd eller videoopptak inne fra kirka offentliggjort. Men disse bildene fikk NTB ta. Mellom blomsterkransene spilte trompetisten Ole Edvard Antonsen. Sissel Kyrkjebø sang, mens forretningsmannen Christian Ringnes var en av dem som holdt tale. Vi trodde vi hadde så mye tid, sa enkemannen, som var gift med Stein-Erik Hagen i bare 5 måneder før han døde. Stein-Erik Hagen sin plass i nærings- og samfunnsliv viste seg på Kirkebakken. Han ble ofte kalt Rimi Hagen etter mange år i dagligvarebransjen.
5: Vi var konkurrenter, og så var vi også såpass at vi kunne treffe hverandre og vise hverandre gjensidig respekt, og det satte det tenker jeg på som noe koselig. Vi kunne til og med gi hverandre en klem.
7: Og så mistet jo Norge en som var frittalende og turte å si det han mente til tross for at det kostet.
9: En ordentlig, ordentlig god næringslivsleder og eier.
10: Han var jo en stor filantrop. Han ga mye til byen. Mye til kreftforskning. Han var opptatt av kunst og kultur.
11: Jeg er veldig lei meg for at han er borte. Livet blir mye fattigere etterpå, men i all sorgen så var dette en veldig fin opplevelse.
24: Nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin, fin person.
26: Har du parodiert han nå?
24: Nei, det har jeg egentlig ikke, men det er jo sånn med de fleste av de personene man finner opp at man tar litt herfra og derfra, så men det tror jeg han synes bare hadde vært morsomt i så fall.
8: Litt senere i Dagsrevyen skal vi tilbake til Byneset i Trondheim, 1 år etter at lasteskipet gikk på grunn og gjorde Johan Hellberg verdenskjent.
21: Finske Klaus Mäkelä held sin avskedskonsert som dirigent for Oslofilharmonien i kveld. Vi møtte han før konserten. Ja, da nærmer det seg enda mer. VM-uttaket. De 48 landene som skal delta i fotball-VM kan sende 26 spillere hver. NRKs eksperter mener at disse 20 spillerne er klare, og her ser vi selvsagt navn som Haaland og Ødegaard. Men så er det 6 plasser igjen som ekspertene er mer usikre på. Og de som får disse, skal vi si, siste plassene, vet det heller ikke enda om de er med i troppen eller ikke.
8: Ja, ingen har fått beskjed. Mange er spente. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Spent er vel også spilleren som ender opp som Norges tredje keeper. Hvorfor tror du at det blir Hamburg-spiller Sander Tangvik?
27: For det er en gyllen mulighet for Ståle Solbakken å tenke litt på fremtiden. Altså, dette er en potensiell første keeper for Norge i det Nyland blir for gammel. Og hvorfor ikke da gi en mesterskapserfaring med en eneste gang?
8: Men tredje keeperen i VM-troppen er vel den som er aller lengst unna å få minutter på banen i VM. Hva slags rolle for Tangvik da, hvis han kom med?
27: Altså, i tillegg til å være en god keeper, da, det må du jo være, så må du ha positiv energi. Og hva annet enn en jovial trønder passer perfekt inn i en sånn rolle, tenker jeg nå.
8: Det mangler 2 midtstoppere blant de 26. Derby-spiller Sondre Langås har slitt med skade og har spilt lite i vårsesongen. Hvorfor vil Ståle Solbakken ha Langås med til VM?
27: Altså, enkelt og greit, fordi at Ståle mener at Langås er den fjerde beste norske midtstopperen. Nå har den bevist at den er skadefri og klar igjen, og da blir Sondre Langås med i troppen.
8: Det er plass til en til, og da tror du Solbakken ser mot en vikingspiller som er imponert?
27: Jeg tror det også. Henrik Falkner har vært god, men det er en Helland også som har vært kjempegod for Bologna. Så jeg er veldig usikker, men jeg tror at Falkner får den siste stopperplassen.
8: Det er 2 ledige plasser på den norske midtbanen. Den ene går, tror du, til en spiller fra Bergens Stolthet Brann.
27: Ja, vært kanongod i det siste for Brann, og har også vært god i VM-kvaliken. Han vet hva det er å være utbær med landslagsdrakten på. God sammen USA, god sammen Wolfe. Jeg tror Felix Horn-Myhre blir med.
8: Hvorfor får Morten Thorsby den andre plassen?
27: For at han er annerledes. Han tilbyr noen kvaliteter som ikke andre norske midtbanespillere gjør. Han er først og fremst best defensivt, og en veldig fin spiller å kunne hive inn på banen når Norge trenger å stenge han bakover.
8: Det er i utgangspunktet 1 ledig plass på Norges høyre kant. Hvem tror vi får denne plassen?
27: Her er det spenning også. En sterk feeling på Aron Dønum, fordi at han passer best inn sammen med resten og tilbyr noe litt annerledes. kan ikke utelukke Jens Petter Hauge, også Bodø-Glimt-spilleren som var fantastisk i Champions League, men akkurat nå så setter jeg pengene mine på Aron Dønne.
0: Da har vi i utgangspunktet fordelt alle de 6 plassene, men jeg vet du har en joker i ærmet som vi må nevne.
27: Ja, Telo Åsgaard, han var strålende for Norge i VM-kvaliken, og det er jo ikke sånn at Ståle må ta med en ren kantspiller. I stedet for Dønne, for eksempel, så kan han ta med en ekstra midtbanespiller som innehar litt sånn matchvinnerkvaliteter. Og jeg vet Ståle liker Telo Åsgaard, han skåret 4 i VM-kvaliken. Han kan også kapre en plass i kveld.
0: Det er ikke lenge igjen, er du spent?
27: Altså, og jeg er spent, men tenk deg spillerne da, de sitter jo og venter, de vet jo ingenting de heller. De må også skru på NRK, og så kjenner en sånn videofilm, cirka 2025, og der avsløres droppen.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Løkberg.
21: Ja, det er nå 1 år siden et lasteskip gikk på grunn på Byneset i Trondheim, og dette vekte internasjonal oppsikt. Og det gav Johan Hellberg noen dager han nok aldri vil glemme.
6: Det ble noen dager han aldri glemmer. Besøket Johan Hellberg fikk her i fjæra utenfor huset vakte oppsikt over hele verden.
12: Ha 3 forskjellige TV-kanaler stående og vente på tur, samtidig som han 4 andre drev og så ringte.
13: Disse bildene må du se, Lakke. Ta en titt. En mann i Norge våknet og fant et lasteskip i hagen.
14: 5 meter lengre syd, og han hadde kommet inn i soverommet.
6: Skipet skulle egentlig til Orkanger. Om mulig ble det enda mer dramatisk i nabohuset som filmet det som skjedde, selv om huset lå lenger under sjøen.
27: Og lenger opp i strandsonen så var det veldig mye løsmasser, så begynte jeg å gå skred videre oppover, og andre dagen så gikk det skred oppover mot huset her, huset vårt, så da ble vi evakuert. Og der ble vi 8 måneder.
6: Både kaptein og navigatør er sikta for å ikke ha ført skipet på en sikker måte. Sikringsarbeidet har så langt kostet over et 2-siffra antall millioner. Stat og kommune bestemte seg til slutt for å legge ut.
15: Nå er det sendt ut et varsel fra kommuneadvokaten til 3 aktører, da, for det er både rederi og operatør og eier.
6: NRK har stilt advokaten til skipseier og driftsselskapet en rekke spørsmål, men de ønsker ikke å kommentere saken.
12: Vi var jo bare noen meter fra å bli drept.
21: I kveld har Klaus Mekkele avskjedskonsert som sjefdirigent for Oslo Filharmonien etter 6 år. Og til denne siste konserten i kveld har den 30 år gamle stjernedirigenten fra Finland hentet inn litt uvanlige instrument.
16: Han må til skraphandleren for å finne instrument til sin siste konsert. Og han har med seg både slagverker og komponist for å velge lydene, de riktige lydene, til det monumentale stykket Kraft.
18: It's an incredible piece. It's a masterpiece.
13: Det er et fantastisk stykke, et mesterverk, en moderne klassiker og fullstendig opprørsk. Det er lyder, og det er helt uventede ting. Og i kunsten er det uventede noen ganger det mest fascinerende. Jeg hadde alltid likt pop og rock.
16: Det er den finske komponisten Magnus Lindberg som har skrevet Kraft, som er et av stykkene Klaus Mekkele setter opp på sin avskedskonsert.
13: Musikken kommer fra alle steder. Publikum aner ikke hvor neste lyd kommer fra.
16: Han var bare 24 år da han kom til Oslo Filharmonien.
13: Jeg var heldig som fikk begynne her i Oslo med mitt første orkester. Jeg er veldig glad for denne tiden. De tok godt imot meg. Jeg var ung og uerfaren.
18: Very much experience, although of course I had done some things.
13: Jeg hadde gjort noen ting, men veldig lite.
18: In a way, we kind of grew together.
13: Vi vokste sammen. Jeg vokste, men det gjorde orkesteret også. Vi vokste i samme retning på en vakker måte.
18: I take so much with me.
13: Jeg tar med meg mye fra disse 6 årene. Du dro faktisk på søppeldinga for å velge dem ut. Hvordan var det? Ble du fornøyd? Det var en opplevelse. Med Kraft gjelder det å finne metalldeler lokalt. Det er veldig viktig.
16: En dirigent gjør jo stort sett bare det, dirigere. Men i dette stykket må han også bidra med egne lyder.
13: Hva kommer du til å savne mest? Veldig, veldig mye.
18: I must say I will miss
13: the Monday. Jeg kommer til å savne øvelsene mandag morgen.
18: And this is something that people
13: det ikke det folk forventer, for mandag morgen regnes internasjonalt som den dagen alle bare dukker opp og leser gjennom. Men i Oslo var det helt topp. Alle var kjempefokuserte og sultne på musikken. Det elsket jeg. Jeg håper de aldri slutter med det, for det var vidunderlig.
21: Ja, saken av mandagsmorgonene i Oslo, ja, det er jo noe. Og nå konserten i Oslo konserthus i gang, altså avskjedskonserten. Stykke Kraft, som det ble snakket om i innslaget, kommer litt senere i programmet, men la oss lytte til åpningsnummeret.

0: Ja, det var noen få toner fra vår slags cellokonsert, og dirigent Klaus Mekkele skal få Oslo Filharmonien videre til nye dirigentutfordringer i Amsterdam og i Chicago.
1: Vi teller ned til VM-uttaket. Snart er spekulasjonene historie, Susanne.
2: Ja, og vi får fasiten på hvem som skal til fotball-VM for Norge. Den lille kommunen Grue i Innlandet fylke har gjort seg klar til fest og har hele Norges øyne rettet mot seg nå i kveld. Det begynner å fylles opp med folk som vil ha med seg VM-uttaket til landslagssjef Ståle Solbakken. Om under en time vet vi at noen er veldig glad, og så vil det naturligvis være noen som blir skuffet. Og Harald Tingnes, hva er ekspertene mest spente på nå?
3: Ja, først og fremst så er jeg glad nå, ekspertene, for å høre på dette her da. Her synges det alt for Norge, og her er publikum med 600-700 i tallet blir det når vi drar oss mot klokka 20.00 og sendingen begynner. Og det eksperten her er mest spent på, er jo det, hvor langt Norge kommer i dette mesterskapet her. Og Karl-Erik Torp, han har jo tidligere sagt at i eufori kanskje, dette laget kan bli verdensmester. Står du på det fortsatt?
4: Siden den gangen da, hvor vi gikk gjennom en, altså en perfekt kvalifisering, så har jeg fått tenkt meg litt om. Men optimismen i meg, troen på at det kan skje, den er ikke borte i det hele tatt. Altså at realismen er ikke det at vi kommer til å vinne VM, men at det er en sannsynlighet. Vi er med, vi deltar for første gang siden 98 i et VM-sluttspill. Det sier jo egentlig alt, og med de verdensspillerne vi har, verdensklassespillerne vi har, så er det klart at ja, vi vet jo at tøffere laget vi skal møte enn Norge på papiret, men dette laget her har vist at de kan slå hvem som helst, og det er en deilig følelse å gå inn en sommer med.
3: Og så er det en deilig følelse å gå inn i nå når vi ser bort her. Klokka 20.00 så fyres studio opp der. Da er det altså VM-uttak, samsending mellom NRK og TV2. Da får vi vete hvem av de 26 som er med, eller vi får vete hele troppen på 26, hvem som kanskje blir verdensmestere.
4: Ja, det... Hvem som skal være med og kjempe om verdensmestertittelen her. Ja, det er klart at det er noe som kommer til å bli enormt skuffet i kveld. Sånn er det bare. Morten Thorsby, Aron Dønum, de har vært der hele veien. Hvis de plutselig blir utlatt fra den troppen her, så vil det være en personlig tragedie for dem. Så stort er dette her. Men så vil alle andre falle inn og få sin største opplevelse i livet. Så jeg misunner ikke noen av de gutta som sitter og venter på den troppen som kommer i kveld.
3: Følg med oss her fra Grue klokka 20.
2: Ja, takk skal dere ha ifra Grue. Etter ett tap og to seire i ishockey-VM rystet Norge verdens beste ishockey-nasjon Kanada nå i ettermiddag. Det norske laget spilte imponerende mot verdensstjernene.
5: Stor entusiasme, og Norge sjokkerer NHL-stjernen i første periode. 1-0 ved Eskil Bakke Olsen. Og 2-0 ved Johannes Johannessen. Og det er nesten for godt til å være sant. Men før perioden var over, utligner Kanada til 2-2. Over i midtperioden, Norge fortsetter å imponere. Petter Westerheim til Noah Sten, og isbjørnene er i føringen med 3-2. Igjen utligner Vilardi og Kanada, dermed 3-3 før den siste hvilen. Og så skjer det som ikke skal skje når Norge spiller overtall i tredje periode. Johannes Johannessen henger ikke med. Kanada tar ledelsen 4-3 for første gang i kampen. Men Christian Kåsastøl slår tilbake 4-4. Og så da, Tinus Lukas Koblar med en nydelig styring, og Norge er i føringen 5-4. Mot slutten tar Kanada ut keeper og utligner til 5-5. Dermed spilleforlengelse hvor Kanada skårer seiersmålet, men Norge tar med seg et viktig poeng og fortsetter å imponere i VM.
2: Kasper Ruud er klar for semifinale i Masters 250-turneringen Genève Open. I kvartfinalen mot australske Alexei Popyrin gjør Snarøya-gutten kort prosess og vinner med siffrene 6-4-6-3. Ruud har vunnet turneringen tre ganger før, og i morgen venter argentinske Mariano Navone i semifinalen. Innen 1. juli skal Norges friidrettsforbund ansatt ny sportsjef, en av verdens beste parasprintere. Håper den nye sjefen vil likestille parautøverne med de funksjonsfriske.
5: Snart får disse landslagsutøverne i friidrett ny sportsjef, og Salum Kasafali har et klart ønske til den nye sjefen.
6: At para utover som får litt mer fokus, for det har vært alt for dårlig i alle årene jeg har vært i forbundet, det må være lov å si.
7: Det et godt innspill, å sørge for at både parautøverne og de andre utøverne på landslaget blir bare tatt på en god måte fremover.
5: For en måned siden fikk Erlend Slokvik overraskende beskjed om at han ikke får fortsette i stillingen som sportsjef.
8: Nå blir det litt som å hoppe etter Virkola. Jeg synes jo Erlend har gjort en veldig, veldig god jobb.
5: En av verdens raskeste parasprintere håper de nå blir likestilt med de funksjonsfriske utøverne.
6: At det er like bra kriterier i forhold til pre-camp, i forhold til oppfølging, i forhold til økonomi, og så videre, så videre, så videre.
0: Og når det nå er klart for værmelding, kan vi glede oss over en flott dag i Nordland.
2: Ja, Helgeland hadde en skikkelig fin vårdag i dag, som nesten kom med en litt mer sommerlig følelse med over 20 grader. For eksempel i Mosjøen, som det ble over 22 grader. Aller varmest i landet ble Gartland i Trøndelag med 23 grader. Og fredagen den kommer til å starte tørr i så å si hele landet, men vi ligger på nordsiden av et høytrykk. Utover dagen blir det litt mer vestlig vinner, og det kommer også litt regn inn mot de vestlige og nordlige delene av landet. Også Spitsbergen får et lite lavtrykk på besøk. Det blir ikke mye vind, men litt grann regn. Finnmarksvidda er det mulighet for morgentåke, ellers mye sol i resten av Finnmark og Troms, og en ganske varm dag, om ikke 20 grader i varmeste stedene, så opp mot en 18-19 grader. Om ettermiddagen kan det bli noen lokale regnbyger og litt økende sørlig vind. I Nordland blir det lite vind i morgen, men en mer skyet værtid langs kysten, og utover ettermiddagen kommer det inn litt regn lengst sør som skal bre seg nordover utover kvelden. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det skyet eller delvis skyet vær. Det kan streife noen regnbyger langs kysten, ellers blir det opphold. Og så er det utover ettermiddagen at det kommer inn mer regn fra vest. Så en litt våt avslutning på dagen, men det vil etter hvert dempe gress- og lyngbrannfaren. Og så videre sørover på Vestlandet blir det skyet i morgen. I Vestland blir litt regn, i Rogaland stort sett oppholdsvær. Også i fjellet litt regn på slutten av dagen. Men sør- og østlandet her blir en god del sol, rundt 20 grader, men det er mulighet for morgentåke, særlig rundt Oslofjorden. Så er det lørdag og pinseaften. Det blir bygevær i Finnmark, mens resten av Troms, Nordland, også Trøndelag og på Vestlandet blir det lavt skydekke og en del regn. Også sør- og østlandet skal nedbør passere i løpet av dagen, starter inn mot Agder om morgenen, mens til kvelden da blir det oppholdsvær. Da vil det være litt frisk vind. På søndagen så er det en ny, ganske varm og solfylt dag på sør- og østlandet. Sol også i Rogaland, ellers regn i resten av landet. Ute i Europa i morgen så blir det en del byger i de østlige områdene, ellers så har et høytrykk kommet med ganske tørt og varmt vær i vestlige områder. Varmen skal bygge seg opp, for eksempel i London rundt 25 grader i morgen, kan bli over 30 grader til helgen. Og det var denne varmen som så ut til å komme til oss, men Nordeuropa blir liggende på nordsiden av høytrykket, og det blir da litt mer ustabilt og grått vær. I dag så var det solbrillevær i Trondheim. Til pinse så er det Sør- og Østlandet som får mest bruk for solbriller.
1: Vi har ladet opp lenge. Om en drøy halvtime har vi fasiten på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM, Ingrid Stenvold.
9: Vi teller ned fra klokka 8, for dette er fotballhistorie. Det er 28 år siden sist Norge var i VM, og nå skal 26 spillere få det ærefulle oppdraget igjen, mens andre vil få drømmene sine knust. Vi er klar for å spå, spekulere og diskutere her i studio om et kvarter.
0: Ja, det er nok grunn til både å glede seg og grue seg. Tok du den?
1: Ja,
0: for de som nå er spente på uttaket.
1: Men det var Dagsrevyen denne kvelden.
0: Takk for nå. God kveld.
10: Ja, Sole Solbakken har tatt ut VM-troppen, og navnet blir avslørt etter de lokale nyhetene.

0: Retten fant ikke noe formildende og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Og dette vedgikk han delvis straffskyld for. Han nekter derimot straffskyld for grov korrupsjon, men er altså dømt for det.
1: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke er skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd, og i dag kom dommen. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel.
2: Du begynner med bagger med sedler og sånt.
1: Han er ekspert på ledelse og sier fallet er enormt for Lier Hansen.
3: Dommen er helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
4: Ja, det skjer.
1: Den mangeårige og lidenskapelige interessen til tidligere leder i Norsk Industri for jakt på vidda bidro til fallet. Stein Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
5: Hvorfor er det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
6: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han. Og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
1: Stein Lier Hansen skriver til NRK at han ikke erkjenner grov korrupsjon, men det er fremdeles usikkert om han anker dommen.
5: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
7: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
8: Vi registrerer jo at for eksempel vi har fått 10,5 millioner i erstatning for penger som han har tilberikt.
0: Politisk redaktør i DN, Fridtjof Jacobsen, 5 års fengsel. Retten har hatt lite tiltro til hans forklaring.
9: Ja, det er som min kollega Eva Grinde skriver i DN, et knusende nederlag for Stein Lier Hansen i rettssalen.
0: Og hvor spesielt er det at en samfunnstopp får en så streng straff og dømt til grove, eller for grov korrupsjon?
9: Det er veldig spesielt, og det skjer heldigvis sjelden. Det er jo foregått korrupsjon i norske bedrifter som er blitt avdekket. Ledere har måttet gå av, men at en toppleder i en av Norges viktigste organisasjoner, Norsk Industri, som blant annet forhandler det såkalte frontfaget, som setter rammer for lønnsutviklingen i hele Norge, er dømt både for grov korrupsjon og omfattende økonomisk utroskap. Det er ikke hverdagskost, og jeg kan ikke huske noen lignende sak som dette på en lang stund.
0: Og hva betyr det for, skal vi si, det norske samfunnet at slike saker kommer fram i lyset, og at det blir en såpass streng dom?
9: Jeg tror det er viktig at sånne saker havner i rettsapparatet, at de blir oppdaget og at de da behandles juridisk, for her er det snakk om økonomisk kriminalitet, det er liksom ikke spørsmål om moral eller sedvane og sånn. Det kan jo styrke tilliten til at vi har et rettsapparat og et samfunn som klarer å avdekke denne typen ting. Gitt at denne dommen blir stående, må vi jo ta som forbehold da. Så har han jo dømt for alvorlige ting. Men det er klart at det er ikke noe bra for tilliten til organisasjoner, og særlig ikke de på toppen, at vi her ser et mønster hvor pengene flyter, det er mange regninger på restaurant, det er en ganske dyr og utsvevende livsførsel med dyre jaktturer og så videre. I tillegg til det som selvfølgelig er alvorlig, korrupsjon, hvor han altså har fått en til å sende regninger til Norsk Industri, og så har han fått en sånn kickback, altså fått en del av de pengene tilbake i egen lomme. Så det er ikke underverket for tilliten til toppen i det norske samfunnet denne saken, i likhet med en del andre saker som verserer for tiden.
10: Nå til opprullingen av et stort kriminelt nettverk i Innlandet. 23 personer er siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika.
11: Hva gjelder de 2 bildene her, så er det eksempler på politiets bilder av beslag som er faktisk gjort i saken, og i det tilfellet her så er det amfetamin vi ser.
12: Innlandet politidistrikt har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på omlag et halvt år. Flere personer er siktet i saken. De har hatt tilhold i Kongsvinger, Oslo, Romerike, Trondheim, Stavanger og Porsgrunn.
4: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
12: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika er beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
11: Vi har etterforsket det som har vist seg å være en av de største omsettere av narkotika mot det norske markedet på det mørke nettet, en selgeprofil som har vært veldig stor.
12: Politiet mener bakmannsapparatet kan knyttes til svenske kriminelle nettverk.
4: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da er en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
12: For 4 av de involverte er saken allerede på vei mot rettssystemet.
4: Det er 4 av de siktede som skal møte retten på denne forhandlingen som er forhåndsprogrammet fra januar til mai neste år. Og de 4 mener vi har hatt en sentral rolle i nettverket.
0: Norsk politikk. Arbeiderpartiet ble møtt med nye milliardkrav da forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett tok til i dag.
10: Men igjen er det drivstoffavgifter og klimatiltak som seiler opp som de vanskeligste sakene.
13: Det kunne ha vært lista over budsjettkrav, men er 30 000 underskrifter som MDG har hentet inn fra folk som støtter forslaget om et nasjonalt reisekort for 500 kroner i måneden.
14: Sasha, det er ikke halvtom engang.
15: Se på det da.
13: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Og igjen brygger det til bråk, for mens MDG og SV krever klimakutt og mer til kollektivtrafikken, vil Senterpartiet helst videreføre det omstridte avgiftskuttet på bensin og diesel utover 1. september.
16: Vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
17: Senterpartiet ser for seg at de skal videreføre avgiftskuttet på bensin og diesel. Er det noe du kan gi din tilslutning til?
18: Det er veldig dumt for norsk økonomi og for næringslivet i Norge.
13: Hun har jobben med å samle MDG, Senterpartiet, SV og Rødt om en ny budsjettavtale. Milliardkrav om bemanning i barnehager, overføring til kommunene, økte velferdsytelser og en krisepakke til byggenæringen havner dermed på Arbeiderpartiet og Tuva Moflags bord. Erfaring med konfliktløsning har hun fra flere arenaer.
19: Jeg har 4 barn selv og er også del av en søskenflokk på 4, så jeg er vant til å forholde meg til mange mennesker og inngå kompromisser, og det skal jeg nok gjøre denne gangen også.
16: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
17: Ser du allerede nå friksjonen mellom MDG og Senterpartiet melde seg?
19: Jeg synes dette ser ganske bra ut, ja.
10: Tor Magne Nesvik er en ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen er 48 år og har vært prost siden 2020. Nesvik har blant annet vært sogneprest i Sankt Petri menighet og ledet et prosjekt for å ruste kirken for en ny tid. Det skal handle om Midtøsten nå, for Israel legger ikke skjul på at landet ønsker å dominere denne regionen militært. Jeg vil forandre Midtøsten, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu sagt. Etter Hamas-angrepet 7. oktober 2023 har Israel kjempet mot 7 land på Gaza, Vestbredden, som utgjør Palestina, i tillegg til Libanon, Syria, Jemen, Iran og nå Irak og nå Iran. Det er imidlertid ett land som skaper trøbbel for Israels plan om full militær dominans.
20: My name is Oded Eilam. I served 24 years in the Israeli intelligence service.
21: Oded Eilam har jobbet i Israels fryktede etterretningstjeneste Mossad, som har sjokkert en hel verden med sine dødelige angrep på fiender over hele Midtøsten.
20: Israel is a tiny state surrounded by almost half a billion people that don't really recognize the state of Israel, and some of them openly are declaring the disseminating and annihilation of this only Jewish state in the world.
21: Etterretningseksperten forklarer hvordan Hamas-angrepet 7. oktober endret på hele forsvarsdoktrinen til Israel.
20: We were that close on the 7th of October to a total defeat. We are very, very close. And this trauma is actually what leads Israeli government into establishing a new concept and a new apparatus that will not enable another 7th of October to happen.
21: Aylam mener det viktigere enn noensinne for Israel å ha militært herredømme I Midtøsten.
20: Israel cannot lose even a single war. Because this, losing a war for Israel is, I mean, the destruction of the Jewish state.
10: Ja, vi skal til våre korrespondenter I Beirut og Istanbul, og først til deg, Yama Olasmal. Hvordan ligger Israel an I sine planer om militært herredømme I Midtøsten?
2: Altså Israel uten tvil en av de mektigste militærmaktene her I Midtøsten, og etter 7. oktober-angrepet til Hamas som avslørte Israels militære sårbarheter, så har israelske myndigheter vært besatt av en tanke, nemlig å dominere Midtøsten militært, og det gjør de på en måte at de går løs på de mener fiendene deres. Angrepet på Qatar I fjor sommer et godt eksempel på det, hvor de prøvde å utslette hele Hamas-ledelsen, og gikk til angrep på et land som formelt ikke var I krig med dem. Det viser hvor langt Israel villig til å gå. Ledende israelske politikere fra regjeringspartiet til Benjamin Netanyahu har åpent sagt at de ønsker seg underdanige naboer som de kan diktere, men det altså et muslimsk land som selv Israel sliter med å tvinge I kne.
15: Og det Tyrkia, som det eneste landet I Midtøsten som kan utfordre Israels militære herredømme. Tyrkia har NATOs nest største hær, etter USA, og har I likhet med Israel brukt store ressurser på våpenindustrien sin. De har droner I verdensklasse som har spilt en avgjørende rolle I flere konflikter. De har soldater som godt trent for krig, og en etterretningstjeneste som svært kjent for å være offensiv. Det gjør at Israel følger nøye med på Tyrkia og deres voksne ambisjoner I Midtøsten. En tyrkisk maktdemonstrasjon midt I hjertet av Istanbul. Dette TSG Anadolu, Tyrkias største krigsskip, og symbolet på at de bygger sitt eget selvstendige forsvar. Landet har de siste årene seilt opp som en høyteknologisk våpenprodusent. På denne våpenmessen I Istanbul vises de mest ettertraktede våpensystemene til Tyrkia. Tyrkia I dag verdens største eksportør av bevepnede droner. Dette Bayraktar TB2-dronen som blant annet blitt brukt I Ukraina. Denne militære kapasiteten noe av det som får alarmklokkene til å gå I Israel.
22: A new Turkish threat is emerging. And from here I warn. Turkey is the new Iran.
15: Det sier Naftali Bennett, opposisjonsleder I Israel, som kan bli landets neste statsminister.
20: We are not enemies, but we are definitely adversaries. We see the immense ability and energy and finance that Turkey is investing in its military, its naval force, and it's definitely pose a challenge and a threat.
15: Den tidligere tyrkiske toppdiplomaten Aydin Selcan ikke bekymret for krig mellom Israel og Tyrkia, fordi han mener begge land uvurderlige partnere for USA.
23: We do not share a land border with Israel. Turkey is a NATO ally. President Erdogan and Prime Minister Netanyahu enjoys privileged bilateral relations with President Trump. And as Turkey tries to play more of a stabilizing role recently in the Middle East, for those reasons, I do not believe that there will be direct confrontation between the two countries.
15: Både Netanyahu og Erdogan har styrt landene sine I mer enn 20 år. Selcan mener ordkrigen en del av det politiske spillet.
23: To my mind, it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
0: I kveld og I morgen kommer utenriksministerne I NATO-landet til den svenske havnebyen Helsingborg. Og som et forholdsvis ferskt NATO-medlemsland så altså Sverige nå vertskap for et stort møte.
24: Helsingborg igjen en borg. NATO-toppmøtet setter sitt tydelige preg på Sveriges niende største by.
1: Vi har aldrig sett så mycket polis i Helsingborg. Går aldrig att se det igen.
3: Det är man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
24: I Rävlinghed, Sveriges största övningsfält för stridsvagnar, möttes NATO-chefen och den svenska statsministern till det första mötet.

har ikke skjedd på 28 år, men nå skjer det. Det norske herrelandslaget skal til VM, og her på Grue stadion på Kirkenær skal mannen som har vokst opp her, landslagssjef Ståle Solbakken, avsløre det alle fotballer.

0: Ja, spørsmålstegnene skal få henge i lufta litt til, mens et profiltungt ekspertpanel her i studio skal boltre seg i spådommer og spekulasjoner. Ja, det siste kvarteret skal vi si det. Velkommen, trenerprofil Eirik Hordaland, tidligere stjernespillerprofil Andreine Stolsmo Hedberg, og speiderprofil.
1: Nå er jeg spent på hvor jeg skal hen. Liksom
0: speiderprofil Kristoffer Løkberg.
1: Ganske god speider. Altså.
0: Velkommen skal dere være. Altså, vi sitter her og teller ned, Eirik. Vi har hørt Ståle Solbakken gjenta nå nesten mer og mer de siste timene at dette er en dag han ikke har gledet seg til. Hva slags ansvar er det som kviler på skuldrene hans?
2: Det er et enormt ansvar. Ståle har vist seg ansvar og bevisst gjennom hele perioden han har vært som landslagstrener, synes jeg. Han jobber hardt, han legger ned mye arbeid i alt han gjør, og jeg er helt sikker på at han har tatt et godt uttak her allerede i kveld.
0: Og så snakker vi om 26 mann, det er jo hele troppen, men det er jo ikke så mange som det er brukt veldig mye tankevirksomhet på. Da er vi nede på langt færre. 6, 7, kanskje 5. Hvilke vurderinger er det han gjør når han skal sette sammen?
2: Først og fremst synes jeg Ståle har bygd på kontinuitet. Det er veldig fornuftig. Du har få samlingsstøy når du har få timer samlet som landslag, og derfor er kontinuitet en nøkkel. Samtidig så er det viktig å bygge et sunt hierarki inn i troppen, og det er viktig at det kan fungere godt sosialt sammen når du skal være så lenge samlet. Så det er masse ting å ta hensyn til. Det får bare med seg selvfølgelig, men noen av det som skjer utenfor banen.
0: Andreine, noen får servert et eventyr i kveld, andre får drømmer knust. Hvordan tror du det er å sitte og vente på det som skal skje? For de vet ingenting.
3: Nei, det er brutalt å sitte og vente på klokkeslettet når troppen skal komme ut. Til med dem som føler seg sikre, tør liksom ikke slippe ut jubelen før man ser navnet sitt på den lista. Så det her er egentlig fotball på det mest brutale, men også på det vakreste. For at i dag er det drømmer som kommer opp og går i oppfyllelse. Det her er år med hardt arbeid og drømming og prioriteringer som kan være tøff for den normale liv. Og så er det noen som får all den knallare jobbingen over såpass lang tid. En går i grus på et par sekunder, så det er en tøff dag for visse og en historisk dag for andre.
0: Du har jo vært i lignende situasjoner. Hadde du foretrukket å få et lite heads up først?
3: Ja, det er alltid det store spørsmålet også. Det som er fint i situasjonen her da, er at kommunikasjonen har vært tydelig og klar og virker ganske ryddig. Det her er sånn måten Ståle velger å gjøre det på, og det er kommunisert, og det er vel egentlig det viktigste, at spillerne er innforstått med hvordan prosedyrene, og da er det enklere å egentlig akseptere det. Så altså får en heads up, så er det fortsatt den samme vonde beskjeden hun ikke med, og får du vite på dagen, så er det fortsatt den samme gode beskjeden, så det er litt sånn fra person til person, rett og slett.
0: Kristoffer, du sto nettopp i Dagsrevyen og presiserte dette som vi nevner, 20 spillere, mer eller mindre sikker blant de fleste eksperter, men så er det 6, 5, 7 da som er usikker. Hvilke deler på banen er det knyttes mest spenning til?
1: Det er jo ganske fascinerende at vi sitter her og er ekstremt spent på spillere som mest sannsynlig kommer til å spille veldig lite, men også dem som er vanskelig å ta ut, resten sier seg selv. Hvem er Norges tredje keeper? Det er et stort spørsmål. Ståle har sagt at Selvik og Nyland er med. Det er vi veldig spent på å se. Og så vet vi at det skal være med 5 midtstoppere. Der han også har sagt at Østigård, Eier og Hegge er med. Da er plass til bare 2 til av flere å velge mellom. Midtbanen, 7 midtbanespillere i utgangspunktet. Der er vi ganske sikre på 5 av dem om å ha med 2 stykker til i et ganske sånn tett race der du kan velge mellom ulike spillertyper. Så er det kantplass da. Ståle sa omtrent for 3-4 måneder siden at Bob, Skjeldrup, Nusa, de er med i en norsk landslagstropp til VM uansett. Hvem er fjerde mann? Er det Aron Dønnum, Jens Petter Hauge, Zlatko Tripic, som enkelte skal ha inn i troppen? Det blir veldig spennende også. Mm.
0: Tror du vi får noen store overraskelser i kveld?
2: Egentlig ikke. Men samtidig så har det vært morsomt om vi hadde fått det lite bomba her i kveld som vi kunne diskutert litt. Men jeg tror det er ganske satt, og jeg tror de fleste er veldig avklart med det.
0: Vi skal ta turen til Grue kommune, til Grue stadion på Kirkenær. Der har kollega Harald Tingnes befunnet seg de siste timene. Det er mange som har strømmet til, nærmest det som kan krype og gå av innbyggere. Og sist kom vann også de har ventet på, og som vi alle venter på, selveste landslagssjefen Harald.
4: Ja, det en eksklusiv gjeng vi har her. Vi har altså da Ståle Solbakken, og så har vi Karl-Erik Torp, Team Pacemaker, som vi kaller seg. For de har faktisk spilt her på dette stadionet, begge to, sentret til hverandre. To med pacemakers og sentret til hverandre. Det ganske eksklusivt.
5: Ja, men vi kunne ikke komme litt farlig og gå litt lenger unna hverandre, egentlig. Så det ikke blir noe støt her.
4: Ja, for du sa jo i går, Ståle Solbakken, at du måtte inn en liten sjekk på Ullevål på grunn av dette her. Men er det press, alt det du har kjent på før dette uttaket som også slo inn?
5: Det var en rein magnetmikrofon fra en av dine kolleger som satt pacemakeren litt i gang.
4: Men hvor mye har du kjent på dette her, som nå straks blir overstått?
5: Nei, det er jo et spesielt uttak, det ser du jo oppstyret rundt, og det er alle de forventningene som har vært i lang tid, men det er jo ikke sånn at det er helt uvant for oss. Vi har tatt ut veldig mange landslagstopper, 3-24 mann, og så er det 26 mann som skal med nå. Og så er det bare sånn at Norge ikke har tatt ut en VM-tropp siden 1998, og det er jo selvfølgelig da noen, fordi vi har prestert såpass bra og i Nations League, blitt en annen nasjon og gått gjennom den kvaliken har gjort, så er det jo veldig mange som har gjort det veldig bra, og kanskje noen av de ikke da får være med på det aller gjeveste til slutt. Det er jo sånn toppidretten er, og det er jo det som stikker litt i deg, men samtidig så er det the name of the game.
4: Og nå er det sånn at, ta Felix Hornmyre for eksempel, og jeg, vi får vite det samtidig. Det er ikke sånn at noen har fått et forvarsel her.
5: Nei, alle spillerne som har vært med i Nations League og i VM-kvaliken, de fikk beskjed for 3 uker siden at ingen fikk vite noe på forhånd. Og så hvis det er noen som har behov da, for en forklaring de neste dagene, så står jeg og Brede til disposisjon. Men akkurat nå så vet alle spillerne like mye eller lite som det du vet.
4: I euforien over Bodø-Glimt sin suksess i Europa, så mente Karl-Erik at det er 6 Bodø-Glimt-spillere må inn i den troppen her. Står du med det fortsatt?
6: Nei, det blir ikke det. Men det var inn mot de forrige, altså de treningskampene man hadde for å teste de og se de i det miljøet som Ståle har. Så det er ikke aktuelt nå. Jeg tror noen spilte seg litt ut som var med, og så tipper jeg det blir 2 stykker.
4: Hvordan vurderer du sammensetningen av et lag? Er det kun sportslegg, eller ser du på komponeringen av grupper med miljø og alt som er?
5: Nei, 99,9 er sportslige. Altså, det skal være veldig touch and go hvis du skal komme inn på noe annet. Og vi har jo en så harmonisk og fin gruppe som har vært sammen over så lang tid og trives godt sammen. Så heldigvis så har vi ikke måttet ta noe hensyn til det.
4: Han kan, så tar vi si av deg. Han har jo også sagt i euforien, det er det som er med ekspert. Du kan bli konfrontert med alt i ettertid, alt du har sagt. Norge kan bli verdensmester, han har sagt. Hva har du sagt til det?
5: Ja, i teorien så kan vi jo det, sannsynligheten.
6: Det er poenget mitt, at det er mulig. Jeg tror på at det kan skje.
5: Sannsynligheten for at det skjer er en god del mindre, det tror jeg. Men det som jeg tror er viktig da, det er at vi drar over dit nå, det er at vi prøver å ta med oss euforien, optimismen på en fin måte, at vi ikke spiller med skuldrene, med høye skuldre, og at det ligger liksom et press over oss som unødvendig, fordi at vi er i en gruppe med Afrikamestere og en av favorittene til å vinne hele greia, så det må vi være forberedt på, og da kan alle eventualiteter skje, og så vet vi at toppnivået vårt er veldig høyt, det har vi vist, men nå drar vi alle, både Torp og meg og deg, litt inn i det ukjente, for vi har ikke vært der siden 98, og da var jeg spiller.
4: Ja, nå skal jeg ikke holde mikrofonen tettere, for nå spraker det både forventning og pacemaker her, så vi tror vi må runde av, altså nærmere seg til du skal ta ut dette her.
0: Ja, det er bare noen små minutter igjen for oss å spekulere på, så da skal vi skynde oss å gjøre det. Vi skal dykke litt lenger ned i usikkerhetsmomentene her, lagdel for lagdel, du sier, Kristoffer. Det dreier seg da om en tredje keeper, en femte stopper, muligens en fjerde kantspiller, et par spillere på midtbanen. Vi starter på målvaktplass. Da, her vil jeg bare si at det serien ser i skjermen nå, det er det som våre eksperter, dere og et lite knippetel, definerer som sikre og som utfordrere.
1: Ja, og det er jo ikke vanskelig å sette dem sikre, for Ståle sagt selv også, at det er mine 2 første valg. Det var rundt diskusjonen om Haiken, som ikke står på lista her, som vi ser på som ikke mulig å ta med i troppen, er jo rapportene, og så tror vi uansett at det kunne ha blitt vanskelig for den. Og da står det mellom Viljar Myra, som har vært kanongod for Odense hele sesongen, og Sander Tangvik fra Hamburg, som etter overgangen fra Rosenborg, ikke har spilt før i helga. Og da debuterte han med en strafferegning, og visste at han i hvert fall ikke har blitt noe dårligere keeper enn siden sist.
0: Nei, og du har sagt før at du vil holde en knapp på han, Andrine.
3: Ja, jeg tror nok jeg har tatt William Myhra. Vet hvordan han fungerer i gruppa, har spilt mye. For all del, Sande Tangvik har gjort en strålende innsats i den kampen han fikk. Men det blir litt for lite, litt for sent, rett og slett. Men en spennende keeper, kanskje på fremtiden.
2: Nyland spilte lite. Skal du ta med Sander Tangvik også, så har du en trekeeper som også har spilt veldig lite. Jeg hadde nok valgt å tatt med William Myhra, som har mye spiltid.
0: To mot en, spenningen lever. Vi beveger oss videre til forsvaret. Her er det listet opp en rekke sikre, men fire utfordrere i Sondre Langås, Henrik Falkner, Eivind Helland og Odin Bjørtuft. Det er vel to som skal med?
1: Ja, to av dem her skal med, og jeg føler meg veldig sikker på Sondre Langås egentlig. Altså, det er jo bare en andres nevnte midstopperen, jeg er uttalt for Ståle, så jeg ville bekka Sondre Langås inn der, og at det står den siste plassen mellom Henrik Falkner, Eivind Helland, eller Odin Bjørtuft. Jeg tror Falkner.
0: Ja, og det skal du ikke mene så mye om, i og med at du har din tilknytning til Viking.
1: Jeg sa at jeg tror.
0: Du tror, du skal få lov å tro. Hva mener du vil være det riktige valget, Andrine? Og du kan få mene så mye du vil.
3: Ja, nå har vi jo satt i NRKs podcast bakrommet og diskutert det her fram og tilbake og opp og ned. Og så har vi jo en spesiell situasjon med Helland, som faktisk spiller foran sin lagkamerat Heggem i Bologna, som har gjort en kjempeinnspurt. Men vi tror nok at Falkner har litt mer spisskompetanse i forhold til hans rolle. En femtestopper skal jo ikke være en startspiller først og fremst. Men Ståle har frempekt at boksspill, det er viktig, og der er Falkner veldig sterk. Og kan være det den spisskompetansen som gjør at Falkner får VM-billetten.
0: Med det bakteppet, hvor vanskelig er det å forbigå en Helland?
2: Det er vanskelig. Samtidig så er det vanskelig å forbigå Falkner, som har gjort en kjempesesong for Viking, eller gjort en kjempe flere sesonger for Viking, halvannen sesong for Viking. Og så har du Odin Bjørtoft, som har spilt Champions League for Bodø Glimt, gjort det særdeles bra. Så et tøft valg. Sondre Langås tror jeg helt sikkert på inn her, så hadde nok jeg gått for Eivind Helland, som spiller for Bologna, og spilt seg inn der.
0: Ja, så enighet om Langås, og så får vi se da, om det er Falkner eller Helland. Som ekspertene våre spår. Vi går videre til midtbanen. Også der fem sikre ifølge de fleste ekspertene, så er det da like mange som er utfordret om igjen. To plasser, antagelig.
1: Antagelig så skal det med sju midtbanespillere. Vi har satt opp fem sikre her. Morten Thorsby står rett under streken. Jeg er ganske trygg på at han bekker innenfor, for at han er annerledes. Han tilbyr litt mer kraft, pondus, er først og fremst bedre defensivt. Vært skadet lenge, men i helga så spilte han endelig fra start igjen mot Udinese. Tror jeg var akkurat nok til å vise Ståle at han er klar. Og Felix Solmyre, han kommer med på kvalitet og kontinuitet for at han har vært med den gjengen før.
0: Er noen som er uenig i den vurderingen?
2: Jeg vil ha Thorsby og Felix Holmyre som sikre. Ja. Fordi jeg er såpass sikker på at de to kommer med. Og så er det et utrolig sterkt ledd. Midtbaneleddet til Norge er råsterkt. Telo Åsgaard spilte seg opp i Rangers i det siste. Skåret en del viktige mål. Hugo Vettlesen så på søndag. Spiller vel kamp nå 8:30 igjen for Klubb Brygge. Klubb Brygge som kommer til å vinne seriemesterskapet i Belgia, tror jeg. Christian Arnstad, nettopp seriemester i Danmark. Mye godt å ta av. Men jeg tror på Thorsby og Felix Holmyre.
0: Kanskje Åsgaard og Vettelsen, det har vært mest snakk om hvordan vurderer du mulighetene deres, Andrine?
3: Nei, Ståle drar jo det frem selv også, det her med kontinuitet. Det er noe han setter pris på, og den jobben både Thorsby og Felix Holmyre har gjort for landslaget også, på samlingen. Prestert godt der, og så synes jeg nå i slutspurten her at de har jævnlig vært god, og som gjør at det er avgjørende for at de to får den siste.
0: Opp i angrep til slutt. Der har vi jo noen sterke navn.
1: Du hadde vært god hvis du hadde satt et par M sikre her på usikre på utfordringer også.
0: Disse er rimelig sikre. Og så er det da utfordrerne her som står igjen. Det er Aron Dønnum, Jens Petter Hauge og Zlatko Tripic. Aron Dønnum, Hornland. Er han inne? Er han ute? Han har liksom hoppet inn og ut, og plutselig så er det i hvert fall TV2 som har spekulert i dag at han er ute.
2: Råsterkt ledd det jo. Enorm kompetanse i de spillere som vi nevner der. Og så har vi nå Aron Dønnum som spiller liga i Frankrike og spiller fast for Toulouse. Et Toulouse-lag som er meget sterkt, så gjort det godt der over tid, så det ville vært et tøft slag for han om han hadde rett ut.
1: Altså, det har vel vært et enormt slag her, ser vi. Han er jo malet, det lagt ut et bilde fra kona på Snapchat for noen timer siden, så han holder på med alt mulig annet for fokuset bort. Jeg skjønner at den ventetiden må være ulidelig.
0: Ja, hvis han sliter litt med teknikken på fotballbanen, så har han i hvert fall bra teknikk på
1: målingen. Han har nå holdt på med under VM, hvis det ikke skulle bli uttak, men min personlige mening er at Dønnum bør med, for at han tilbyr noe litt annet enn de andre kantspillere. Han foretrekker å spille på høyre side. Han har spilt høyre wingback for Toulouse, som sier da at han er vant til å gjøre en defensiv grovjobb også på den siden. Da kan du kanskje sette inn han og spille litt annerledes, for eksempel. Men det har jo også blitt spekulert i at det kan komme en ekstra midtbanespiller i stedet for. At ingen av dem her som står på utfordrerlista, Dønnum, Jens Petter Hauge eller Zlatko Trippic, men at han rett og slett velger å hive inn for eksempel Telo Åsgaard, i tillegg til Torsby og Felix Holm Myhre, som vi har hatt på usikre. Da. For det er jo ingen som forteller hvor mange du må ha med i hvert ledd. Og det kan jo være en joker i leken her, at faktisk ingen av dem utfordrerne kommer med en ekstra midtbanespiller i stedet for.
0: Jeg ser på klokka, det er bare noen få minutter nå til vi er helt ferdige med å spekulere og spå. Og på Kirkenær, der er selveste toppene i norsk fotball selvfølgelig til stede, for det er et lite stykke norsk fotballhistorie, Harald, som skal skrives om litt.
4: Ja, i dag må det få være lov å male et litt sånn stort bilde her. Vi har jo sett en stor regnbåge over stadion her som tegner til at det blir gull, men du skal få lov å male et bilde om hvor viktig dette her er for norsk fotball, at vi har et lag i VM endelig.
7: Nei, det er det. Det er jo, man skal alltid passe seg for å bli pretensiøs og male for store bilder, og vi i idretten kan være dårlige til det, men det er klart at dette har vi ventet på i 30 år, 28 år, og fotballens magi ligger jo i at det er et sosiokulturelt fenomen som samler liksom absolutt alle, og da må man jo av og til ha disse store begivenhetene for å forvirkelig den samlingen, da. Og vi har jo ventet lenge, vi har jo også underprestert, det er jo bare å være ærlig på det i noen år, så det å få gi dette tilbake til folket, det føles utrolig godt på vegne av Norges fotballforbund, og det er derfor vi også prøver å gjøre litt mer ut av dette uttaket. Det er jo på en måte operasjonelt bare et uttak, men det er noe med å få fram at spillerne man kommer fra over hele landet, og at det er folkets lag.
4: Og så er det jo to lokale helter her som klarte dette her, Kenta og Ståle. Hva vil du si om deg? Hva er det de har som gjorde at dette her bikket dette veien?
7: Nei, det er jo først og fremst veldig komplementære, sant? De utfyller hverandre veldig godt, stoler ubetinget på hverandre, har veldig god humor, er veldig gøy å være med de, skaper både Ståle og Kante, med Ståle i spissen selvfølgelig, en garderobe der det er massiv respekt for han er klart sjefen, men allikevel senkede skuldre og glimt og latt da når det trengs, og selvfølgelig er det jo to fotballnørder, sant, som ser mer fotball enn det som er sunt, så det er jo ingen som kan ta dem på kunnskap og kompetanse, så det, vi har et veldig godt trenerteam selvfølgelig sammen med Brede og Frode og de andre.
4: Ja, det sladret til deg om hvem som blir tatt ut, eller er du like spent på hva vi skal i gang med nå?
7: Du, jeg så det rett før her, men jeg snakker aldri hverken med Gemma eller Ståle om uttak, ikke det. Jeg tror de ville hørt på meg, men det er lett for å liksom gi uttrykk for noe, så jeg var spent, men jeg satt i bilen og sjekket, så nå vet jeg.
4: Nå skal vi andre snart få vite det.
0: Ja, Lise Klavenes har altså fått vite det. Ingen av spillerne fortsatt vet. Er det greit, eller?
2: Det er den store sjefen. Ja. Det er den store sjefen. Sjefen må vite.
0: Stole på henne. Ok, vi er spent her i studio. Det er noen som har det verre enn oss, Andrine. Det kan vi være helt sikre på.
3: Ja, jeg tipper at alle egentlig bare vil ha det overstått det. Enten så ser man navnet på blokka eller ikke, og så gjør man det beste ut derfra. Tipper faktisk noen av spillere ikke ser på trekkene, eller ser på den VB-en som kommer snart nå. Mm.
1: Altså, jeg kjenner pulsen min øker. Det er helt vanvittig. Jeg kan ikke forestille meg hvor vondt det er for de spillere på VIP-en å sitte og vente på en video. Bare få det i gang, tenker jeg.
0: Få det i gang. Og det er altså under et halvt minutt igjen til det tas over her fra studio, og ordet settes til Kirkenær i Grue. Selvfølgelig ble det stedet når den norske VM-troppen til USA, Mexico, Kanada skal offentliggjøres. Vær så god.
8: Her i ei lita bygd på Østlandet så vokste to små fotballgærne gutter opp på 70-tallet. Nå i dag så har de to barndomskompisene en hel nasjon i ryggen når de om tre veker skal ut og lede Norge på den aller største scenen, fotball-VM 2026.
9: Hele mesterskapet ser du på TV 2 og NRK, men lenge før den tid, allerede i kveld, så kommer altså selve uttaket, der noen drømmer vil knuses, mens andre drømmer vil oppfylles.
8: Så hjertelig velkommen skal dere være til Grue, til heimplassen til Ståle Solbakken, assistenttrener Kent Bergersen. Og velkommen da altså til da vi alle er veldig spente på hvem som får være med på flyet til USA.
9: Ja, vi kunne jo drøye tida lenge her nå, men vi skal straks til uttaket, men jeg må jo først høre med dere to når dere står her med gjengen i ryggen på, ja det riktig nok på kunstgress, men ellers er det vel ganske perfekte forhold for dere to her. Hvordan er det å formidle budskapet her, Ståle, på, ja, bokstavlig talt hjemmegrunn?
5: Nei, det er vi jo stolte av begge to, og så er det sånn at nå tror jeg hele Norge skal slippe noe mer tørrprat, egentlig. Jeg tror at vi alle har drivet med denne troppen her i veldig lang tid, både publikum og media, og selvfølgelig oss som har jobbet med det, så det er vel egentlig bare å kjøre på.
9: Jeg vet ikke om Ståle kaller det her tørrprat, Kenta, men hvordan er det for deg da å stå her sammen med Ståle i dag?
10: Nei, det er jo det samme som han sier. Vi er stolte over å stå i Grue i dag og skal ta ut en tropp som skal representere Norge i VM. Det er vi stolte over.
8: Før vi ruller reportasjen om hvem som er tatt ut, bare kjapt litt om hvor krevende den prosessen har vært, Ståle.
5: Nei, det er jo sånn nå at det laget her med de flotte spillerne vi har hatt, de har vunnet sin Nations League-gruppe og blitt en annen nasjon, og vi har gått gjennom en kvalik med 8-8 seire, og da sier det seg selv at det er veldig mange spillere som har prestert på et veldig høyt nivå over veldig lang tid. Og da blir det jo krevende, og så er det den første troppen som har blitt tatt ut i det landet her i VM-sammenheng siden 1998, og da blir det ekstra skal vi si svung over det, sus over det, press over det og interesse over det. Men vi har snekket sammen det vi mener er våre 26 beste til å representere Norge i USA. Og lenger er det jo egentlig ikke. Og da er det sånn at noen blir veldig glad, og noen blir skuffet. Men det er toppidrett, og det må alle klare.
9: Ja, dette her er et øyeblikk som vi har ventet på helt siden 1998. Nå skal den første VM-troppen siden det tas ut, og da er jo spørsmålet bare om folk her er klare for å se VM-troppen. Yeah! Dette er de 26 som skal representere Norge i VM 2026.
11: Kjære alle sammen.
12: Herrelandslaget i fotball
11: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
12: Der fotballen betyr mye for mange.
11: Håpet har levd på grus, på gress, på kunstgress, i ballbinger mellom blokkene, på små baner i små bygder. Over lange avstander. Berger og fjelloverganger. Hele Norges lag er bygget av fellesskap, hardt arbeid og store drømmer.

Når vi står sammen, er Norge fremfor alt ett lag. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.

0: Felix von Myhre og Dønning.
1: Ja, det var de 26 som skal representere Norge. Oversikten ser alle som på plass her, og vi må nesten bare kjapt titte og oppdatere oss litt her nå, men umiddelbart så jeg vel ikke navnet til blant annet Aron Dønnum på plass her. Vi kan jo ta det med en gang, Ståle. Bare årsaken til at han ikke med.
2: Nei, altså, nå gjelder det at det de 23 utespillere og tre keepere her det handler om, og ikke de som ikke her. Sånn som jeg sa, vi kan gå gjennom veldig mange navn som ikke med i den troppen, men nå tror jeg vi skal tenke at det de her som skal representere oss i USA, og at det de vi skal ta utgangspunkt i, og så får vi diskutere noe annet en annen dag. Nå det de her det skal dreie seg om. Det 26 som fortjent det her, og det skal handle om i dag.
1: Da kan vi snu litt på det, Ståle, heller spørre. Det jo noen som ekstra lykkelige der i dag. Det har vært spekulert mye nå hvem kommer til å ende der. Vi ser jo blant annet at Falkner med. Ser også at Tangvik dukker opp der. Jeppe Hauge, Tjelo Åsgaard. Hva budskapet til disse spillerne som antagelig har vært på vippen for mange?
2: Budskapet til dem er akkurat det samme som til alle andre. De er fortjente. Det har vært hard konkurranse, men til sjuende og sist så er de fortjente. Hver sine kvaliteter på hver sin posisjon, men de er fullverdige medlemmer av den troppen, og skal bare glede seg til å sitte på det flyet og gjøre sitt aller beste for Norge.
3: 26 mann gleder seg til å sette seg på det flyet om 3 uker. Men det veldig fint her i Grue, men det også ganske fint i Marbella akkurat nå, tror jeg. For der sitter to karer som jeg tror ganske så fornøyde med kvelden. Eller stemmer da, nå sa Kjellrup. Ja, det stor applaus. Jeg igjen, Erik Grue, veldig fornøyd med at dere med. Det var kanskje liten tvil om at deres navn skulle stå på denne plakaten som ble offentliggjort nå, men hvordan var det likevel for dere å få det svart på kvitt nå nettopp?
4: Ja, nei, jeg tenker, wow, det en drøm som kommer i oppfyllelse. Begge oss to her. Vi har kommet en lang vei, så nå skal vi spille et VM. Wow. Det helt utrolig.
1: Ser at dere koser dere to, begge gutter ligger godt henslengt der. Må spørre deg også, Kjeldrup. Mange forventet å se navnet ditt der, men nå ser du navnet ditt der. Du skal på det flyet til USA. Hvilke følelser går gjennom kroppen din da?
5: Nei, selvfølgelig er det veldig stort for oss begge som har drømt om det hele søga. Små gutter kunne representere Norge et VM er absolutt det største man kan oppleve, så... Vi veldig glad og skal lade opp godt her med arbeidet, så er vi klar. Så det blir veldig stort for oss da.
1: Og sitter jo, nei, nå jo Ståle og Kenta på plass her, men, så de gjør jo hva dere sier, men kommer det til å bli noen feiring der nede i kveld, eller hvordan man markerer man en så stor dag?
2: Andreas er livsfarlig, så han skal ikke legge seg.
3: Men... Nei, ja, nå er vi det. Men Ståle, du har jo vært veldig opptatt av at du ikke vil ringe rundt og gi beskjed av hverken for eller mot før uttaket, men nå har du jo gutta i monitor. Hva vil du si til Nusa og Kjeldrup?
2: Nei, de skal vel få lov til å kose seg litt nå, så møter vi jo innom en snau uke, og da det alvor, så det jo lurt å trene litt grann, da, gutta.
1: Hva tenker du om det budskapet, Nusa?
4: Nei, vi i gang allerede, så ikke tenk på det.
5: Trening er ikke noe tull.
3: I gang med trening eller feire uttaket?
4: Begge del.
3: Det er bra.
1: Må også spørre dere helt til slutt, der dere har blitt spurt 1000 ganger hvor langt Norge kan komme og så videre, men for å snu litt på det, hva skal til for at Norge vinner et VM-guld?
4: Hva som skal til? Vi må bare gjøre det vi har gjort helt frem til nå. Nå får vi teste oss mot de beste, så ingen frykt. Det bare å kose, tenker jeg.
5: Trenger litt. Nå som jeg gris, så blir det bra.
1: Proft oppdrag til gutter du har her.
2: Bra presseoppdragelse. Ja.
3: Du, tusen takk, gutter. Dere skal få lov til å feire litt grann i kveld og lade opp batteriene så dere kommer inn med full styrke inn i dette VM. Vi gleder oss masse til å se dere der.
5: Tusen hjertelig. Vi snakkes.
1: Må spørre deg Det velfortjent applaus til to karer som vi gleder oss veldig til å se. Jeg må spørre deg, Kenta. Du en følelsesmann. Det så vi blant annet på Rådhusplassen. Hvordan har det vært for deg å gi tommel opp og tommel ned til noen her på det som en stor drøm for så mange spillere?
6: Nei, det jo samme som Ståle sier. Vi har jo hatt flere enn 26 spillere som har representert oss de siste par årene hvor vi har gjort det bra. Og noen blir skuffet. Det vi fullstendig klar over, og det tøft for dem akkurat nå. Men det også 26 stykker her som skal ut og representere Norge i USA, og det de det vi prater om og skal jobbe med nå videre.
3: Da sier vi tusen takk til deg, Kenta. Du skal få lov til å ta deg pølse is. Kose deg med resten av gjengen her i Grue, mens vi får inn Jesper og Kalle. Vi jo i en samsending her mellom TV 2 og NRK, så da må jo ekspertene også selvfølgelig inn.
1: Og da jo det store spørsmålet til eksperten her. Hva dommen? Hva dommen?
7: Nei, dommen at vi bommet. Vi prøver jo å ta ut 26 spillere vi også. Vi bommet i et par posisjoner. Det var noe vi var i tvil om. Telo Åsgaard jo egentlig den største overraskelsen for oss begge. Det gikk et lite sånn, oi, da han dukket opp i den flotte videoen i sted. Og han vel da kanskje med for han har litt andre kvaliteter enn de andre gutta på midtbanen. Og han har levert bra for det i ganske mange kamper.
3: Ja.
7: Jo, men kontra de andre du har på midtbanen, han er jo litt... Litt annen type.
2: Ja, altså alle som med her har jo sine forser og sine spisskompetanser og kan brukes i forskjellige situasjoner, i de forskjellige kampene, i forskjellige matchspiller og så videre. Og Telo er en ung fremadstormer, en som har mål i seg. Han er også en som kan være god i begge boksene. Han er ballfast, han mister sjelden ball, og har spilt under tøft press nå i Glasgow Rangers, med ikke bare vellykkede kamper, men med en, synes vi da, en spennende type som hører hjemme i den troppen.
3: Tenker du om uttaket, Kalle, er du enig i alle valgene? Er det noen du savner?
0: Ja, da skal vi hørte Ståle snakke om at vi skal ha fokus på de som her, og det synes jeg helt enig i at det er den gleden som det gir. Vi sto jo rett før her og var inne i sendingen vår, og da meldte jeg jo to Bodrum-spillere. Det var en Jens Petter Hauge som for meg, og så overraskende etter litt hva han viste i kampene sist, men du ser noe på trening, og da lurer jeg litt på hva bikket i hans favør, sånn konkret altså, når det gjelder han?
2: Jens Petter er en spiller som har X-faktor, og så er det en spiller som hos oss løper mye mer og bedre defensivt enn det han gjør i Bodø/Glimt. Han er litt slappere i Bodø/Glimt enn det han er hos oss. Han har mye mer disiplin hos oss. Han er en veldig god kontringsspiller. I sluttfasen i kampene så er han en som kan være en veldig, veldig god kontringsspiller. Og en type som har satt sitt preg på den troppen her med ujevne mellomrom. Men han er med fordi at han fortjener det.
1: Og da det store spørsmålet til deg, Ståle, med disse 26 som du vil snakke om, så da snakker vi om de nå. Hvilke muligheter ligger det her for det norske laget hvis alt klaffer?
2: Altså hvis alt klaffer, så går det jo bra. Men vi skal jo inn i et gruppespill nå hvor vi kommer til å være favoritter i kamp 1 mot Irak. Og så er det kanskje en litt mer 50-50-kamp mot de afrikanske mesterne Senegal i kamp 2. Og så er vi kraftige underdogs i kamp 3. Og så vet vi at 8 av 12 treere går videre. Så det er jo det som må være den første målsetningen, og se om vi kan klare det. Men vi må jo være forberedt på alle eventualiteter her, fordi Senegal er et veldig rutinert turneringslag som kommer langt ofte, både i Afrikamesterskapet og setter også sitt preg på VM-slutspill innimellom. Og så har du en av de største favorittene til å vinne hele greia i Frankrike. Og så vet du at når du står i den tunnel foran Irak-kampen, så kommer det til å bevege seg noe i hele befolkningen, i oss, i spillere, i media, alt, som ingen har kjent på siden 98, og det må vi klare da å omfavne til noe positivt, og det kommer vi til å jobbe med, fordi at det ikke en selvfølge, og da opp og til ha det presset på seg at vinner du den første kampen, så klart at da du i gang, og da har du et veldig godt utgangspunkt, men vi kan heller ikke legge oss ned og dø hvis det skulle være en stolpe utkamp, eller at det ikke går, eller at det ikke stemmer for oss, fordi at Det er masse nye ting, og vi er ikke det mest rutinerte VM-laget alle, det må jeg få lov å si.
1: Så finale hvis alt skal for da, er det kort opplegg?
2: Går den på NRK, er det det du skal?
1: Det stemmer, takk skal du ha.
3: Jeg rekner med alle her i Grue gleder seg til å heie fram Norge i VM. Ja! Alle vil ha en bit også selvfølgelig av Ståle i kveld, så han skal ha en pressekonferanse her. Den fortsetter med å sende i vår samsending på NRK og TV 2, og så fortsetter vi også på våre respektive kanaler etterpå med flere reaksjoner rundt troppen.
1: Ja, kun 21 dager igjen til VM starter, men kvelden den fortsatt ung, så heng med på våre plattformer på TV 2 og NRK, så gleder vi oss til VM.
8: Da takker vi midlertidig kirkenær for innsatsen, og da har vi svaret, Erik Hornland. Hva den største overraskelsen for deg i denne troppen?
9: Først og fremst må vi jo høre videoen, det var en fantastisk video med Kong Harald, det må vi ta med, det var fantastisk å se. Største overraskelsen, det største diskusjonstema er jo selvfølgelig på Jens Petter Hauge kontra Aron Dønum, helt sikkert, og Åsgaard kontra Felix Omyra, det var de to som diskuterte allermest, og så tok jo Falkner den siste stoppaplassen, så, men jeg synes Ståle argumenterer godt for seg, jeg synes han gir en god forklaring på hvorfor han har tatt med Jens Petter og hvorfor han har tatt med Åsgaard.
8: Men det gikk et sukk også gjennom studio her da Åsgaard sitt navn dukket opp, Andrine.
10: Ja, det dukket opp så tidlig at vi ble sånn, oi, hvem dette ut i den videoen der. Og Åsgaard har jo virkelig da hatt en slutspurt som har vært helt avgjørende. Det var en periode hvor han ikke hadde noen minutt i Rangers og nesten ble avskrevet fra å være aktuell til tropp.
11: Han var ikke med, han var ikke med forrige landslagstropp, han heller.
10: Han spilte jo ikke i klubblag.
11: Nei.
8: Og det er helt sikkert noen som ser på denne sendingen som ikke helt vet engang hvem han er, hvem er han?
11: Telo Åsgaard, han spiller jo Rangers i Glasgow Rangers. Det er jo en gigantisk klubb, og det å få spillet i der er krevende. Det å spille der er under et stort press. Klubben har jo vært under et massivt press. Men i VM-kvaliken for Norge, så må vi ikke glemme at han scoret 4 mål til sammen. Det var riktig nok i begge kampene mot Moldova. Men han har vært med i troppen her, og Ståle har sett kvaliteten hans på nært hold. Han snakker jo helt riktig om Åsgaard. Og det må vi jo undersøke her, at alle vil diskutere inn eller ut. Det er jo ikke noe tvil. Alle fortjener å være med, har kvaliteten som Ståle sier. Det er jo ørsmå marginer, men personlig veldig overrasket over at Felix Thorn Myhre da bekker ut og Åsgaard bekker inn. For at jeg synes Felix sine prestasjoner på landslaget har vært hakket over.
9: Jeg følger resonemanget til Løkberg her og stiller meg 100% bak det. Samtidig så er Telo Åsgaard en målpoengspiller, gjerne enda mer enn Felix. Felix er litt mer tilrettelegger kombinasjonsspiller, mens Åsgaard gjerne er litt mer på avsluttet i tillegg. Så det har nok vært close race, tror jeg. Mm.
8: Men Felix Horn Myhre og Aron Dønum da, som kanskje utifra diskusjonen på forhånd har størst grunn til å være skuffet. Hvordan har de det nå, Andrine, tror du?
10: Nei, det her er nok sikkert blytungt for begge to. Visste vel at de var i vippesonen der og hadde et håp, og Felix Horn Myhre, som også har spilt seg bedre i siste perioden her nå, ville nok tro at var inne. Dønum var stor usikkerhet med, i og med at han ikke var tatt ut til forrige samling. Selv om han hadde levert veldig bra i Toulouse, så litt som Kristoffer sier, at det er jo ingen dårlige fotballspillere her, det er bare knivinga om den siste plassen som hvem er, liksom tar det siste halmstrået.
8: Men følger du også resonemangene her? Resonemangene til Ståle? Altså...
10: Ja, jeg har vært overrasket over Telo og Åsgaard også. Men det er klart at når du ikke skal spille fra 90 minutter, som Felix Horn blir, er kanskje en type som spiller gjerne fra start, setter rytmene, etc., så er ikke det rollen han får i et landslag. Mens Telo og Åsgaard kan komme en X-faktor, kan være den spilleren som bidrar med noe ingen andre har, da. Så det er lille jokeren i det norske landslaget per dag.
9: Det synes jeg er et godt resonemang.
8: Ja, og så skal vi tilbake til kirken her nå, for da er landslagssjefen klar for en spørrerunde på pressekonferansen.
2: Jeg kan ikke si her at Langås per nå er i en bedre forfatning enn Falkner. Langås var veldig god de siste kampene i Derby. Falkner har vært stabil her. Så her er det jo en konkurransesituasjon som går inn i treningene i USA. Og begge de to har mye power. Mektig det her er, og hvor mektig det blir. Og så gjelder det å glede seg også.
11: Det er jo ikke alt for mange slike oppdrag han gjør. Hvilken rolle har du hatt i at han
12: stilte opp på dette?
2: Null.
12: Si litt om, du vil ikke snakke om de som ikke tatt ut, men kan du si litt om de som tatt ut til Åsgård, ikke vært inne i de to siste troppene? Hvorfor han inne nå? Hva får du med han?
2: Nei, det ikke riktig. Han var nede med i den siste troppen.
12: De siste var han ikke med.
2: Nei, og det jo fordi at da ville vi prøve noen andre. Altså, vi var ganske sikre på hva Telo står for. Telo en boksspiller, altså i begge boksene. Han en ballfast spiller, som gjør at han kan brukes både i mot etablert forsvar, men den kan også brukes i de periodene, kanskje i slutten av kampen, hvor vi trenger å holde på ballen, hvor man slitne. Han gjorde for eksempel et mektig innhopp på San Siro, da han og Torsby kom inn der, og begge to var med å bidra til at det ble en festaften.
12: Siste fra meg. Når du skulle ta ut de siste spillerne som har vært i Skorpa, som konkurrerte mot andre, du tok ut Falkner også, som har ekstrem X-faktor i boksspillet. Det var viktig for deg å ta med scenariospillere, spillere som kan utgjøre en forskjell i kortere tidsrom enn for eksempel de konkurrerte mot?
2: Nei, egentlig ikke, for her har vi veldig mange muligheter i veldig mange posisjoner. Og det du kan si at jeg kan ikke si her at Langås per nå i en bedre forfatning enn Falkner. Langås var veldig god de siste kampene i Derby. Falkner har vært stabil her. Så her det jo en konkurransesituasjon som går inn i treningene i USA. Og begge de to har mye power. Langås litt raskere på både korte og lange, holdt jeg på å si. Men Falkner kanskje enda råere i boksen. Men de her først og fremst i kraft at de gode i sin posisjon.
12: Takk.
7: VG. Jens-Petter Hauge med. Under forrige samling så sa du at han var for mye inn og ut av kampene. Hva kan du si om vurderingen bak uttaket av han og hvordan han har levert i det siste?
2: Ja, det står jeg ved fortsatt. Men han har en stor X-faktor. Han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø Glimt. Han mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
7: Du sa for en times tid siden at du hadde litt klump i magen, og at det noen som kanskje kan fortjene en forklaring. Hvordan føles det for deg nå tatt ut i 26?
2: Jeg tror det godt for alle, ikke minst for dere, at nå vet dere hvem som skal reise dit, så nå kan dere konsentrere dere om de.
7: Takk. Takk for det.
13: Telo Åsgård har hatt en litt tung sesong i Rangers, men har jo hatt...
2: Nei, det har ikke vært så tung den, ass. Mm.
13: Men hvor mye vekter du det mot det han har gjort på landslaget tidligere, som gjør at han inne her?
2: Det er jo totalvurdering av alle spillerne, og det som med Telo at han nå har spilt i forskjellige posisjoner for Glasgow Rangers. Og som jeg sa til nettavisen, så innehar noen kvaliteter i begge boksene og er veldig en ballfast spiller som kan brukes i ulike scenarier.
13: Henrik Falkner, hva var det som bikket han inn med det?
2: Fordi han en god spiller i sin posisjon, så det går på totalvurdering at han en av de fem beste stoppere.
13: Jens-Petter Hauge inne i mars nå, hva den høyre kantrollen som han ikke spiller i Bodø Glimt, hva det som gjør at du ser at han kan gjøre det på landslaget?
2: Det fordi at han vandrer jo mye på Bodø Glimt nå og i ulike posisjoner på banen, og så en veldig god kontringsspiller. Han veldig god til å starte da laget hans vinner ballen for å få ballen i de riktige posisjonene, og så han disiplinert defensivt hos oss. Det har han vist senest i den kampen mot Nederland, og han kjenner vår måte å spille på, våre prinsipper veldig, veldig godt.
14: Hvordan har prosessen med uttaket vært, og når falt de siste brikkene på plass?
2: Nei, den lista ble jeg levert inn til Are Hogstad 12.30 i går. Og så før det så har det selvfølgelig vært en litt annerledes prosess enn det å ta ut en vanlig tropp, fordi at begivenheten litt større, eller mye større. Men vi har jobbet på vanlig måte. Vi har hatt fem... meg, Brede, Kenta, Andrew, Bjørn Vidar, Frode og Bård Wiggen også har sett mye fotball, og så har vi satt oss sammen, og så snekker vi sammen det vi mener det beste. Jeg har hatt individuelle samtaler med alle de, og så har vi hatt felles seanser.
14: Måtte du en dobbeltstemme inn i for å avgjøre noe?
2: Nei, det måtte den faktisk ikke.
7: Ja. Prosessen rundt Nikita Haikin, hvordan endte egentlig det?
2: Det vet jeg faktisk ikke. Den tror jeg en ongoing prosess enda.
7: Ja. Hvordan vurderte du han, om det hadde gått i orden, inn i denne troppen?
2: Det ble bare akkurat det samme som jeg sier, at nå dreier det seg om de keepere som her, og vi valgte Tangvik som keeper 3, fordi at han har en, vi tror at han kan, hva skal vi si, bli den neste store keeperen vår, og så må vi si at den kampen han spilte i helga gjorde at vi ble enda tryggere på at det her var et trygt uttak, fordi at han har jo trent og vært med på et høyt nivå i Bundesliga, altså utenfor den store kamparenaen da. Og så går han inn i en sånn type kamp og er både trygg og rolig og sikker, og Frode har jo kun hatt en 5-6 spillere å konsentrere seg som han skal se døgnet rundt, og den innstillingen han kom med var den like den innstillingen jeg hadde, og da ble det som det ble.
7: Sier du ikke vil prate om de som er vraka, men for eksempel Aron Dønum, forventer du at han tar kontakt og vil ha en forklaring på det når han har vært en så sentral eller vært i hver tropp da siden november 2023, utenom siste?
2: Det må du nesten spørre Aron om, men det er klart at vi er, som jeg alle spillere fikk beskjed om for 3 uker siden, at ingen vil få noe info på forhånd, men alle var velkomne til å ringe meg eller Brede i etterkant.
7: Hva er planen for Erling Braut Haaland? Blir han med mot Sverige?
2: Han får et skreddersydd opplegg. Han er den spilleren som har spilt 3. eller 4. mest, tror jeg, i hele Europa, så han vil få et skreddersydd opplegg fram mot Marokko. Det er VM begynner den 16. og 17. Alt ettersom hvilket land du er i. Og da er det da Erling skal være på sitt beste. Så er den planen mer eller mindre lagt, men ikke i detalj. Så det er vel svaret på det, men at vi kommer til å sy et litt spesialopplegg for den kroppen, for at han skal få et VM-slutspill hvor han kan yte sitt beste, det kommer vi til å gjøre.
7: Hva kan du si om det skreddersydde opplegget?
2: Nei, det er jo at han kanskje trenger litt alternativ trening av og til, og en litt sånn spesialopplegg rundt det.
3: Ida, P4, ja, betyr det da at Haaland ikke blir med mot Sverige?
2: Det har vi ikke bestemt oss for enda, men jeg kan nesten garantere at 90 minutter blir det ikke.
3: Nei. Du sier jo at beskjeden til de som ikke tatt med, den er klar. De kan ta kontakt hvis de vil høre noe mer forklaring. Hva er beskjeden til de som er tatt ut? Hva er oppdraget deres de neste ukene?
2: Nei, det vet de. Altså, det er vår fysiske trener. Setter seg i, og har vel allerede med noen som føler seg ganske sikre på det her. Så er det litt sånn, nå så du at det var 2 glade gutter på skjermen der, som er i et annet land, og det er viktig for alle nå som kan. De som har avsluttet serien, de kommer inn en dag eller to før de andre til Sverigesamlinga, og så trener vi alle sammen de siste 2, og så vil jo Martin da spille Champions League, og Strand Larsen spiller en Conference League finale, så litt amputerte blir vi, men felles for alle er at alle er på det flyet 2. juni.
3: Men er det flere som da får et litt tilrettelagt program, sånn som Haaland?
8: Ja, da forlater vi pressekonferansen på Kirkenær på Grue stadion. Dere folkens, vi har kontakt med en av spillerne som har fått en hyggelig beskjed. Sondre Langås, gratulerer med plass i VM-troppen.
15: Jo, tusen takk.
8: Hvordan har du det nå?
15: Nei, jeg er bare sinnssykt glad. Det er vanskelig å bli stiv hvor glad jeg er for å få lov til å være med på det her.
8: Ja, fortjent er et samlet ekspertpanel her i studio. Skjønt enig om, føler du det sånn selv også?
15: Nei, altså, jeg skal ikke sitte og si at jeg er verdens beste spiller nå. Nei, altså, jeg har vært litt nervøs nå i de siste 2 timene før uttaket var, og bare vært stresset for er jeg der eller er jeg ikke der, så jeg føler at jeg jobbet steinhardt bare siden skaden har kommet for å klare å vise at jeg er i form igjen med en gang, så nei, det er bare sykt glad for at jeg er med.
8: Du, vi har en video, hvis vi skrur klokka bare noen minutter tilbake, da beskjeden kom, vi skal ta en titt på den.
16: 26. Ja!
8: God stemning.
15: Men, ja, veldig god stemning.
8: Men fortell, du er jo inne på det. Du har vært ute med skade en lengre periode. Hvordan har du hatt det i den tida fra å ha vært inne i landslagstroppen til å ikke kunne spille kamper og måtte jobbe deg tilbake?
15: Nei, altså det har vært det har vært lang vei, men det er ganske lett å motivere seg når du har VM plantet i panna hver dag, når du vet at du må inn og bare gjøre alt du kan for at du skal klare å komme sterkere tilbake og vise at du er klar til å ville bidra for Norge. Så det er egentlig det som har satt i panna mitt hver dag, uansett om det har vært noen tøffe dager eller om jeg måtte ha hatt et minutt eller en ekstra rep med noe, så det er bare det, altså, det VM har stått så høyt at det er vanskelig å beskrive hvor mye og hvor masse jeg har gått og tenkt på de siste månedene.
8: Hvilke tanker har du rukket og gjort deg om resten av troppen?
15: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket så slet vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det. Så nei, altså jeg har ikke gjort så, skal være ærlig, jeg vet ikke helt alle som er med. For nå har jeg tatt en del telefoner.
8: Ja, vi kan avsløre at du kan stole på Kong Harald, og du er med til VM. Og det er altså første gang på 28 år at Norge skal til VM. Det er historie som skal skrives. Klarer du å ta det perspektivet inn over deg?
15: Nei, altså, når Norge, altså vi kvalifiserte oss til VM, så slet jeg med å skjønne hvor stort det var med det som skjedde på rådhusplassen og hele pakka, men de siste månedene så har jeg begynt å mer forstå hvor virkelig stort det her er, og for en fotballspiller så tror jeg det er noe av det største man kan få være lov å være med og oppleve, så det er bare helt sykt hvor stort å kunne få lov til å være en av dem som skal være lov å bidra.
11: Ja, altså, kommer jo du fra en liten plass oppe i Nord-Trøndelag, Langås Namsos moderklubb. Spiller du med det?
15: Det stemmer. Spiller med Namsos.
11: Men du har aldri vært på et yngre landslag, har du?
15: Nei, det stemmer godt. Jeg har bare vært med på en samling og møtt mye i Mjøndalen.
11: Ja, så det er din historie å fortelle nå, at unge gutter og jenter som drømmer om å bli gode, de trenger ikke å være på gutter 16-landslaget, gutter 17-landslaget, så det er mulig å vokse opp på Namsos og gjøre jobben i skyggen og bli med til VM likevel?
15: Det er fullt mulig, ja. Nei, det er fint og kult å kunne være en sånn veiviser, og så er det jo det med at man må bare stå på og trene hardt og mye. Du kan komme langt på grunn av det, og så selv om det kan ta når det er 20 år før du først klarer gjennom, eller når det er 23, eller hva det er for noe, det kan ta tid, det er ikke noe at jeg må være 15 år og best i landet. Så jeg har alltid trodd at jeg kunne bli en fotballspiller, så man må bare tro på seg selv og trene beinhardt, vil jeg si.
11: Og så jeg to sindige fra Marbella på FaceTime som jeg ikke kjenner etter på fest, men jeg har vært med deg. Og fra Namsos så liker vi det samme bandet. Blir det noe DD og Åge på anlegget og noe godt i glasset i kveld?

0: for en gledens dag for deg og for alle som følger norsk fotball. Gratulerer med plass I VM-troppen, Sondre Langås. Og ja, lykke til med dåp I morgen da, først.
1: Tusen takk da. Jeg gleder meg.
0: Det bra.
2: Ja, det det mest ekte smilet jeg har sett for lenge. Altså, det tar flere døgn før noen tørker bort det gliset der. Også.
0: Nydelig og tilbakelett. Og det jo faktisk et poeng her, når selv ikke Sondre Langås har fått med seg hvem de andre I VM-troppen da var det. Det var en fantastisk video som selveste Kong Harald var med å presentere for det norske folk. Men vi skal ta oss tid til å gå gjennom troppen grundig spiller for spiller. Og vi kan jo begynne da med de tre målvaktene som VM-klar. Det Ørjan Hårsholt Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi skal komme tilbake og diskutere de som har vært på vippen her. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås, altså en glad, glad namsosing, og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrep etter slutt av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Vi kan hoppe tilbake til siste skansen, Erik, for du sa vi må jo diskutere keeperen litt mer enn det vi rakk I stad. Vi hoppet raskt bok over at det endte med en Tangvik.
3: Ja, og Ståle ga jo en forklaring på det. Den up-and-coming keeper, jeg hadde han I Rosenborg, en fantastisk teknisk keeper, og som hadde en veldig flott sesong I Rosenborg I fjor, fikk gå til Hamburg og Sportsforeningen og slitt med spilletid der, men en som nok kommer til å bli en første keeper på det norske landslaget etter hvert, og da vil de ha en erfaring, samtidig som de synes at den kampen I helga så solid ut, og derfor så velger de han fremfor William Mira.
2: Så får vi aldri svaret på da. Om en hadde blitt med eller ikke, hvis den kampen I helga ikke hadde gått som den gått. Altså, tenk de tilfellighetene, det kan godt være det, at det var det som bekket det innenfor, for at Ståle hadde kanskje hatt vanskeligere med å argumentere for Tangvik foran Viljar Myra. Så Viljar Myra hadde en strålende sesong I Odense I Danmark, stod rubbel og bit, var med på forrige landslagssamling. Da det vanskeligere I hvert fall å hive inn Tangvik, uansett argumentasjon om at den fremtidens landslagsskipper, hvis den har spilt null minutter. Men det ganske godt for Ståle å få den bekreftelsen da, på at han har det fortsatt, til tross for lite spilletid, på grunn av den prestasjonen han gjorde for noen få dager siden, men det fotballens ville tilfelligheter.
0: Vi skal hoppe frem til forsvaret, få dem opp I stolpe, mens vi har med oss en av de som inne I den delen av laget, Henrik Falkner. Hvordan har du det nå?
4: Nei, det helt sykt. Det en syk følelse å komme.
0: Gratulerer, må jeg også si. Hvordan har du hatt det de siste dagene inn mot dette uttaket?
4: Nei, det har ikke vært så bra. Jeg jo overtenkt herfra og tilbake til måneden. Altså. Jeg tror jeg sånn, ikke I natt, men kvelden før der igjen, så sov jeg 3 timer, så det var ikke optimalt for økta heller. Men ja, det har vært mye tenking.
0: Hva det du har tenkt? Forklar hvilke scenarier som har gått gjennom hodet ditt da, når du har logget der og overtenkt og ikke fått sove.
4: Det jo egentlig veldig enkelt da, om jeg blir med eller ikke. Så tenker man jo 100 forskjellige ting da, at man skulle preservere der og der og så videre. Og ja, irritere seg over sånne ting. Og så ja, det mye unødvendig, det skal man si.
0: Men nå skal du til VM og representere Norge med flagget på brystet. Vi snakket med Sondre Langås her, som har det omtrent sånn som du har det nå. Har du klart å ta det ordentlig inn over deg? Det rett og slett en norsk idrettshistorisk begivenhet.
4: Nei, jeg tror jo egentlig ikke det, selv om jeg helt sykt glad og kjenner på fine følelser og alt det der. Men jeg tror ikke jeg helt skjønner hvor stort dette faktisk Så jeg skal prøve å oppfatte det, og ja, det jeg vet egentlig ikke.
0: Men Ståle har hatt si forklaring. Hva de forklaring på at, altså, som du tror da, hva det som har vippet I din favør til at

0: du nå er en del av denne 26-mannstroppen?
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
0: Hva slags forventninger har du til det som skal skje i USA? Først da, hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en fjerde-femte stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, gjøre det jeg kan for å hjelpe de til å bli klare til de kampene, og meg selv selvfølgelig hvis det skal bli aktuelt, men egentlig gjøre at hele gruppa presterer bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Erik Hornland, hva tenker du om måten han innstilt på å gripe anledningen an på?
2: Velfortjent, virkelig velfortjent uttak, må jeg si det, og gjort en fantastisk fjorårssesong for Viking, og startet godt i Viking i år igjen, og jeg tror du har snakket mye om måten du har jobbet hardt på, men du har jo hatt mye gode lagkammerater, et fantastisk godt utviklingsmiljø i Stavanger som har vært med hjulpet deg på veien i tillegg.
1: Ja, det må nevnes. Altså, Viking er en fantastisk spillergruppe hvor ja, Zlatko vet jeg også var i diskusjonen, og vi har også mange andre spillere som har prestert godt over lengre tid, så de skal også nevnes.
0: Det er, tida går veldig fort fram mot VM. Hvordan skal du forberede deg fram mot avreise?
1: Først så skal jeg forberede meg på kamp med Viking mot Kristiansund.
0: Jeg kan fortelle deg at Kristoffer Løkberg nikker heftig i studio. Ja, det skal du.
3: Det er det eneste som betyr noe annet også. Glem alt.
0: Du må være stille.
1: Altså, jeg hadde fått pisk av Løkberg hvis jeg ikke hadde sagt noe annet, men selvfølgelig så skal jeg tenke på det først, og så når den kampen er vunnet, så skal jeg fokusere alt jeg kan på VM og preppe inn mot det.
0: Hva drømmer du om? Hva tror du det norske laget er godt for?
1: Så hvis man skal drømme, så kan man jo drømme om et VM-guld. Og så synes jeg vi er et veldig godt outsider-lag, som vi er ikke en av favorittene, men vi har... Så jeg tror jo at vi kan komme ganske langt.
0: Henrik Faltner, nyt denne kvelden. En opplevelse du kanskje aldri får oppleve. I hvert fall ikke som første gang igjen, og gratulere igjen med en plass i den norske VM-troppen. Og så understreker vi da for ordens skyld, Kristoffer Løkberg, at du jo jobber i Viking, så du får ikke mene så mye når vi snakker med
3: deg. Men FN er like glad som dere på andre svenger som blir tatt ut, uansett hvilken spiller, så ser jeg at de er så lykkelig.
0: Ja.
3: Og så er det veldig viktig for meg at han må jo fokusere på søndagen, det er jo beste han kan gjøre. Spill godt mot Kristiansund, så... En i slag.
0: Det får du lov til å...
2: Lite poeng er jo at det er fire elitseriespillere med. Det synes jeg er gøy å se at landslagsledelsen ser ut til elitserien.
0: Tre fra Bodø-Glimt, det gjenspeiler kanskje det den klubben har prestert siste...
2: Definitivt, og de har internasjonal erfaring over mange år nå, toppen med Champions League også, og det er spillere som er godt rustet.
0: Men der var det en spiller som var veldig på vippen, Jens Petter Hauge Andrine. Han endte med å komme inn.
4: Ja, han har jo uttalt at han har kommet til å bli enormt skuffet hvis han ikke ble tatt ut. Og det har han egentlig all grunn til, sånn som han har prestert ute i Europa. Så har han kanskje ikke hatt så mye målpoeng i Eliteserien som gjør at han står og banker skikkelig på døra til Ståle nå. Men igjen så tror jeg at Ståle ikke kommer til å være noe feig i det VM-et her. Har sikkert noen erfaring som spiller selv, hvor Norge har fått litt kritikk for ikke prøve i de siste minutterne, så har han gardert seg med spillere som kan komme inn og utgjøre noe. For eksempel Telo Åsgaard og Jens Petter Hauge der.
3: Ja, så er det noe med Jens Petter Hauge, så er han jo bedre motstand, jo bedre spiller Jens Petter Hauge. Og så han er bedre han, på San Siro, enn på Ekeberg mot Koffa. Det bare skjer noe med den gutten. Ved de største anledningene, så trer han fram, og det tror jeg er det som bekker det hans favør, også til Ståle, at når skjetten på den største scenen, blitt matchvinner, vært matchavgjørende, så at han kan drømme om å få noen av de samme øyeblikkene, da, også i et verdensmesterskap.
0: Ja, han gjentar jo her, Ståle, flere ganger at Hauge jobber bedre for han enn han gjør for Kjell på Aspmyra.
2: Ja, altså, krever vel landskampene litt mer enn det hjemlige elitseriekampene i Bodø-Glimt. Det et lagmaskineri som går, og som Jens Petter har vært en fantastisk stor del av, og den reisen jeg har vært på.
0: Men nettopp den der evnen til å ta ut det beste når det gjelder som mest, kan jo få fryktelig med å si nettopp i VM.
4: Ja, absolutt. Det kan være avgjørende for at Norge tar seg videre for hvert steg de går. Og så det tre veldig ulike kamper som skal spilles i gruppespillet også. Nå ser man på Irak som den enkle kampen, men det ikke sagt og gjort at man har vunnet den allerede, og så Senegal, det enorm motstander. Og så har du Frankrike som alle kjenner godt til og kjenner spillerne der, men det to hinder på veien til Frankrike-kampen også. Og så videre derifra så det jo den som ja, blir den tredje plass, så kan jo folk bare prøve å spå hvor de skal spille den etterpå, men her kampen hvor man trenger X-faktor uten tvil.
3: Mm. Og så tror jeg Ståle håper på, litt stygt sagt da, mot alle dem vi snakker mest om, at den ikke må bruke dem. For det betyr at våre bestemenn er frisk, det betyr at våre bestemenn står kampene veldig godt, og at dem som i utgangspunktet er rett utenfor elveren, som en type Oscar Bob, som en type Jørgen Strand Larsen, Leo Østigård, hvis han kommer inn på stoppeplass, så er en, tar med seg Serie A-formen inn. Det dem som kommer til å være mest avgjørende for Norges sjanser. Men må han ty til det, så er det jo avhengig av at de her siste spillene i troppen har de internasjonale kvalitetene, og det tror jeg Ståle har truffet godt med at det der, hvis han får bruk for det.
0: Mm. Og nå har vi hatt på tråden og snakket med disse to forsvarsspillere som kom inn, kanskje på bekostning av særlig en da, som vi hadde med på lista helt til slutt, nemlig Eivind Helland. Har han grunn til å være skuffet?
2: Nei, det tror jeg var 50-50. Feltner har vært skadefri og spilt over tid. Helland har vært skadet, gjort det selv hele skott når han kom tilbake for Bologna og spille i Serie A. Litt det samme som med Sander Tangvik, han kunne vært der litt for fremtiden. For det om at han har gjort det veldig godt og er konkurrensedyktig allerede nå, men det har nok vært et 50-50 valg, og det har de vel falt ned på felt nå. Mm.
3: Men det er en veldig spesiell situasjon, for at hvis vi skrur tida to uker tilbake, da, to serierunder tilbake, så startet Helland for Bologna, mens Heggem, som er inne i troppen, var på benken for det samme laget. Det viser at fotball ikke er matematikk på den måten. Det er subjektive meninger. Det handler også om hvilket lag er du god i, hvem er du god sammen med. Og i det tilfellet der, så handler det også kanskje litt om politikk, at de skal spille inn et lag for neste sesong, gir Helland muligheten til å komme inn. Så jeg skjønner at det er veldig mange som sitter hjemme der, som ikke klarer å få det til å gå opp i hodet sitt. For at i klubblaget så har jo faktisk Helland vært rangert foran midtstopper Heggem, som mest sannsynlig starter i første VM-kamp. Mm.
0: Vi skal fortsette diskusjonen her i studio, spiller for spiller, lagledd for lagledd. Det er mye å snakke om, men det snakkes mye om der ute, det er nettopp denne videoen da, som Kong Harald ble med på, der laget, troppen, skulle offentliggjøres. Mange, inkludert spillerne selv, fikk ikke med seg alle navnene, for de dukket opp på subtilt vis. Vi skal unne oss å se denne igjen, og så er det en oppgave til alle dere der hjemme, da, å klare å fange opp alle de 26 navnene etter hvert som de dukker opp.
5: Kjære alle sammen.
6: Herrelandslaget i fotball
5: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
6: Der fotballen betyr mye for mange.
5: Håpet har levd på grus, på gress, på kunstgress, i ballbinger mellom blokkene, på små baner i små bygder. Over lange avstander, berger og fjelloverganger. hele Norges lag bygget av fellesskap, hardt arbeid og store drømmer. Når vi står sammen, Norge fremfor alt ett lag. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.

0: Si litt om dimensjonene på det hele når det Kong Harald som får lov til å offentliggjøre laget. Skjønt, slottet går nå ut og presiserer at kongen, han visste heller ingenting om hvem de 26 spillerne var, men han leste kun den teksten som han da framfører i videoen. Vi skal til en annen konge. Eller er det to jeg ser der? På Kirkenær, Harald Tingnes. Vi må høre hva Ståle Solbakken kjente på da kongen offentliggjorde troppen.
1: Ja, dere skal få lov å være konge av Kirkenær i dag. Nå går vi fra ene kongen til den andre. Det var ikke alle som fikk med seg innholdet. Det gikk så fort, ja, eller skjønte at troppen var... Han fikk ikke med seg. Fikk du det med deg?
2: Ja, jeg skjønte. Kenta fikk med de tre siste, tror jeg.
1: Det gikk så fort at det var ikke alle som fikk med seg at de faktisk var tatt ut.
2: Nei, men det... Hvis du er oppegående, så får du jo til dette her. Men sånn er det. Kenta er litt sliten.
1: Du, hvordan er denne dagen vår for dere, Kenta?
3: Nei, det er jo som han sier, det har vært mye ståhei og mye media, så jeg er litt sliten, så det er ikke alt jeg får med meg, men nei, det har vært en stor dag for både meg og Ståle, dette her, så gøy å se mye kjent folk og artig at vi kunne gjøre dette her på kirken her.
1: Hva er det dere to har av komplementære ferdigheter som gjør at dere har ført dette her laget så langt?
2: Nei, vi kjenner hverandre ut og inn, vi har jo vokst opp her, og vi vet vi er åpne og ærlige med hverandre i alt, og har en åpen og ærlig dialog, og kjenner hverandre ut og inn på godt og vondt.
1: Hvordan legger dere nå til rette for at spillere skal yte best mulig fremover? Det er sånn at dere har en dialog med manageren Pep, for eksempel. Kan du kvile han i siste serierunde nå, for vi vil ha de friske til VM og så videre?
2: Nei, det er det ikke. Nå er det sånn at nå er det en runde for noen, og da er det klubba som eier de spillere, og så kan vi mene hva vi vil egentlig om det. Og så må vi bare legge skreddersy opplegget både for laget og enkeltspilleren inn mot Irak, og så, som jeg sa, blir det tatt litt hensyn her og der for at alle skal optimalisere.
1: Hvordan forbereder dere inn mot det som skal skje? Hva som er viktig for dere som duo nå?
3: Nei, vi er jo mer enn en duo da, så vi jobber jo sammen hele tiden nå. Nå er det snart om en ukes tid, så skal vi samles til samling i Oslo før vi reiser til USA. Så nå er det det vi først og fremst tenker på, å planlegge noen treninger der og forberede oss til Sverige før vi setter oss på flyet til USA. Og da går vi videre der, og da skal vi jo trene litt flere dager sammen enn det vi er vant til å gjøre tidligere, så vi ser jo frem til det.
1: Martin Ødegaard har jo et ganske tett program nå fremover med serieavslutning og feiring av serien, og så er det mesterligafinale og sånt. Hvordan ser jeg ståa for ham?
2: Nei, nå har han hatt veldig slappt, og hatt et slappt opplegg i lang tid, da. Så om han skrur opp litt, så det bekymrer oss ikke, for det, han har igjen en Palace-kamp, og så har han igjen en Champions League-finale. Og da kommer jo de til å trene veldig godt, og det trenger Martin, for han har ikke vært så mye involvert i så mange kamper de siste par-tre månedene. Og så kommer han og støtter oss mot Sverige, og så sitter han på det flyet den 2. juni, og da er han med på full trening etter det.
1: Mot Sverige skal han få fri?
2: Ja, det er på nesten få, det er en kolli der nesten, så det blir vanskelig å få med der.
1: Nå skal dere få fri, og hva skal dere nå?
3: Nei, nå går det rykter om at det er noe greier hos en felles kamerat til oss, hvor vi kan slappe av litt i randet og juge litt.
1: Det er kanskje ikke vi invitert.
2: Nei, nå begynner vi vel lei dere her, altså.
1: da takker vi for oss, så skal disse her få gå på fest.
0: Det er dem vel unnt. Det har nok vært noe press på de skuldrene der også, selv om de er rustet til å takle det. Takk, Harald Tingnes og Co. på kirken her. Vi må tilbake til denne videoen, Erik, for du var litt imponert. Det føltes godt når det var kongen som sto for det hele.
4: Ja, det forklarer litt betydningen av det hele, synes jeg. Og det var litt gåsehud når kongen selv er med i dette. Det setter det hele litt i perspektiv for meg.
0: Hva tenker du, Andrine, at det sier om hele denne anledningen?
5: Jeg er jo svak for sånn norske landskapet også. At man får avtrykket til Norge i en sånn video, synes jeg var kjempekult. Og så er det ofte at sånne videoer kan bli småklein, men her synes jeg både NFF og kongen har gjort en strålende jobb, for det her var både artig, og så måtte man være litt på tær nå.
0: Ja, det blir en rebus ut av det nesten.
5: Og ikke finne sitt navn der, men dem som finner sitt blir jo enda større gledesrus når man er såpass på å speide etter. Så den her skal man få, den likte godt.
6: Og så er detaljene da. Når man går gjennom spillerne, så er de jo på plassene de er fra. Og det er jo fantastisk med laget her, at det er fra hele landet. Det er spillere som representerer, altså fra Hammerfest i nord til Lyngdal i sør, via Krika og Kroka. Dette er ikke bare fra én plass i landet. Her kan alle sitte hjem under VM og være stolt over at det kommer en ifra sitt område da, av landet, og så viser det også at det er lov å drømme om man blir god i fotball, uansett hvor du fra. Om du fra i nærheten av Renstyrene oppe i nord, eller om du har det godt her på Østlandet.
0: Og det uten å dra oss alt for langt inn i debatten om spillerutviklingen i norsk fotball, så kan kanskje en del klubber se litt til det her. Det ikke alle som har vært på akademia og spilt på ungdomslandslag her.
4: Nei, nei, det finnes forskjellige veier inn i toppfotballen og verdensfotballen, som disse guttene skal inn i. Representerer Norge i et VM, det er høyt. Mm.
0: Og så snakket vi om at kongen fikk løftet dette, men vi har en ganske sportsinteressert konge som jeg tipper helt genuint gleder seg til VM også.
5: Ja, Henrik Falkner har nå hatt lite søvn, men det kan jo kongen nå miste et par timer under VM, hvor mye kamper går på kveldstid og natterstid, så jeg tipper nok han kommer til å gløtte litt på spesielt Norges kamp, og det føler jeg meg ganske sikker på.
6: Men trenger ikke alle et VM nå egentlig? Altså det er fotball og idrett det vi trenger egentlig i verden i 2026. Jeg føler at man går gjennom den ene litt urolige tida fra den andre. Vi setter litt på pause og så bare koser oss med fotball. Og Norge skal endelig få representeres igjen da, i VM. Det er mange andre nasjoner som også er med. Og jeg håper fotballen kan få stå i fokus og at vi kan glede oss over idrettene. Og det vet jeg, kongen. Han følger idrett og gleder seg til det i hvert fall.
4: Så det som er litt deilig også er at vi reiser ned med en selvtillit på lagets vegne, sant? Og jeg tror mange respekterer Norge og frykter Norge litt.
0: Og da skal vi zoome inn på 4 av disse 48 lagene som skal spille da. Norges i gruppe, gruppe I. Der skal vi altså møte da Irak, Senegal og Frankrike. Første kamp er mot Irak, og der har treneren fått privilegiet å ta ut sin første elver. Så den skal vi kikke på etter hvert. Og så skal vi få en liten debatt her i studio, hvis den åpner for det da.
4: Klart det.
0: Ja, men hvem er de 11 mennene som du har tatt ut, Erik?
4: Det går jo for kontinuitet på de 5 bakerste posisjonene, sant? Med Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Eier, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe i backfieren. Mm. Viktig, tror jeg, mot Irak å ha en venstrefot der stopper i tillegg, sånn at det blir nok en kamp der Norge kommer til å føre mot Irak, så det å ha en venstrefot og en høyrefot har stoppet er veldig, veldig viktig i oppspillsfasen. Så har du 2 offensive bekker som kan ta press og som kan legge overtall i begge sider. Og så har vi en kruttsterk midtbane med Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Jørsnes som er tilbake. Jeg går rett inn på mitt lag, en fantastisk spiller som har spilt utrolig godt for Benfica over tid. Vært litt skadet, men er tilbake og kommer nok til å treffe toppformen i VM igjen. Sammen med Martin Ødegaard, som også kommer til å treffe toppformen i VM, som har vært en del ute. Begge de to er veldig sultne. Sander Berge, stabilisatoren, som har gjort det godt for Fulham i årets sesong. I front, Sørloth til høyre, du har Kjeldrup til venstre, du har Braut Haaland i front. Så er det nok sånn at det er ikke sånn at jeg holder Nusa utenfor, men jeg starter med...
0: Men du gjør jo det! Ja.
6: Det er som han sier til dem på benken, vet du. Slapp av. Du skal jo vinne kampen. Du skal avslutte kampen.
4: Nei, jeg sier ikke det. Men Kjeldrup og Nusa kommer nok til å dele etter mesterskapet, tror jeg, på siden der, og kommer til å trenge begge.
0: Hvorfor velger du å starte med Kjeldrup?
4: Det er fordi at det finnes en relasjon mellom han og Ørsnes fra Benfica i første kamp. Jeg tror det kan være greit å ha noen kjente relasjoner fra starten.
0: Andrine? Stiller du deg bak denne startelveren?
5: Det er jo det som er det store spørsmålet. Kjeldrup eller Nusa. Og så har Irak nå veldig mye lidenskap og offervilje bak der. Det er veldig, kan parkere bussen de gjorde mot Bolivia som gjorde at han kom seg til VM. Så først så tenkte jeg kanskje at det var for at de ville ha flere innlegg, og at det ble for trangt der for Nusa, men... jeg tror nok jeg ville ha startet Nusa i den kampen, og så Senegal har jeg kanskje kjørt på Kjeldrup. Men det der er jo den store diskusjonen, og det er litt deilig å ha en sånn dribbelfant til Joker til å komme inn på.
6: Jeg hadde startet Nusa. Nusa startet på mitt landslag i åpningskampen. Han har vært så god for Norge, så gi han en landslagstrøye, så er han den beste utgaven av seg selv, hver eneste gang. Og så er det fantastisk, hvis vi strekker det utover i mesterskapet, at vi har dem 2 å spille på. Det er jo en enorm styrke for Norge, men skal du isolere 1 kamp, du får 1 elver, da starter Nusa på mitt lag for det han har gjort i kvaliken for Norge. Og så har nok Skjeldrup spilt seg så varm i Benfica at den diskusjonen her, den lever helt inn til VM-start. Mm.
0: Og så er jo han en av spillerne i troppen der som man kan følge formutviklingen selv da, på NRK.no. Men du får litt motbør her på
4: Benfica. Og det forstår jeg godt, fordi det er en fryktelig god fotballspiller, og hadde du spilt mot Frankrike, så hadde du startet.
0: Så det rett og slett...
4: ja, fantastisk! Men dette var mot Irak.
0: Dette var mot Irak. Ok, men Irak som motstander, det er den presumptivt enkleste, eller det er det enkleste laget vi møter, det vet vi. Men likevel, det er en åpningskamp i et VM, og vi kan gjenta igjen, og det er 28 år siden vi var der sist. Det er et helt annet trøkk enn noen av disse spillere er vant til... Kan vi snuble der, tror du?
4: Nei, det tror jeg ikke, fordi at Erling Braut Haaland har spilt de største kampene, Martin Ødegaard har spilt de største kampene,
0: Øyvindsnes
4: har spilt mye store kamper. Nei, men jeg tror at det finnes en sånn selvtillit, det finnes en sånn godt samhold, det finnes en sterke kultur i den gjengen, det finnes en støtteapparat som er knalltydelig på hva de vil ha, så jeg har kjempetro på det laget.
6: Ja, og den selvtilliten de har kollektivt, ikke minst fra det de har gjort sammen. Det ene er de individuelt som har stått i de situasjonene, men når de skjer seg til høyre, skjer seg til venstre, så oi, det er jo ikke så lenge siden vi var på San Siro og Fade Italia-banen. Hva gjorde vi gjennom hele kvaliken? Vi kunne spille til hverandre i blinde og score mest mål av samtlige lag i kvaliken. Og så kommer det en motstander da, med all respekt, som er på det lavere nivået i det her VM-et. De skal vi feie av banen i utgangspunktet, men det er heldigvis fotball, ja, sånn at alt kan skje, men vi er store favoritter mot Irak.
0: Men Irak har et godt lag, et par spillere som er kjent innen Norge, bakgrunn fra Strømskosevel og Sarpsborg 08.
5: Mm. Riktig, og de hadde nok ikke kommet i Norges VM-tropp, så det er maktforskjell mellom de to lagene, men jeg frykter litt de her åpningskampene og et sånn type mesterskap også, med luftfuktighet som er skyhøy. Det er veldig vanskelig å sette seg inn i hvor mye man blir preget av det. Og så blir man da, ja, man er sammensveiset gjeng, man har stått på de store scenene, men fram til første VM-kamp så er du veldig skjermet. Du gjør treningene dine, det er ikke et stort volym å forholde seg til. Plutselig så står man på stadion og blir litt sånn tatt av det, så det er mye forberedelsesfasen her som er veldig, veldig viktig, sånn at spillerne kommer ut der og er forberedt, og hvis det står 0-0 til pause, så er det ikke noe, hvem var det som sa, da kan vi ikke legge oss ned og dø, sa Ståle, men det må man virkelig være klar på da, at det kan ikke bli preget av noen følelser eller en panikk. For den kampen der er utrolig viktig for Norges videre spill i VM.
6: Ja, vi har et eksempel på, som vises på skjermen, Aymar Sher. Han kan være en viktig spiller for Irak i mesterskapet. Han er litt inn og ut av den sentrale midtbanen der, står i konkurranse. Men han spiller for Sarpsborg 08 i Elitserien. Han er en ok Elitserie-spiller for all del, men er jo ikke i nærheten av å bli diskutert inn i en norsk landslagstropp en gang. Så det er klasseforskjell på de her lagene. De har en spiller her og en spiller der som spiller på ok nivå rundt omkring, men også Marco Fargi, som vi kjenner fra Strømskosta. Han har gått til Venezia i serie, altså i Italia. Han har nesten ikke spilt et minutt for dem. Og en god venstrekant i norsk målestokk, men målt opp mot dem vi har da, så har han et stykke å gå. Den største X-faktoren til Irak er jo på trenerbenken i utgangspunktet, for det er med Graham Arnold, som var landslagssjef for Australia i forrige VM, som nå har tatt Irak til VM. Han vet hva det vil være å lede en underdog i et mesterskap. Han har også med seg René Møllenstein, som var assistent under Sir Alex Ferguson i Manchester United. Så der har de to ringrever på sidelinja som vet, ok, vi møter Norge, vi har det her mannskapet, hvordan kan vi gjøre det fryktelig ubehagelig for dem i en åpningskamp?
0: Kan en trener vinne en kamp for et
4: land? Nei, men erfaring med mesterskap og erfaring med å lede landslaget er en veldig viktig faktor. Og det å organisere seg godt opp mot et sterkt offensivt norsk lag, det er en hovedfaktor for Irak.
5: Mm. Så kan du bare droppe det. Argentina åpningskamp forrige VM. Tapp den mot Saudi-Arabia. Ganske stor maktforskjell der også. Alt kan skje. Og fortvil ikke Norge. Argentina vant til slutt.
6: Er det Ståle som har tenkt meg?
0: Irak, vår første motstander ved midnatt 17. juni. Noen dager senere er det Senegal som står på motsatt banehalvdel. Vinneren av Afrikamesterskapet. Helt til de ble fratatt den igjen, da, for usportslig opptreden. Men ok, det er ikke hvem som helst.
6: Det er ikke hvem som helst også. Her snakker vi et lag, troppen kom vel i dag. du ser kjapt gjennom den. Det er bare ordentlig gode spillere som jevnt over spiller på et høyt nivå rundt omkring i Europa eller i Saudi-Arabia som noen av deres største stjerner spiller i. Det er en voldsom fysikk og en kraft i det laget, nesten på et nivå som Norge ikke møter. For at det er sjelden på afrikanske lag at de har det i litt større grad jevnt over hele laget. Så jeg er ekstremt spent på å se hvordan Norge står mot sånn type motstand. For det har vi nesten ikke øvd oss på mot heller.
0: Mm. Og hvis noen vil bli nærmere kjent med Senegal, så sender vi kampen mellom USA og Senegal neste helg, klokka 21.30 den 31. mai, som dere kan se på NRK 1. Men hva kjennetegner et lag som Senegal, Erik?
4: De har jo spillere på ypperste nivået som individ, samtidig så min fysiske trener er sant igjen, han er fysiske trener for Senegal i tillegg, han sier at det er et utrolig sterkt kollektiv, et utrolig sterkt samhold i Senegal, og det kan du se måten de spiller det Afrikamesterskapet på nå mot sist, at det er et lag som står godt sammen.
0: Hva frykter du mest ved den kampen, Andrine?
5: Nei, vi snakker og drar opp mye fysikken, men jeg synes de spiller utrolig god fotball også. Jeg synes det er underholdende lag å se på. Trer seg gjennom midtbanen og er possession-basert fotballspillende lag. Så det er ikke det gode gamle Afrikamesterskapet hvor man skyter fra midtbanen og ikke forventer bare løpstueller og kraft. Det her er faktisk... Jeg tror Norge er avhengig av å ha ballen her og for å prøve å styre kampen, for det er imponerende tøft lag.
0: Men det har vært litt kaos og rot rundt det laget. Vi var så vidt inne på det i finalen i Afrikamesterskapet mellom Senegal og Marokko. Da. Så tar treneren med seg laget og vandrer rett og slett av banen, for de er misfornøyde med en dommeravgjørelse, og det endte jo ikke godt.
6: Nei, det er noe av det villeste har skjedd. Altså, Thiao her, senegalesiske treneren, som rett og slett litt sånn som når du var liten og var misfornøyd på Løkka, så tok du deg banen hjem, og så for du. Da hadde ikke noen en ball å spille med lenger. Jeg har ikke sett lignende, og håper jeg aldri ser lignende igjen. Det var rett og slett skammelig å se i en finale på en fotballbane generelt. Det kan jo, de har jo forhåpentligvis lært noe. Det har kanskje bare knyttet dem enda sterkere sammen, for de føler jo seg urettferdig behandlet både her og i ettertid når de har blitt fratatt den pokalen. Mm. Så det kommer nok et veldig sterkt kollektiv som kanskje etter det har enda mer å bevise da, til verden hva de står for.
0: Mm. Er de ferdige med den slags oppførsel, tror du?
4: Det er helt sikkert. Jeg tror de fikk seg en lærepenge der, for det var ikke bra.
0: Treneren fikk noen kamp på karantene, og så...
4: Fullfortjent.
0: Fullfortjent, ja. Men ok, bare min far, altså det store profiler, noen de aller fleste vil ha hørt om fra før.
6: Altså det er vanskelig å komme utenom Sadio Mané da. De fleste har hørt om han var fantastisk i Liverpool blant annet. Nå spiller han jo i Saudi-Arabia, det er jo kanskje det store spørsmålet ved Mané da. Hvor høyt nivå spiller han på hver eneste uke, hvilken forfatning er han i. Samtidig kan han jo vride til en fordel at han på en måte har hvilt seg litt i form kontra å spille i Premier League. Han kommer til å være en av de fremste angrepsspillerne i det her mesterskapet hvis han har dagen. 34 år, men han er fortsatt ordentlig, ordentlig god, både i overgangsspillet og i etablert, og er den stjerna de ser til når det lugger litt, når de vil avgjøre kampen.
0: Er det etter hvert ganske mange gode spillere som har sin base i Saudi da?
6: Ja, Koulibaly også, som da skal stoppe Erling Braut Haaland, håper dem på. Han kommer fortsatt til å være et førstevalg der. Han var jo åpen og ærlig på da han gikk fra Chelsea, at jeg er ferdig til Saudi-Arabia. Og jeg vet at jeg tjener store penger. Men det er for at jeg skal hjelpe familien min, jeg skal hjelpe landsbygda mi, og var helt åpen og ærlig på det. Men sportslig kvalitet så går det jo litt ned. Det visste han jo også, så det blir spennende å se hvordan det står seg da. Han matches ikke ofte mot en sånn som Erling Braut Haaland.
0: Mm. Mye erfaring også, ikke minst i de beste spillerne på laget.
5: Mye god erfaring også, mye tung erfaring. Og så skal det også nevnes at det var Sadio Mané som fikk laget sitt til slutt ut på banen, så han har nok en stor standing i form av å være ledestjerne til det laget her. Så det var jo nevnt fysikk, og det er ikke småkarer vi har dratt frem i de to heller, så det er et veldig artig lag. Men det er klart at de har muligheter i Norge så lenge de klarer å få tak i den ballen og få Haaland til å herre litt fremme der. Det blir rett og slett nøkkelen også. Og Ødegaard også må få den ballen tidlig så at han kan styre tempoet her. Nå er Aursnes tilbake, det blir jo fantastisk gledelig for Norges del.
6: Ja, store håpet vårt da, er jo at de brenner så mye krutt i åpningskampen i det store rivaloppgjøret, Frankrike-Senegal, mens vi i et drømmescenario får en mer behagelig reise mot Irak, og kanskje kommer litt fresher til kamp nummer to.
0: Og så kommer kamp nummer tre. Der trenger vi all den freshnessen vi måtte ha igjen. For der møter vi et av de største favorittlagene kanskje i denne turneringen.
6: Ja, og så nære var de å ta VM-gull også i 2022. Da hadde de vært dobbelt verdensmester. Kolomoani på overtid. Sett du den her, så blir Frankrike verdensmester. En retning som står igjen i evigheten av Martinez og frustrasjonen til spilleren som skåret tre mål da, i VM-finalen sist, Mbappé, som fortsatt blir den store stjerna. Argentina vant jo da til slutt etter straffesparkkonkurranse. Mbappé måtte tusle av banen som tapende finalist. Jeg tror nok han har veldig lyst til å gjøre noe med det den gangen der.
5: Ikke bare han, men det noen spillere i det angrepsrekka til Frankrike. Nok en gang så må Norge få tak i den kula og prøve å styre kampen, for kan ikke la Frankrikes angreps, ikke trio, men angrepsrekke, for den er jo...
0: Den er jo vi et navn som det går an å snakke om.
5: Ja, i den han har jo vært helt enorm.
6: Altså, for en spiller, Olysee, den sesongen her på Bayern, helt outstanding. At Bayern tatt seg til Champions League-finale, små marginer, hadde de... Altså, hvis de hadde vunnet, da, da hadde vi snakket Ballon d'Or på Olysee, hvis igjen Frankrike gjør det godt. Han er helt ypperste verdensklasse av offensive spillere. Lista blir bare lenger. Håpet for alle andre i Frankrike at lista er for lang. At valgmulighetene til Deschamps er for krevende til å sette sammen riktig, både for laget og for kanskje den store stjerna Mbappé. Hvem vil han ha rundt seg? Hvordan vil han ha det? Altså, lykke til. Du kan få sette opp laget til Frankrike.
0: Ja. Jo, men det litt sånn, når vi leser troppen til Frankrike, så sitter man bare og humrer, for det er så mange navn. Kan det også være, kan det bli det samme sitt problem?
4: Ja, klart det kan det bli et stort problem for han, men det er den sterkeste troppen på papiret i mitt hode, og sånn som jeg ser det. Individene der er råsterke, og det er så mye å ta av. Men Deschamps har vist før at han klarer å håndtere det, og håndtere på en ypperlig måte, og fått utrolig mye med det franske landslaget. Mm.
0: Er det, har vi liksom VM-vinneren i gruppa våre, Sandrine?
5: Ja, det er mer enka som nummer en per dags dato. Mm. Det er en enorm oppgave å skulle ha en tredje finale på rappen der. Men det er klart at det er Frankrike et lag man alltid regner med å gå langt, og det tror jeg nok de kommer til å gjøre den gangen her også.
0: Ja, nå har vi suttet og nærstudert det norske forsvarsrekka. Hvordan skal de klare å stoppe det franske angrepet, Kristoffer?
6: Nei, jeg er glad David Mølle-Wolfe faktisk fikk seg en kamp i Premier League forrige helg, og fikk litt sånn kamptrening i beina før for eksempel Olysee kommer og skal utfordre en mot en der. Altså, det blir hektisk, uten tvil. Men jeg tror at vi må ha et godt kollektivt forsvarsspill totalt sett. Vi kan ikke overlate det til individet. Og så tror jeg en bra selvtillit i det norske laget om at hvis vi forsvarer oss godt, så har vi jagget folk på topp ved oss som kommer til å skape trøbbel for dem, ikke bare motsatt vi.
0: Det skal vi ikke glemme, og så skal vi rekke
4: oss. Og så er det sånn at Frankrike, de går jo aldri på alle pluggerne fra starten. De er ganske forsiktige fra starten, de vinner kontrollert, forsvarer seg godt og skårer et mål.
6: 6 poeng på de to første, vet du, så hviler jeg med alle og bare skal stille seg gjennom.
0: Altså det er så mange halmstrå vi kan glemme oss til her, og det skal vi aldri slutte med, og dette kunne vi snakke så lenge om. Men nå skal vi runde av her ifra studio, vil bare minne om at fotballhøydepunktene, de står i kø de nærmeste dagen og uken. Allerede i overmorgen på lørdag er det duka for Champions League, Mesterliga finale, som vi ser her i NRK, som du kan se her på NRK. Da spilles den på Ullevål stadion, og ifra denne spillertunnelen, bare et steinkast fra der hun vokste opp, skal Caroline Graham Hansen entre Ullevål-matta sammen med Ada Hegerberg. Det er Barcelona mot Lyon, og vi kan få se hele fire norske spillere i aksjon på Ullevål på lørdag. Avspark, det er klokka 18, men vi varmer opp fra klokka 17.15 lørdag på NRK 1, altså. Så skal dere få prate dere varm videre i bakrommet. Det kommer en podcast ut der om ikke alt for lenge, og jeg tror jeg kan tipse om at der blir det også i tillegg til å snakke om den norske VM-troppen, snakke om den engelske, som skulle tas ut i morgen, men der har lekkasjene kommet på løpende bånd, og spillerne er ute og melder i øst og vest i sosiale medier. Så få med deg bakrommet når den tid kommer. Takk for at du så på, og gratulerer til 26 glade menn som nå er offisielt med i den norske VM-troppen.

0: Vi har ventet lenge.
1: 28 år lenge nok.
2: Thank you, Thatcher. Som de sier på ditt språk, your boys took a hell of a beating.
0: Ja, det hender vi hogger til.

0: sammen for Norge.
1: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
2: 200 hours of battery life. What's the chat?
3: There's a minister in our cabinet with cancer.
4: I feel I owe it to you all to offer my resignation.
1: They've got a spy at the top of the British political system.
2: If a minister has been bribed, we'd be catastrophically exposed.
5: Do not meddle with the democratic process.
2: We might have a Russian asset in Downing Street.
6: Secret Service. Se det nå i NRK TV.
7: Stanley Tucci tek tog til Sicilia for å møte mat- og vinprodusenter der i Smaken av Italia om 10 minutter. Og vi skal høre hva slags håp og drømmer trenere og profiler fra de tre vertsnasjonene har nå 21 dager før fotball-VM braker løs klokka 22.30. Men nå til Dagsrevyen 21.
8: Solbakkens VM-tropp klar. 26 spillere tatt ut til mesterskapet, som starter om nøyaktig 3 uker. Sivilforsvaret øver på evakuering av innbyggerne i tilfelle krig. Danske og rumenske kollegaer med på en stor beredskapsøvelse i Indre Troms. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21, som i dag litt senere enn vanlig. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp nå i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som altså tatt ut til å representere Norge i VM. Og to som trolig ble veldig skuffet Aron Dønum og Felix Horn Myhre. De ikke med i troppen. Derimot var Telo Åsgaard og Bodø-Glimts Jens Petter Hauge med.
9: Han en stor X-faktor, han ble vist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
8: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som tatt ut i VM-troppen på NRK.no. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter i Kherson sør i Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt, og NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlantahavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrtet. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
10: Jeg har jo hørt både i LMU og studentinget at det noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekammerat, og det synes vi veldig fælt da.
11: Kan ikke si at oppmøtet på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det jo dobbelt så mange som plutselig sitter i eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
12: Det for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samværet og samarbeidet med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp og samarbeide og være sammen med andre.
8: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget med nye milliardkrav til Arbeiderpartiet. Senterpartiet krever mer til kommuner og en kriserammet byggenæring. Rødt vil ha mer til sykehus og minsteytelser, mens SV og MDG krever et løft for kollektivtrafikken. Og på nytt er det drivstoffavgifter og klimatiltak som skaper splid.
0: avgiftskravet som var før påske. Det tar oss i feil retning, og vi er nødt til å finne andre løsninger i det her flertallet.
13: Det er jo kjent fra debatten at det er ulik syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
14: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
15: Det kommer helt åpenbart til å bli noen lange netter her og noe krangling frem og tilbake, men jeg tror vi skal legge vekt på at vi har mer som forener oss enn vi har som splittes.
8: Den tidligere direktøren i Norsk Industri, Stein Lia Hansen, er dømt til 5 år i fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap og for å ha brukt Norsk Industris penger til blant annet jaktturer og restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for, men han nektet straffskyld for grov korrupsjon, men ble også dømt for det. Det er uklart om han anker dommen. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Mange hadde møtt opp for å ta farvel, blant dem var kong Harald, dronning Sonja og Märtha Louise. Hagen døde brått tidligere i mai i sitt eget hjem etter en hjertestans, og han er særlig kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi og for sitt eierskap i Orkla.
16: Det var en vakker og verdig bisettelse, en fin avskjed med et menneske som har satt spor etter seg. Stein Erik Hagen var en industribygger, en næringslivsleder, men også en enestående personlighet som satte spor etter seg i Norge, og som åpnet det rommet for hva mennesker kan være i det offentlige rom. Han var jo en sterk debattant, vi var ikke alltid enige, det var noen ganger høy temperatur i debattene mellom han og meg, men han hadde også menneskelig varme som vi alle kom på sammen.
8: Sivilforsvaret gjennomfører en stor beredskapsøvelse i Indre Troms. Sammen med danske og rumenske kolleger øver de på å ta vare på innbyggerne i tilfelle krig.
17: En landsby har blitt truffet av et missilangrep. Politimesteren i Troms har bedt om sivil hjelp for å evakuere innbyggerne. Det er krigsscenarioet som Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune i dag øver på.
18: Det her er dramatisk. Her er det mange inntrykk for dem som skal håndtere jobben, men det vil det også være reelt.
19: Vi er jo en etat som er veldig vant til å være i innsats i fred. Med det sikkerhetspolitiske bildet vi har nå, så må vi også øve på oppgavene våre i krig.
17: De bærer ut døde, pleier skadde og tar vare på sterkt traumatiserte personer. Tjenestepliktige fra 9 sivilforsvarsdistrikt er med på den store øvelsen.
19: For at det skal virke, så må vi planlegge sammen, vi må trene sammen og vi må øve sammen.
17: I år har Sivilforsvaret fått i oppdrag å være forberedt på å forsterke innsatsen i nord.
19: Da må vi både ha planer og evne til å flytte materiell, mannskap, fra Sør-Norge og nordover.
17: Sivilforsvaret har med rumenske og danske kollegaer. Målet på storøvelsen er å lære av hverandre.
20: Vi skal trene, og vi skal styrke oss, sånn at ja, Putin er det jo lige nu, at han våner og så ikke har lyst til å angripe Norge, Danmark eller resten av Europa.
8: Elever på Nordkjosbotn skole ble bedt om å unngå utfordrende klær som singlet. Jentene protesterte, og nå viser kunnskapsministeren seg i singlet for å vise sin støtte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Da er det klart for en værmelding.
21: Bak skyene er himmelen alltid blå, sies det, og i Lofoten og Vesterålen i dag så måtte man enten være veldig tålmodig eller komme seg litt opp i høyden, for det har vært en litt seig tåke både der og langs kysten av Troms. Men ellers så har det vært mye sol. I morgen så er det fortsatt en ganske fin dag i Finnmark og Troms, en del sol og ganske høye temperaturer, mulighet for noen regnbyger utover ettermiddagen. I Nordland blir det en litt mer skyet værtype, det er mulighet for tåke langs kysten, og på slutten av dagen blir det litt grann regn. Også på Spitsbergen blir det litt regn i morgen. I Trøndelag og på Vestland også en skyet værtype. Her kommer regnet utover ettermiddagen. Det vil etter hvert dempe gress- og lyngbrannfaren. På Sør- og Østlandet der blir det en god del sol og rundt 20 grader.
8: Kveldsnytt er på plass klokken 23. Ha det fint!
7: Mat og vin på Sicilia i fokus når vi jakter på smaken av

0: De over 400 Palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i kveld til Istanbul. Blant dem det fire nordmenn. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene.
1: Palestina-aktivistene på trygg grunn i Istanbul. Blant dem fire fra Norge. En av dem norsk-amerikaneren Chris O'More.
2: Well, technically, I could say they've broken the international law and the rights when it comes to being treated inhumanely and subjected to degrading treatment. But this is nothing compared to what the Palestinians living. So we've been treated very nice. You maybe see some of the marks and swelling on my face, but that is absolutely nothing what the Palestinians have experienced.
1: Palestina-aktivistene ble pågrepet på vei til Gaza med nødhjelp.
3: Free, free Palestine!
1: Videoer av aktivistene som ble delt av Israels ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har ført til internasjonal fordømmelse.
4: This video shared by Israeli cabinet minister Ben-Gvir, which shows a total disrespect and violation of basic standards of human dignity in the way that people were being treated.
1: Israelske styrker boret konvoien som seilte i internasjonalt farvann. Over 50 båter med aktivister hadde da vært i sjøs i mer enn en uke. Flere italienske aktivister landet i Roma tidligere i dag. De hevder også å ha blitt utsatt for vold.
5: Ti gonfiavano vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
1: Israelske myndigheter har ikke svart på våre henvendelser om påstander om voldsbruk mot aktivistene. I mellomtiden diskuterer europeiske politikere sanksjoner mot Ben-Gvir.
0: En fullsatt Oslo domkirke tok i dag farvel med forretningsmannen Stein Erik Hagen.
6: Ja, han var sentral i norsk næringsliv i flere ti år. Han døde brått 4. mai.
7: Det var en tung dag for Stein Erik Hagens familie. Men også kong Harald var tydelig beveget da han helste på Hagens enkemann Bendik Skinningsrud Hagen etter bisettelsen i Oslo domkirke i dag. Familien ønsker ikke lyd- eller videoopptak inne fra kirka offentliggjort. Men disse bildene fikk NTB ta. Mellom blomsterkransene spilte trompetisten Ole Edvard Antonsen. Sissel Kyrkjebø sang, mens forretningsmann Kristian Ringnes var en av dem som holdt tale. «Vi trodde vi hadde så mye tid», sa enkemann, som var gift med Stein Erik Hagen i bare 5 måneder før han døde. Stein Erik Hagen sin plass i nærings- og samfunnsliv viste seg på Kirkebakken. Han ble ofte kalt Rimi Hagen etter mange år i dagligvarebransjen.
8: Vi var konkurrenter, og så var vi også såpass at vi kunne treffe hverandre og vise hverandre gjensidig respekt. Og det satte det tenker jeg på som noe koselig. Vi kunne til og med gi hverandre en klem.
9: Og så mistet Norge en som var frittalende og turte å si det han mente til tross for at det kostet.
10: En ordentlig, ordentlig god næringslivsleder og eier.
11: Han var jo en stor filantrop. Han ga mye til byen. Mye til kreftforskning. Han var opptatt av kunst og kultur.
12: Jeg er veldig lei meg for at han er borte. Livet blir mye fattigere etterpå. Men i all sorgen så var dette en veldig fin opplevelse.
13: Nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin, fin person.
14: Har du parodiert han nå?
13: Nei, det har jeg egentlig ikke, men det er jo sånn med de fleste av de personene man finner opp at man tar litt herfra og derfra, så, men det tror han synes bare hadde vært morsomt i så fall.
6: Det nå 1 år siden et lasteskip gikk på grunn på Byneset i Trondheim, og dette vekte internasjonal oppsikt. Og det gav Johan Hellberg noen dager han nok aldri vil glemme.
15: Det ble noen dager han aldri glemmer. Besøket Johan Hellberg fikk her i Fjæra utenfor huset vakte oppsikt over hele verden.
16: Ha 3 forskjellige TV-kanaler stående og vente på tur, samtidig som han 4 andre drev og så ringte.
17: These are pictures worth seeing, Jackie. You haven't seen them yet.
18: I haven't seen them yet, no.
17: Take a look at this. It's a man in Norway who woke up to find a cargo ship in his backyard.
19: 5 meter lengre syd, og han hadde kommet inn i soverommet.
15: Skipet skulle egentlig til Orkanger. Om mulig ble det enda mer dramatisk i nabohuset som filmet det som skjedde, selv om huset lå lenger under sjøen.
20: Og lenger opp i strandsonen så var det veldig mye løsmasse, så begynte jeg å gå skred videre oppover, og andre dagen så gikk det skred oppover mot huset her. huset vårt, så da ble vi evakuert. Og der ble vi 8 måneder.
15: Både kaptein og navigatør er sikta for å ikke ha ført skipet på en sikker måte. Sikringsarbeidet har så langt kostet over et tosiffret antall millioner. Stat og kommune bestemte seg til slutt for å legge ut.
18: Altså, nå er det vel sendt ut et varsel fra kommuneadvokaten til 3 aktører, da, for det er både rederi og operatør og eier.
15: NRK har stilt advokaten til skipseier og driftsselskapet en rekke spørsmål, men de ønsker ikke å kommentere saken.
16: Vi var jo bare noen meter fra å bli drept.
6: I kveld har Klaus Mekkele avskjedskonsert som sjefdirigent for Oslo Filharmonien etter 6 år. Og til denne siste konserten i kveld har den 30 år gamle stjernedirigenten fra Finland hentet inn litt uvanlige instrument.
21: Han må til skraphandleren for å finne instrument til sin siste konsert. Og han har med seg både slagverker og komponist for å velge lydene, de riktige lydene til det monumentale stykket Kraft.
22: It's an incredible piece, it's a masterpiece really. It's a modern classic and it's an absolute rebellion of things. It's sounds, it's completely unexpected things. And sometimes in art what is unpredictable is some of the most fascinating.
23: I had always liked pop music and rock music.
21: Det er den finske komponisten Magnus Lindberg som har skrevet Kraft, som er et av stykkene Klaus Mekkele sett opp på sin avskedskonsert.
22: Music comes from everywhere. And when you sit in the audience, you have an experience where you have no idea where the sound comes next.
21: Han var bare 24 år da han kom til Oslo Filharmonien.
22: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra, and I remain very, very grateful for the time, because they embraced me. I was very young, not very much experience, although of course I had done some things, but still very, very little. In a way, we kind of grew together, because obviously I was growing, but the orchestra was also growing. And we grew in the same direction in a very, very beautiful way. So I take so much with me from these 6 years.
24: You actually went to this junkyard to pick them. How was that? And are you satisfied with what you got?
22: That was a great experience. I always heard that there is when one performs Kraft.

0: so focused and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never, never stop doing because it's wonderful.
1: Ja, saken av mandagsmorgonene i Oslo, ja. Det er jo noe. Og nå er konserten i Oslo konserthus i gang, altså avskjedskonserten. Stykket Kraft, som det ble snakket om i innslaget, kommer litt senere i programmet, men la oss lytte til åpningsnummeret.

0: Ja, det var noen få toner fra vår slags cellokonsert, og dirigent Klaus Mäkelä skal få Oslo-filharmonien videre til nye dirigentutfordringer i Amsterdam og i Chicago.
1: Etter et tap på 2 seire i ishockey-VM rystet Norge verdens beste ishockey-nasjon Canada nå i ettermiddag. Det norske laget spilte imponerende mot verdensstjernene.
2: Norge, vi skal høre hva... Stor entusiasme, og Norge sjokkerer NHL-stjernen i første periode. 1-0 ved Eskil Bakke Olsen. Og 2-0 ved Johannes Johannessen. Og det er nesten for godt til å være sant. Men før perioden var over, utligner Canada til 2-2. Over i midtperioden, Norge fortsetter å imponere. Petter Westerheim til Noah Sten, og isbjørnene er i føringen med 3-2. Igjen utligner Villardi og Canada, dermed 3-3 før den siste hvilen. Og så skjer det som ikke skal skje når Norge spiller overtall i tredje periode. Johannes Johannessen henger ikke med. Canada tar ledelsen 4-3 for første gang i kampen. Men Christian Kåsastøl slår tilbake 4-4. Og så da, Tinus Lukas Koblar med en nydelig styring, og Norge er i føringen 5-4. Mot slutten tar Canada ut keeper og utligner til 5-5. Dermed spilleforlengelse hvor Canada skårer seiersmålet, men Norge tar med seg et viktig poeng og fortsetter å imponere i VM.
1: Kasper Ruud er klar for semifinale i Masters 250-turneringen Genève Open. I kvartfinalen mot australske Alexei Popyrin gjør Snarøya-gutten kort prosess og vinner med siffrene 6-4, 6-3. Ruud har vunnet turneringen 3 ganger før, og i morgen venter argentinske Mariano Navone i semifinalen. Innen 1. juli skal Norges friidrettsforbund ansatt ny sportsjef, en av verdens beste parasprintere. Håper den nye sjefen vil likestille parautøverne med de funksjonsfriske.
2: Snart får disse landslagsutøverne i friidrett ny sportsjef. Og Salum Kasafali har et klart ønske til den nye sjefen.
3: At parautøverne skal få litt mer fokus, for det har vært alt for dårlig i alle årene jeg har vært i forbundet. Det må være lov å si.
4: Det er et godt innspill å sørge for at både parautøverne og de andre utøverne på landslaget blir ivaretatt på en god måte fremover.
2: For en måned siden fikk Erlend Slokvik overraskende beskjed om at han ikke får fortsette i stillingen som sportsjef.
5: Nå blir det litt som å hoppe etter Wirkola. Jeg synes jo Erlend har gjort en veldig, veldig god jobb.
2: En av verdens raskeste parasprintere håper de nå blir likestilt med de funksjonsfriske utøverne.
3: At det er like bra kriterier i forhold til pre-camp, i forhold til oppfølging, i forhold til økonomi, og så videre, og så videre.
6: Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp nå i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som altså er tatt ut til å representere Norge i VM. Og to som trolig ble veldig skuffet er Aron Dønum og Felix Horn Myhre. De er ikke med i troppen. Derimot var Telo Åsgaard og Bodø-Glimts Jens Petter Hauge med.
7: Han er en stor X-faktor, han bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille ja, både til venstre og høyre, og er en, ja, en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
6: Ja, du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.
0: Retten fant ikke noe.

0: Koffermildende, og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Og dette vedgikk han delvis straffskyld for. Han nekter derimot straffskyld for grov korrupsjon, men er altså dømt for det.
1: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke er skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd, og i dag kom dommen. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel.
2: Du begynner med bagger med sedler og sånt.
1: Han er ekspert på ledelse og sier fallet er enormt for Lier Hansen.
3: Dommen er helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
4: Ja, det ser jeg.
1: Den mangeårige og lidenskapelige interessen til tidligere leder i Norsk Industri for jakt på vidda bidro til fallet. Stein Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
5: Hvorfor er det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
6: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
1: Stein Lier Hansen skriver til NRK at han ikke erkjenner grov korrupsjon, men det er fremdeles usikkert om han anker dommen.
5: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
7: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
8: Vi registrerer jo at for eksempel vi har fått 10,5 millioner i erstatning for penger som han har tilberikt.
0: Politisk redaktør i DN, Fridtjof Jacobsen, 5 års fengsel. Retten har hatt lite tiltro til hans forklaring.
9: Ja, det er som min kollega Eva Grinde skriver i DN, et knusende nederlag for Stein Lier Hansen i rettssalen.
0: Og hvor spesielt er det at en samfunnstopp får en så streng straff og dømt til grove, eller for grov korrupsjon?
9: Det er veldig spesielt, og det skjer heldigvis sjelden. Det er jo foregått korrupsjon i norske bedrifter som er blitt avdekket. Ledere har måttet gå av, men at en toppleder i en av Norges viktigste organisasjoner, Norsk Industri, som blant annet forhandler det såkalte frontfaget, som setter rammer for lønnsutviklingen i hele Norge, er dømt både for grov korrupsjon og omfattende økonomisk utroskap. Det er ikke hverdagskost, og jeg kan ikke huske noen lignende sak som dette på en lang stund.
0: Og hva betyr det for, skal vi si, det norske samfunnet at slike saker kommer fram i lyset, og at det blir en såpass streng dom?
9: Jeg tror det er viktig at sånne saker havner i rettsapparatet, at de blir oppdaget og at de da behandles juridisk, for her er det snakk om økonomisk kriminalitet, det er liksom ikke spørsmål om moral eller sedvane og sånn. Det kan jo styrke tilliten til at vi har et rettsapparat og et samfunn som klarer å avdekke denne typen ting. Gitt at denne dommen blir stående, må vi jo ta som forbehold da. Så har han jo dømt for alvorlige ting. Men det er klart at det er ikke noe bra for tilliten til organisasjoner, og særlig ikke de på toppen, at vi her ser et mønster hvor pengene flyter, det er mange regninger på restaurant, det er en ganske dyr og utsvevende livsførsel med dyre jaktturer og så videre. I tillegg til det som selvfølgelig er alvorlig, korrupsjon, hvor han altså har fått en til å sende regninger til Norsk Industri, og så har han fått en sånn kickback, altså fått en del av de pengene tilbake i egen lomme. Så det er ikke underverket for tilliten til toppen i det norske samfunnet denne saken, og i likhet med en del andre saker som verserer for tiden.
10: Nå til opprullingen av et stort kriminelt nettverk i Innlandet. 23 personer er siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika.
11: Hva gjelder de to bildene her, så er det eksempler på politiets bilder av beslag som er faktisk gjort i saken, og i det tilfellet her så er det amfetamin vi ser.
12: Innlandet politidistrikt har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på omlag 1,5 år. Flere personer er siktet i saken. De har hatt tilhold i Kongsvinger, Oslo, Romerike, Trondheim, Stavanger og Porsgrunn.
4: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
12: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika er beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
11: Vi har etterforsket det som har vist seg å være en av de største omsettere av narkotika mot det norske markedet på det mørke nettet, en selgeprofil som har vært veldig stor.
12: Politiet mener bakmannsapparatet kan knyttes til svenske kriminelle nettverk.
4: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da er en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
12: For 4 av de involverte er saken allerede på vei mot rettssystemet.
4: Det er 4 av de siktede som skal møte retten på denne forhandlingen som er forhåndsprogrammet fra januar til mai neste år. Og de 4 mener vi har hatt en sentral rolle i nettverket.
0: Norsk politikk. Arbeiderpartiet ble møtt med nye milliardkrav da forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett tok til i dag.
10: Men igjen er det drivstoffavgifter og klimatiltak som seiler opp som de vanskeligste sakene.
13: Det kunne ha vært lista over budsjettkrav, men er 30 000 underskrifter som MDG har hentet inn fra folk som støtter forslaget om et nasjonalt reisekort for 500 kroner i måneden.
14: Sasha, det er ikke halvtom engang.
15: Se på det.
13: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Og igjen brygger det til bråk, for mens MDG og SV krever klimakutt og mer til kollektivtrafikken, vil Senterpartiet helst videreføre det omstridte avgiftskuttet på bensin og diesel utover 1. september.
16: Vi var egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
17: Senterpartiet ser for seg at de skal videreføre avgiftskuttet på bensin og diesel. Er det noe du kan gi din tilslutning til?
18: Det er veldig dumt for norsk økonomi og for næringslivet i Norge.
13: Hun har jobben med å samle MDG, Senterpartiet, SV og Rødt om en ny budsjettavtale. Milliardkrav om bemanning i barnehager, overføring til kommunene, økte velferdsytelser og en krisepakke til byggenæringen havner dermed på Arbeiderpartiet og Tuva Moflags bord. Erfaring med konfliktløsning har hun fra flere arenaer.
19: Jeg har 4 barn selv og er også del av en søskenflokk på 4, så jeg er vant til å forholde meg til mange mennesker og inngå kompromisser, og det skal jeg nok gjøre denne gangen også.
16: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
17: Ser du allerede nå friksjonen mellom MDG og Senterpartiet melde seg?
19: Jeg synes dette ser ganske bra ut, ja.
10: Tor Magne Nesvik er en ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen er 48 år og har vært prost siden 2020. Nesvik har blant annet vært sogneprest i Sankt Petri menighet og ledet et prosjekt for å ruste kirken for en ny tid. Det skal handle om Midtøsten nå, for Israel legger ikke skjul på at landet ønsker å dominere denne regionen militært. Jeg vil forandre Midtøsten, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu sagt. Etter Hamas-angrepet 7. oktober 2023 har Israel kjempet mot 7 land på Gaza, Vestbredden, som utgjør Palestina, i tillegg til Libanon, Syria, Jemen, Iran og nå Irak og nå Iran. Det er imidlertid ett land som skaper trøbbel for Israels plan om full militær dominans.
20: My name is Oded Eilam. I served 24 years in the Israeli intelligence service.
21: Oded Eilam har jobbet i Israels fryktede etterretningstjeneste Mossad, som har sjokkert en hel verden med sine dødelige angrep på fiender over hele Midtøsten.
20: Israel is a tiny state surrounded by almost half a billion people that don't really recognize the state of Israel, and some of them openly are declaring the disseminating an annihilation of this only Jewish state in the world.
21: Etterretningseksperten forklarer hvordan Hamas-angrepet 7. oktober endret på hele forsvarsdoktrinen til Israel.
20: We were that close on the 7th of October to a total defeat. We are very, very close. And this trauma is actually what leads Israeli government into establishing a new concept and a new apparatus that will not enable another 7th of October to happen.
21: Aylam mener det viktigere enn noensinne for Israel å ha militært herredømme i Midtøsten.
20: Israel cannot lose even a single war. Because this, losing a war for Israel is, I mean, the destruction of the Jewish state.
10: Ja, vi skal til våre korrespondenter i Beirut og Istanbul. Og først til deg, Yama Olasmal. Hvordan ligger Israel an i sine planer om militært herredømme i Midtøsten?
2: Altså, Israel uten tvil en av de mektigste militærmaktene her i Midtøsten, og etter 7. oktober-angrepet til Hamas som avslørte Israels militære sårbarheter, så har israelske myndigheter vært besatt av en tanke, nemlig å dominere Midtøsten militært, og det gjør de på en måte at de går løs på de mener er fiendene deres. Angrepet på Qatar i fjor sommer et godt eksempel på det, hvor de prøvde å utslette hele Hamas-ledelsen og gikk til angrep på et land som formelt ikke var i krig med dem. Det viser hvor langt Israel villig til å gå. Ledende israelske politikere fra regjeringspartiet til Benjamin Netanyahu har åpent sagt at de ønsker seg underdanige naboer som de kan diktere, men det altså et muslimsk land som selv Israel sliter med å tvinge i kne.
15: Og det Tyrkia, som det eneste landet i Midtøsten som kan utfordre Israels militære herredømme. Tyrkia har NATOs nest største hær etter USA, og har i likhet med Israel brukt store ressurser på våpenindustrien sin. De har droner i verdensklasse som har spilt en avgjørende rolle i flere konflikter. De har soldater som godt trent for krig, og en etterretningstjeneste som svært kjent for å være offensiv. Det gjør at Israel følger nøye med på Tyrkia og deres voksne ambisjoner i Midtøsten. En tyrkisk maktdemonstrasjon midt i hjertet av Istanbul. Dette TSG Anadolu, Tyrkias største krigsskip, og symbolet på at de bygger sitt eget selvstendige forsvar. Landet har de siste årene seilt opp som en høyteknologisk våpenprodusent. På denne våpenmessen i Istanbul vises de mest ettertraktede våpensystemene til Tyrkia. Tyrkia i dag verdens største eksportør av bevepnede droner. Dette Bayraktar TB2-dronen som blant annet har blitt brukt i Ukraina. Denne militære kapasiteten noe av det som får alarmklokkene til å gå i Israel.
22: A new Turkish threat is emerging. And from here I warn. Turkey is the new Iran.
15: Det sier Naftali Bennett, opposisjonsleder i Israel, som kan bli landets neste statsminister.
20: We are not enemies, but we are definitely adversaries. We see the immense ability and energy and finance that Turkey is investing in its military, its naval force, and it's definitely pose a challenge and a threat.
15: Den tidligere tyrkiske toppdiplomaten Aydin Selcan ikke bekymret for krig mellom Israel og Tyrkia, fordi han mener begge land uvurderlige partnere for USA.
23: We do not share a land border with Israel. Turkey is a NATO ally. President Erdogan and Prime Minister Netanyahu enjoys privileged bilateral relations with President Trump, and as Turkey tries to play more of a stabilizing role recently in the Middle East, for those reasons, I do not believe that there will be direct confrontation between the two countries.
15: Både Netanyahu og Erdogan har styrt landene sine i mer enn 20 år. Selcan mener ordkrigen en del av det politiske spillet.
23: To my mind, it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
0: I kveld og i morgen kommer utenriksministrene i NATO-landet til den svenske havnebyen Helsingborg. Og som et forholdsvis ferskt NATO-medlemsland så altså Sverige nå vertskap for et stort møte.
24: Helsingborg igjen en borg. NATO-toppmøtet setter sitt tydelige preg på Sveriges 9. største by.
1: Vi har aldrig sett så mycket polis i Helsingborg. Går aldrig att se det igen.
3: Det är man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ju ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
5: I Rävlinghed, Sveriges största övningsfält för stridsvagnar, möttes NATO-chefen och den svenska statsministern till det första mötet idag.
6: My main message, and I do think you will agree when I say this to the Secretary General, is that Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously.
5: De neste timene vil tema som Ukraina, våpenopprustning og USAs rolle i NATO fremover stå sentralt på programmet. Helsingborgs ordfører stolt over å være vert for det første møtet på et slikt nivå i Sverige.
7: Det er jo en stor hendelse både for Sverige, men også for Helsingborg, at en stad i Helsingborgs storlek får stå värd for et NATO-toppmøte, 32 utrikesministre og hele NATO-ledningen. Det har meg veterligen ikke hendt tidligere.
5: For temaene som opptar utenriksministerne, opptar også den jevne helsingborgere.
25: Det er jo veldig ustabilt verdensläge, kjennes det som. Og det med NATO er ganske nytt for oss i Sverige. Så vi hoppas at man kommer frem til bra saker kring vår sikkerhet.
26: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlantahavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrt. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter i Kherson sør i Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelenskyj la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt, og NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. Sivilforsvaret gjennomfører en stor beredskapsøvelse i Indre Troms. Sammen med danske og rumenske kolleger øver de på å ta vare på innbyggerne i tilfelle.
10: De over 400 palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i kveld til Istanbul. Blant dem det fire nordmenn. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene.
27: Palestina-aktivistene på trygg grunn i Istanbul. Blant dem fire fra Norge. En av dem norsk-amerikaneren Chris O'More.
28: Well, technically I could say they've broken the international law and the rights when it comes to being treated inhumanely and subjected to degrading treatment, but this is nothing compared to what the Palestinians living, so we've been treated very nice. You maybe see some of the marks and swelling on my face, but that is absolutely nothing what the Palestinians have experienced.
27: Palestina-aktivistene ble pågrepet på vei til Gaza med nødhjelp.
29: Free, free Palestine!
27: Videoer av aktivistene som ble delt av Israels ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har ført til internasjonal fordømmelse.
30: This video shared by Israeli cabinet minister Ben-Gvir, which shows a total disrespect and violation of basic standards of human dignity in the way that people were being treated.
27: Israelske styrker boret konvoien som seilte i internasjonalt farvann. Over 50 båter med aktivister hadde da vært i sjøs i mer enn en uke. Flere italienske aktivister landet i Roma tidligere i dag. De hevder også å ha blitt utsatt for vold.
31: Ti gonfiavano vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
27: Israelske myndigheter har ikke svart på våre henvendelser om påstander om voldsbruk mot aktivistene. I mellomtiden diskuterer europeiske politikere sanksjoner mot Ben-Gvir.
10: En fullsatt Oslo domkirke tok i dag farvel med forretningsmannen Stein Erik Hagen.
0: Ja, han var sentral i norsk næringsliv i flere ti år. Han døde brått 4. mai.
32: Det var en tung dag for Stein Erik Hagens familie. Men også kong Harald var tydelig beveget da han helste på Hagens enkemann Bendik Skinningsrud Hagen etter bisettelsen i Oslo domkirke i dag. Familien ønsker ikke lyd- eller videoopptak inne fra kirka offentliggjort. Men disse bildene fikk NTB ta. Mellom blomsterkransene spilte trompetisten Ole Edvard Antonsen. Sissel Kyrkjebø sang, mens forretningsmann Christian Ringnes var en av dem som holdt tale. «Vi trodde vi hadde så mye tid», sa enkemann, som var gift med Stein Erik Hagen i bare 5 måneder før han døde. Stein Erik Hagen sin plass i nærings- og samfunnsliv viste seg på Kirkebakken. Han ble ofte kalt Rimi Hagen etter mange år i dagligvarebransjen.
2: Vi var konkurrenter, og så var vi også såpass at vi kunne treffe hverandre og vise hverandre gjensidig respekt, og det satte det tenker jeg på som noe koselig. Vi kunne til og med gi hverandre en klem.
4: Og så mistet Norge en som var frittalende og turte å si det han mente til tross for at det kostet.
8: En ordentlig, ordentlig god næringslivsleder og eier.
9: Han var jo en stor filantrop. Han ga mye til byen. Mye til kreftforskning. Han var opptatt av kunst og kultur.
11: Jeg er veldig lei meg for at han er borte. Livet blir mye fattigere etterpå, men i all sorgen så var dette en veldig fin opplevelse.
12: Nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin, fin person.
13: Har du parodiert han nå?
12: Nei, det har jeg egentlig ikke, men det er jo sånn med de fleste av de personene man finner opp at man tar litt herfra og derfra, så, men det tror han synes bare hadde vært morsomt i så fall.
0: Det er nå 1 år siden et lasteskip gikk på grunn på Byneset i Trondheim, og dette vekte internasjonal oppsikt. Og det gav Johan Hellberg noen dager han nok aldri vil glemme.
14: Det ble noen dager han aldri glemmer. Besøket Johan Hellberg fikk her i fjæra utenfor huset vakte oppsikt over hele verden.
16: Ha 3 forskjellige TV-kanaler stående og vente på tur, samtidig som han 4 andre drev og så ringte.
17: These are pictures worth seeing, Jackie. You haven't seen them yet.
18: I haven't seen them yet, no.
17: Take a look at this. It's a man in Norway who woke up to find a cargo ship in his backyard.
19: 5 meter lengre syd, og han hadde kommet inn i soverommet.
14: Skipet skulle egentlig til Orkanger. Om mulig ble det enda mer dramatisk i nabohuset som filmet det som skjedde, selv om huset lå lenger under sjøen.
21: Og lenger opp i strandsonen så var det veldig mye løsmasse, så begynte jeg å gå skred videre oppover, og andre dagen så gikk det skred oppover mot huset her. Så da ble vi evakuert, og der ble vi 8 måneder.
14: Både kaptein og navigatør er sikta for å ikke ha ført skipet på en sikker måte. Sikringsarbeidet har så langt kostet over et 2-siffret antall millioner. Stat og kommune bestemte seg til slutt for å legge ut.
33: Nå er det sendt ut et varsel fra kommuneadvokaten til 3 aktører, da, for det er både rederi og operatør og eier.
14: NRK har stilt advokaten til skipseier og driftsselskapet en rekke spørsmål, men de ønsker ikke å kommentere saken.
16: Vi var jo bare noen meter fra å bli drept.
26: Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
0: I kveld har Klaus Mekkele avskjedskonsert som sjefdirigent for Oslo Filharmonien etter 6 år. Og til denne siste konserten i kveld har den 30 år gamle stjernedirigenten fra Finland hentet inn litt uvanlige instrument.
34: Han må til skraphandleren for å finne instrument til sin siste konsert. Og han har med seg både slagverker og komponist for å velge lydene, de riktige lydene til det monumentale stykket Kraft.
35: It's an incredible piece, it's a masterpiece really. It's a modern classic and it's an absolute rebellion of things. It's sounds, it's completely unexpected things. And sometimes in art what is unpredictable is some of the most fascinating.
36: I had always liked pop music and rock music.
34: Det er den finske komponisten Magnus Lindberg som har skrevet Kraft, som er et av stykkene Klaus Mekkele sett opp på sin avskedskonsert.
35: Music comes from everywhere. And when you sit in the audience, you have an experience where you have no idea where the sound comes next.
34: Han var bare 24 år da han kom til Oslo Filharmonien.
35: I was very lucky to start my life here in Oslo as my first orchestra, and I remain very, very grateful for the time, because they embraced me. I was very young, not very much experience, although of course I had done some things, but still very, very little. In a way, we kind of grew together, because obviously I was growing, but the orchestra was also growing. and we grew in the same direction in a very, very beautiful way. So I take so much with me from these 6 years.
1: You actually went to this junkyard to pick them. How was that? And are you satisfied with what you got?
35: That was a great experience. I always heard that there is when one performs craft, you have to go and find the pieces of metal that are always local, which is very important.
34: En dirigent gjør jo stort sett bare det, dirigere. Men i dette stykket må han også bidra med egne lyder.
1: What will you miss the most?
35: Oh, I mean, there are many, many things. There are many, many things. I must say, I will miss the Monday morning rehearsal.
1: Really?
35: And this is something that people wouldn't expect, because Monday morning is internationally considered kind of the day when everyone just comes and reads through. In Oslo on Monday morning, it was the best. Everyone would be so focused and so hungry for the music. And this I love. This is something I hope they will never stop doing, because it's wonderful.
0: Ja, saken om mandagsmorgonene i Oslo, ja. Det er jo noe. Og nå er konserten i Oslo konserthus i gang, altså avskjedskonserten. Stykket Kraft, som det ble snakket om i innslaget, kommer litt senere i programmet, men la oss lytte til åpningsnummeret.

0: Ja, det var noen få toner fra vår slags cellokonsert, og dirigent Klaus Mäkelä skal få Oslo-filharmonien videre til nye dirigentutfordringer i Amsterdam og i Chicago.
1: Etter ett tap og to seire i ishockey-VM rystet Norge verdens beste ishockey-nasjon Canada nå i ettermiddag. Det norske laget spilte imponerende mot verdensstjernene.
2: Norge, vi skal høre hva... Stor entusiasme, og Norge sjokkerer NHL-stjernen i første periode. 1-0 ved Eskil Bakke Olsen. Og 2-0 ved Johannes Johannesen. Og det er nesten for godt til å være sant. Men før perioden var over, utligner Canada til 2-2. Over i midtperioden, Norge fortsetter å imponere. Petter Westerheim til Noah Sten, og isbjørnene er i føringen med 3-2. Igjen utligner Villardi og Canada, dermed 3-3 før den siste hvilen. Og så skjer det som ikke skal skje når Norge spiller overtall i tredje periode. Johannes Johannesen henger ikke med. Canada tar ledelsen 4-3 for første gang i kampen. Men Christian Kåsastøl slår tilbake 4-4. Og så da, Tinus Lukas Koblar med en nydelig styring, og Norge er i føringen 5-4. Mot slutten tar Canada ut keeper og utligner til 5-5. Dermed spilleforlengelse hvor Canada skårer seiersmålet, men Norge tar med seg et viktig poeng og fortsetter å imponere i VM.
1: Kasper Ruud er klar for semifinale i Masters 250-turneringen Genève Open. I kvartfinalen mot australske Alexei Popyrin gjør Snarøyag uten kort prosess og vinner med siffrene 6-4-6-3. Ruud har vunnet turneringen tre ganger før, og i morgen venter argentinske Mariano Navone i semifinalen. Innen 1. juli skal Norges friidrettsforbund ansatt ny sportsjef, en av verdens beste parasprintere. Håper den nye sjefen vil likestille parautøverne med de funksjonsfriske.
2: Snart får disse landslagsutøverne i friidrett ny sportsjef. Og Salum Kasafali har et klart ønske til den nye sjefen.
3: At parautøverne skal få litt mer fokus, for det har vært alt for dårlig i alle årene jeg har vært i forbundet. Det må være ærlig å si.
4: Det er et godt innspill å sørge for at både parautøverne og de andre utøverne på landslaget blir ivaretatt på en god måte fremover.
2: For en måned siden fikk Erlend Slokvik overraskende beskjed om at han ikke får fortsette i stillingen som sportsjef.
5: Nå blir det litt som å hoppe etter Wirkola. Jeg synes jo Erlend har gjort en veldig, veldig god jobb.
2: En av verdens raskeste parasprintere håper de nå blir likestilt med de funksjonsfriske utøverne.
3: At det er like bra kriterier i forhold til pre-camp, i forhold til oppfølging, i forhold til økonomi, og så videre, og så videre.
6: Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp nå i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som altså er tatt ut til å representere Norge i VM. Og to som trolig ble veldig skuffet er Aron Dønum og Felix Horn Myhre. De er ikke med i troppen. Derimot var Telo Åsgaard og Bodø-Glimts Jens Petter Hauge med.
7: Han har en stor X-faktor, han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille ja, både til venstre og høyre, og er en, ja, en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
6: Ja, du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no.
0: Retten fant ikke noe formildende og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Og dette vedgikk han delvis straffskyld for. Han nekter derimot straffskyld for grov korrupsjon, men er altså dømt for det.
8: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke er skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd, og i dag kom dommen. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel.
9: Så må du begynne med bagger med sedler og sånt.
8: Han ekspert på ledelse, og sier fallet enormt for Lier Hansen.
9: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
8: Den mangeårige og lidenskapelige interessen til tidligere leder i Norsk Industri for jakt på vidda bidro til fallet. Stein Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
10: Hvorfor er det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
11: Dette handler om at han har hatt en høy tillit i samfunnet, både i kraft av sin posisjon som administrerende direktør i Norsk Industri, og i kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
8: Stein Lier Hansen skriver til NRK at han ikke erkjenner grov korrupsjon, men det fremdeles usikkert om han anker dommen.
10: 5 år i fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
12: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
13: Vi registrerer jo at for eksempel vi har fått 10,5 millioner i erstatning for penger som han har tilbrikt.
0: Politisk redaktør i DN, Fridtjof Jacobsen. 5 års fengsel. Retten har hatt lite tiltro til hans forklaring.
14: Ja, det som min kollega Eva Grinde skriver i DN. Et knusende nederlag for Stein Lier Hansen i rettssalen.
0: Og hvor spesielt er det at en samfunnstopp får en så streng straff og dømt til grove, eller for grov korrupsjon?
14: Det veldig spesielt, og det skjer heldigvis sjelden. Det jo foregått korrupsjon i norske bedrifter som blitt avdekket. Ledere har måttet gå av, men at en toppleder i en av Norges viktigste organisasjoner, Norsk Industri, som blant annet forhandler det såkalte frontfaget, som setter rammer for lønnsutviklingen i hele Norge, dømt både for grov korrupsjon og omfattende økonomisk utroskap. Det ikke hverdagskost, og jeg kan ikke huske noen lignende sak som dette på en lang stund.
0: Og hva betyr det for, skal vi si, det norske samfunnet at slike saker kommer fram i lyset, og at det blir en såpass streng dom?
14: Jeg tror det viktig at sånne saker havner i rettsapparatet, at de blir oppdaget og at de da behandles juridisk, for her det snakk om økonomisk kriminalitet. Det liksom ikke spørsmål om moral eller sedvane og sånn. Det kan jo styrke tilliten til at vi har et rettsapparat og et samfunn som klarer å avdekke denne typen ting. Gitt at denne dommen blir stående, må vi jo ta som forbehold da. Så har han jo dømt for alvorlige ting. Men det klart at det ikke noe bra for tilliten til organisasjoner, og særlig ikke de på toppen, at vi her ser et mønster hvor pengene flyter, det mange regninger på restaurant, det en ganske dyr og utsvevende livsførsel med dyre jaktturer og så videre. I tillegg til det som selvfølgelig alvorlig, korrupsjon, hvor han altså har fått en til å sende regninger til Norsk Industri, og så har han fått en sånn kickback, altså fått en del av de pengene tilbake i egen lomme. Så det ikke underverket for tilliten til toppene i det norske samfunnet denne saken, i likhet med en del andre saker som verserer for tiden.
15: Nå til opprullingen av et stort kriminelt nettverk i Innlandet. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika.
16: Hva gjelder de to bildene her, så det eksempler på politiets bilder av beslag som faktisk gjort i saken, og i det tilfellet her så det amfetamin vi ser.
17: Innlandet politidistrikt har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på omlag 1,5 år. Flere personer siktet i saken. De har hatt tilhold i Kongsvinger, Oslo, Romerike, Trondheim, Stavanger og Porsgrunn.
18: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere sikta også i tilstøttende saker.
17: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
16: Vi har etterforsket det som har vist seg å være en av de største omsettere av narkotika mot det norske markedet på det mørke nettet. En selgeprofil som har vært veldig stor.
17: Politiet mener bakmannsapparatet kan knyttes til svenske kriminelle nettverk.
18: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da er en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
17: For fire av de involverte er saken allerede på vei mot rettssystemet.
18: Det er fire av de siktede som skal møte retten på denne forhandlingen som er forhåndsprogrammet fra januar til mai neste år. Og de fire mener vi har hatt en sentral rolle i nettverket.
0: Norsk politikk, Arbeiderpartiet, ble møtt med nye milliardkrav da forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett tok til i dag.
15: Men igjen er det drivstoffavgifter og klimatiltak som seiler opp som de vanskeligste sakene.
19: Det kunne ha vært lista over budsjettkrav, men er 30 000 underskrifter som MDG har hentet inn fra folk som støtter forslaget om et nasjonalt reisekort for 500 kroner i måneden.
20: Sasha, den er ikke halvtom engang. Se på den da.
19: I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Og igjen brygger det til bråk, for mens MDG og SV krever klimakutt og mer til kollektivtrafikken, vil Senterpartiet helst videreføre det omstridte avgiftskuttet på bensin og diesel utover 1. september.
21: Vi er jo egentlig skuffet over at det ikke var flere partier som ville ha vært med på en helt nødvendig tiltak. Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
22: Senterpartiet ser for seg at de skal videreføre avgiftskuttet på bensin og diesel. Er det noe du kan gi din tilslutning til?
23: Det er veldig dumt for norsk økonomi og for næringslivet i Norge.
19: Hun har jobben med å samle MDG, Senterpartiet, SV og Rødt om en ny budsjettavtale. Milliardkrav om bemanning i barnehager, overføring til kommunene, økte velferdsytelser og en krisepakke til byggenæringen havner dermed på Arbeiderpartiet og Tuva Moflags bord. Erfaring med konfliktløsning har hun fra flere arenaer.
24: Jeg har fire barn selv og er også del av en søskenflokk på fire, så jeg er vant til å forholde meg til mange mennesker og inngå kompromisser, og det skal jeg nok gjøre denne gangen også.
21: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
22: Ser du allerede nå friksjonen mellom MDG og Senterpartiet melde seg?
24: Jeg synes dette ser ganske bra ut, ja.
15: Tor Magne Nesvik er en ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen er 48 år og har vært prost siden 2020. Nesvik har blant annet vært sogneprest i Sankt Peter i menighet og ledet et prosjekt for å ruste kirken for en ny tid. Det skal handle om Midtøsten nå, for Israel legger ikke skjul på at landet ønsker å dominere denne regionen militært. Jeg vil forandre Midtøsten, har Israels statsminister Benjamin Netanyahu sagt. Etter Hamas-angrepet 7. oktober 2023 har Israel kjempet mot sju land på Gaza, Vestbredden, som utgjør Palestina, i tillegg til Libanon, Syria, Jemen, Iran og nå Irak og nå Iran. Det er imidlertid ett land som skaper trøbbel for Israels plan om full militær dominans.
25: My name is Oded Eilam. I served 24 years in the Israeli intelligence service.
19: Oded Eilam har jobbet i Israels fryktede etterretningstjeneste Mossad, som har sjokkert en hel verden med sine dødelige angrep på fiender over hele Midtøsten.
25: Israel is a tiny state surrounded by almost half a billion people that don't really recognize the state of Israel, and some of them openly are declaring the disseminating an annihilation of this only Jewish state in the world.
19: Etterretningseksperten forklarer hvordan Hamas-angrepet 7. oktober endret på hele forsvarsdoktrinen til Israel.
25: We were that close on the 7th of October to a total defeat. We are very, very close. And this trauma is actually what leads Israeli government into establishing a new concept and a new apparatus that will not enable another 7th of October to happen.
19: Eilam mener det er viktigere enn noensinne for Israel å ha militært herredømme i Midtøsten.
25: Israel cannot lose even a single war, because this losing a war for Israel is, I mean, the destruction of the Jewish state.
15: Vi skal til våre korrespondenter i Beirut og Istanbul, og først til deg, Yama Olasmal. Hvordan ligger Israel an i sine planer om militært herredømme i Midtøsten?
1: Altså, Israel er uten tvil en av de mektigste militærmaktene her i Midtøsten, og etter 7. oktober-angrepet til Hamas som avslørte Israels militære sårbarheter, så har israelske myndigheter vært besatt av en tanke, nemlig å dominere Midtøsten militært, og det gjør de på en måte at de går løs på de mener er fiendene deres. Angrepet på Qatar i fjor sommer er et godt eksempel på det, hvor de prøvde å utslette hele Hamas-ledelsen og gikk til angrep på et land som formelt ikke var i krig med dem. Det viser hvor langt Israel er villig til å gå. Ledende israelske politikere fra regjeringspartiet til Benjamin Netanyahu har åpent sagt at de ønsker seg underdanige naboer som de kan diktere, men det er altså et muslimsk land som selv Israel sliter med å tvinge i kne.
2: Og det er Tyrkia, som er det eneste landet i Midtøsten som kan utfordre Israels militære herredømme. Tyrkia har NATOs nest største hær etter USA, og har i likhet med Israel brukt store ressurser på våpenindustrien sin. De har droner i verdensklasse som har spilt en avgjørende rolle i flere konflikter. De har soldater som er godt trent for krig, og en etterretningstjeneste som er svært kjent for å være offensiv. Det gjør at Israel følger nøye med på Tyrkia og deres voksende ambisjoner i Midtøsten. En tyrkisk maktdemonstrasjon midt i hjertet av Istanbul. Dette er TSG Anadolu, Tyrkias største krigsskip, og symbolet på at de bygger sitt eget selvstendige forsvar. Landet har de siste årene seilt opp som en høyteknologisk våpenprodusent. På denne våpenmessen i Istanbul vises de mest ettertraktede våpensystemene til Tyrkia. Tyrkia er i dag verdens største eksportør av bevæpnede droner. Dette her er Bayraktar TB2-dronen som blant annet har blitt brukt i Ukraina. Denne militære kapasiteten er noe av det som får alarmklokkene til å gå i Israel.
3: A new Turkish threat is emerging. And from here I warn. Turkey is the new Iran.
2: Det sier Naftali Bennett, opposisjonsleder i Israel, som kan bli landets neste statsminister.
25: We are not enemies, but we are definitely adversaries. We see the immense ability and energy and finance that Turkey is investing in its military, its naval force, and it's definitely pose a challenge and a threat.
2: Den tidligere tyrkiske toppdiplomaten Aydin Selcan er ikke bekymret for krig mellom Israel og Tyrkia, fordi han mener begge land er uvurderlige partnere for USA.
4: We do not share a land border with Israel. Turkey is a NATO ally. President Erdogan and Prime Minister Netanyahu enjoys privileged bilateral relations with President Trump. And as Turkey tries to play more of a stabilizing role recently in the Middle East, for those reasons, I do not believe that there will be direct confrontation between the two countries.
2: Både Netanyahu og Erdogan har styrt landene sine i mer enn 20 år. Selcan mener ordkrigen er en del av det politiske spillet.
4: To my mind, it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
0: I kveld og i morgen kommer utenriksministerne i NATO-landet til den svenske havnebyen Helsingborg. Og som et forholdsvis ferskt NATO-medlemsland så er altså Sverige nå vertskap for et stort møte.
15: Helsingborg er igjen en borg. NATO-toppmøtet setter sitt tydelige preg på Sveriges 9. største by.
5: Vi har aldri sett så mye polis i Helsingborg. Går aldri å se det igjen.
7: Det er man ikke så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger jo ganske nær. Men det kjennes jo som at det er øket sikkerhet.
15: I Revlinghed, Sveriges største øvingsfelt for stridsvogner, møtes NATO-sjefen og den svenske statsministeren til det første møtet i dag.
26: My main message, and I do think you will agree when I say this to the Secretary General, is that Sweden... We take our responsibilities as a NATO ally very seriously.
15: De neste timene vil tema som Ukraina, våpenopprustning og USAs rolle i NATO fremover stå sentralt på programmet. Helsingborgs ordfører er stolt over å være vert for det første møtet på et slikt nivå i Sverige.
6: Det här är ju en stor händelse både för Sverige men också för Helsingborg. Att en stad i Helsingborgs storlek får stå värd för ett NATO-toppmöte. 32 utrikesministrar och hela NATO-ledningen. Det har mig veterligen inte hänt tidigare.
8: För temana som upptar utrikesministerna upptar också den jämna helsingborgare.
9: Det är väldigt ostabilt världsläge känns det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss i Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
10: Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus er kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhavet i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. Fire norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrt. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk FSB-hovedkvarter i Kherson sør i Ukraina, det skriver Ukrainas president på X. Zelenskyj la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal være drept eller såret. Et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt, og NASAs kart viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag 17. mai. Sivilforsvaret gjennomfører en stor beredskapsøvelse i Indre Troms. Sammen med danske og rumenske kolleger øver de på å ta vare på innbyggerne i tilfelle.
15: De over 400 Palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i kveld til Istanbul. Blant dem er det fire nordmenn. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene.
11: Palestina-aktivistene på trygg grunn i Istanbul. Blant dem fire fra Norge. En av dem er norsk-amerikaneren Chris O'Moore.
12: Well, technically I could say they've broken the international law and the rights when it comes to being treated inhumanely and subjected to degrading treatment, but this is nothing compared to what the Palestinians living, so we've been treated very nice. You maybe see some of the marks and swelling on my face, but that is absolutely nothing what the Palestinians have experienced.
11: Palestina-aktivistene ble pågrepet på vei til Gaza med nødhjelp.
13: Free, free Palestine!
11: Videoer av aktivistene som ble delt av Israels ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har ført til internasjonal fordømmelse.
27: This video shared by Israeli cabinet minister Ben-Gvir, which shows a total disrespect and violation of basic standards of human dignity in the way that people were being treated.
11: Israelske styrker boret konvoien som seilte i internasjonalt farvann. Over 50 båter med aktivister hadde da vært i sjøs i mer enn en uke. Flere italienske aktivister landet i Roma tidligere dag. De hevder også å ha blitt utsatt for vold.
28: Ti gonfiavano vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
11: Israelske myndigheter har ikke svart på våre henvendelser om påstander om voldsbruk mot aktivistene. I mellomtiden diskuterer europeiske politikere sanksjoner mot Ben-Gvir.
15: En fullsatt Oslo domkirke tok i dag farvel med forretningsmannen Stein Erik Hagen.
0: Ja, han var sentral i norsk næringsliv i flere tiår. Han døde brått 4. mai.
29: Det var en tung dag for Stein Erik Hagens familie. Men også kong Harald var tydelig beveget da han helste på Hagens enkemann Bendik Skinningsrud Hagen etter bisettelsen i Oslo domkirke i dag. Familien ønsker ikke lyd- eller videoopptak inne fra kirka offentliggjort. Men disse bildene fikk NTB ta. Mellom blomsterkransene spilte trompetisten Ole Edvard Antonsen. Sissel Kyrkjebø sang, mens forretningsmann Kristian Ringnes var en av dem som holdt tale. «Vi trodde vi hadde så mye tid», sa enkemann, som var gift med Stein Erik Hagen i bare 5 måneder før han døde. Stein Erik Hagen sin plass i nærings- og samfunnsliv viste seg på kirkebakken. Han ble ofte kalt Rimi Hagen etter mange år i dagligvarebransjen.
30: Vi var konkurrenter, og så var vi også såpass at vi kunne treffe hverandre og vise hverandre gjensidig respekt. Og det tenker jeg på som noe koselig. Vi kunne til og med gi hverandre en klem.
1: Og så mistet Norge en som var frittalende og turte å si det han mente til tross for at det kostet.
14: En ordentlig, ordentlig god næringslivsleder og eier.
16: Han var jo en stor filantrop, han ga mye til byen. Mye til kreftforskning, han var opptatt av kunst og kultur.
17: Jeg er veldig lei meg for at han borte. Livet blir mye fattigere etterpå, men i all sorgen så var dette en veldig fin opplevelse.
18: Nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin, fin person.
19: Har du parodiert han nå?
18: Nei, det har jeg egentlig ikke, men det er jo sånn med de fleste av de personene man finner opp at man tar litt herfra og derfra, så men det tror han synes bare hadde vært morsomt i så fall.
0: Det er nå ett år siden et lasteskip gikk på grunn på Byneset i Trondheim, og dette vekte internasjonal oppsikt. Og det gav Johan Hellberg noen dager han nok aldri vil glemme.
20: Det ble noen dager han aldri glemmer. Besøket Johan Hellberg fikk her i fjæra utenfor huset vakte oppsikt over hele verden.
21: Ha tre forskjellige TV-kanaler stående og vente på tur, samtidig som han fire andre drev og så ringte.
27: These are pictures worth seeing, Jackie. You haven't seen them yet.
0: I haven't seen them yet, no.
27: Take a look at this. It's a man in Norway who woke up to find a cargo ship in his backyard.
22: 5 meter lengre syd, og han hadde kommet inn i soverommet.
20: Skipet skulle egentlig til Orkanger. Om mulig ble det enda mer dramatisk i nabohuset som filmet det som skjedde, selv om huset lå lenger under sjøen.
23: Og lenger opp i strandsonen så var det veldig mye løsmasse, så begynte jeg å gå skred videre oppover, og andre dagen så gikk det skred oppover mot huset her. Huset vårt, så da ble vi evakuert, og der ble vi 8 måneder.
20: Både kaptein og navigatør er sikta for å ikke ha ført skipet på en sikker måte. Sikringsarbeidet har så langt kostet over et tosiffra antall millioner. Stat og kommune bestemte seg til slutt for å legge ut.
24: Altså, nå er det sendt ut et varsel fra kommuneadvokaten til 3 aktører, da, for det er både rederi og operatør og eier.
20: NRK har stilt advokaten til skipseier og driftsselskapet en rekke spørsmål, men de ønsker ikke å kommentere saken.
21: Vi var jo bare noen meter fra å bli drept.
10: Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
0: Kasper Ruud er klar for semifinale i Masters 250-turneringen Genève Open. I kvartfinalen mot australske Alexei Popyrin gjør Snarøyag uten kort prosess og vinner med sifrene 6-4-6-3. Ruud har vunnet turneringen 3 ganger før, og i morgen venter argentinske Mariano Navone i semifinalen.

Regjeringen overkjørt i nok en sak i Stortinget. Flertall sikrer RS-vaksine til de minste barna. Ingen vaksine mot Ebola-viruset som herjer i Kongo, men det finnes håp, mener norsk lege. Aron Dønnum og Felix Horn Myhre vraket av Solbakken, ikke med i den norske VM-troppen. Ønsker velkommen til Kveldsnytt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseministeren advarer det

0: respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med en slik vaksine.
1: Her er det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nå må regjeringen hoste opp pengene. Nå er vi ferdig med venting, nå er det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett er det ikke, sier helseminister. Han er sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det er verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så er det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette i praksis, og derfor mener vi at dette er et tema som vi må ta endelig stilling til i forbindelse med statsbudsjettet.
4: En tidligere advokat i 50-årene fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for flere millioner kroner. Saken etterforskes som grovt skattesvik.
5: Fra dette bygget mener politiet en tidligere advokat i 50-årene fra Agder skal ha bedrevet momssvindelen. Han utpekes som hovedmannen. Politiet mener de seks siktede har sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Tilsammen dreier det seg om momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Etter det NRK kjenner til har den tidligere advokaten i all hovedsak innrømmet momssvindelen, noe som påvirker den videre etterforskningen.
6: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
5: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
7: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
5: Det er her i Risør at flere av selskapene som er brukt i momssvindelen har adresse. Halvparten av de siktede hører til i Risør-området, mens de andre er bosatt i Arendalsområdet. Nå jakter politiet på millionene som siktelsen omfatter.
6: Det er viktig for oss å følge det pengesporet og undersøke hvor de pengene som er blitt utbetalt har havnet. Fordi vi har et mål om å inndra utbytte av straffbare handlinger.
5: Andre av de siktede peker på at de føler seg lurt av din klient. Hva svarer du til det?
7: Jeg har ingen kommentar til det per nå.
5: Det var Skatteetaten som varslet om momssvindelen, der altså fem menn og en kvinne nå er siktet for grovt skattesvik.
4: USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR.
8: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det er et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det er helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
4: De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
9: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud, ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
4: Over 130 mennesker er døde i Ebola-utbruddet i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener norsk lege.
10: Det her har blitt et vanlig syn øst i Kongo. Ebola-epidemien har krevd minst 130 liv. Verdens helseorganisasjon har erklært det en internasjonal folkehelsekrise. Denne Ebola-varianten finnes det ikke en vaksine mot, men det finnes håp.
11: I hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
10: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs

0: hederspris for sitt arbeid. Han er glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine i løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så er det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
2: Ja, så skal vi se at Tor Magne Nesvik blir ny biskop i Stavanger bispedømme. Det besluttet kirkerådet i dag. Den nye biskopen er 48 år gammel og har vært prost siden 2020, først i Ytre Stavanger og senere som konstituert domsprost i Stavanger. Nesvik blir presentert i Stavanger domkirke i morgen klokken 11.
3: Han har allerede vist seg som en strategisk og dyktig leder for kirka i Stavanger, blant annet som konstituert domprost og på andre måter. Og vi har stor tro på at han vil fylle rollen som biskop i Stavanger på en veldig god måte.
4: Hvilke forventninger er det til den nye biskopen?
3: Vi forventer at den nye biskopen skal være en tydelig stemme som formidler kristen tro og tro på menneskeverdet til både folk flest og kirkemedlemmer i Stavanger bispedømme.
2: For noen gikk drømmen i oppfyllelse, mens for andre ble drømmen knust da VM-troppen på 26 mann ble presentert i kveld. Aron Dønum og Felix Horn Myhre var to av spillerne som må bli hjemme når VM starter om 3 uker.
5: Kjære alle sammen.
6: Det var høytidlig stemning da selveste Kong Harald var med i videoen som presenterte spillerne nå i kveld. Men seerne måtte følge nøye med, for på et litt kryptisk vis dukket navnet på de 26 utvalgte spillerne opp, en etter en. Flere spillere fikk VM-drømmen knust i kveld, blant andre Aron Dønum og Felix Horn Myhre. Men landslagssjefen ville ikke si noe om hvorfor de var utelatt.
7: Vi kan gå gjennom veldig mange navn som ikke er med i den troppen, men nå tror jeg vi skal tenke at det er de her som skal representere oss i USA, og at det er de vi skal ta utgangspunkt i.
6: En av de som det på forhånd var knyttet spenning til, og som til slutt kunne smile bredt, var Vikings Henrik Falkner.
8: Nei, det er helt sykt. Det er en syk følelse å komme. Jeg har jo overtenkt herfra og tilbake til månen. Altså, jeg tror ikke i natt, men kvelden før der igjen, så sov jeg 3 timer, så det var jo ikke optimalt for økta heller, men ja.
6: En annen det har vært spekulasjoner rundt er Bodø-Glimts Jens Petter Hauge. Også han ble en av de utvalgte.
7: Han har en stor X-faktor, han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
2: Ja, alle navn i troppen finner du på nettsidene våre nrk.no. For første gang på over 100 år skal en nordmann kjøre Indy 500, et av verdens mest ikoniske billøp. Foran flere 100 000 tilskuere skal Dennis Hauger kjempe om seieren og retten til å dynkes i melk.
9: En omsvermet Dennis Hauger i sin første IndyCar-sesong. Søndag kjøres det største løpet, Indianapolis 500.
10: En drøm kom i oppfyllelse, og jeg koser meg maksimalt her.
9: Dette er verdens største enkeltstående idrettsarrangement i antall tilskuere. Opp mot 400 000 besøkende venter på vinnerens feiring med melk.
10: Denne melken er ganske tradisjonsrik. Jeg tror den startet i 1936 av at det var en fører som drakk melk etter seier.
9: 23-åringen blir den første nordmann siden 1916 til å kjøre løpet, og har med seg en liten drøm om feiring med meieriprodukter.
10: Ja, aldri si aldri, alt kan skje i Indy 500, men realistisk sett så sitter jo ikke jeg i den beste bilen, og det er jeg veldig klar over.
2: Pernille Borander er klar med et værvarsel.
5: På Sotra ble det blå himmel og litt sol I dag, mens de kraftigste regnbygene de har vært på Østlandet. I morgen så skal det snus litt om. Det blir sol igjen på Sør- og Østlandet rundt 20 grader, men det kan være litt lokal morgentåke. På Vestlandet og I Trøndelag blir det en skyet værtype, og her kommer det inn litt regn utover ettermiddagen og kvelden. I Nordland blir det også mer skyer I morgen og litt regn på slutten av dagen I sør. I Troms og Finnmark en ganske varm dag med en del sol, men noen regnbyger utover ettermiddagen. På lørdag og pinseaften så det bygevær I Finnmark, og det blir ganske lavt skydekke og regn for Troms og Nordland sin del. Også I Trøndelag og på Vestlandet blir det en litt våt værtype, men lettere vær på Vestlandet om kvelden. På Sør-Østlandet skal det også passere nedbør I løpet av dagen, og mot kvelden så vil det være litt frisk vind, men områdene vest for Oslofjorden kan allikevel få opp mot 20 grader.
2: Det var Kveldsnytt denne torsdagen. Takk for I kveld.
11: Tommy må ta et tungt valg I krimsen.